0: this is hell. Whoa. Cut deep inside my soul.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Total FM. Este ora 7.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.

0: Bună dimineața, prieteni!
1: Bună dimineața tuturor!
0: Bine v-am regăsit la Metropola TV și Radio Sport Total FM. În momentul în care un băiat cu zulufi și ochelari aduce mingea pe teren pentru meciul Jordan-Austria?
1: Da, Iordania este debutantă la mondiale, iar Austria n-a mai fost de când am fost noi, din 98.
0: Interesant! Foarte, foarte interesant, aș putea spune. Da, nici nu știu ce să zic așa că echipele serioase sunt echipe serioase și echipele mari neserioase sunt echipe mari și neserioase.
1: Da, sunt puține serioase.
0: Păi, serioasă e Franța, serioasă este
1: Germania,
0: serioasă este Argentina până
1: corect,
0: acum.
1: Corect.
0: Vedem ce seriozitate ne demonstrează sau câtă seriozitate ne vor arăta englezii.
1: Da, deși au meci greu englezii.
0: Da, evident.
1: E Anglia-Croația, nu?
0: Și
1: mai e Portugalia-Congo. Congo.
0: Bine,
1: că le dă 3-0, e echipă serioasă, nu?
0: Păi bineînțeles,
1: Și după asta o luăm iară cu etapa a doua?
0: Asta e viața. Viața merge înainte.
1: Da. Deci îți dai seama,
0: dacă ți-e frică, nu intri în pădure. Da. Așa că ce mai vrei?
1: Deci fii atent că mai avem Ghana-Panama mâine la noapte, așa? Și Uzbekistan-Columbia. Deci nu se termină. Abia de mâine seară.
0: Așa, le mai ține cineva numărul. Păi da,
1: multe.
0: Extraordinar.
1: Joacă Panama, echipa favorită a domnului Uzbekistan.
0: Panarama, ai zis că joacă?
1: Panama. Panama, îți dai seama, dacă bată ăștia, o să fie un interviu lung cu Mihai Stoichiță, cum povestește el, cum s-a
0: dezvoltat. A spus bazele. Exact, da. Da. A spus bazele fotbalului modern.
1: Uzbekistanul ăsta, nu știu dacă ar învinge pe cineva, dacă ar fi vreun român care să povestească de acolo.
0: Mă, Messi joacă oare pe 24 iunie și de ce? Că atunci împlinește 39 de ani.
1: Da,
0: peste, adică, peste o săptămână.
1: Dacă va cădea în ziua
0: Da, la asta mare. Da. Ia-i mă să ne uităm un pic, așa, împreună cu telespectatorii și ascultătorii
1: joacă
0: noștri.
1: Joacă pe 22.
0: Ah,
1: e Argentina-Austria la ora 20. Și probabil următorul meci...
0: Nu mai contează, nu să joace pe două zile.
1: Da.
0: A terminat. Visul frumos a destrămat, domnul Nazare. Da.
1: Messi,
0: frate.
1: Știi ce? Nu că mă deranjează, e mult spus, dar așteptam și un alt jucător să iasă în picul.
0: Nu, eu vreau să fie, să ne arate...
1: Tot Messi, tot Mbappé, tot și un Yamal,
0: Nadal, Federer, Djokovic, da? I-avem pe ăștia trei.
1: Știu, da.
0: Acum Messi și Ronaldo, că despre ei doi vorbim. Știu că îi voi scandaliza pe foarte mulți. Și am mai spus chestia asta. Deocamdată, Chili nu se apropie de ăștia doi. Deși este un fotbalist senzațional.
1: Da, e tânăr. E mai tânăr.
0: E adevărat, dar nu știu cum să-ți explic, cum să mă fac înțeles impactul acestor doi indivizi. Indivizi, da? Leuțu și Cristuțu. Este ceva incredibil, nu doar asupra naționalelor în care joacă, nu doar asupra echipelor.

0: de club la care au performat, ci e impactul lor la nivel mondial. Sigur că Mbappé este fenomenal, dar aseară Mbappé ți-a ratat niște ocazii și Mbappé a fost băgat până să dea golul și ți l-a băgat pe țeavă fenomenalul Olise. Gândește-te că în lotul Argentinei nu există așa ceva.
1: Știu, de la Ronaldo cu Messi a fost și o rivalitate Barcelona-Real, a fost mai mult decât atât.
0: Păi rivalitatea Federer-Nadal, da. A fost, dacă n-apărea Nadal, Federer era mai mare, da, după care a apărut și Djokovic, înțelegi? Adică asta este, ce să facem?
1: Dar Mbappé nu se bate cu nimeni acum.
0: Ia uite-te, frate! Jordania, ce face, nene?
1: Nu știi care e ideea? Mbappé nu se bate cu nimeni acum, știi? Adică nu există o rivalitate.
0: Nu are, că ăștia-s bătrâni și lumea, din partea lor, tot ce vine e un fel de bonus,
1: știu,
0: înțelegi?
1: Da, asta uite, de exemplu, rivalitatea Mbappé-Yamal nu există, nu știu, nu se vede.
0: Stai, Yamal are 19 ani, știu, pentru numele lui Dumnezeu.
1: Wake up, baby! Dăm altul de la Barcelona atunci.
0: Păi eu înțeleg că ești anti-Dinamovist, dar și anti-Yamal ești, adică...
1: Nu, anti-băiatul de la Barcelona.
0: Băiatul de la Barcelona are 19 ani.
1: Știu, mă, dar eu ți-ai zis că nu are rivalitate.
0: Ce, Messi la 19 ani era gigantul care a urmat să devină.
1: Dă-mi alt exemplu, cu cine se bate Mbappé din generația lui.
0: Nu are cu cine se bată, dar când o Yamal o veni și el pe la vreo 23-24, poate încă se va bate cu ăsta Mbappé, care are vreo 29, nu?
1: Mbappé...
0: Are 29? Cred că are.
1: Cred că mai puțin un pic.
0: Da? 28. Mai puțin de 28 n-are cum să aibă.
1: Mbappé, stai să vedem.
0: N-are cum să aibă mai puțin de 28.
1: 27,
0: bun.
1: 20 decembrie 98 născut.
0: Bun, deci în face anul ăsta 28. Deci, da. Peste 2 ani de zile, Mbappé ar trebui să fie la un nivel foarte înalt, pentru că Messi și Ronaldo la 30 de ani zbârnăiau, nu știu cum să zic, înțelegi?
1: Dar fii atent, Kloze, care dăduse cele mai multe
0: goluri până la mondial. Ăla e chiftea lângă ăștia
1: doi, mă. Vreau să spun.
0: E goalgetter, da.
1: Nu mai e de, adică aproape l-a egalat Messi în seara.
0: Da, mă, dar Kloze nu compara. Nu,
1: vreau să spun altceva.
0: Icre negre cu Tarama. Și comparațiile astea statistice mă
1: regenează. Nu am făcut nicio comparație. Ți-am spus doar că în momentul de față Kloze și Messi au 16 goluri.
0: Așa, și care
1: Ronaldo
0: e relevanța
1: 15,
0: la ce discutam?
1: Müller 13, Mbappé are 13 când mai are 3-4 campionate mondiale înainte.
0: Da,
1: deci o să facă 30 de goluri, poate.
0: Da, bineînțeles, bineînțeles.
1: Asta vreau să spun. Adică ăsta e la egalitate cu ei și are 28 de ani sau 27. Deci ăsta mai prinde două campionate mondiale.
0: Asta e clar că mai prinde, da. Da, că Messi și Ronaldo au ieșit ca din Heated Revival, Heated, acolo e Hated, de fapt, se este Hated, dar n-ai scris bine, Hated, adică dintr-un fel de ură reciprocă, știi, s-au enervat și au zis, domnule, hai să facem. Dar vezi că Nadal și cu Federer n-au venit din Hated, ei au venit pur și simplu din dorința de a fi cei mai buni, nu erau că se urau unul pe celălalt, drept dovadă că sunt și cei mai buni prieteni, adică nu...
1: Spune cineva că Mbappé se bate cu Haaland. Păi la echipa națională Haaland nu a existat, practic.
0: Da, Haaland, vezi, și aici iar e o discuție. Ce echipă națională și ce oameni de asist are Mbappé și ce echipă națională a avut Haaland până acum un an și jumătate?
1: Foarte slabă.
0: Păi asta e diferența. Sigur că Haaland, dacă era și el într-o echipă de valoare a Franței, poate era mai bun. N-are finețea lui Mbappé, asta este evident. Dacă Mbappé n-are finețea lui Messi, de exemplu, și nu o să o aibă nici peste 2, nici peste 3, nici peste 5 ani.
1: Da, da. Știi cum e fotbalul, nu e numai finețe. Bine, poate să fie și altceva.
0: Dacă vreți să ne contrazicem așa, Messi e undeva aici și Mbappé undeva mult mai jos, cât de bun este. Înțelegi?
1: Da.
0: Campion mondial, vicecampion mondial și tot nu mă impresionează cum m-a impresionat Messi și Ronaldo, bineînțeles. Și Ronaldo n-are titlul mondial.
1: Holland n-are finețe, are alte lucruri.
0: Da.
1: Dar n-are echipa națională, asta e.
0: Nu are. E o echipă bună însă.
1: E o echipă bună
0: care
1: acum.
0: Norvegia nu ia titlul, dar poate să bată pe absolut oricine în Norvegia în momentul de față. Inclusiv pe Franța poate să o bată.
1: Știi care e chestia? El joacă de vreo 8 ani la echipa națională.
0: Da, dar n-a avut...
1: De-abia acum a ajuns.
0: Cine să fie săracul?
1: De-abia acum a ajuns la un turneu final.
0: Da.
1: Bine,
0: da.
1: Și golurile astea nu se pun cu Irak. Hai să vedem de acum înainte.
0: Mă, se pun și astea cu Irak.
1: Se pun, nu vreau să spun că
0: și la Miroslav Kloze s-au pus golurile alea, dacă e să luăm statistică, tot mai aminte de...
1: Da, și el cu Costa Rica
0: Vezi, așa da. Că...
1: Nu, vreau să-l văd într-un meci din ăsta bun să dea gol, știi? Cu Franța, cu Brazilia. Bine, dacă ajunge să joace, că... Și așa...
0: Aseară, într-o frenezie așa pro-africană, am spus un lucru pe care îl spun în continuare și o spun mai ales pentru ăștia care vin și ne spun, bă, dar

0: ce ar fi Franța fără africani? Băi, fraților, fotbalul de astăzi, cu mici excepții, ar fi un mare rahat fără fotbaliștii care au gena africană. Și aici includem și pe cei din Franța, și pe cei din Spania, vezi Yamal, da? Și pe cei din Brazilia, și pe cei din Columbia, mai puțin argentinienii. Ăștia au fost rasiști o viață întreagă, să știe Argentina cum e. Dar restul, ia Olanda, țările de jos, că toți ăștia, sigur, unii din Surinam, adică din America, dar tot origine africane au. Deci fotbalul de astăzi, cum a zis Silea seara, a zis, dom'le, cum era anii, eu zic chiar 60, 60 spre 70, cum era NBA-ul, da? Când erau mai mulți albi. Fotbalul de astăzi, fără jucătorii de origine africană, ar fi de o tristețe majoră. Așa că ăștia care se plâng că sunt pline unele naționale de jucători de altă culoare, băi, aduceți-vă voi un pic la UFC și urmăriți luptele de la Casa Albă, băi, frate. Fotbalul de azi, fără jucători de origine africană, ar fi o tristețe.
1: Asta eu sunt este. De acord cu tine, dar dacă n-ar fi fost campionatele astea europene, nici ei nu puteau să evolueze.
0: Dacă
1: îi lăsai acolo, nu.
0: Vă că ești pus pe contrazis. Am spus eu așa ceva?
1: Nu, ți-am adăugat, eu nu ți-am spus. Nu te-am contrazis. Contrazis?
0: Spune-mi și mie.
1: Eu nu te-am contrazis, cred că n-ai fost atent.
0: Primii 20 de fotbaliști din lume, hai să vedem câți au origini.
1: Din toate timpurile?
0: Nu, acum. Vorbesc acum. Eu vorbesc de ce acum.
1: Balonul de aur anul trecut și îl luăm pe primii 20.
0: Da, bine, nu știu dacă asta este neapărat relevant, că balonul de aur e o chestie. Eu spun jucători pe care ți-i aduci tu aminte în momentul de față din fotbalul mare și care sunt extraordinari. Și, sigur, Messi și Ronaldo sunt bătrâni și din altă generație. Mai adaugă niște fotbaliști astăzi de origine non-africană, da? Am spus, putea să fie și acum 3 generații, 4 generații, da? Sclavii veniți din Africa și duși în America. Spune-mi și mie, cât sunt astăzi care să rivalizeze? Să zici, dom'le, mă zăpăcesc fotbaliștii ăștia, white boys. Nu sunt, frate. Și atenție, arabii, Salah, de exemplu, este african, dar el, ăștia o să-ți spună repede că el e caucazian, știi că asta e, adică nu poți să-i pui, pe Salah nu-l pui la black sau ceva de genul ăsta, el nu, el este alb.
1: Uite, da? Am găsit favoriții la câștigarea balonului de aur 2026, atenție.
0: Da.
1: Deci Hakimi, Messi, Diaz, Olise, Vitinha, The Rice, Yamal, Mbappé, Holland și Harry Kane.
0: Da, mă, las, mi-ai dat acolo 5, eu îți spun
1: 1, 2, 3, 4,
0: hai să luăm naționala Franța. Eu ți le iau pe naționale, mai puțin Argentina, că în Argentina, am mai spus, acolo n-avem ce să căutăm. Hai că le luăm pe naționale. Luăm Brazilia. Care e mai bun de la naționala Braziliei în momentul de față?
1: Păi, Vinicius.
0: Bun, origine poloneză, da? Zi. Hai, păi, unul nu e la campionatul mondial pentru că nu știu ce a vrut Ancelotti, João Pedro. Și ăla e de origine norvegiană, da? Așa? Și până de curând a fost Marquinhos, care nu mai poate. Și ăla e de origine, canadian. Și merge la francez, nu mai discutăm. Mergem inclusiv în naționala Angliei, cu fotbaliștii, în afară de Kane. Da. Asta vreau să spun. Să mulțumim continentului negru că fotbalul astăzi încă e atractiv datorită oamenilor care au ajuns din diverse motive pe alte meleaguri. Altfel, ai de capul nostru. Vai de capul nostru. Spune-mi, Musiala, hai că mergem și la nemți. Ăștia care exterminau pe negri, pe evrei și pe toți ceilalți în al doilea război mondial. Haide-mă. Deci am o boală pe ăștia care spun, domne, dacă n-ar fi negri, ce-ar fi naționala Franței? Ce-ar fi?
1: Dar nu sunt francezi, asta e în primul
0: rând. Da, asta încerc și eu să le spun.
1: Nu, deci știi de ce e mentalitatea asta? Pentru că ei sunt la nivelul anilor 70-80.
0: Cu mentalitatea?
1: Da? Cu realitatea și cu mentalitatea.
0: Ah, bun.
1: Înțelegi? Adică ei spun de atunci, da, l-au luat până exact de acolo. Dar acum sunt copiii ălora din 1970 care au trăit în Franța, în Anglia,
0: corect,
1: în toate țările astea, da? Deci nu, corect, mai sunt ăia care ei se născuseră în țara lor și veniseră în Franța. Acum nu, acum sunt copiii ălora care s-au născut în Franța, au trăit în Franța, au fost la școală în Franța.
0: Asta e, și dacă nu, și chiar dacă nu s-au născut acolo și s-au dus de mici, da? Cum s-a dus, de exemplu, nu știu, zi tu niște români care s-au dus să joacă fotbal pentru România, dar s-au dus de mici cu familia prin Italia, prin Spania și pe unde mai vrei. E același lucru.
1: Da, da, unii dintre ei s-au născut în România. E următoarea generație.

0: cum ar veni.
1: Da, știu. Da.
2: Că ăsta bârligea s-a născut la Botoșeni. Și la 5 ani a plecat în Italia. Nu poți să spui că e italian.
1: El s-a întors în România pentru că e slab.
2: Da, sau Marius Marin, sau nu mai știu ce.
1: Exact, da.
2: Nu știu, la Andrei Rațu.

0: istoria Argentinei, juntele militare și așa mai departe. E o țară foarte rasistă. Îți mai dau o țară foarte rasistă, dar nu are fotbal. Australia. Australia a fost un rasism extraordinar. Ei au avut oamenii de culoare neafricani, ai lor, pe care i-au exterminat. Acum, naționala lor, cei mai buni erau ăia din față, care grijă de ce origine erau. Da. Africană.
1: Asta e efectul globalizării și al emigrației.
0: Da. Asta este, da, da. Asta este. Așa e.
1: Dar acum stai că poate o să vedem peste 15 ani, să-i văd eu pe ăștia ce zic, când va fi un Sri Lankez național al României.
0: Da,
1: dat un exemplu.
0: Tu ai dat un exemplu, știu, tu ai dreptate teoretic, dar practic
1: se poate întâmpla?
0: Ei n-au genă pentru așa ceva. Ăsta e ghinionul României, știi ce vreau să zic.
1: Dacă măcar veneau brazilienii peste noi să lucreze în construcții, poate că ești și un fotbalist. Dar poate vom avea o echipă bună de cricket și va avea Vasile Liber Constantin ce să scrie. Da? Sau ce mai joacă e cricket? Mai joacă ceva.
0: Ca să fim mai șmecher decât Sir David Attenborough, bă, până la urmă, viața a apărut în zona Botswanei, nu te supăra, n-a apărut în zona Münchenului, da, în zona Alpilor Bavarezi, ca să fiu așa mai... Da? Bun, ok.
1: Gândește-te că totuși pentru fotbaliștii ăștia pe care ai enumerat tu, a fost o mare șansă că au ajuns Europa.
0: Sigur că da.
1: Eu sunt convins că au fost alții talentați. Da. Care au rămas în Botswana.
0: Corect,
1: da? Corect. Și ea, nejucând la un nivel foarte înalt, n-au putut să evolueze.
0: Corect, corect. Știi că pe vremuri era ideea asta, pe vremuri, acum, nu știu, 10, 15, 20 de ani, tot e că jucătorii africani sunt foarte dotați din punct de vedere fizic. Cu tactica stau mai prost. Și sigur că era foarte adevărat. Dar astăzi jucătorii africani, ăștia școliți prin Europa, cum zici tu, nu arată doar tactică, arată și tehnică. Adică genă fotbalistică, nu doar genă atletică, să zicem, da? Că, domne, sunt foarte bine făcuți și că fug bine. Știu și cu obiectul muncii.
1: Eu am o teorie, ca să spun așa. Eu cred că sunt foarte mulți fotbaliști talentați în multe zone ale lumii, Africa, România și așa mai departe. Depinde și cum sunt antrenați, cum sunt formați, de fapt.
0: Da, e adevărat ce spui, numai că România mai are o meteahnă pe lângă lipsa de formare. Astăzi lipsa de talie este groaznică. Sigur că o să spui japonezii, uite, n-au talie. Da, bă, da. Japonezii sunt altfel construiți ca oameni, nu știu.
1: Știu, dar nu cred că avem cea mai mică
0: disciplină, nu știu, ce vrei tu să spui.
1: N-avem cea mai mică talie totuși din Europa de aici.
0: Da,
1: adică suntem undeva jos, dar nu suntem ultimi, adică nu cred că suntem piticii Europei. Deși dacă te uiți
0: nu suntem, dar suntem prost, suntem minusculi așa față de alții.
1: Dacă te uiți la niște fotbaliști mari pe care i-a avut România, au fost cam mici de înălțime, cam pitici.
0: Păi da, eu ce...
1: Hagi n-a fost înalt, nu?
0: Da,
1: Balaj n-a fost înalt.
0: Da, așa, ce Messi e înalt. E vorba de niște vârfuri.
1: Tu zici de majoritatea.
0: Eu zic de majoritatea, da. Adică Moroțan poate să știe cu mingea cât vrea el.
1: Știu.
0: Adică...
1: dar îți spun Bosnia. Înțeleg că bosniecii sunt cei mai înalți din Europa, media.
0: Păi vin din zona aia, a fost a Iugoslavie, cu oameni cât casa.
1: Bun,
0: da.
1: Sunt cei mai buni la fotbal din Europa? Nu sunt.
0: Nu sunt. Trebuie să știi și cu obiectul muncii.
1: Păi asta spun. Deci e o chestie de... Noi am știut, dar eram prea mici, erau prea mari și nu știau.
0: Și iar acum nu mai știm nici cu obiectul muncii și nu avem nici talie. Adică...
1: Bine, mie mi se pare că nu mai avem fotbaliști înalți în România, adică...
0: Noroc că mai vine cât un cobiș de ăsta, de mai ridică și Drăgușin. Că și Drăgușin e înalt.
1: Dacă am avea
0: 5-6 de Cobi și Drăgușin, am avea talie, știi?
1: Aia sunt fundași naționali.
0: Evident.
1: Cred că Cobi este cel mai înalt.
0: El cred că e cel mai înalt,
1: Cred că mai e. Am mai avut portar, cred că Pantilimon și pe ăsta.
0: Pantilimon era înalt. Cel mai înalt.
1: Nu cred că e înalt.
0: Păi, și Silviu Lung era înalt. Așa, portar am mai fost mai înalt, Și cu olandezii ar fi cei mai înalți. E posibil să fie cei mai înalți.
1: Eu am văzut ceva cu Bosnia și Olanda, dar nu știu care era pe primul loc.
0: Da, clar că și neerlandezii sunt foarte înalți. Asta este evident. Mă, probabil că și norvegienii sunt destul de înalți, nu?
1: Știu,
0: mă gândesc.
1: Mai greu cu fotbal.
0: Bă, nu, că echipa asta știe fotbal. Că
1: asta,
0: și mulți din naționala de acum...
1: Da. 20 de ani au avut fotbaliști înalți?
0: N-au avut.
1: Sau buni,
0: au avut înalți, au avut, dar nu erau buni.
1: Nu erau buni,
0: Erau înalți, într-adevăr. Că erau înalți, Ia, hai! Nu țin cu nimeni, am vrut să văd dacă intră mingea în poartă.
1: Eu sunt pro-european.
0: A, că ții cu Austria? Austria este fieful celor mai...

0: mari trădări de spionaj, așa că nu poți să ții. Nu ții nici cu Iordania, dar nici cu Austria.
1: Este centru de control al spionajului mondial.
0: Și-a dat cea mai nocivă băutură pentru tânăra generație, Austria. Știi la ce mă refer, da? Așa că... Ia uite! Ai, ai, ai, ai, ai, Jordan!
1: Îți dai seama cum face Florin Motroc acum.
0: Ia uite, fratele meu, ce șut bun. Cine a dat, cum îl cheamă pe băiatul ăsta? Odeh?
1: Deh?
0: A fost deviată și apoi a scos portarul, da?
1: Păcat că a dat pe centru.
0: Așa a deviat-o. Odeh? Bine, băi, Odeh! Bravo! Ăsta Odeh, nu știu, cu iordanienii născuți prin Europa, nu știu cum o fi, că uite, ar trebui să vedem pe unde-s născuți și iordanienii ăștia, știi? Că s-ar putea să fie născuți și ăștia prin Germania, prin Franța. Eu în Franța cred că mai puțin, dar prin Germania poate mai mult. Da. Bine, ok. Ia uite, hai băieți, hai băieți, hai, hai, hai, hai. Ca la Petra, ca la Petra! Dar ce ocazie frumoasă.
1: Deci fii atent câți antrenori români am avut în Iordania. Deci Florin Motroc, unul dintre cei mai longevi și apreciați antrenori români, așa. Valeriu Tița, Alin Chița, Aristică Cioabă și Eugen Moldovan.
0: Da?
1: 5.
0: Da? Zici?
1: Da, Aristică Cioabă.
0: Aha, aha. Vezi că ai viața mai bună, că ne spune cineva că și Duțu e înalt.
1: Duțul ăsta de la Dinamo,
0: da,
1: nu?
0: Da, da.
1: Bine,
0: stai mă puțin, că așa
1: pe
0: sunt.
1: La Liga 2,
0: stai finals. Puțin, că sunt înalți, dar asta nu înseamnă că sunt și fotbaliști sau măcar jucători. Stai
1: eu
0: un pic.
1: Cred că în România cel mai înalt fotbalist pe care l-am văzut eu, cred că a fost Brătianul ăla de la Brăila.
0: Era înalt, Pluto era înalt, frate. 1,90 și ceva avea.
1: Mamă,
0: 93, 94.
1: Nici nu mai băteau aia cornere, că n-aveai ce. Dar dădeai cu capul și gata.
0: Da, da, așa era.
1: Dar n-aveai și un frate portar? Și era Brătianu 1
0: păi
1: și
0: erau
1: frați, Brătianu 2.
0: Erau frați, că erau, da, erau frați. Doi brătieni erau și noi din politică.
1: Și la ce și echipă?
0: Înseamnă că erau frați.
1: Nu erau de la București, erau de la Brăila.
0: De la Brăila. Unde îți dă cu vapor un cap dacă faci mișcări greșite la table.
1: Da.
0: Da, știi că așa. La Brăila îți dă cu vapor un
1: și
0: cap când greșești
1: și
0: la table.
1: Acolo
0: da.
1: Se juca și cu babaroasele.
0: Și cu babaroasele,
1: da. Era la
0: da,
1: Brăila.
0: Da, da, da. Marian, tu, despre echipa ta favorită, Germania, nu ne-ai spus nimic zilele trecute. Ești foarte tăcut de la o vreme, nu știu ce e cu tine.
2: Argentina, am și zis, două echipe serioase de la campionatul mondial.
0: Da, fii atent, ăsta-i gol. Asta și atenție, Osterreich a fost la faza asta.
1: Și tricorul frumos.
0: Ție-ți plac?
1: Da.
0: Mie nu-mi plac deloc. Mi seamănă cu alea de rezervă de la CFR, dar mai ca să culorile. Le știi că scoseseră sezonul trecut, era ceva cu galben și un mov. Sau ceva, mai
1: mov,
0: țin,
1: mov
0: cu un galben ciudat, așa.
1: Galben pe la mijloc, pe aici.
0: Nu, nu tot, la mânecuțe, ca și ăștia. Nu mai bine, sigur, e altă firmă, dar...
1: Cred că tot echipamentul ăsta aibă și anul ăsta.
0: Da.
1: La ce probleme?
0: Dar ții minte cine trombonea pe noi Cristi Balaș când tot nu le venea echipamentul și el zice, domnule, noi am făcut niște comenzi speciale, ei nu-și plătiseră echipamentul, înțelege, la nou. Și atunci dacă nu l-au plătit, aia n-au mai trimis.
1: Săracul trebuie să minte și el.
0: Și el ne mințea că zice, domnule, am făcut comenzi speciale, că vrem și noi ceva deosebit.
1: Băi, echipă de cupă europeană ar trebui să schimbe și echipamentul, da. Nu cred.
0: Acum, domnul Nazare și dumneavoastră aici ziceți niște lucruri. Da, mă, aseară în meciul ăsta Franța-Senegal a fost acea fază susceptibilă, că ăsta e, așa e corect totuși, da? Susceptibilă de penalti. Și sigur că la o primă reluare, zice, domne, ăla Mane n-a atins mingea și... Dar ce mișto s-a văzut... Ce gol frumos, Austria, înscrie Austria, ia
1: minutul
0: să vedem.
1: 21.
0: Cine, cum îl cheamă pe băiatul ăsta, numărul 18, un șut din afara careului. Ea, Osterreich, Gingerlic, hai mă dați, nu știu cum îl cheamă, e unul mititel însă, care știe cu obiectul. Mm-hmm. Hai că o să vedem la reluare cine l-a dat. Vreau să spun că la despre faza aia de aseară, da. Și mi s-a părut decizia foarte corectă a arbitrului. Începuseră cei doi păcălici comentatori să spună nu că se dă, că prin Europa se dă, că la el în Australia nu știu cum se judecă. Bă, nene, e adevărat că s-au dus amândoi cu piciorul în față, Mane nu l-a călcat, nu l-a atins și el apoi cumva s-a împiedicat de Mane. Decizia mi s-a părut foarte corectă.
1: Singurul element împotriva, așa că a venit cam tare ăsta Mane, știi, atâta. A fost
0: păi amândoi veneau tare, vrea să vină încet.
1: Bine, ăla se ducea spre poartă, știi.
0: Aia și el se ducea spre poartă.
1: Da.
0: Mă, cum îl cheamă pe băiatul ăsta?
1: Schmidt.
0: Schmidt? A, da. Deci e de origine, e arian, e arian.
1: Știi care e pentru mine...
0: Sunt fericiți unii, da.
1: Elementul pentru care nu se dă penalti? Mbappé nu mai avea controlul mingii.
0: Nu mai avea, nu, nu.
1: El
0: nu.
1: A dat-o, venind în viteză amândoi, el a dat-o un pic pe lângă el, dar mingea se ducea în out, da, înțelegi? Da, da, el da, dacă da. Păstra balonul și ăla lovea sau îl atingea, atunci a dat. Dar așa dacă tu ai dat mingea pe lângă el și după aia nu mai are niciun fel de relevanță. Da, mi-a plăcut de arbitru, să știi.
0: O, tare.
1: Că deși l-a chemat la VAR, el a zis, bă,
0: asta înseamnă asta cohones, frate, da?
1: Asta e părerea. În general, dacă te uiți în Superliga, în 99% din cazuri, dacă e chemat la VAR, e penalti.
0: S-a terminat. Păi da, comentatorii făceau aseară. Ei nu știau ce se întâmplă oricum și am zis, gata, nu s-a validat penalti, nu e penalti, se repune. După care, a, pardon că se duc, a, e clar. Ei nu mai...
1: Cred că a fost Olaianos cu Felix, dacă nu
0: da, catastrofale amândoi, îmi pare rău să spun, dar, adică nu-mi pare rău deloc.
1: Olaia nu s-a susținut mai tare cu penaltiul odată. Da. Doamne, că se dă și în Europa și...
0: Se dă la, da, la prietenul lui Hagi, la da. Ovidiu se dă. Se dă la
1: dar
0: prietenul lui Hagi.
1: Genul ăsta de fază în România s-a e penalti.
0: O, bineînțeles.
1: Și nu la VAR, din prima.
0: Bineînțeles, bineînțeles, bineînțeles. Da, așa este. Așa. Dar penibil, absolut penibil. Absolut penibil. Da, mă rog.
1: Mă, Senegal a jucat o repriză, adică mă,
0: au avut și au avut ocazii.
1: Da, da, da. Chiar în finalul primei reprize.
0: Cât, cât i-a ținut așa, plus da. Că bă, prea scule ăia. Bă, când te uite,
1: prea mare viteză
0: deci pe bancă Cherki și cu Barcola. Păi trebuie să dai seama, fratele
1: eu
0: meu.
1: Cred că au cea mai bună bancă de la mondialul ăsta. Nu cred că e o echipă să aibă mai bune rezerve.
0: Eu vreau să îți propun un exercițiu de imaginație. Poate cu Zidane va fi la fel de ce spun eu acum, da? Dar încă nu e. Imaginează-ți că pe banca Franței s-ar fi aflat Hansi Flick. Aveai cel mai mare show pe care puteai să-l vezi cu atacanții. Dar ăsta de șampie, să știi, e foarte conservator. E de-aia și joacă așa. Dă drumul la joc la ce fotbaliști ai în față, fratele. E adevărat că pe fund nu ești foarte grozav când joci cu Koundé și cu Hernandez. Recunoaște, doi fundași, bă, da, plus ce fundași de rezervă au la fundași centrali?
1: Nu, au peste toate posturile,
0: da, da,
1: tot ce le trebuie, nu știu.
0: Da. E,
1: la Deșam, știi care e chestia? E un pic temător în prima repriză, el și la meciul ăsta a fost, dar să știi și dacă te uiți la alte meciuri,
0: da,
1: se desprind în partea secundă. Dar la viteză și forță sunt cei mai buni. Eu nu sunt fan Franța, dar mi se pare o echipă foarte, foarte solidă. Foarte solid.
0: Franța dacă ar juca la ce poate, adică uite, spune Enrique să aibă un alt fel de antrenor, eu nu țin cu Franța, dar m-ar cuceri, că așa m-a cucerit Paris Saint-Germain, datorită lui Enrique, care i-a făcut să joace într-un fel și așa mai departe. Barcelona e mai ciudat așa, ca joc, riscă, dar m-a cucerit Barcelona în ultimii ani, tocmai că Flick e să duce acolo și face spectacol, genul ăla nemțesc, toată lumea în față, nimeni în spate, știi? Dar deși am de ani de zile ne îmbolnăvește cu fotbalul ăsta. Păi Franța a luat titlul mondial fără probleme și în 2022, dacă cu tot Messi pe teren. Știi cum e? Frumos, uite, de la camera arbitrului, reluare.
1: Știi care ideea? Noaptea asta a fost, cum să spun, o noapte în care favoritele s-au impus.
0: Da, da, s-a impus frumos, că și contează știu, și cum te impui. Adică, da,
1: în general știi? Nu prea se impun favoritele, cu excepția Germaniei, însă asta au fost meciurile
0: bine,
1: astea.
0: Bine, Germania a avut cel mai slab adversar.
1: Așa.
0: Cel mai slab adversar l-a avut Germania. Acum să fim și cinstiți.
1: N-am văzut meciul, dar cred că nici Algeria n-a fost cine știe.
0: Totuși,
1: ce.
0: Totuși, Algeria e o echipă mai bună decât Curaçao.
1: N-am văzut meciul, nu pot să spun, da, cum au fost Spania astăzi.
0: Ce zici? Păi nu, dar n-am spus de Spania.
1: Nu, noi vorbeam
0: nu,
1: de...
0: Nu, nu te supăra. Deci eu înțeleg cu Germania ce vrei tu, dar Spania a jucat prost pentru că a jucat mizerabil. Și a jucat mizerabil și pentru că antrenorul a ales o tactică. Contează, băi, la campionatul ăsta mondial, echipă mare, mică, măi, contează și ce zice antrenorul, fratele meu. Da? Probabil că dacă ăștia începeau mai hotărâți francezii, nu mai aveau ocaziile alea senegalezii, deși au fotbaliști buni senegalezii, să știi. Nu mai vorbesc de cluburile la care joacă senegalezii.
1: Și prima repriză au avut trei ocazii mari.
0: Da.
1: O bară, un șut cu poarta goală peste, deci.
0: Da.
1: Dacă s-ar fi marcat, probabil că altfel ar fi fost, da.
0: Da. Și că nicio reacție la bara Iordaniei nici n-am văzut. Nici n-am fost atent. O fi dat o bară acum, nu știu.
1: Da, noi credeți că ne mai uităm la televizor, păi, non-stop așa.
0: Da, nu, noi nu comentăm meciuri, da. Da. Și că comentatorii nu știau că în Europa pornesc aspersoarele în pauză. Au zis că doar în America se întâmplă asta. Nu, în Europa nu pornesc chiar peste tot, hai să ne înțelegem. La Barcelona sigur pornesc aspersoarele.
1: Nu prea au fost pauză de hidratare aici ca să pornească aspersoarele în
0: Europa. Problema în America...

0: e alta și asta e o tâmpenie. Pornesc spre soarele în pauzele alea de hidratare și am văzut pe fotbaliști alunecând. Una e să dai drumul în pauza de 15 minute și să meargă spre soarele acolo vreo 7-8 minute și alta e una, două să ducă ea la bancă, tu dai drumul la, la ploaie. Mi se pare o tâmpenie că nu se usucă tată terenul atât de repede în 3 minute că stau la bancă. Și știi ceva? Nici n-au fost călduri până acum. Să aud că se plângă ăștia de, că leșină pe teren.
1: Da, alea au fost făcute exact cum am vorbit noi pentru da. Să ai un spațiu publicitar acolo și evident, evident. Când e cald da. Să bea ăia apă. Da? Poți să bei apă și când nu e cald, nu?
0: Bineînțeles.
1: Te duci, îți mai zice ăla ceva.
0: Da.
1: Dar regulile astea o să fie la toate meciurile din campionatele europene?
0: Nu știu asta.
1: Știi, adică nu știu, în Italia și în Premier League o să oprească meciul minutul 23. Da. N-am auzit.
0: Știi care e șmecheria? Ce o să faci la toamnă? Prin noiembrie, așa.
1: Nu, ce faci la iarnă?
0: Asta, până la iarnă. Ca la,
1: dar când ce... o dea zăpada la
0: nu,
1: da, Iași.
0: Când or fi 15 grade la, bă, nu știu, la, nu știu, zi pe nume, la Cluj. La ce Arad. Facem? La 15 grade facem două pauze de hidratare de câte da, 3 minute în
1: ce
0: fiecare
1: facem
0: repriză?
1: Când s-a mai jucat meciul la minus 5 grade, da? Că mai prins prin decembrie o... Ce faci?
0: Le îngheață apa în gură.
1: O să zic că nu, doamne, trecem peste asta. Că vrei să termin cât mai repede.
0: Ce, ce că la iarnă se va face pauză de ceai cald.
1: Uite, vezi jucătorii și antrenorii, probabil că au fost niște ședințe cu arbitri și așa mai departe, respectă foarte mult regula aia cu 5 secunde, cu 10
0: nici,
1: secunde.
0: Nici nu se discută.
1: Ai văzut?
0: Da.
1: Dar tu crezi că regula aia implementată în România s-ar comporta jucătorii la fel?
0: Nu.
1: Eu am mari dubii.
0: Dar la noi va fi implementată sau e doar la campionatul mondial?
1: Asta e întrebarea mea, uite, nu știu, nici asta cu pauza de hidratare.
0: Adică IFAB-ul a hotărât să fie generală chestia după campionatul ăsta?
1: În general, toate deciziile care s-au luat la mondiale...
0: S-au aplicat ulterior?
1: S-au aplicat ulterior, gândește-te și aia cu pasa la portar. Știi că a fost la un mondial da. În 94 sau nu mai știu
0: da.
1: Când a fost, știi? Nu mai dădeai pasa la portar, nu mai o lua, nu mai o prindea în... mâini, știi?
0: Da,
1: așa
0: da.
1: Și aici, probabil că se va lua. Este foarte bună pentru Superliga. Chestia asta cu 50
0: e bună pentru
1: secunde.
0: Oricine, pentru că...
1: Da, dar la noi ne enerva mai tare
0: te
1: aici.
0: În primul rând se trage de timp.
1: Exact.
0: Se trage de timp. În al doilea rând, se câștigă mult teren. Pentru
1: da,
0: că
1: joci mai mult.
0: Întâri, nu, se, dacă câștigă teren aia la out, când trag de timp, sau dacă nu vrei, nu trag de timp, caută să-și găsească un coechipier liber și avansează și bat de foarte multe ori, aruncă de la margine la 5-6 metri distanță, chiar și 10 de locul pe unde ai ieșit mingea. Așa, când ești obligat să dai repede, nu mai ai timp să te gândești cum să mai fur cu terenul, știi? E, da. Vrei să dai drumul repede la minge, că altfel ai pierdut-o.
1: Uite, o să-l întrebăm pe Florin Chivulete, că sigur știe dacă da. Se implementează. Eu aș vrea, adică m-aș bucura foarte mult, pentru că e un alt ritm al jocului. Mingea circulă, nu mai stai să... Ai văzut la noi, mai vrea să bată,
0: hai că
1: ne-a
0: liniștit, Marian.
1: Așa.
0: UEFA nu intenționează să introducă pauze obligatorii de hidratare de 3 minute în competițiile europene.
1: Bun, dar la celelalte reguli?
0: Nu, nu, doar despre asta e vorba.
1: Ah, ok, bun.
0: Pe asta, da, asta, pe oricum normal, asta era discutabilă. Restul nu sunt discutabile. Da, restul sunt foarte corecte.
1: Exact.
0: Da. Și vezi, e o chestie cu câștigul ăsta de ritm și de timp la aruncările de la margine și la repunerile portarului și toate celelalte, cumva te fac să uiți de faptul că intervine varul și mai pierzi niște timp. Că înainte pierdeai timp și cu varul și se pierdeau minute în șir doar la aruncările de la margine. Dacă începeai să cumulezi timpii, știi? Da, de la fiecare aruncare de la margine, ajungeai la câteva minute pe repriză.
1: Știu, dar nu prea se cumulau aia.
0: Păi nu se cumulă, acum da, n-ai ce să mai cumulezi, da. Că dacă sunt 5 secunde, aia chiar nu, adică nu poți să-i ceri ulea să arunce direct.
1: Când mai bătea unul out până se păi lua da. La șireturi și ăștia alții făceau, arătau ceasul arbitrului, doamne, nu se cumula ăla,
0: da.
1: Asta e.
0: Dar restul regulilor sunt permanente, ne scrie
1: da?
0: Cineva.
1: Foarte
0: asta cu
1: bine.
0: Pauza de rehidratare e specifică da. Turneului
1: uite,
0: final.
1: Uite, ne-a spus cineva la iarnă în Superliga, pauza de cei.
0: Da, ți-am zis, ceai cald mai devreme. Da. No,
1: no. Ceai cald, da, păi cald.
0: Ceai cald, că
1: păi
0: nu să-i dai ceai, la ceai cu gheață la minus 10 grade.
1: Preparatorul fizic sau masorul, minutul 20 cu 3 minute înainte, pac, scoate din termos, pune în pahare
0: așa,
1: și le dă la fotbalist.
0: Așa, frate!
1: Păi trebuie să fie cald, că dacă
0: așa,
1: nu e cald,
0: așa, așa.
1: Și mai ales dacă e frig afară, trebuie să ții în termos, n-ai ce să faci.
0: Da, da, da. Așteptăm Anglia. Chiar sunt curios cum
1: asta
0: se prezintă Anglia.
1: Asta e, să știi
0: Anglia.
1: Că meciul cel mai echilibrat de până acum.
0: Și
1: e așa mi se pare.
0: E și echilibrat și e și vorba de Anglia. Că Anglia vine de fiecare dată cu pretenții. Are și lot foarte bun, nu doar pe hârtie. Sunt jucători foarte buni ce are în lot Anglia. Adică

0: Da.
1: Eu mai am o curiozitate. Nu vreau să văd Portugalia, vreau să văd Republica Democrată Congo.
0: Da, mă rog, asta este o chestie gen Metaloglobus.
1: E o chestie de curiozitate, tale... curiozitate fotbalistică.
0: La ce oră joacă?
1: La ora 20.
0: Oh, firar al naibii.
1: Portugalia Red de Congo.
0: Și ea, Anglia la ce oră?
1: La 23.
0: Bă, măcar e o oră la care putem... Bine, nu o să-l vedem pe tot, fac pariu, că ne ia somn. Pe la 12, la 12
1: știi adormim. Când știi când adori? La pauza de hidratare. Dar depinde care. Nu, prima pauză de hidratare e periculoasă, pauza și a doua pauză, nu?
0: Pe mine, de exemplu, m-a luat somnul ieri pe la 9:30... Dar iese cineva în stradă în fiecare seară
1: și urlă
0: cu câinele și ăla din disperare că se merge cu bicicleta la ora 10 are un schelălăit, ia să vedem, e 2-0?
1: Nu.
0: Schele groaznic și m-a trezit ăla, înțelegi? Că altfel nu prindeam, nu știu când m-aș fi trezit în timpul meciului Franța-Senegal, dar așa m-a trezit...
1: Eu am adormit la minutul 15 la meci și m-am trezit că s-a terminat prima pauză de hidratare. La minutul 25.
0: Da. În ritmul ăsta meciul va începe la 20 și se va termina la 23.
1: Nu e chiar așa.
0: Că nu înțeleg.
1: El zice de la pauzele de hidratare. Pe alea
0: ce vorbești, mă?
1: E un minut acolo, nu e mare.
0: Nu, prelungirile, ca sunt cam între 10 și 12 minute de prelungire pentru tot meciul. În general sunt 4 la prima repriză, 5-6 la a doua. Aseară, de exemplu, au fost 6 minute chiar la prima repriză. Da. Deci 12, așa că hai să ne exagerăm.
1: Care sunt problemele aici? Problemele sunt la VAR. Da? Dar la varul ăsta de la Mondial, să știi că s-a luat totuși decizia repede, deci a fost o controversă acolo între arbitru de centru și arbitru de sus, dar la noi și cel mai mult în Turcia am văzut. Turcia și apoi România.
0: Sunt, deci aia cred
1: că
0: mondial.
1: Se certă în cască, nu știu ce se întâmplă.
0: Pe
1: și la noi, și la noi au fost meciuri întrerupte 8-9 minute.
0: Sarailiv, sugiuc.
1: 9 minute e mult. În mod normal, la o fază din asta, mai mult de 2 minute n-ai ce să faci. Bine, la noi se mai trag liniile alea care înțeleg că e un pic complicat dacă funcționează softul, dacă fug liniile și așa mai departe. Dar la un sistem de VAR serios, nu ai nevoie să stai mai mult de 2 minute.
0: Și, eu sunt de acord
1: și ai spus la punctul de vedere dacă e un penalti cum a fost aseară, ăsta spune da sau
0: să
1: nu.
0: Să știi că la 2 minute nu cred că a stat mai mult de 2 minute.
1: Dar a zis ceva și a justificat în fața
0: Da. Da, clar.
1: Dar n-a durat 7 ore, da? A spus, domnule, eu nu cred că, nu știu ce-o fi zis el acolo.
0: Nu știu ce vrei să ne spui cu Digi aseară și cu euforia. Te referi la serialul de pe HBO sau la ce te referi cu euforia?
1: Da, nu mi-am uitat la Digi aseară, asta e.
0: Da.
1: Explică-i.
0: Da. Pauza de hidratare ține 3 minute. Păi am zis că ține 3 minute. De aia sunt și prelungirile.
1: 3
0: de...
1: cu 3, 6 cu prelungiri.
0: Cum 3 cu... Da, și prelungiri.
1: Da,
0: și ai în general 3 plus 1 în prima repriză și 3 plus 3 în a doua repriză. Bun, de asta am spus cam 10 minute. Mai sunt și 12, într-adevăr.
1: Deci dacă începe la 5, se termină la 7.
0: Ia-te-l. Ia, ce faceți?
1: Unde e nenearbitru?
0: Nu știu ce le zice. Hai să vedem fază. Ce ar vrea să fie aici? Ce ocazie a avut Jordan?
1: Da.
0: Dublă ocazie.
1: Jordan.
0: Jordane! Ce-a făcut Jordane?
1: Au avut 2-3 ocazii până acum.
0: Da, curajuși. Deci, ți-ai zis, de la Petra li se trage.
1: Nu mai ce că sunt curajuși, că mai pune Infantino vreo 3 echipe din Africa la turnul.
0: Infantilus.
1: Fii atent, dacă trece de la 48 la 64, cum se vor împărți alea 16?
0: Păi nu se mai împart. 64,
1: da.
0: Se califică doar primele două din grupe. Ai mult mai simplu.
1: Nu mă refer din preliminari să te califici la Mondial. Că dacă sunt 16 locuri în plus...
0: Da, se califică mai multe, pur și simplu. Se califică...
1: Da, cum se împarte geografic?
0: Pe asta aici nu știu. Cine dă mai mult?
1: Cine dă mai multe voturi.
0: Exact, la voturi, nu de bani. E vorba că banii fac ei. Nu am nevoie de bani.
1: După principiul care există în momentul de față, din Europa ar mai trebui să vină 4 sau 5.
0: Și uite așa, dacă 64 de... Mă, se știe câte vor fi în 2030?
1: Sper că trebuie să aprobe acum la un congres să mărească la 64.
0: Da, pentru că preliminariile încă n-au început, exact, așa că ele sunt... Prin 2028 vor fi preliminariile.
1: Spune-o cum va fi jocul. Va prezenta cifrele record, fotbalul, spectacol și va propune, bineînțeles, să ia vor vota, pregătiți să voteze, trecerea la 64.
0: Fii atent, că dacă tot discutăm despre chestia asta, bun, tu nu știi câte primește Europa, da? Nu știi câte mai primește Africa și Asia. Dilema cea mare știi unde e?
1: Unde?
0: La America de Sud.
1: Păi ce, din...
0: Păi ele sunt 10 și sunt 7 la turneul final deja.
1: Ce 6 fac? Plus baraj.
0: Exact, păi sunt 7.
1: Da.
0: Bun, ce fac, le mai dăm încă 3 locuri?
1: 2.
0: Și, adică din 10 se califică 9?
1: Da, ultima retrogradare.
0: Păi de ce mai jucăm preliminarii, frate, dacă se, din 10 se califică 9?
1: Bine, înțeleg că vor să facă, da, nu mai nu spun nimic. Vor face cu clasament din ăsta care va fi, cum să spun, mondial, de la 1 la 209 sau câte sunt.
0: Da, nu, e deja prea mult. Sigur că au fost câteva surprize, eu nu zic nu, dar e deja prea mult. E deja prea, prea mult.
1: La America de Sud să le mai dau un loc și două să nu se califice. 7-1. Nu, că le dau un loc așa.
0: Trebuie să le dai ceva și lor. Da. Zici, dom'le, dacă mărești cu 16 echipe turneul final, cum noi nu primim nimic?
1: Da.
0: Da, stai pe principiul ăsta, o să-ți primească și CONCACAF-ul. Da. Și gândește-te ce naționale sunt prin CONCACAF.
1: Da, hai să o luăm altfel, da? Deci ei se califică 7, ai zis, da? Din 48.
0: Da, ei asta sunt 6 plus 1 la baraj, că așa este tot timpul.
1: Bun, asta înseamnă 6 din așa, înseamnă vreo 8%, da?
0: 80%.
1: Nu, 8%.
0: A, 8% vorbești la general.
1: La general,
0: la general, da.
1: Scuze-mi, nu, nu, stai puțin, nu e bine. Ce? Dacă sunt 6 și sunt 48, e vreo 15% se califică din America de Sud la turneul final.
0: Da.
1: Da?
0: Așa.
1: Dacă sunt 16 acum care au rămas, cât înseamnă 15%? Două echipe.
0: Păi, da, și rămâne una singură pe afară, nu?
1: Da.
0: Hai, lasă-o.
1: Nu, fii atent, una merge la baraj și una pe afară.
0: Da.
1: Păi trebuie să bați trei, nu știu.
0: Da, și rămân, ajung 9 echipe din America de Sud la turneul final.
1: Da. La Europa sunt 16 din 48, deci 33%.
0: Da.
1: Dacă din 16 punem, se mai adaugă 16, să luăm 33% de aici. Adică 5 se califică din Europa.
0: În mod normal, dacă tot dai locurile astea, sincer, Americii de Sud îi spui, bă, tu oricum vii cu 60% dintre participante.
1: Nu mai da, da.
0: Nu-ți mai dau nimic. Exact. Europa are 50 ceva de țări,
1: corect,
0: da? Adică facem, începem să echilibrăm dând locuri altora.
1: Da. Pentru că la ei 65% se califică deja.
0: Păi deja se califică, adică...
1: Și la Europa e 33.
0: Vezi?
1: Da,
0: da. Apropiem continentele ca procentaj.
1: Bine, dar o să vină să spună, domne, câte sunt în Africa? 50? Că sunt și în Africa vreo 50 de țări.
0: Da, nu știu câte sunt, da.
1: Și se califică 8 sau 9.
0: Da.
1: Mai dă și aici.
0: Zice cineva cum Australia joacă preliminari în Asia. Nu putem să... Păi da, dar Australia joacă preliminari că n-are de unde să scoată echipe. Acolo avem Noua Zeelandă, avem Australia, că sunt în zona aia Oceania, înțelegi?
1: Da, și mai e vreo insulă, ceva pe
0: păi acolo. Da, dar ai trimis să joace baraj cu asiatici sau cu cine mai trimis. Aia n-au de unde să adune. Adică nu merg, ce să faci?
1: Mi se pare că joacă cu America de Sud, dacă nu mă înșel.
0: Ei joacă cu America de Sud, da, baraj, da, da, da, da. E bine, nu întotdeauna, mă. Nu, pe așa să nu s-ar fi calificat niciodată și Australia și Noua Zeelandă. Și Noua Zeelandă a eliminat o echipă din America de Sud?
1: Nu mai știu, nu. Dar parcă prin 94-98 a fost un baraj.
0: Nu, joacă cu Asia, cum zic ascultătorii. Și că de ce nu ne-ar trimite și o echipă din Europa să joace? Păi, nu poți să trimiți o echipă din Europa care are 50 și ceva de națiuni să o trimiți să joace în America de... Cum, pe ce criteriu o trimiți? Că de fapt e vorba de criteriu. Cum o alegi?
1: Eu aș face niște baraje Europa cu Africa, pe bune.
0: Da. Da, da.
1: Să joace Ungaria cu Botswana, România.
0: Așa e, înainte jucau australienii sau neozeelandezii cu aia din Africa de America de
1: America
0: Sud.
1: America de Sud, da, au fost multe baraje.
0: Da, de mult, când erau mai puține echipe.
1: Anii 90.
0: Exact, atunci da, da, da. Atunci da, da. Ci că se înscrie Brazilia și Argentina câte două naționale, da. Și Franța se înscrie și ea trei în Europa, nu?
1: Să facă ca la rugby, Franța B sau Franța.
0: Franța să bage 3 și Anglia să bage 2, că restul n-au decât două echipe.
1: Fac ăștia ceva de le califică pe toate la mondial. Să facă direct, mă, fără preliminarii.
0: Da.
1: Păi tu îți dai seama că dacă nu mai avem preliminarii o să ne bage Liga Națiunilor? Păi da, o să zic da, că, păi da, da, dar nu mai avem ce să băgăm aici.
0: Nu mai avem ce să băgăm, ce să băgăm. Păi, da, corect, la sistemul ăsta. Ia să vedem Alaba ce face. Nu, centrează de acolo Alaba, că e prea departe de poartă. O centrare, o recentrare și o respingere. Nu s-a întâmplat nimic.
1: Gazonul bun.
0: E extraordinar, da, da, da.
1: Gazoane
0: da.
1: Bune la turneul ăsta.
0: Da, da, sunt bune. Ca la Slobozia.
1: Exact.
0: Ne-a zis că e cel mai bun gazon din țară, ne-a zis Ilie Poenaru.
1: Da.
0: Da.
1: Da, dar e și cel mai nou.
0: Fiare.
1: Să vedem cât
0: Marian ține. Ne ajută și zice așa. Marca scrie că acest proiect nu va depăși faza de idee. UEFA se opune vehement, dar nici reprezentanții altor confederații, inclusiv America de Sud, nu vor un asemenea turneu. Iar primele trei partide se vor juca în Argentina, Paraguay și Uruguay pentru acele... Stai, un turneu de 64, zici tu?
1: Da.
0: A, rămân la 48. Da, e posibil să rămân la 48. Da. De fapt, e normal să rămână și așa sunt multe.
1: Acum, dacă se opune America de Sud, nu cred că e suficient. Adică trebuie să mai opună mai mulți, știi?
0: ce să faci, nu sunt așa de multe voturi care vin din America. Adică dacă el se opune, dar are 10 federații.
1: Și ție îți trebuie din 200

0: 9 să ai 110 voturi, nu știu.
1: Exact.
0: Da, adică nu e... Gândește-te că dacă votează Africa și Asia, deja și Europa poate să fie în...
1: Tu vezi, bine, când s-a împărțit chestia asta CONCACAF și America de Sud, au luat în considerare faptul că în America de Sud, deși nu sunt multe țări, dar sunt fotbalul dezvoltat. Pe când în CONCACAF, ce fotbal dezvoltat era în afară de Mexic? Hai să fim sinceri. Ce fotbal dezvoltat era în afară de Mexic? Sigur că ulterior s-au ridicat americanii, adică Statele Unite, după aia s-au ridicat, că toți sunt americani, și canadienii s-au ridicat, mai, și celelalte mai mișcă, dar ăștia au zis, ce mi-i trimiteți pe ăia, lasă-i pe amărâția între ei și noi aici, ne dați câte ne dați. Cârnați.
0: Da, da, eu nu sunt de acord, dar cred că se va întâmpla lucrul
1: cu 64?
0: Da.
1: Da, nu știu.
0: Adică nu văd atâta minte și inteligență încât să rămânem la numărul ăsta de echipă.
1: Da.
0: Pentru că nu se poate.
1: Da, Australia nu se califica mai niciodată din Oceania. De-aia a solicitat să se mute în Asia că pierdeau barajul. Făceau baraj cu America de Sud. De-aia pierdeau și bătea calificarea. De-aia. Exact. Da. Da, extraordinar. Cred că antrenorul Gică Hagi va duce naționala la următoare. Bă, Hagi o ducem, o pune în spate, da? O pune în spate așa, ca Atlas, înțelegi, pe umeri, și o duce el la campionatul mondial. O duce Infantino, dacă mărește numărul de echipe participante. Infantino, da, ne duce la campionatul.
0: Și atent, la europene te califici cu 24 de echipe. Am și fost acolo, dacă se califică mai multe.
1: Da.
0: Dar aici, la mondiale, nu se califică 24 de echipe. Da. Se califică 16.
1: Am mai discutat odată, da, chestia asta, că și e poate... mai greu să ajung la mondial, da, decât la europene.
0: Deci 16 la mondiale acum, dacă se mărește la 64, vor fi 20, 21, 22.
1: Da? Da, da.
0: Deci pe acolo sunt,
1: da, da.
0: Cel mai ușor este califici la euro. Asta este, ce să faci.
1: Așa e, deocamdată, deocamdată e mai ușor la euro decât la... Da.
0: Bine, stai să vedem și ce grup o să avem.
1: Și asta contează, desigur. Ia să vedem, fază fixă pentru Jordan. Ia. Tot, e cam de unde a centrat mai devreme pentru Austria Cealaba. Undeva mai spre 40 de metri. Așa, ușor lateral stânga.
0: Schemă.
1: Schemă. Hai mă cu ea sus. Prost.
0: Na, n-a fost.
1: N-a fost nici sus, n-a fost nici jos, a fost o prostie. Păi ce v-a învățat mă la Petra acolo, bă, frate? Nimic. V-ați întors la beduin, la poarta voastră. Da, mai avem până la pauză, mai avem ceva să știi. Hai că stăm și noi în direct până să termină prima repriză. Uite așa să facem în perioadă.
0: O să avem și prelungiri, probabil.
1: Săptămâna viitoare era să zic, ora viitoare nu merge că sunt înșiruite telefoanele, nu? Da. Așa că mie îmi place că Franța a jucat bine, place că Argentina cu Messi a jucat bine, ca să ne mai dea un pic din avânt nemților, știi, că ei stăteau cu 7-1 ăla cu Curaçao în spate și ziceau că panțărul e dezlănțuit și că nu le stă nimeni în cale. Așa că poate să mai liniștesc și ei un pic, domnul Nazar.
0: Nu cred că se liniștesc ăștia.
1: Cione...
0: E o nație care nu se liniște.
1: A, da, asta e adevărat. Fratele meu, ieri, fără să mă uit la știri în mod special, ci doar butonând, acum programele de sport au o mare problemă că trebuie să dea relori farul cu Metaloglobus, de exemplu. Deci că ieri pe la prima era farul cu Metaloglobus.
0: Eu când am dat era petrolul cu oțelul.
1: Sau petrolul cu oțelul. Dar mai dai și peste știri. Și peste tot la știri era cu anihilarea lui Yamin la Maldă către João Pedro. Și bineînțeles că l-au întrebat și pe Gigi și a zis, păi are clauză de 5 milioane. Băi, voi chiar credeți așa că după meciul ăsta dă Iama în transferuri în naționala capului verde? Adică, Doamne Dumnezeule.
0: 4 minute de prelungire.
1: Păi, vezi, 4. Și repriza a doua ori fi minim 6.
0: Da, și n-am avut
1: vreo. Hai mă, du-te, până în poartă! Au, aoleu, ce șut chinuit, săracul s-a dus.
0: A făcut groapă în pământ.
1: Da, dar s-a dus frumos cu ei în cârcă, până pe la 15 metri așa, de carul ăsta. Da. Ai văzut ce echipa mentau? Cred că e a doua echipă de la turneul final.
0: Chelme, nu?
1: Chelme, da. De... Știi cine mai are? Cine? Bosnia.
0: Bosnia.
1: Bosnia, da. Iar aia săracii din Capul Verde aveau o echipă, ține-mi echipa mea, Capelli, nici n-am auzit de el.
0: Da, cineva are Homa Joma de la Mare Federația Rună de Fotbal?
1: Ai văzut ceva?
0: Știi cine avea Bulgaria, dar nu s-a calificat.
1: Stai mă, cine e? E cineva cu Homa de la turneul final, domnul
0: Marian? Cred că n-am văzut.
1: Marian, ai văzut cu Homa pe cineva?
0: Nu cred.
1: Nu, eu n-am văzut.
0: Niciodată.
1: Noi și ucrainieni avem, și bulgarii.
0: Și bulgarii, da.
1: Da.
0: Dar bulgarii nu s-au calificat, ucrainienii nu.
1: Da, să știi că sunt destul de prezenți prin Europa,
0: da, da, da.
1: Și după cum ne spunea Florin

0: Lovin, e pe bani, adică vând, nu e sponsorizare. Ei acum vând. Ceea ce înseamnă că dacă la câte echipe am văzut ca o Roma, să știi că le merge destul de bine, că sunt multe echipe, multe echipe. Da. Nu mai lăsați cu calculele astea. Da. Capeli, capul verde, nu calul verde, capul verde am zis.
1: Cabo Verde. Isla Cabo Verde.
0: Da. Mă refeream la Hagi că va face o echipă competitivă pe plan mondial.
1: Da, adică merge la mondiale.
0: Da. Majoritatea jucătorilor sunt formați de acestea, iar jucătorii dau cel mai bun randament cu acesta la cârma națională a României. Da, să dea, tată, să dea, să dea. Ucraina n-avea Adidas. Ucraina când a jucat cu noi, nu i-a trecut să iau și ei pe Homa.
2: Parcă așa.
0: Mai nou ori fi pe Adidas acum? Asta se poate. Dar când au jucat la campionatul european, n-aveau Adidas, aveau Homa ca și noi. Da. Voi când aveți concediu? Când se poate? Mai încolo, mai
1: vreți
0: încolo.
1: Să vă trimitem un mail cu desfășurătorul concediilor?
0: Da.
1: Când nu mai suntem unul dintre noi, o să fim în concediu.
0: Cineva zice Hagi Mondialu. Da, Hagi Mondialu. Hagi Mondialu, Mondialu.
1: Știi că am discutat noi într-o zi dacă stă cineva să se uite la toate meciurile. Crezi că Hagi stă să se uite la toate meciurile? Că el e bolnav de fotbal.
0: Da, eu cred că stă. Păi, dar n-are ce să faci. Știi ceva? Dacă era angajat la Faru și avea treabă cu antrenamentele lui Faru, nu. Dar... Haide mă, ce faci acolo în careu? Haide mă, a pierdut un tempo, cum ar spune un comentator român. Atacantul lui Iordanian a pierdut un tempo. A pierdut un tempo. Tempo, da.
1: El acum are timp, e la dispoziție. Și îți mai spun ceva, sunt două echipe din grupa din Liga Națională care se află la acest turneu final. Deci este direct interesat.
0: Frumos, frumos, frumos, frumos. Da, da, da, da, da.
1: Așa că mare grijă. Ce se întâmplă? Deci Bosnia și Suedia.
0: Da, mă, într-adevăr, uite, l-am văzut pe Romanciuc debutând, acum au trecut la Adidas și ei. Că nu erau la Adidas. Am văzut aici.
1: Au trecut la Adidas când nu s-au calificat la mondiale.
0: Probabil că da, da, da.
1: Bună alegere.
0: Da, dar când au jucat cu noi erau cu Homa și ei.
1: Da.
0: În 2024. Da. Hai, terminați repriza, să luăm și noi pauză.
1: 15 secunde.
0: 15 secunde, o degajare... Aici, ce faci dacă s-a dus de 4 minute? Și de la mare distanță și la mare distanță.
1: Ce?
0: Și s-a terminat repriza, domnul Marian, la dumneavoastră. Ne întoarcem peste câteva minute și la Metropola și pe Radio Sport Total FM.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
7: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața, prieteni.
3: Bună dimineața.
2: Ne-am întors cu Shakira, cu tot și cu Marian și cu Messi acum, care dă gol în reluare, primul gol, meciul cu Algeria. Chiar vorbeam cu Daniel în pauză, deși nu s-a terminat prima fază a competiției. Să vă întrebăm care vi s-au părut cele mai frumoase goluri și cele mai mari gafe.
3: Gabi, păi da, trebuie să vadă ascultătorii și toate golurile.
2: Păi cine a văzut? Deci dintre cei care ați văzut toate golurile, nu în direct, evident pe rezumate, care vi s-au părut cele mai frumoase goluri și cele mai mari gafe, da, de până acum?
3: Antena 1 face o chestie cu filler, cu golurile de la mondiale și în fiecare zi dă toate golurile din ultimile 24 de ore.
2: Pe Antena Sport?
3: Pe Antena 1. La sfârșitul buletinului de știri. Aha, așa și între meciuri am văzut.
2: Și între meciuri. Acolo am văzut și eu, să știi, între meciuri am văzut și eu.
3: Ceea ce e o chestie bună, având în vedere orele, mai vede lumea măcar golurile de la mondial.
2: Da,
3: știi?
2: Da. Cineva a găsit audiențele meciurilor de la mondiale. De la pagina de media vine totul.
3: Da.
2: Și hai să vedem ce zice aici.
3: Păi astea care sunt la 7 și la 10 sunt...
2: Păi e logic să fie așa.
3: Nu?
2: Zice așa, audiențe. Ia să vedem. Arabia Saudită. Național, 298.000 de persoane. Arabia Saudită, Uruguay, care s-a jucat la ora 1. Belgia, Egipt. 1.082.000 de persoane și s-a jucat la ora 22.
3: Uite-te la share acolo, cred că e ceva.
2: Spania, Capu Verde, deși e Spania, dar e Capu Verde. 894.000, mai puțin. Mai apoi Suedia, Tunisia. 266.000, dar s-a jucat la ora 5. Coasta de Filde și Ecuador. 190.000 și s-a jucat la ora 2. Olanda, Japonia. 744.000 și s-a jucat la ora 23. Germania, Curaçao. La ora 20, 1.153.000. Australia, Turcia, s-a jucat la 7 dimineața, duminică, 435.000. Haiti, Scoția, la ora 4, 215.000. Brazilia, Maroc, la ora 1, 500.000, mult pentru ora 1, dar e Brazilia, așa. Qatar, Elveția, fii atent, aici 1.135.000. Sâmbătă la ora 22, Statele Unite, Paraguay, 226.000, da, a fost la 4 dimineața, Canada, Bosnia, cea mai mare audiență până acum, 1.241.000, s-a jucat vineri la ora 12, Corea de Sud, Cehia, 250.000 și cea mai mare audiență, evident, meciul inaugural, cel dintre Mexic și Africa de Sud, 1.365.000. Să vedem ce audiență a făcut Franța aseară, încă nu știm, care s-a jucat, meci care s-a jucat la ora 22, e important. Da.
3: Eu cred că trebuie să-l întrebăm pe Gică Hagi, dacă de goluri și de asta, de gafe. De gafe ce? Aia de aseară, nu? De la Norvegia.
2: Păi aia, deci eu acum am văzut-o, aia e clar cea mai mare gafă portabil, de până acum. E practic o pasă la portar, pasă portarului la... Sigur, n-a fost o pasă în sine. Cel a încercat să scape de minge și s-a lovit de Haaland.
3: Și a mai fost la primul meci sudafricani, atunci când a dat portarul la fundaș, fundașul a pierdut-o și
2: a dat aia gol. Da, nu se compară. Asta e băneliană, nu știu cum să zic. Băneliană sau nicolițiană, cum vrei să-i spui.
3: A dat pasă la portar și portarul n-a mai apucat să paseze, că i-a luat-o Erling.
2: Gafă portar Franța la gol Senegal. Etenațo, a fost o acțiune frumoasă. E și vina de portar, dar nu poți să-mi spui că e gafă extraordinară a portarului francez aseară. Nu, hai că exagerăm. Golul 3 Mbappé. Da, eu aș pune golul 3 sau golul 2 al lui Mbappé, cum vrei să zici. Golul 3 al Franței sau golul 2 al lui Mbappé.
3: Și mie mi se pare
2: îl pun și pe Messi pentru primul gol și îl mai pun și pe băiatul ăla din Egipt. Da, nu mai știu cum îl cheamă, cel care a dat golul egiptenilor.
3: Ușurel, domnul Maricescu, mai sunt câteva zeci, nu, ce?
2: Ce?
3: 80 de meciuri de jucat, 90 de meciuri de jucat.
2: Ha, stai mă. Am zis și noi așa, ne-am luat și noi în pic.
3: S-au jucat 15 meciuri până acum?
2: Nici nu știu câte
3: s-au
2: jucat.
3: Cred că 19 sau 18, ceva de genul ăsta. Da. Deci suntem abia la început, așa că...
2: Da, Algeria nu, Algeria are, fii atent că ne dă cineva ce echipamente au oamenii aici, ne dă o listă, deci fii atent, Adidas are 14 naționale, Nike are 13, Puma are 10, Kelme are 2, Kappa, Nici n-am văzut. Tunisia avea capa? Nu. Da, probabil. Umbro are Iracul. Panama, că o să-i vezi îmbrăcați în Reebok. Auzi? Maraton Ecuador. Ecuador are maraton de multă. Da, da, da. Haiti cu Saeta. Capul Verde Erea. Italienii. Da. Africa de Sud avea New Balance. Nici n-am fost atent, pe cuvântul meu. Și cam Algeria... Nu știu cu ce era îmbrăcat Algeria, că n-am, nu știu. Noua Zeelandă, Iaco.
3: Jaco ăștia?
2: Jaco, Iaco. Da, da, da. Și-ați nemți.
3: Nemți,
2: da. Da. Da. Ok, ok, ok, da. Bun, ci că surprinzător de multe goluri din afara careului. Păi da, să învețe și la campionatul ăsta, poate învață ceva și la Arne Slot de Spania. La... de la Fuente, că se trage și din afara careului.
3: Acolo, da. E tiki-taka, trebuie să o împingi în poartă din, de pe linia de...
2: Scuză-mă, tu ești, ai dreptate în felul tău, dar Spania a jucat linge vaca, nu tiki-taka. E o mare diferență între tiki-taka și linge vaca ce a jucat Spania.
3: Ei nici n-au pasat cu toți jucătorii.
2: Păi da.
3: Ăla nu i-a dat-o lui Oyarzabal.
2: Da, da, să știi că aseară, până prin minutul 30 și ceva, Mbappé atinsese mingea de 3 ori. Adică, vezi, până și nici Mbappé, 3 ori tot e puțin. Nu știu, nu te
3: spune. Da, da, s-a revanșat repriza a doua, ăla nu s-a mai revanșat.
2: Da, da, a avut și cine să-i paseze, adică ăla Olise i-a dat de vreo două, a treia oară a fost cu noroc, știi? Dar e mai dăduse două pase de gol Olise. Da.
3: Fii atent, Gianni Infantino, prietenul nostru și al emisiunii noastre, știi că el vrea să asiste la toate meciurile. Nu știu dacă a reușit, dar dacă te uiți la fiecare meci, el este acolo. Și a fost la nu știu câte. Ambiția de a asista la două meciuri pe zi necesită o investiție logistică considerabilă. Pentru a-și îndeplini obiectivul, Gianni Infantino trebuie așadar să parcurgă mulți kilometri cu avionul. Se pare că șeful FIFA ar avea la dispoziție un avion privat al companiei Qatar Airways, care sponsorizează FIFA, pentru a-i permite aceste deplasări. Deci el, după fiecare meci, se suie în avion, pac, se duce la meciul următor. Da,
2: noi am mai discutat. Cine și-a imaginat că nu zboară cu avion personal?
3: Da, nu, e clar.
2: Asta era,
3: da,
2: evident.
3: Dar nu e personal, e al ăstora care l-au pus la dispoziție.
2: Scuze-mă, tot personal se cheamă. E personal, nu contează.
3: Personal FIFA.
2: Este avion privat, nu contează că e închiriat sau e... Pe mine mă miră că FIFA, la câți bani are, nu deține un avion. Adică e nevoie de Qatar. Păi. Poate Qatarul îi dă niște bani pentru kerosen.
3: Sigur îi dă.
2: Dar nu e, n-are avion. Infantino nu are avion la corporația imensă care
3: de ce
2: este...
3: să aibă avion domnul Marcescu dacă vine ăștia și îl plimbă ca pe...
2: Și asta e adevărat.
3: Așa trebuie adevărat. Să faci o investiție, să plătești un avion, așa lasă-i. Băieții sunt pregătiți, doamnele stiuardeze, totul e bine, mâncare, băuturică. Da. Era o doamnă lângă el, soția. Ieri sau nu știu, cred că la Franța-Senegal.
2: Mă, cred că e soția, că e căsătorit. Nu ți-a fișat cu amanta la stadion, știi? Dacă n-ai fost căsătorit, putea
3: și-am
2: să...
3: Și-am observat și la mână, are verighet.
2: Da, așa este. Da. Și știi că m-am uitat să văd dacă doamna are aceeași verighetă.
3: Nu se vedea că era un pic în stângă.
2: Bravo, domnule, amândoi am făcut același lucru. Ce... Bă, vezi cu mondenitățile astea ce facem? Ne uităm după tot felul de...
3: E Gianni Infantino.
2: Da, o cheamă Ionela Infantino pe asta. Ionela și Ionel. Ion Infantino și Ionuța. Ionuța.
3: Fii atent că în poză nu e doamna aia. Aici e o doamnă brunetă.
2: Înseamnă că nu e...
3: Cine ești? Lina Al-Shahar, e libaneză.
2: Auzi, o fi asistenta personală.
3: Libanez born former professional. Deci da. Nu e... Acolo era blondă doamnă. O fi de la FIFA. Pe bune. Nu seamănă cu doamna, doar dacă doamna s-a vopsit.
2: Aha. Da,
3: asta
2: acum,
3: e singura soluție.
2: Da, nu cred că, dacă ai zis că e de origine libaneză, nu prea părea că e de origine libaneză, da. Da. ChatGPT mă informează că FIFA nu deține

0: ține niciun avion în proprietate personală. Eu în schimb, organizația închiriază aeronave charter pentru oficiali și beneficiază de un avion privat pus la dispoziție de Qatar Airways ca parte a parteneriatului de sponsorizare. Deci ne-am lămurit. Tu ai spus cu Qatar. Vorba aia, dacă ne dau ăștia mereu un avion mic de ăsta pentru, special pentru mine, de ce Dumnezeu să mai cumpărăm unul? Că un avion de ăsta costă să-l întreții și așa mai departe. Trebuie să ai piloți în permanență. Și așa. Exact. Da.
1: Și spun eu că ăștia îl mai lasă avionul și se mai plimbe și el pe unde are treabă.
0: Poate îl mai, poate odată l-au luat în avion și pe Virguliu și s-au dus în Seychelles. L-a invitat pe Virguliu în Seychelles.
1: Dacă, fii atent, dacă e avion din ăla cu 200 de locuri, să ia toți șefii, toți șefii de federații.
0: Da, nu știu.
1: Se suie și Burleanu.
0: Nu știu, avionul ăla privat de 200 nu e. Sigur, e, dar nici de 5 locuri. Probabil că e de ăsta.
1: Poate fi unul din ăsta de linie, normal.
0: Da, da, nu.
1: Să aibă el locul
0: lui. Nu, de linie nu e. Sunt din alea frumos. Păi da, i-au dat lui Trump avion de 400 de milioane sau puteți că îi dau. I-au făcut și aici. Are și el o băiță, un dormitor, ceva. Trebuie să aibă. Nu se poate. E totuși șeful FIFA.
1: Și dacă are invitați?
0: Păi are 10-15. Păi da, normal, nu trebuie să ai 200 de locuri. Păi ce?
1: Duceți-vă voi în spate că eu în față aici fac un duș.
0: Așa, așa, așa. Da, da, da. Și că ce soacre sunteți. Da, e adevărat, ce să facem?
1: Ce să facem? Mă vorbim și noi dacă l-am văzut cu o femeie, persoană publică.
0: Și că Infantino nu știe să piloteze ca Ion Țiriac. Adică Ion Infantino nu e pilot, dar Ion Țiriac e? Doi Ioni? Unul e pozitiv, altul e negativ.
1: Da, da, asta are licență din ce am înțeles.
0: Cine?
1: Nentu Țiriac.
0: Păi Nentu Țiriac e pilot cu licență.
1: Îi dă pe aia la o parte, n-ai văzut? Da.
0: Acum știi cum e și cu licența asta. Nu poți să conduci orice fel de avion. Tu ai licență de pilot, dar nu conduci dacă ai de ăsta sport sau de la mic. Nu poți să conduci ăla de linie.
1: Da, păi sunt ca la gabarit depășit, știi? Da. Acum vreo an jumătate am făcut un interviu cu Țiriac și după ce a terminat și a luat
0: umerașul. Avionul și a plecat.
1: Nu, avea umerașul cu costumul de pilot, știi ala, cu știi de care zic, care e de pilot. Și a plecat cu el, probabil că se ducea la avion undeva.
0: Da. Asta este o discuție în țările civilizate. Când ne scrie un ascultător, de fapt, el pune o întrebare, dar e retorică. Vă dați seama cât poluează ăștia cu avioanele? Asta este o discuție imensă în lumea întreagă, pentru că folosirea acestor avioane personale, noi nu ne dăm seama câte avioane personale zboară zilnic și, într-adevăr, poluarea pe care o produc este imensă. Mă, avioanele de linie sunt avioane de linie și circulă, cum vor spune Daniel, 130, 150, 200 de persoane. Pe când avioanele astea personale de multe ori zboară câte 5-6 oameni cu ei, dar poluează de te rup și alea, înțelegi? Da, n-ai cum. Vrei cum să zboare toți șmecherii corporațiilor din lumea asta? Cum ai vrea să zboare?
1: Vedeți aici pe Băneasa că e plin de...
0: Păi, da, bineînțeles.
1: Aterizări și decolări cu...
0: Păi da, bineînțeles.
1: Din astea mici mă refer.
0: Păi da, da, da, da, evident, evident.
1: Bine,
0: da.
1: Sunt și alea mari, dar sunt și astea mici, cele mai multe. Sper că pe Otopeni nu știu dacă aterizează acolo astea mici.
0: S-ar putea să nu de când e cu... S-ar putea... De fapt, eu n-am prea văzut pe Otopeni de alea mici, ca să fiu sincer. Hai, Jordania, haide, tată, cu centrare bună. Haide, du-te, dribbling, centrează!
1: Centrează pe jos ăștia.
0: Băi, m-a întrebat un ascultător, dar mai în glumă, mai în serios, că de ce nu spuneți, mă, nimic despre echipele noastre din cupele europene? Păi, eu pot să spun un singur lucru și pe care l-am sesizat și pe... Nu sunt deloc activ pe Facebook, dar din când în când mai scriu câte o chestie. Nu suport rețelele astea, n-am ce să fac. Dom'le, a avut loc tragerea la sorți. Bă, naibii sămânța pe site-urile de sport, cu o excepție, să ne spună care a fost rezultatul tragerii la sort din titlu. Bă, eu înțeleg că vrei să faci click-uri, dar poți să le faci și altfel. În loc să amâni numele, să de chipurile, că le aflu din altă parte. Eu de-al naibii mă duc la site-ul UEFA, aflu mai târziu și aflu cu cine a căzut Craiova și cu cine a căzut Clujul. Bă, dar să nu vrei tu să zi, mă, din titlu acolo măcar cine este Dinamo Kiev, de exemplu. Și măcar lumea zice, hai să intrăm, cine e Dinamo Kiev sau cum întâia, Vâgbeț aia, cum îi cheamă?
1: Vitebsk.
0: Vitebsk aia. Cine? Bă, dar vă citesc titlurile de ieri, mă, nene. Deci vă citesc titlurile de încă o dată, încă o dată și încă o dată. Presă de 2 lei, că asta e presa în România. ProSport, breaking news. Universitatea Craiova și-a aflat adversara din turul întâi preliminar al Ligii Campionilor. CSP, ultimă oră. Universitatea Craiova și-a aflat adversara din primul tur preliminar al Ligii Campionilor. Golațu, Universitatea Craiova și-a aflat prima adversară. Oltenii vor înfrunta o echipă care nu poate juca în propria țară. Bă, dar unul să nu spună, mă, din titlu.

cu cine joacă, mă? Unu, există un singur site pe care am găsit la Digi. Digi a zis cine este... Hopa, hopa, hopa! Hei! Fii atent ce... E golațo? E golațo. E golațo. N-aveam ochelari de distanță pe mine. Tu aveai...

0: Așa, hai, hai cu reluare. Hai Infantino, bagă reluare.
1: Bă, recuperare.
0: Recuperare? A dat cu mâna cumva?
1: Nu, nu, mie mi se pare, cu piciorul.
0: Aia, stai puțin că o să vedem dacă se analizează faza aia de... Fii atent, e la 16 metri, 15, 14, dribbling. O, frumos gol. A la Del Piero, așa un pic, dar nu-i chiar la vinclu. Frumos, ia uite. Ce frumos
1: a
0: acoperit mingea, da, cu efectul ăla în colțul lung. Bine, tată, noara adevărat. Hai să vedem, se face VAR pentru faza aia?
1: Mie nu mi se pare că e hânță.
0: N-am fost nici foarte atent, Daniel. Dar i-au insistat ei cu reluarea și atunci am asociat. Da. Bun. Am terminat cu cupele europene. Gata, stați liniștiți că nu mai discutăm. Da.
1: Bucurie mare.
0: Bucurie mare. Și numărul 11. Probabil că numărul 11 e cineva care lipsește de la turneul final sau ceva de genul ăsta.
1: Acum nu suntem la curent cu...
0: Nu suntem cu fotbal iordanian.
1: Iordanian nu este. Singurul care știe din România cred că e Motrov.
0: Și că am văzut golul în direct, cel mai frumos gol al mondialului.
1: Gol validat.
0: Deci, băi, sunt vreo doi ascultători care ne-au zis, băi, vedeți, nu vă jucați cu Iranul că vine peste ei. Uite că au avut dreptate.
1: Sigur. Ali Olvan.
0: Olvan. S-ar putea ca Florin Chivulete să aibă altă părere despre golul ăsta legalizator, să spună că face parte dintr-un... Bă, dar dacă face parte dintr-un scenariu, de ce n-a făcut și... Bă, a zis, dom'le, am întrebat, dacă spaniolii au făcut un scenariu cu ăștia, cu capul verde, de ce n-au făcut și nemții? Păi stai, bă, că nemții nu fac. Mă, dar argentinienii fac? Că mi-ai spus că le-a dat meciul saudiților la primul turneu. Păi dacă fac, de ce n-au făcut și aseară cu Algeria?
1: La Germania Curaçao, marea surpriză e că a dat Curaçao gol, asta vreau să spun.
0: Păi ne-a și zis că gol Curaçao, cotă de milioane și așa mai departe, da. De ce nu spuneți că Messi trebuia să fi luat roșu dimineața?
1: Da, a fost o fază acolo, am văzut și eu. Adică n-am văzut faza, am văzut știre.
0: Vrei să-ți spun de ce nu spun? Pentru că n-am văzut faza. Da. Ci că de ce nu spuneți? Ce ascundeți? Ce aveți de ascuns? Cam așa, că de ce nu spuneți?
1: Zice, uite, o să căutăm video ca să vedem.
0: Uite, să-ți spun așa, zi, ați văzut faza cu Messi? Zi așa măcar, că de ce nu... Când îl întreb pe un om la radio, care vorbește două ore și ceva, și de ce nu spuneți? Aveți ceva de ascuns?
1: Da, păi, da. Noi suntem pe mână cu Federația Argentiniană. Ia să vedem, vreau să văd video.
0: Eu n-am văzut faza,
1: video.
0: Daniel.
1: Am văzut știrea.
0: Nu, n-am văzut.
1: Știrea
0: n-am văzut.
1: E că trebuia să ia roșu, că nu știu ce, dar n-am văzut faza.
0: Da,
1: vreau
0: da,
1: să
0: da,
1: văd...
0: Da.
1: Faza și după aia pot să-mi dau cu păreri.
0: Gabriel, cine ne scrie aici? Ia să vedem cine ne scrie.
1: Tot
0: Gabriel ne zice, cine spune că Spania a făcut blat, sunt nebun de legat. Nu, să vezi tu, n-avem foară suficientă în țara asta. Da, stai tu liniștit, stai tu liniștit.
1: L-a călcat pe unul la o fază.
0: Se pare roșu? Spune, nu, merg pe mâna ta, nu mă uit. Deci
1: atent,
0: nu mă uit.
1: Ăla era în fața lui și el i-a pus talpa pe gambă.
0: Pe gambă.
1: Pe gambă,
0: deci
1: da.
0: Nu pe laba piciorului.
1: Nu, că era cu spatele, el cu fața.
0: Și gambă unde? În lateral, din spate? Cum a fost?
1: Din spate, da. A vrut să ia ninge și...
0: Cam urât.
1: Pe asta zic.
0: Adică acolo unde n-ai apărătoare.
1: Da. Adică nasol, în partea cealaltă.
0: Nasol momentul, da. Da. Nasol, bine, n-am văzut. Cineva zice a fost mai mult de galben.
1: Da.
0: Da, nu știu.
1: O să se analizeze astăzi, da? Să vedeți video întâi și după aia vă dați cu părerea. Că așa, dacă citiți o știre.
0: Eu n-am văzut și chiar nu... O să o văd și eu, probabil. Da. Și... O ai cumva acolo video?
1: Da, dar e foarte scurt. E un short YouTube din ăsta.
0: Am înțeles. Adică nu e o analiză de asta. Pe... Am înțeles, da, da. Mă rog, asta e. Dacă să zic, uite, merg pe ideea, poate merita roșu.
1: Da,
0: asta
1: și dacă nu l-a primit, ce să
0: faci? Și dacă nu l-a primit, ce să faci? Da. Asta este.
1: E o conspirație internațională.
0: Nu, sunt ăștia favorizați. Fiate... No. Credeam că va fi ceva pericol la Petra acolo, la peșteră, dar nu e. Da, pe mine mă bucură golul iordanienilor. Recunosc. Dar nu țin cu Iordania, dar mă bucură golul iordanienilor. Nu știu, bă, am așa un feeling. Da. Așa. Bun. Ok. Despre fotbalul nostru. Ce tot vreți, mă, cu fotbalul nostru?
1: Fotbalul nostru cel de toate zile. Pe ce să mai vorbim? Ce vreți să vorbim?
0: Mhm. Uh-huh. Uite, Radu Drăgușin are zile numărate la Tottenham. Cred că citesc de două săptămâni chestia asta. Văd că tot le numără ăștia. Păi o să plece, da. Ieri era un titlu preluat cumva din ziar, din de pe site-uri. Ioane, la Digi. Mariana Ioanei s-a săturat. Asta era titlul la Digi. S-a săturat. Știi că... Haide mă, haide! Iordania.
1: Zidul austriac rezist.
0: Și a apărut o informație că surse zic că ai

0: ea că nu mai vrea, că l-au acuzat suporterii de blat și că nu știu ce, și după aia titlul vine s-a săturat a Ioanei. Mă, în primul rând, cred că suporterii Rapidului și suporterii Naționali s-au săturat de a Ioanei, dacă e să vorbim așa. Că din câte gafe a făcut sezonul ăsta și la Rapid, iar la Național a făcut două legate, să paci un titlu de ăsta că s-a săturat a Ioanei. Păi eu zic că
1: și că
0: și-a informat impresarul italian că-i caută echipă. Dar vezi că gafa aia din meciul Național i-a oprit. Păi tu dacă îl vezi, îți prezintă cineva gafelul a Ioanei din sezonul ăsta, unde? Plus cele două făcute la Național.
2: Nici Arabia Saudită nu-l
0: e. Da, nu știu, în capul verde nu-și găsește loc. Așa că titlul din alea.
2: Știi care este problema la a Ioanei? Așa cred eu. Atât timp cât nu are o rezervă cu care să se bată, el crede că e titular mereu. Și asta nu-i face bine. Trebuie să-i se aducă un fotbalist, cum a fost, cum îl chema pe ăla de a fost de la Genoa, sau cum, Stolz, nu? Sau cum era? Cum îl chema pe ăla?
0: Păi vorbești pe care l-a adus de la Genoa.
2: Da, da.
0: Nu pe ăla care l-au dat la Genoa.
2: Nu, nu.
0: Ăla era sculă pe care l-a adus
2: Lehmann. Stolz, nu?
0: Stolz, parcă așa.
2: Da, pe ăla la un moment dat a apărat și a apărat în locul lui.
0: Da.
2: Nu? Aia aici s-a dus, pe cu el se face concurență cu Briciu.
0: Nu, Zigrist era ăla bun.
2: Ăla bun, da,
0: ăla
2: și bun era.
0: Pe care l-au dat, toată lumea a încercat să dea vina pe Șumudică, că Șumudică îl vrea pe aia Ioanei, dar de fapt eu știu că l-au vrut și alții pe Ioanei ca să-l vândă. Pentru că, deși să știi că pe Ioanei n-au dat bani mulți. Adică 400.000 plus o codiță, da, da. Nu mi s-a, dar el e slab, asta e partea a doua, știi? Da.
2: Okay. Și va rămâne slab dacă nu va avea concurență. O să vedeți.
0: Întreabă cineva dacă își încasează salariul la timp la Rapid, nu se mai satură? Păi da. Nu,
2: da, e în contract. Trebuie să joace și el. Mie mi se pare un portar obișnuit.
0: La Rapid nu mai e ținut în brațe, că s-au săturat și ei de el. La început l-au ținut în brațe. La Națională a fost ținut în brațe. Nu avea ce să caute acolo.
2: Da, dar nu prea am avut. Uite, în afară de Ionuț Radu, n-ai avut niciunul bun care să te ajute într-adevăr,
0: da,
2: și să nu facă gafe.
0: Știu, dar oricând îl prefer pe Târnovanu, pentru că Târnovanu face gafe mai puține decât a Ioanei. Și dacă ies să iau și cu experiența internațională, măcar Târnovanu a jucat prin cupele europene, adică niște
2: știu,
0: chestii.
2: Da, a făcut și el gafe la Națională, la echipa de club.
0: A făcut, eu nu pot să spun că n-a făcut.
2: Înțelegi?
0: Dar spune-mi tu mie un portar la Națională care a făcut două gafe legate la fel de mari precum a Ioanei. Eu nu țin minte în istoria fotbalului românesc, de când mă uit eu la fotbal, ca să fi avut Națională un astfel de portar.
2: Cu una am mai avut fiecare, ca mai greșit.
0: Dar cu două?
2: Nu.
0: Și cu de-aia să scape mingea în fața atacantului?
2: Două la interval de câteva luni, nu?
0: Da. Este unic. Este...
2: Nu câteva luni, mai puțin.
0: Mai puțin de câteva luni, Daniel. Mai puțin. Mai puțin. Da. Da. Așa că să se saturi, sau ne-am săturat noi de el, dar nu el de...
2: Nu,
0: da,
2: știi cum e? Băi, dacă ești portar bun și ai chestiile astea, da, dar nu a demonstrat nicăi. Cum pleacă în altă parte. Să plece, care e problema? Plătească la club cât are, că e sub contract, și să plece.
0: Dă cineva 400 de
2: mii. Dar nu dă nimeni 400 de mii.
0: A, și cumva poate să scap de salariul lui și să reușești să-l împrumuți. Și să scap de salariu, că spun eu că n-ai un salariu mic. Garantat n-ai un salariu mic.
2: Trebuie să mai aduci și al portar la Rapid, că Rapid nu mai are portar.
0: Păi nu, dar puștul ăla, Ungureanu, ăla spun, băi, dar decât să joc cu ăsta, mai bine joc cu Ungureanu.
2: Ungureanu și cu Briciu.
0: Briciu.
2: Briciu, da.
0: Briciu. Nu Riciu,
2: pe Ungureanu îl știu, dar pe Briciu ăsta nu-l știu.
0: Iar ne întrebați de fotbal românesc, pe eu să vă dau o știre ca să vă liniștesc. Alexandru Mățan nu continuă la Panetolicos.
2: Să nu vină la Dinamo, asta mi-e frică.
0: La Rapid a fost, au păcălit odată cu el. Deci,
2: nu, că nu mai e acum.
0: Ci că interes din Grecia și Polonia pentru Mățan.
2: Să se ducă, e foarte bine dacă se duce. Nu cred că se duce.
0: Auzi, dar pe ăsta nu-l ia Hagi la Națională, că e tot de la el. Mățan e tot de la Viitor.
2: Păi, dar trebuie să joace.
0: Da, a fost prin America, a fost peste tot.
2: Cea mai tare știre din fotbal internațional, dincolo de campionatul mondial, e că Ruben Amorim a semnat cu AC Milan.
0: Mamă, cum e știrea asta?
2: Să știi, nu mă așteptam.
0: Știi, prietenul nostru Gabi Ilcu are două echipe favorite. Știi care sunt alea?
2: Manchester United și Milan, sau Milan și Manchester United.
0: Exact.
2: A făcut trecere.
0: Cred că disperă chestia asta. Oh, Doamne Dumnezeu.
2: Surprinzător, adică nu hodoron. Hai la ăla cu Sarri care s-a dus la Atalanta. A mai fost prin Italia, se plimbă de la echipă la alta. Sarri. Dar aici Amorim, și a antrenat echipe de bune.
0: Stai puțin, Amorim, ne vom convi. Acum te convingi care e treaba cu el. De ce? Pentru că el
2: s-a dat șansă.
0: Da, el a venit de o echipă bună, că totuși

0: Sporting e o echipă bună cu care a luat titlul și a clacat. Dacă clachează și la Milan, e clar. Dar dacă la Milan face treabă, înseamnă că era mediul de la United corupt. Corupt în un sensul larg.
1: Știi care e ideea? Cuvântului. În 2-3 ani să antrenezi în Premier League și să antrenezi în Italia la nivel înalt, ai avut șansă.
0: Și vii din Portugalia, era un campion puternic. Și era o echipă bună.
1: Fost vreo 4 ani la Sporting. Dacă
0: nu venea de la Alex Șoieș. Da. Adică, da, venea de la o echipă pe care a dus-o la titlu.
1: Acum...
0: Da, Otto Hindricks ar putea să fie o variantă pentru rezerva lui Ionuț Radu. Da, i-ar fi bun de rezervă la Ionuț Radu, da.
1: Păi
0: da.
1: Cred că ăștia sunt acum Ionuț Radu, Hindricks și Târnovan, ăștia cei trei portari.
0: Probabil că da, așa.
1: În momentul de față.
0: Exact.
1: Deci Amorim se bate cu Chivu.
0: A, ce titlu ai, de mine. Da, da, Chivu, vezi că e într-o vacanță exotică. Am tu mi-ai spus ieri la Mykonos. Exact. Bine, numai exotic noi la Mykonos, dar
1: se întoarce.
0: Sună așa, dacă vrem să zicem, da.
1: Mă rog, Benamorim. Deci cu ăsta se bate Milan, Inter și care să fie a treia echipă, așa, Juventus?
0: Păi că își face Juventus echipă?
1: Păi nu știu.
0: Păi ideea,
1: cu
0: nu
1: cine
0: știu,
1: s-ar bate?
0: Poate își face Napoli din nou echipă.
1: Milan se bate la titlu, asta e clar.
0: Vrea.
1: Vrea.
0: A, că vrea e una, pe și Juventus vrea.
1: Da.
0: Cred că cele mai mari dileme așa sunt la Chivu, pentru că el, cel puțin doi jucători nu mai sunt. Adică unul e Dumfries și celălalt, bine, Dumfries n-a jucat foarte mult sezonul trecut că a fost accidentat și mai e și Çalhanoğlu care pleacă, nu?
1: Da.
0: Deci deja Dumfries, Çalhanoğlu, Mkhitaryan era mai mult rezervă, da, pe Bastoni dacă îl vândea după eșecul Italiei. Nu știu ce bastonii mai vând ei. Da,
1: baston.
0: Da. Am discutat ieri despre chestia asta, dar de ce îl întrebați pe domnul Nazare?
1: Pentru că e antidinamovist. Ce, a apărut sigla acolo, nu? Pe echipament.
0: Da, pe n-am vorbit ieri, un ascultător a venit cu o comparație minunată și a spus că noua siglă seamănă, parcă e făcută din cățeluși de aia de balonașe, pe care îi faci porcușori, cățeluși și... veverițe și toate celelalte. Haide mă, mai cu curaj pe stânga acolo. Du-te! Ah, prea tare pe asta. Era Jordan în atac.
1: 440 de lei e tricoul de acasă, în timp ce al treilea echipament costă 396 de lei.
0: Da, da, e foarte ok. Dacă ar fi avut cum se cheamă, o altă siglă, era ok. Așa, da, oricum, echipamentul arată bine. Și chestia asta e bună la Dinamo cu marketingul, adică schimbă și tricourile în fiecare an. E o chestie... au intrat în rândul lumii.
1: Da,
0: rândul lumii. Da. Să vedem ce ne oferă Craiova, că și Craiova și-a schimbat, are aceleași sponsor tehnic.
1: Ne scrie cineva că e groaznic echipamentul. Dar cum ar trebui să fie echipamentul?
0: Dar de ce e groaznic?
1: Păi nu, stai puțin că să ne spună cum ar...
0: E
1: cum
0: ok,
1: ar...
0: eu n-am spus că e frumos, zic că e ok.
1: Dar cum ar trebui ca
0: ia
1: să nu
0: fie? Ia ce gafă! Fii atent, gafă!
1: Hands?
0: Nu, n-a fluierat nimic, mă, am crezut că e faul la portar. În careul jordanian.
1: A, da, faul, dar mai târziu i-a spus să ia în cască.
0: Da. Hai să vedem și noi reluarea. Adică cât de evident a fost faultul de n-a fluierat...
1: Da, să ne spună și nouă ascultătorul ar trebui să nu fie groaznic. Adică să ne arătați așa un model sau un echipament mai vechi al lui Dinamo sau alte echipe care să fie perfect, să nu fie groaznic asta. Dacă ne puteți ajuta, evident.
0: În primul rând să ne spui dacă ești dinamovist sau nu. Nu, serios.
1: E important.
0: E foarte... N-a fost faultul, să știi, Daniel.
1: Nu?
0: Nu, s-a ținut de față, a greșit pur și simplu.
1: De ce a fluierat ăla?
0: Păi fluier după ce mingea a ieșit din careu, a fluierat că nu poți să joci fără portar, știi cum ești, obligat să întrerupi loviturile la față, chipurile. Da, stai că zice, așa, e groaznic echipamentul de basket.
1: Păi noi vorbeam de fotbal.
0: E groaznic, stai puțin, orice stemă făceau, gurele tot erau.
1: Lasă, stema e altceva.
0: E groaznic echipamentul de basket, nu știu altceva, sunt dinamovist și mie unul îmi place.
1: Că echipamentul e de basket, ăsta de fotbal vrea să spună. Cred că la asta se referă. Vrea să spună că e echipament de basket, nu de fotbal.
0: Eu mă pricep la basket și urmăresc basket.
1: Eu spun ce a vrut să spun.
0: Da, eu vorbesc cu ascultătorul, nu cu tine. Eu nu văd... am înțeles că scrii greșit, că ești la volan. Stai, că n-am zis nimic de cum scrii. Dar de ce e de basket? De ce seamănă cu ăla de basket? Asta n-am înțeles. Chiar nu văd nicio legătură.
1: E groaznic și seamănă cu ăla de basket.
0: A, că e groaznic, poți să spui că nu-ți place. Dar să spui că e de basket, asta iar nu... Asta nu înțeleg. A, că nu-ți place, nu-ți place, că nu e obligatoriu.
1: Uite, ne spune ceva, poate este designer domnul nemulțumit de echipament.
0: Stai mă, nu, pe mine mă intriga apropierea.

0: De basket, cu basketul pe care
1: pe
0: o face el.
1: Pe mine mă intrigă că e groaznic. Poate să nu-ți placă dacă
0: a, e stai că știi, e cine, știi cine ne scrie?
1: Cine ne scrie? Ionuț din Otopeni.
0: Nu, ne mai scrie cineva. Ne scrie... stai că e băiatul nostru palestinianul cu vărul la național al Qatarului. Da, ce zice așa, zice, băi fraților, un an întreg o să-i susțin cu echipamentul ăsta urât, pentru mine e urât. Zice, am zis că seamănă cu ăla de basket și te-am zis că nu seamănă deloc cu ăla de basket, adică nu știu. Bă, asta e fază bună? Ai. A, offside, da, a ridicat steagul. De câte ori mă ridic tonul, să știți că e Iordania în atac.
1: Și când scade tonul e... Austria.
0: Uitați un echipament frumos. Mamă, ce groaznic. Ăsta e retro. Da, știu, e de la... ăștia erau la Brașov, nu? Groaznic echipamentul ăla. Tricoul lui Dinamo e ok, zice. Așa am zis eu, că e ok. Adică nu mi s-a părut ceva. Da.
1: Asta vrea cu Saniplasma să fie ăla cu Saniplasma.
0: Saniplasma? Da, mă, dar el e palestinian, nu știa el cum e cu Saniplasma, mă, ce Dumnezeu. Dar alea erau cu Saniplasma, erau de la Puma la un moment dat. Au avut și de la Puma. Stai că se duce Austria peste ei. Dar resping frumos iordanienii mei. Da. Că tot vorbeați de Ioane, bun portarul iordanian. A, dacă a făcut gafa aia mai devreme și s-a dat accidentat, probabil că la chestia asta. Cu ce mai vine Rapidul? Rapidul a avut
1: cu trenul vine.
0: Echipament ok, dar nimic spectaculos. Am văzut pe alte echipe care au kituri foarte mișto. La Rapid e la ceva normal așa, clasic, nimic ieșit din comun. Da, iar la FCSB poate o fi ceva mai interesant, pentru că anul trecut a fost un echipament foarte urât.
1: Înțeles că îl schimbă, am văzut că am zis.
0: Da, a fost urât echipamentul. Mie în general nu-mi place Nike, ți-am mai spus, nu-mi place, pur și simplu nu-mi place. Deci ceea ce oferă ei și în tenis și peste tot mi se pare foarte nasol. Da, mai nimeresc din când în când unii echipamente.
1: Da, Austria, gol și gata.
0: Așa vrei tu? Minutul 66, ce ești, Satana?
1: Nu, sunt pro-european.
0: Centrare... A ieșit a Ioanei, a greșit a Ioanei din nou gol. Și gol. Incredibil. Ăsta e mai prost ca Ioanei, mă, fratele meu. Două gafe la rând.
1: El a boxat, dar n-a lovit mingea.
0: Ăsta e bătrânul. Zi pe nume, șeptarul de origine bosniacă. Cum îl cheamă, mă? Dar a fost și la Inter și peste tot. Acum e alb în cap și nu l-am recunoscut. Cum îl cheamă, mă? Bă, Mariane, ăsta, mă.
1: Cu Vici la sfârșit.
0: Da, uite, am un flapsus în momentul de față.
1: Cu Vici la sfârșit.
0: Da. Ce? Toți pe arbitru. Băi, facem...
1: Păi ce vrem,
0: plecați, mă! Păi să-mi dai arbitru... Ia. Ce prost e, mă!
1: Atent că portarul l-a și împins pe un adversar.
0: Mamă, ce prost e, mă! Deci, Arnautovici, mă! Da, Arnautovici,
1: deci, da. Deci, atent, înainte să boxeze prost, l-a împins pe un adversar.
0: Băi, cât de prost e portarul ăsta.
1: Iazed, ia vezi unde joacă.
0: Tazid. Iazed sau Tazid?
1: Cu Y, mi se
0: era
1: pare.
0: Era Y? Da. Nu se vede. Mamă, ce penibil,
1: cred că joacă pe la el, pe acolo, prin timp.
0: Vai, ce penibil, pur și simplu. Ce penibil. Da.
1: Ia să vedem. Yazid Abulaila. Joacă în Liga Iordaniană. Cred că l-a antrenat Florin Motroc.
0: Da. Cineva îmi scrie că ieri Banciu m-a ironizat pe mine la AM Sport că piratez filmele de pe HBO. Eu pot să spun așa. Da, atât spun. Am abonament la HBO. Am abonament la Netflix,
1: ești un pirat.
0: Am abonament la Disney și am abonament la Showtime. Când ești prost, dacă tăceai prost, nu erai. Banciule, du-te, mă, și la... Mie îmi place că mă pomenește, că dau muzică la radio, că piratez filme. Nu piratez nimic, tăticule, toate sunt pe abonament.
1: Gata, așa ți se spune, piratul din Beller.
0: Piratul din Caraibe sunt, da. Băi, să-i transmiteți ăștia fanii lui Banciu, că sunteți niște fani, că vorbește numai tâmpenii, mă. Numai tâmpenii vorbește, da. Și, nu știu, mai schimbă șosetele alea? Și el, dacă schimbă și șosetele, nu, poate îl întrebați.
1: Șapca. Nu știi că avea niște ulei,
0: păi,
1: în șapcă?
0: Cum să vorbești, mă, astfel de prostii, mă? Că eu piratez filmele.
1: Dar ce, mă, tu, de ce te miri așa că vorbește,
0: păi,
1: prostii?
0: Da, mă, dar să duce la podcast, păi, și aduce aminte de mine că eu piratez filmele. Tu ai să mă, ce minte de marseiez din ăla, din suburbie are de ăla, din projecturi. Pe cuvântul meu, donare.
1: Nu înțeleg ce te miri.
0: Doamne Dumnezeule.
1: Ia să vedem. Fii atent că îl cheamă la VAR.
0: Băi, e Hens, mă, ci că e Hens.
1: Ce? Hens la ce?
0: Nu știu, frate, ci că Hens, auzi.
1: Ăla a respins prost.
0: Dar nu e, pe da, mă, dar Hens, că a făcut un...
1: un austriac.
0: Fii atent, ăsta parcă îl sperie pe... îl vezi doar parcă îl speria pe arbitru. Hai că asta cu Banciu m-a terminat, mă. Păi dacă era adevărat, nici nu răspundeam la chestia asta. Tăceam, știi? Dar când vorbește atâtea tâmpenii... Luați-l mă acasă pe Banciu ăștia care încă l-ascultați, că sunteți încă... Încă,
1: asta
0: încă.
1: E hâmsul, dar vreau să văd de unde vine mingea.
0: Ia stai, mă, să văd. Păi da, mă, dacă e spre poartă, știi că se dă
1: păi da, dar nu văd ce e înainte, nu-mi dau seama ce e înainte.
0: Stai un pic, că nu văd de buleftrica de la...
1: Secunde. Aici e.
0: Nu văd de buleftrica de la Metropola, de lumină. Stai, mă dau într-o parte.
1: Aia e. L-aș și împins la un pic, să știi, uite, cu piciorul aici.
0: Haide bre, că nu l-am împins.
1: La, cu piciorul.
0: Anulați golul!
1: Vezi, el era în mișcare totuși, l-am împins la un pic. N-a vrut el să dea cu mâna, dar a atins.
0: Crezi că se anulează?
1: Mă, dacă are componența...
0: Hai să ne uităm o dată.
1: Hai mă, că ia. Uite, vezi, ăsta îl împinge. E Hasan ăsta.
0: Ia să vedem, noi n-auzim ce zice ăsta. VAR. N-auzim ce zice.
1: Da, explică-te.
0: E cam grav. I-a anulat golul. I-a anulat golul. Hands.
1: Furăciune. Ia uite ce se bucură.
0: Da. Numele...
1: Eu nu spun că n-a fost hands, dar ăla a fost împins, adică n-a vrut el să dea cu mâna. Asta
0: da,
1: spun atâta.
0: Da. Da? Că hands a luat-o de mâneri, zice cineva. Altul zice hands la portar.
1: Auzi? Arbitru fără personalitate s-a luat după VAR. N-a fost ca ăla de aseară de la Franța-Senegal, care ați văzut, l-au chemat la VAR și l-a ținut totul pe lui.
0: Ce zici, Marian?
2: Ți-am dat faultul lui Messi.
0: Mulțumesc frumos. O să mă uit după ce luăm pauză.
1: L-am pus eu pe Facebook.
0: Da, o să mă uit după pauză. Te intram în pauză că va trebui să sunăm societatea comercială pe acțiuni. Da, da.
1: Societatea comercială Germania jucă cu societatea comercială Curaçao, că ea fac turism acolo, nu?
0: Da.
1: Și fac și ea profit. Deci n-a mai fost, nu s-a anulat golul, s-a dat și pauză de hidratare.
0: Da.
1: Dar s-a dat cam târziu. Bine, cam a fost, târziu, minute, cam a fost minutele
0: de bun, hai că trebuie să luăm publicitate. Și o să văd și eu imaginea trimisă de domnul Marian. Publicitate.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
6: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.

0: Da, am revenit în direct, am fost prinși cu alte, unele altele pe aici.
1: S-a făcut dreptate, domnul
0: Maricu. S-a făcut dreptate autogol Iordania. Autogol Iordania. Zici că s-a făcut dreptate pentru Hentz-ul ăla de mai devreme, de aia
1: da,
0: zici?
1: Da, da, da.
0: Bă, dreptate, nu știu ce s-a făcut, dar am văzut acum și o faza cu Messi. Eu îi dădeam două cartonașe roșii, cum l-a călcat intenționat pe gambă în spate. Deci un fault mizerabil. Nici măcar n-a fost din greșeală. A fost mizerabil faultul. Messi, să știi, când era mai tânăr, nu făcea de-astea. Dar de vreo 5-6 ani a început și el să te dedea la mizerii de
1: știi
0: genul ăsta.
1: Știi care chestia? Nici nu mai poți și atunci...
0: Te enervezi, probabil.
1: Te enervezi, da, te frustrezi, da, da, da, și da,
0: da,
1: asta
0: da,
1: se
0: da,
1: întâmplă.
0: Da, da, da, da.
1: Îți dai seama, toți contestatarii acum, domne, trebuie să ia roșu. Da, bă, trebuie să ia roșu și n-a luat roșu. Ce să facem acum?
0: A, da, păi nu, e, e clar, roșu clar. Deci nu e vorba de nicio interpretare. Dar aștept și eu justificarea. Uite, când sunt faze atât de clare, chiar dacă varul, să zicem, și varul ia o decizie contra clarității, să zicem, vine comisia de arbitri a FIFA cu niște comunicate ulterior?
1: Nu, nu. Răspunsul este nu.
0: Am înțeles.
1: O să dispară arbitrul ăsta. Nu știu cine a fost azi, că da, am văzut meciul, dar da, probabil că o să dispar.
0: Bun, înainte de a suna Germania, am aflat care a fost povestea cu piratul de mine și HBO. Deci nu numai că spune prostii, spune aberații, Banciu. L-a întrebat și Tucan dacă mai ține legătura cu cei de la radio. Și a zis de mine că ultima dată când ne-am întâlnit, mă ocupam cu decodoare HBO.
1: Deci aveai în geantă niște decodoare.
0: Așa, în primul rând că decodoarele erau până anii 2000, da? Iar el la radio a fost ultima dată prin cât era Daniel? 2016, ceva de genul ăsta. Nu mai era nici cu decodoare. Deci are și darul ăsta de a... Nu numai că spune tâmpenii și minte. Minte și spune tâmpenii, dar ăsta este Radu Banciu.
1: Eu vreau să știu dacă m-are șapca aia cu, da,
0: nu știu,
1: cu ulei, frate, de floarea soarelui.
0: Nu știu, nu știu, nu știu, nu știu. Da. Bun, hai să-l mai întreb în continuare, Ștucan. Mai mă întâlnesc cu Ștucan, o să-i zic, domnule, odată i-am zis Ștucan, băi, nu vorbesc, că mi-e frică că mă bate prunea. Am glumit cu el odată.
1: Nu, dar ce relevanță are discuția asta, nu știu.
0: Nici eu nu știu.
1: Adică...
0: Da.
1: Când avem ce să vorbim, vorbim despre foștii colegi, păi dacă ne-am apucat și noi să facem la fel.
0: Auzi, dar ce se întâmplă cu...
2: Pare rău. Numărul format.
0: Aoleu.
1: I-a furat numărul. I-a furat numărul lui... Nemții astăzi sunt...
0: Da, da, da, da.
1: Cum ar fi să facem o emisiune de 3 ore, Gabi?
0: Da?
1: Să povestim de foștii noștri colegi, de pe la unde am lucrat fiecare.
0: Da.
1: Pe cine interesează?
0: Nu știu, bună, frate. Nu știu, nu știu.
1: Noi dacă ne întâlnim la o bere și vorbim, ok, dar publicul are nevoie de alte informații. În fine.
0: Da, și dacă ne întâlnim la o bere, nu spunem lucruri care nu sunt adevărate.
1: Nu minți.
0: Guten Morgen!
1: Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
0: Tocmai vreau să te întrebăm dacă v-au mai calmat așa Messi și Mbappé, că prea vă credeați că sunteți cei mai tari de la campionatul ăsta mondial. V-au mai calmat
3: așa? Nu-ți fă nicio problemă, totul funcționează foarte bine la casa, la Deutsches House în New York. E o atmosferă colosală, casa este deschisă, este casa Federației Germane de Fotbal, tocmai în inima Statelor Unite și acolo... Vin tot felul de suporte, sunt invitați. E o prezentare formidabilă a fotbalului Germanii, o prezentare a concernului Adidas. Vin acolo, așa ca la Jocurile Olimpice, sunt part cadouri. Echipa Germanii se antrenează și antrenamentele sunt deschise și vin susținătorii nemți, dar vin și susținătorii americani. Primesc gratuit un tricou, german. Acum dimineața, acum 10 minute, auzeam la Radio Bavaria că Adidas va suplimenta transportul de tricouri pentru acest PR care se face pentru Germania. Deci, dincolo de partea sportivă, partea de marketing, partea de imagine, este într-un program foarte bine conceput de expunere a Federației Germane. Și acum că Argentina sau Franța au jucat așa cum au jucat, ne așteptam, toată lumea și de aici și din Occident și noi am discutat și ne-am gândit că Franța este o mare favoriță, la fel Argentina este o mare favoriță, iată că Spania s-a împiedicat, iată că avem și un contraexemplu, s-au marcat foarte multe goluri azi noapte, francezii. După părerea mea, a fost cel mai frumos meci pe care l-am văzut, Franța-Senegal. coloniștii cu contra colonizațiilor, da? 3-1, două goluri ale lui Mbappé. Kylian Mbappé devine astăzi, da, cel mai bun fotbalist francez cu cel mai mare număr de goluri marcate la campionatele mondiale. Este depășit de Leo Messi, care l-a întrecut pe Miroslav Klose, după ce Leo Messi a marcat 3 goluri. Iată, Argentina înseamnă Leo Messi, are în total 16 goluri la campionatul mondial, are 39 de ani, deci împlinește acum în timpul campionatului 39 de ani, iată vârsta și partea biologică, văd că nu-i joacă nicio festă, Messi este în mare formă și nu trebuie să uităm Norvegia cu Erling Haaland, două goluri a marcat Erling Haaland în partida cu Irak. Erling Haaland este fotbalistul cu cea mai mare valoare de piață, 200 de milioane de euro.

acum în partida Franța cu Senegal, pe lângă Mbappé a fost și Michel Olis, splendidul atacant de la Bayern München, în care formează un tandem formidabil. Și acum trebuie să vă relatez ceva despre arbitraje. Până acum au fost ok. Bun, s-au mai discutat așa pe la colțuri de stradă, dar în principiu au fost ok, cu excepția fazei de aseară de la meciul Franța-Senegal, un 11 metri clar pentru Mbappé și pentru francez, care trebuia dat de arbitru după ce Sadio Mane, atacantul fostul atacant de la Liverpool și de la Bayern München, l-a faultat în careu. Faza a fost comentată de doi fotbaliști campioni mondiali, Thomas Müller și Mats Hummels, care sunt la Magenta TV, este Telecomul, este televiziunea Telecomului German, și care au spus, bă, mai clar decât atâta nu se putea, deci este singura gafă sau eroare de arbitraj de până acum. Și acum vreau să vă prezint așa pe scurt Argentina este campioana mondială din 2022, care are un singur titular pe hârtie, un singur senator de drept, unde nu există niciun fel de discuții, Leo Messi. Eroii din Qatar, de la Doha, sunt marile speranțe de astăzi, intitulează cotidianul Frankfurter Allgemeine Zeitung, cel mai mare cotidian din Germania. Aici Lionel Scaloni, antrenorul, știe pe cine merge, iată, a avut și aseară o mână bună. Din 26 de jucători, 14 au făcut parte în lotul din Qatar, unde au câștigat și titlul mondial. Mai au acum un atacat foarte bun, Julian Alvarez, de la Atletico Madrid, care, și acesta este un fotbalist căutat acum, care este pe piața mondială și care cu fiecare evoluție îi crește valoarea. Mai e un alt tânăr, Nico Paz, de la Como este senzația din Serie A. Iar ce ne surprinde, sau mă surprinde pe mine, dacă vreți, este că Argentina are o vârstă de 29,2 luni, vârsta medie 29,2 ani, și iată, joacă de parcă fotbaliștii ar fi de 20 sau 22 de ani. Iată ce înseamnă totuși experiența, ce înseamnă maturitatea și ce înseamnă acest lot foarte bine întocmit, un lot omogen între așa numiți tineri, așa numiți bătrâni, care nu sunt bătrâni, care sunt foarte experimentați. Iată, aici se vede și mâna foarte bună a antrenorului Lionel Scaloni. Acum trecem la echipa Franței, pentru că aici antrenorul Didier Deschamps a anunțat că este ultimul lui campionat mondial. Kylian Mbappé vrea să-l pună sub presiune, în ghilimele, vă rog să înțelegeți această declarație, adică vrea o scrisoare deschisă cu toți fotbaliștii și să-l roage pe Didier Deschamps să renunțe la această hotărâre. După 14 ani, generalul, cum este numit, se retrage, cred și eu, stresul a fost foarte mare, a preluat echipa Franței, care are prin tradiție conflicte. Să ne aducem aminte de campionatul mondial 2010, scandalul Nicolas Anelka cu antrenorul de atunci, Raymond Domenech. Să ne aducem aminte de campionatul european 2012, unde antrenorul Laurent Blanc, celebru fotbalist, celebru fundaș, a dat afară câțiva jucători. Și a venit generalul, de aceea este și numit, i s-a dat acest grad în armata franceză, pentru că este mână forte, și cu stilul lui de a conduce și de a vorbi cu jucătorii și de a-i respecta fără discuție, a câștigat titlul mondial 2018 în Rusia. Acum, și ca să vă dați seama ce înseamnă un antrenor cu personalitate și cu decizii foarte clare, în 2026 a renunțat la Camavinga, a renunțat la Pavard, fostul fundaș de la Bayern München la Inter, a renunțat la Nkunku, atacantul de la Chelsea, fostul care a jucat foarte bine la Eintracht Frankfurt. Trei piese grele și a venit acest Deschamps, un diplomat, un om al disciplinei, și iată cum a creat o echipă foarte

0: foarte omogenă, cu Mbappé, cu Upamecano, cu Olis, cu William Saliba, cu Ousmane Dembélé. Deci când vedem echipa Franței, vedem jucători mai mari decât, decât în echipa Spaniei, care este campioană europeană. Și Spania, după acest rezultat 0-0 contra băieților din insulele Capului Verde, iată marea surpriză de până acum, iată fotbaliști profesioniști, Dani Olmo, Lamine Yamal, Gavi, Ferron Torres, iată sunt vedetele din orașul Chattanooga, un oraș cerebru așa cu, de muzică, dacă vreți, din statul Tennessee. Sunt fotografiile lor prin oraș. Și din toate aceste fotografii, una atrage cel mai mult atenția, aceea lui Lamine Yamal. Lamine Yamal, trebuie să știți că are 36 de milioane de follower, de urmăritori pe social media. 36 de milioane. O altă vedete în echipa Spaniei, Nico Williams, un geniu, un fotbalist formidabil. Așa că în Spania așteptările sunt mari, presiunea este colosală. Și partea interesantă este că Spania, por favor, nu, după celebra bucată iberică, depinde de doi tineri, de Yamal și de Nico Williams. Vom vedea ce vor face acum în următoarele partide. Și iată, la Barcelona, la FC Barcelona și în capitala Cataluniei se pune întrebarea, este Yamal la 18 ani mai bun decât Maradona? La această întrebare, eu nu locuiesc în Barcelona, dar ca turist în Barcelona, la această întrebare răspunde nu. Maradona este mult mai bun, cel puțin, deocamdată, decât Lamine Yamal. Greșesc cu aprecierea mea?
1: Da, întrebarea era dacă Yamal la 18 ani e mai bun ca Maradona la 18 da. Ani. Și bă, da. Maradona da. La 18 ani nu era bun ca Yamal. Îmi pare rău să-ți spun chestia asta.
0: Da?
1: Da, păi da. Nu era. Păi aia e, că vezi că nu era. N-am spus că Maradona, până să ajungă precum Maradona, Yamal mai are multă vreme. Dacă va ajunge vreodată. Dar la 18 ani Maradona nu era ce e Yamal. Îmi pare rău. Adică, hai să...
0: Maradona nu era cunoscut pentru noi la 18 ani pentru că juca în Argentina, juca la Boca.
1: Păi da, da.
0: În Argentina încă a făcut valuri mari, chiar la 18 ani.
1: A făcut și tsunami, da.
0: Cu valuri mari, dar, da. Mă rog, deocamdată Lamine Yamal joacă foarte bine la Barcelona, dar are foarte multe... Și Maradona la fel, poate la Fițe. Maradona a fost campionul mondial al Fițelor, nu mai vorbim ce a făcut la Napoli. Dar, mă rog,
1: eu sigur, sper să nu-l urmeze.
0: E emoțională, pentru că catalanii sunt emoționali, sunt naționaliști și atunci îl vor pe Lamine Yamal al lor să fie mai bun decât Maradona.
1: Da. Bine, Mihai, mulțumim frumos.
0: Trecem la nemți. Echipa Germaniei are deocamdată scorul cel mai ridicat până acum. Iată, Brazilia un egal, Olanda un egal, nemții au dat 7 goluri. Aici antrenorul Julian Nagelsmann a fost extrem de creativ în a-și forma echipa, cu jucători foarte ofensivi, cu Denis Undav, un turc de la Stuttgart, de etnie turcă, cetățean german, fără discuție, cu un Musiala, cu un Wirtz, cu Kai Havertz. Iată, o echipă eminamente ofensivă, o echipă făcută de Julian Nagelsmann, care are 3 simboluri, toate încep cu ofensiv, care pune accentul pe ordine și care este foarte orgolios. De altfel a fost aspru criticat înainte de a începe campionatul mondial, mai ales de Uli Hoeneß, pentru că a schimbat întotdeauna echipa la un meci amical. Aici Uli Hoeneß, cât ar fi el de bun cunoscător și cât ar fi de elefant și creator al echipei Bayern München, nu poate el din afară să spună părerea despre un antrenor federal care trebuie să încerce, când a avut 30-32 de jucători, să-i încerce pe toți ca să nominalizeze 26 cu care a plecat în Statele Unite. Și acum, acum în Statele Unite, părerea tuturor este că antrenorul Julian Nagelsmann a procedat foarte, foarte bine. Înainte de a trece la echipa Statelor Unite, vreau să vă dau câteva informații despre Iran. Partida Iranului împotriva Noii Zeelande la Inglewood, lângă Los Angeles, a avut conotații politice foarte, foarte puternice. Au fost două steaguri iraniene în arenă, deci steagul de astăzi al aparatului, al Republicii Islamice, și steagul vechi al Iranului, al șahului. Și spectatorii împărțiți, o parte dintre iranieni, marea majoritate americani, diaspora americană, împotriva aparatului de la Teheran, dar pro-fotbaliști, adică fotbaliștii la rândul lor au fost bine prelucrați, și când s-a cântat imnul aparatului de la Teheran al Republicii Islamice, cu mâna la inimă, adică în sensul că, doamne, ne identificăm cu actualul sistem, ceea ce e mai greu de crezut, dar iată, când vorbeam de politizarea acestui campionat mondial săptămâna trecută, politizarea lui Trump, politizarea pe care o susține Gianni Infantino, președintele FIFA, contra statutului FIFA. FIFA trebuie să iese o organizație internațională apolitică. Este în Statele Unite o organizație internațională americană politică. Deci, iată, iranienii recurg la aceleași tertipuri și folosesc pe fotbaliști, îi instrumentalizează pentru politica lor, mai ales în această bătălie politică, diplomatică și militară dintre Statele Unite și Iran. Să vedem dacă vineri, adică poimine, se vor întâlni negociatorii, să vedem dacă contractul cadru va fi acceptat, care este discutat, și vom vedea cine va semna această înțelegere pentru următoarele 60 de zile, cu implicații militare, cu implicații economice, cu implicații la bursa tocmai din New York. Acum, autoritățile americane sunt foarte dure cu turiștii, interdicția rămâne pentru anumite grupuri de turiști, în special din Iran sau din coasta de Fildeș. Deci iată că avem încă o dată și un fenomen de politizare foarte, foarte puternic. Acum, despre americani, despre partea lor fotbalistică, trebuie să știți că debutul a fost fulminant, s-a discutat înainte, domne, este fotbal american bun, este liga soccerul, liga profesionistă este bună sau este un amestec de jucători străini, de jucători de duzină, care nu vin pentru prea mulți bani, sau sunt câteva vedete occidentale care la sfârșit de carieră joacă la Los Angeles sau la Chicago sau la New York. Nu, echipa este foarte bună, antrenorul Mauricio Pochettino, un antrenor foarte bun, și iată, într-un oraș în Los Angeles, unde basketul e la ordinea zilei, terenurile de basket sunt la fiecare colț de stradă, cu celebrele cluburi Lakers și Clippers, iată, cu mulți latinos s-au dus la fotbal să-și vadă echipa, și anume echipa lor, echipa Statele Unite, pentru că foarte mulți sunt americanizați. Așa că discuția inițială despre soccerul american s-a mai liniștit, despre mediocritate sau despre cluburi artificiale. Între timp, liga este foarte bună, vin fotbaliști și se lucrează în colegii, în academii, în universități. Infrastructura este colosală, antrenorii sunt foarte buni, iar concurența este foarte, foarte puternică.
2: Mihai, a expirat timpul, Mihai, să luăm pauză.
1: American. Mihai, trebuie să mai dăm un telefon, e deja și 4 minute. Mulțumim frumos, mai vorbim.
2: Toate celelalte.
1: Ceau, ceau, pa, pa. Dar ce vrea să ne spună despre americani? Și nu știam noi.
2: Fii atent că aici 10 minute de prelungiri și la Mihai 4.
1: Da. Asta e meciul cu cele mai multe prelungiri de până acum, nu?
2: El a cerut 5 și tu i-ai dat 4, ce naiba.
1: Da. Eu da,
2: zici. Păi intră peste el. Aici ia să vedem. Am o ocazie pentru Austria.
1: Păi
2: 3-1 se face.
1: Da? S-a făcut?
2: Nu, urma să se facă, dar nu s-a mai făcut.
1: Bun, ok. Bine. Ok.
2: Hai să vedem ce se întâmplă pe la malul mării sau știu ceva, că nu știu ce să spun.
1: Mesaje primim de la ascultători mortali.
2: Întreabă locația prima oară, să întrebăm locația.
3: Pe nordul țării, că a început.
2: Ce a început, mă, că de-abia s-a terminat liga.
1: Vă rog, frumos.
2: Suceava sau Constant? Două variante. Poate zice că la Bacău.
1: Alo? Nu, am crezut că a răspuns. Am avut așa un feeling. Hai mă că e minutul 9:33. Ia.

0: Arnautovici, șut și ce a fost?
1: Pe lângă port.
0: Alo? Ce vorbești, mă? Și l-am mai și șutuit pe Mihai. Din cauza ta.
1: S-o fi supărat.
0: Te-ai supărat pe mine?
1: Nu, o fi zis Grigoraș, domne, nu, e la 9, gata, nu mai răspund. E 94 minute, 95 minute.
0: Bă, acum stai mă puțin, că nu suntem totuși la
1: G7. Păi, cum nu suntem? La
0: suntem G7. Germani. Suntem la G7.
1: Germani. A, da. Suntem nemți. Punctualitate maximă.
0: Bi, bă,
1: auzi, dar Mihai Rusu nu prea e nemț, că n-a terminat la fix.
0: Nu. Nu, așa este. Așa este. Interesant.
1: Interesant.
0: Știi că... Mr. Greg nu face din asta.
1: Nu prea.
0: Înseamnă că e o chestie. E o treabă.
1: E acasă. E cu nepoțică.
0: Nu, e clar că nu
1: mi-a. Auzi, e cu nepoțică. Stai da. Că îi scriu lui Alex.
0: Scriu și eu, scriu și no Greg. No Greg. Dar ce vor ăștia aici? A, penalti, posibil penalti, ce? Hai, hands, dat, mă! A, da, cu mânuța, mă! E mânuță, uite. Oh! E mânuță, clar.
1: Și știi care chestia? Poate că era centrare sau...
0: Nu contează, e intenționat dat cu mâna. Uite-l cum duce mingea spre, mâna spre minge. Mie așa mi se pare. E și frate. Ia, stai că vine grav așa.
1: Asta de două ori a fost la vână.
0: Așa.
1: Stai că explic.
0: Explică, da. Hai, explică-ne.
1: Penalti. Deci 3-1.
0: Mă, Mihai a venit, n-a zis nimic despre faultul lui Messi de-aseară. Absolut.
1: N-a văzut meciul.
0: Și vine și spune că a fost un penalti mai clar ca lumina zilei. Bă, n-a fost mai clar ca lumina zilei. Îmi pare rău să-i spun. Poate să zic că și Flöckterbeck și Mlöckerbeck și Münchhausen, cine vrea, foști fotbaliști germani, că n-a fost clar. Că putem discuta, sunt de acord. Dar să-mi vină clar ca lumina zilei. Mă, nu știu.
1: Expresia asta clar ca lumina zilei, poate e norat afară.
0: Așa a crezut și Hitler că doboară pe ruși și n-a
1: Hai
0: fost
1: să
0: nimic
1: ca
0: lumina zilei.
1: Că e minutul 12.
0: Minutul 12, abia începe meciul?
1: Da. Deci 11:42 și
0: din ultimele 3 ratări în ultimele 6.
1: 3-1.
0: 3-1. Și cu asta basta, s-a închis și Petra. Arnautovici are și el vreo... Mă, Arnautovici nu-l luase și dăduse un salariu imens, nu mai știu, 2 milioane sau cât îi dădea, sau poate 1 milion.
1: Da.
0: Că 1 milion oricum era mult pentru Serbia.
1: Mai bună Austria decât te-am
0: dat. Clar că e mai bună asta, este evident. Da.
1: Austria 3 puncte, e calificată în 16.
0: Da, dar să știi că meciul a fost foarte, foarte interesant. Au fost multe faze de poartă, au atacat și Iordanie. Uite, asta e un meci frumos. Asta e un meci interesant. Deși o echipă e foarte mică, știi, Iordanie.
1: Și la ora rezonabilă pentru noi.
0: Nu mai vorbesc de chestia asta.
1: Păi nu, că e primul meci la 7. Da. Bă, nu a mai fost Australia-Turcia.
0: Da, dar noi eram la radio.
1: Nu eram noi aici, că era
0: da,
1: sâmbătă.
0: Asta e abia al doilea meci la ora 7. Da, așa este. Da, așa
1: cred
0: e.
1: Că o să mai fie.
0: Da? Or mai fi. În fazele astea?
1: Mă, fazele astea.
0: Să vă repetăm și vouă știrea. Nu e nenea Ștefan Covaci. Favre Covaci nu e nici la meciurile din etapa a doua.
1: Din etapa a doua, primele, cum ar veni.
0: Da.
1: Primele 8 meciuri.
0: Primele 8, da. Păi da, că de fapt fiind 48 de echipe, sunt câte? 24 de meciuri. Deci primele 8. Din prima treime a etapei a doua, exact. El nu este. Da.
1: Deci au fost, sunt 48 de echipe, nu? La turneul final.
0: Da, pe am zis.
1: Au fost 24 și cu 8?
0: 32.
1: Da.
0: Da.
1: Cam multe.
0: Da.
1: Cam multe pentru o nedelegare.
0: Și că a spus comentatorul la televizor că are salariu 3 milioane la Steaua și Belgrad. Doamne.
1: Eu știam de două.
0: Eu știam de două, da. Da, da,
1: bine,
0: da.
1: Poate o fi pus salariul brut acum, n-avem de unde să știm, că ăștia la TV nu fac diferența între brut și net.
0: Da. Un ascultător îmi scrie: Gabi, tocmai am primit un mesaj de la mafia decodoarelor HBO din anii 2000. Acum sunt piese vintage, se vând cu bani frumoși pentru colecționari. Zai să mai poți să le folosești, că nu mai
1: știi
0: erau valabile, da?
1: Și de cine mintește personajul respectiv? Așa. De bunică meu care îmi spunea: domne, cum era în 1940, știi? Cam așa e și aici, știi? Adică leagă trecutul cu prezentul, știi? Și da, trecutul
0: da.
1: S-a dus numai.
0: E frumos să legi trecutul adevărat, adică păi să nu spui minciuni despre trecut, păi că atunci nu mai legi nimic.
1: El probabil că crede în momentul de față că tot cu decodoare se vede HBO.
0: Păi nu, dar nici pe vremea aia când spune el nu se vedeau cu decodoare, cu 10 ani. Nu mai existau decodoare.
1: Acum 20 de ani, deci păi s-a dus mai mult.
0: Îmi pare rău, dar nu ne-am cunoscut acum 20 de ani.
1: Știu, dar el le amestecă. Ce
0: am avut și eu decodor de HBO prin 2000, nu mai știu cât era, o chestie de genul ăsta, da. Dar umblam cu el prin geant.
1: Bine. Mai și vindei. Asta era ideea.
0: Da. Știi de unde l-am luat? De la Bucurobor.
1: Cât te-ai luat?
0: Unul singur am luat. De la Bucurobor.
1: Uite că domnul Radu spune că

0: Ai luat doar unul. Ai luat vreo 20 și l-ai revândut după aia.
1: Păi dacă n-aveam salariul la Nautovici de la Steaua Roșie Belgrad, ce să fac?
0: Nu, prea, da. Păi e greu.
1: Știi că speranța moare ultima, da. Alo?
2: Alo, da.
1: Bună dimineața.
0: Bună dimineața.
1: S-a întâmplat? Che pasa, senor Grigoraș?
2: Grigoraș. N-am putut să răspund, eram în trafic și chiar la semafor era domnii de la poliție și n-am vrut să rămân fără.
0: Sunteți la Suceava sau la Constanța?
2: Nu, la Constanța.
1: Și cum e, vreme de plajă?
2: Cred că e mai bună vreme de fotbal decât de plajă.
1: Ah, bun, e mai răcorică, adică un pic mai răcorică, să înțelegem, da?
2: E un pic mai răcorică, da.
1: Da, da, da. Tocmai ce s-a terminat meciul Austria-Iordania.
0: 3-1.
1: Da, un meci chiar plăcut, adică au fost multe meciuri proaste din câte am apucat să vedem, dar ăsta a fost chiar plăcut. Înțeleg că sunteți foarte fericit pentru Messi, că a debutat cu un hat-trick, adică... Da, și...
2: N-am cum să nu fiu fericit, mai ales că poate multă lume nu se aștepta să nu mai dea randamentul pe care, cu care ne obișnuise. Dar iată că la prima partidă un hat-trick de senzație și l-a egalat și pe Kloze acum. Și...
0: Ați văzut meciul de la început până la final?
2: Nu am văzut chiar, chiar tot meciul, cred că am văzut mai mult de... de jumătate. N-am văzut primul gol, din păcate.
1: Și... cel mai frumos.
0: Da.
1: Mai
0: frumos.
2: Am auzit după aia, dar...
0: Da. Dar faza aia când trebuia să ia roșu, ați văzut-o?
2: Nu. Eu nu văd așa ceva. Da.
0: Am înțeles. Adică n-ați văzut-o când n-ați văzut-o.
1: A, bun. Și dacă mergem pe ideea asta, înseamnă că n-ați văzut nici jocul mizerabil al Spaniei. Că nu vă uitați la de-astea cu la favoriți.
2: Chiar l-am văzut. Chiar am văzut Spania. Și da, într-adevăr, cu toate că capul verde s-a pus pe o linie și un pic, dar asta nu e o scuză pentru... Asta e posibilitățile lor și au încercat să lupte cu armele pe care le aveau la dispoziție. Dar Spania mi s-a părut de prea greoaie și prea lentă în acțiuni. Chiar cred că dacă mai jucam cu vreo oră, nu știu dacă le dădea gol.
0: Sigur nu.
2: În ritmul în care a jucat.
1: Da, nu, e...
2: Ori destul de greoaie, de lent, dar așa se întâmplă. E clar că... respectatorului convine să vadă o echipă care face antifotbal, antijoc, stă în 16 metri și încearcă doar să se apere, da?
1: Da.
2: Da. Un meci cu tine, dar am văzut meciul foarte bun, nu știu, cred că cine a fost?
1: Au fost.
2: Ecuador cu...
1: Nu l-am văzut.
2: Ecuador cu coasta de Fildeș.
1: Nu l-am văzut, era noaptea, nu ne-a uitat. Noi...
0: Noaptea dormim.
2: Mie acel meci mi-a plăcut foarte mult. Da. Foarte mult. Ocazii multe și de o parte și de alta. Un ritm foarte bun. Ritm susținut, cred că au vreo 2-3 bare ecuadorienii. Un meci destul de deschis, cu multe ocazii și un ritm foarte bun de joc pentru prima etapă. Știți că multe echipele mari, multe echipe, știu, să încearcă să se joace fi destul de echilibrat în prima parte, pentru că speră să ajungă până în ultimul act sau, eu știu, în ultimele acte, așa că poate joacă cu frâna de mână trasă. Să sperăm că și Spania face același lucru.
0: Am o curiozitate despre regulile astea noi de la Campionatul Mondial și mă referim la asta, la out, la schimbări și așa. Cum le vedeți implementate în fotbalul românesc? Va trebui și noi să trecem la ele, dar eu am niște dubii așa, vis-a-vis de cum se vor comporta fotbaliștii.
2: Păi, sigur, vor fi foarte multe lucruri în neregulă, pentru că noi nu avem mentalitatea aia să acceptăm... și să respecte regulamentele în primul rând. Mm-hmm. Cred că va fi mai greu la noi. Se vor acorda foarte multe cartonașe galbene și roșii, poate, pentru eu știu, comentarii sau astfel de lucruri. Chiar aștept cu nerăbdare să se întâmple și la noi, dar nu știu cât de repede și cât de bine se va implementa în fotbalul nostru.
1: Da, deci ne-am întrebat de vreo două ori în emisiunea asta că nouă ne plac aceste modificări. Sigur, aia cu hidratarea e temporară,
0: da.
1: Și are legătură cu publicitatea americană, dar restul sunt chiar ok și...

0: se simte că e o mai mare cursivitate în joc. Ăștia să sperie portarii, ăia de aruncă de la margine se sperie repede, și ei, da. Și atunci nu mai stai să pierzi vremea. E interesant, e interesant.
1: E clar că sau dispar tragerile de timp. Stai 5 secunde să bați un aut. Înainte mai ștergeai mingea, mai...
2: Da. Mai o scăpai.
1: Mai băga sub tricou, să o șteargă. Așa, lung, da, după da, aia da, da, da, da. Mai... E clar, las.

0: 30 în campionatul nostru. Că
1: dar nu 3 minute. Dar nu 3 minute. Aici e clar că pentru publicitate.
0: Nu 3 minute. Nu 3 minute. Scurt. Hidratare scurtă. Pentru că pe căldurile astea, sincer, și dacă stai pe margine, ai nevoie de hidratare.
1: Da, e foarte adevărat.
2: Vă dați seama că dacă la Liga 1 va fi cum va fi, ce va fi pe la Liga 2 și Liga 3?
1: Dacă este, e valabil pentru tot fotbalul, adică nu e o chestie opțională. Da, sunt
0: eu la asta mă refeream nu neapărat la Liga 1, mă refeream la fotbalul nostru, mai ales la Liga Interioară.
1: Bun așa.
0: Vor fi niște certuri. Gândiți-vă că lucrul ăsta să se implementeze și pe la Liga 4. Și pe la...
2: Hai de capă. Pe un arbitru...
0: Vă dați seama cam ce discuții vor...
2: Îți dai seama câte cartonașe
0: și observatori și așa mai departe.
1: Ce bă, e nebunit, o să înceapă aia pe la Liga a 4-a. Ce ai nebunit, mă, stai?
0: Pe la țară, poate nici nu știu regulamentul.
1: Păi asta zic și eu, da.
2: Da, un arbitru să cea la Liga a 2-a sau Liga a 3-a, la un moment dat va începe să dea cartonașe galbene și roșii, nu?
0: Exact.
2: Și va începe scandalul.
0: Lucrul ăsta va da semnul ce bătăios aici.
2: Să sperăm... Să sperăm
0: burlea alea când nu-i vede nimeni, vreau să fugă de...
1: Cea mai nebunit, da. Ce-i cu ce... Ce-i aia, mă? Stai-mi, lasă-mă să boala de la margine, mă, ce-i ne... Și după la Liga 4, după ce-i dă un roșu, sar și la leargă aia de pe-n tribună, pe arbitru, că am mai văzut de astea pe la Ligile Inferioare.
2: Da, mod normal, ar trebui să se uită toți la acest campionat mondial, nu?
1: Da.
2: Măcar la un meci, 2, 3, 5.
1: Știu. Adică...
0: Indiferent cât de amator ai fi, dacă nu te uiți la un campionat mondial, înseamnă că n-ai citut, dar,
2: nu e adevărat,
0: poți numi, corect. Nu poți numi fotbalist sau, eu știu, om de fotbal, dacă nu urmă, doar să poți să urmărești toate meciurile, că n-ai cum, dar n-ai cum să nu urmărești cel puțin un meci, zic, cel puțin.
2: Ce faceți? Vă mutați la Suceava?
0: Duminică am plecat de luni, gata, începem noi treaba.
2: Și ce faceți la Suceava? În timpul liber mă interesează.
0: Da, alege niște jucători, pentru că e clar că va fi o diferență mare, Liga 3 nu se compară cu Liga 2, cum nici Liga 2 nu se compară cu Liga 1, așa că va trebui să fim pregătiți, știm să fim inspirați și să încercăm să nu fim simpli trecători prin Liga 2.
2: Mă întrebam ce faceți în timpul liber, vă duceți la cetatea de scaun, la mănăstiri, la asta aveți și timp liber acolo sau nu?
0: Ba, timp liber poți să ai, nu e problemă, dacă vrei să vizitezi ceva, sigur ai și timp liber. Eu le-am cam parcurs pe toate și altă dată și am mai trecut pe acolo. Nu sunt nebunit, mă duc în fiecare săptămână.
1: Nu, stați așa.
0: Că acum prima perioadă este cea mai grea, pentru că vor fi destul de multe schimbări la nivel de lot și când o să ne cunoaștem, cred că o să am timp puțin mai... Adică nu o să am atât de mult timp pentru alte lucruri decât de a cunoaște echipa și de a încerca să cunosc jucătorii.
1: Era clar că ați văzut cetatea, dar întrebarea lui Daniel era cu bătaie mai lungă. Eu, apropo de vizitele pe care le fac antrenorii sau jucătorii când ajung în diverse orașe, mie îmi rămâne în amintire celebrul interviu cu Torje, noi zicem Torje, nu Torje, când s-a dus la Granada. Și după nu știu câte 6 luni a întrebat, da, tu ai fost la Alhambra, l-ai văzut? N-am avut eu. Adică ăla e primul lucru pe care îl faci, totuși, adică cetatea Suceavei, dacă când ești la Alhambra 6 luni în orașul ăla și tu nu te duci să-l vizitezi, dar își luați un Mercedes de 100.000, adică știți cum era.
0: Înseamnă că a vrut să-și cunoască mașina prima mai mult.
1: Da, asta așa ca idee. Da. Ce spuneți de transferurile foarte puține pe bani care se fac în Liga 1? Ca așa, unii ori să zic, ce domne, Cluj a luat 6 jucători, dar pe bani? Nu se fac transferuri pe bani în Liga 1, cel puțin nu până acum.
0: Păi, chiar în ultimii ani nu se prea mai fac transferuri pe bani, pentru că foarte mulți jucători liberi de contract. Între ghilimele liber, pentru că și aici o să te coste, eu știu, impresarii și așa mai departe, bani la semnătură, sunt anumite lucruri pe care îi ceri impresarii, nu? Să le aduc liber de contract, dar îmi dai 30.000 la semnătură și nu știu. E clar că poate nici, fiind atât de mulți jucători liberi, cluburile ne dorim să plătească, caută soluții la jucătorii liberi, să plătească cât mai puțin comisioane. Și poate, marea majoritate nu își permit, pentru că

0: banii sunt cu cibote roșii și în ziua de astăzi da. Deci, cred că se gândesc mai mult la a gestiona propriile bugete decât la a investi. Cu toate că sunt câteva cluburi care își permit, știu, Craiova, Clujul, Ucluj, Rapid, FCSB-ul, Dinamo, eu cred că sunt echipe care și-ar putea permite să aducă jucători și pe bani.
1: Mm-hmm. Apropo de transferuri, vorbeam ieri cu rivalul dumneavoastră în Liga a doua, e vorba de Ilie Poinaru de la Slobozia, care ne spunea că la Timișoara se dau salarii de 7-8.000 de euro, așa că la dumneavoastră de câte mii de euro se dau salariile la Suceava?
0: Am auzit și eu lucrul ăsta, Timișoara, într-adevăr, eu și mă uitam la ce jucători încearcă sau au adus, știu, jucători cu mare experiență, Artean, Chițu, Băluț și așa mai departe. Ei, la noi nu se pune problema să discutăm de astfel de sume. Cred eu că sunt salarii decente și la Suceava.
1: 3.000 câte? 3.000?
0: Da, sunt eu un plafon, poate fi și depășit un pic. Deci, la nivelul ăsta, părerea mea, sunt plătiți destul de bine. Pe lângă faptul că sunt, eu știu, prime de joc, prime de obiectiv, în funcție de obiectivul stabilit de club, la ce arată deocamdată fotbalul românesc, la nivel de Liga a doua, cred eu că astfel de salarii sunt decente.
1: 3.000, da?
0: Exact, exact.
2: Da, da, da. Nu, da, okay.
0: Pentru Liga a doua sunt salarii decente.
2: Clar, la 3.000.
1: Da.
2: Bine, vă lăsăm în trafic, mulțumim frumos, hai că mai vorbim până începe campionatul. Bună, și numai bine, sănătate, numai bine.
1: Sănătate. Petre Grigoraș, antrenorul formației din Suceava, cetate Suceava, cred că se numește,
2: da.
1: În direct la Radio Sport Total FM și Metropola TV.
2: Auzi mă, că pe tricoul FCSB-ului să apară în miniatură noua biserică din Pipera.
1: Nu cred, e o glumă.
2: Crezi?
1: E o glumă. Sper! Cred și sper, cum e.
2: Da, cred și sper. Dar te-ar mira dacă ar fi?
1: A, nu, nu m-ar mira.
2: Da.
1: Da, nu, sau... da, pe autocar să
2: autocarul
1: fi.
2: Ăla nou, da.
1: Păi nu știi că e o cruce.
2: A, pe da, dar și că au și unul nou. Adică au și un autocar nou acum.
1: Da.
2: A spus Mihai Stoica în urmă cu câteva săptămâni că vine autocarul nou. Îl colantează cu noua biserică lui Nagigi. Da.
1: Și scoate cruce.
2: Da, da, da.
1: Ce să vă, asta e.
2: Știi că am mai descoperit o chestie pe care au în comun Donald și cu Gigi. Auriu. Știi că la Trump totul e auriu. Ai văzut turele bisericii?
1: Aurii,
2: da, strălucitoare așa. Da.
1: Poate bine. Fac o întâlnire.
2: Am văzut noile shorturi, știu, circulă pe tot Facebook-ul noile shorturi de la FCSB, dar nu era. E un tip pe plajă care are un slip de la clasicul FCSB.
1: Adică chiar se vând slipurile astea?
2: Da.
1: Nu întreb.
2: Și...
1: eu nu cred.
2: Dacă era stema mare în față, se făceau glume de un fel.
1: Și a pus-o pe spate.
2: Acum stema mare e la fund, glumele-s de un alt fel. Asta e, ce să facem. E plin internetul de poza asta de pe litoral. Bine. Ok, luăm pauză și revenim. Mai avem un telefon la și jumate. Sperăm să fie chiar la și jumate. Gata.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
1: Da. Trag de toate butoanele astea, fac manevre pe aici și acum am mers și la telefon, domnule Nazare.
2: Mergem.
1: Mergem.

0: pam. Și cu asta, basta, s-ar putea traduce. Vedem ce mai face. N-am mai vorbit de mult?
1: Da.
0: De mult n-am mai vorbit. Dacă nici nu spun cu cine, că poate nu vorbim nici acum.
1: Cred că pe finalul campionatului am vorbit.
0: Da?
1: Zic? Da. Campionatul intern.
0: Parcă mai de mult. Așa un feeling. Alo?
2: Salut, scuze că deranjez. Alo?
0: Alo?
1: Bună dimineața.
0: Bună dimineața, Narcis.
2: Bună dimineața. Ce scuze, nu pot vorbi 3 minute. Să...
0: Okay. Bine, bine. Mă, ce ți-am zis eu ție, mă?
1: Am așa 3 minute.
0: Am avut un feeling. Uite-te, 9.31, la 9.34 și 15 exact. Sunăm. Da.
1: Poate vorbi, cred că e cu părinții la academie.
0: La academie, da, la academie, da. Bun, deci fii atent aici, Corvinu l-a trimis pe băiatul ăsta pe Abu Al-Nadi, în Naționala Iordaniei, titular schimbat în minutul 72. El joacă la nou promovata Corvinu Hunedoara.
1: Foarte frumos.
0: Și câți fotbaliști avem? El,
1: João Paulo.
0: João Paulo.
1: Și mai e unul.
0: Păi e bosniacu care a dat și
1: da,
0: gol.
1: Da, așa, Lukic.
0: Da.
1: Trei.
0: Da, da. E mai valoros João Paulo că l-a ținut 20 de minute pe Yamal. La
1: și n-a făcut niciun dribling. Zero
0: dribling. Și a dat și mingea printre picioare sau ce a făcut. Au zis, l-a driblat odată pe Yamin Lamal. Da. Și atunci se justifică clauza de reziliere de 5 milioane de euro pe care i-a pus-o Nea Gigi, da.
1: Hai să-ți dau
0: Cap Verde, Cap Verdezului.
1: Da.
0: Da.
1: Hai să-ți mai dau un titlu. Legenda continuă, două puncte, de aia a devenit vicepreședintele clubului CFR Cluj. Adică legenda continuă. O să ajungă și patronul clubului.
0: Nu, da. Legenda continuă.
1: Dar nu e legenda.
0: Nu văd ce treabă.
1: Bă, legenda e unul care a fost jucător, antrenor și președinte. Dar el a fost doar jucător.
0: Nu, aici nu-s de acord cu tine. Poți să fii doar jucător și să fii legendă.
1: Ce? Da, da.
0: Păi nu, serios. Legendarul Deac, fotbalist Ciprian Deac.
1: El e legendă că a jucat mult la CFR
0: păi
1: Cluj.
0: Da, în sensul ăsta, în sensul ăsta, Daniel. Da,
1: a luat, bine, a luat și 7 titluri totuși.
0: A luat, a luat.
1: 7.
0: Da, da, așa este, așa este. A luat.
1: Cine? Lăcătuș are 10 și Deac are 7. Cred că ăștia au cele mai multe.
0: Uh-huh.
1: Mă refer în România.
0: Da, bine, pentru clickbait, Leo Messi, discurs de mare campion. Nu o să citim ce discurs de mare campion a avut, îmi pare foarte rău să spun chestia
1: de campion
0: asta.
1: Mondial.
0: Da, de mare campion, adică, e, vezi, de legendă. Băi, Messi e deja o legendă?
1: Da.
0: Este. Cristiano Ronaldo e o legendă?
1: Dacă e Deac, e și Messi.
0: Da, e clar, păi Messi e
1: păi nu,
0: legendă.
1: Dacă e Deac, legendă. Messi deja păi, da, e multilegendă, e nu știu cum să-i spun.
0: Și vreau, înainte de a prinde totuși pe Narcis Răducan, e gata. Polonezii au dat cărțile pe față despre transferul vedetei de la FCSB.
1: Da, credeam că zice ceva de meciul cu România.
0: Mă, dar care e vedeta de la FCSB și care cărți?
1: Păi cred că e George Popescu.
0: Da, care la Corona Chelțe. Bă, dacă eu mai curând îl transferam la echipa de handbal din Chelțe.
1: Deci... Eu vorbesc serios acum, dacă eram Gigi, știi unde îl trimiteam?
0: Unde?
1: Ori la Corvin, ori la Botoșeni. Vorbesc serios.
0: Este puțin, Corona îl vrea sub formă de împrumut. Păi, mai bine îl trimitea la Corona dacă vrei să-l trimiți.
1: Da, îl trimite în România aici, să-l văd eu cu ochii mei ce face. Așa la Corona.
0: Păi da, dar Gigi a spus că are încredere în jucătorul care știi cât costă acum pe Transfer Market.
1: Cât costă?
0: 600.000. Deci ăla care era 25 de milioane, ziceau ei 70-840.
1: Da.
0: Păi da, ce
1: și dacă
0: Dumnezeu?
1: Se duce la Corona, se face de 25 de milioane. Hai mă, ce?
0: Bine, domnule.
1: Hai, mai apasă pe tastea.
0: Asta fac. Asta fac.
1: Să vedem dacă
0: asta termin... faci tu, asta fac eu. Apăs pe tastea.
1: Hai să vedem ce face domnul Narcis. E cu treburi la academie.
0: Da, mă, probabil că e la antrenamente, ceva pe acolo. Știi cum e cu el.
1: Și dacă
0: cu...
1: s-a mai uitat și la vreo două meciuri azi noapte,
0: uh-huh.
1: E praf.
0: Mohamed Abu Al-Nadi a dat și... E născut în 2001, ne zice Marian. Ăsta, jucătorul Corvinului. E născut. A? E născut, am zis. 2001, nu?
3: În Statele Unite.
0: A, în Statele Unite e născut.
3: Asta,
0: eu cred că nu mai prindem nimic. L-am și întrerupt.
1: A, cred că
0: prindem
1: supărat.
0: Bine. Nu, cine să se supere? Nu, noi ne-am supărat.
1: Nu, sună el înapoi, dar să nu sune când se termină emisiunea.
0: Nu știu, vedem aici. Eu stau, sunt cu ochii pe monitorul ăsta zgâriat aici și dacă e... Ia stai, ia stai. Da, da, noi suntem. Salut.
3: Gata.
1: Auzi, treburi la academie dacă n-ai dormit toată noaptea să te uiți la meci.
0: Da, corect.
2: Mă trezesc oricum să văd imagini.
0: Din meciurile de noapte până acum, ai văzut vreunul live?

0: Am văzut multe, pentru că îmi pun ceasul să sune și când trezim, mă uit câte puțin.
1: Și adormi.
2: Și adormi la loc, sau ce?
0: Și adorm normal, dar plus că văd momentele importante a doua zi.
2: Aia da.
0: Dar concluzia apucă să fie făcută. Și am o concluzie legat de primele meciuri.
2: Bun. Auzi, dar să știi că ești printre puținii. Printre puținii cu care am vorbit, ești printre puținii. Nu știu, hai să nu zic singurul, care își pune ceasul să sune.
1: Da.
2: Vorbesc serios, păi, alții nu se uită.
0: Ce să fac? Altfel n-am cum. Adică îl pun că sunt conștient că dacă te trezești, măcar o să dure 20 de minute, prinzi, poate chiar 30 de minute, după aia adun și nu simți, ca și cum n-ai avut un coșmar.
1: Da, am și o curiozitate. Ai ceas deșteptător sau din ăsta de la mână de sună?
0: Telefonul.
2: Da, pe acum cu ceas deșteptător nu mai e.
0: Vorbim serios, există o concluzie care e foarte interesantă și...
2: Așa.
0: N-am văzut-o mereu, am mai văzut-o la Mondialul Cluburilor. În sensul că nu știu cum face ca până acum 80% din meciul, 90%, au fost două echipe din culturi diferite, după continente diferite.
1: Corect, da.
0: Și aici a dat mari probleme, mai ales echipelor favorite, pentru că cu foarte mici excepții, nu știu, Germania, Franța și așa mai departe, toate au avut probleme, echipele mari contra echipelor mici. Chiar și invers, adică gen Canada, să zicem, au avut probleme cu Bosnia. Că mai sunt și de pe... sau Brazilia cu locul. Adică chiar și echipe din alte continente decât Europa au probleme cu echipele care pleacă cu șansa a doua. Aici de văzut că au zile, nu știu, e clar că unul este neadaptarea la o cultură fotbalistică total diferită. Ca și cum, nu știu, un boxer dreptat și întâlnește un stângaci și nu știe cum să... fie garda, nu știu, poate nu e cel mai bun exemplu, dar e clar că e ceva peste mână legat de ce întâlnesc ei în fiecare an. Apoi poate să fie și o vorba de oboseală, mă gândesc, sau o formă de asta de neprospective, că nu știu dacă e chiar oboseală, sigur că e la sfârșit de sezon, la sfârșit de sezon sunt și cei care pleacă cu șansa a doua, dar de regulă echipele, din ce am văzut ca și curba așa efortului, echipele calificate la Mondial au dat un pic de vacanță jucătorilor, unii s-au făcut accidentați și s-au amenajat pe ultimele etape, după care au început o pregătire specifică de asta, intersezon, o pregătire de vară. Și poate nu e prospețimea, e ca în prima etapă sau a doua etapă a sezonului, încă nu ești proastă. Cam așa se întâmplă. Deci poate să fie și acest fenomen. Și în același timp, chiar dacă e valabil la amândouă, de regulă când sunt două echipe obosite, clar că se nivelează valorile și atunci nu mai e diferența asta. Poate să fie, dar nu cred că e o formă de subestimare adversarului, că vorbim la cel mai înalt nivel și nimeni nu-și permite să trateze la mișto, nu știu, o echipă națională, pentru că dincolo sunt jucători care de altfel, unii dintre ei sunt colegi cu ceilalți, adică nimeni nu-și permite asta. Deci e puțin probabil să vorbim de subestimarea adversarului, e mai degrabă una din ce spuneam eu acum. Asta cred că e în prima etapă, bineînțeles, dar se trag concluzii după primul val de meciuri.
2: Da, oricum, ce spui tu mi se pare sigur că e logic. Noi suntem prea logici, am constatat în ultima vreme, știi, apropo de logică. Dar pe de altă parte nu pot să nu spun că tiki-taka a fost linge vaca. Adică așa dezamăgire ca în jocul Spaniei nu prea am văzut. Adică pur și simplu, vorbeam cu Daniel ieri, ei au făcut un singur faul, mă, tot meciul.
0: Asta e incredibil.
2: Incredibil.
0: De manual, chestia. Da, faul. Eu n-am văzut până acum.
1: Nicio.
0: Istoria meciurilor Spaniei sau a Barcelonei, că e același stil, că până la urmă am de 7 jucători de la Barcelona, ca ceva să-i poată anihila fără să-i atingă.
2: Așa este, într-adevăr.
1: Eu n-am văzut meciuri de fotbal, tu spui de Barcelona, dar eu nu știu un meci de fotbal fără faulturi.
2: Măi, era pe vremuri, Barcelona făcea 2-3 faulturi pe meci când avea mare echipă.
1: Dar nu făcea unul.
2: Da, tot făcea 2-3 faulturi pe meci.
0: Dar eu zic împotriva lor, că asta e tare.
2: Știu ce zici. Da.
0: Ei sunt atât de mult și pasează, adică nimeni nu poate să facă chestia asta cu Spania. Da. Nu știu cum au făcut-o. Adică,
2: păi jucau prea lent, mă. Da. Atât de lent au jucat că...
0: Orice sfat a unui antrenor, când ieși pe teren, spune, nu face faulturi. Dar nimeni nu poate
2: mă crede.
1: Am adresat întrebarea asta și lui Petre Grigoraș mai devreme, înainte să vorbim cu tine, și ți-o adresez și ție. Noile

0: regulile astea cu rapiditatea fazelor, autorii, schimbări și așa mai departe, cum le vezi implementate în campionatul intern de la noi?
1: E, probabil că întrebarea duce către un răspuns că la noi e mai greu sau nu mai știu.
2: Da.
1: Dar eu zic că ne acomodăm, că toate au fost implementate până la urmă. Probabil la uneori e luată la mișto, alteori ignorată, dar până la urmă eu cred că toate duc la progresul fotbalului.
0: Asta e clar.
2: Pentru noi, da.
1: Pasa la portar și până la, nu știu, orice altceva, cele 5 schimbări care s-au făcut după pandemie, cred că toate au fost benefice. Adică nu trebuie să refuzăm progresul ăsta.
0: Nu refuzăm, dar mi-e greu să-l văd pe Dan Nistor și pe George Popescu să se ducă la schimbare repede, știi? Asta nu prea, nu prea pot să-mi imaginez.
1: Acum, da, când vede semaforul galben.
2: Da.
0: Dar să nu-l vadă pe la roșu, aia e mai...
2: Chiar a fost, e plăcută senzația pe care...
0: De cursivitate.
2: Da, de cursivitate.
0: Exact.
2: Sigur, și o să scăpăm și de pauzele de hidratare de 3 minute, care sunt de fapt pauze de publicitate, că de-aia nu-i de un minut și e de 3, că... Are nevoie și America de publicitate, că în primul rând ei sunt.
1: Să înțelegem că asta are nevoie toată lumea, că până la urmă vrem tot timpul ca produsul ăsta să
0: e mult
1: să urce, să bavgadeze, dar nu se conștient că cineva de undeva trebuie să scoată bani. Eu asta am spus acum câteva zile și la emisiune, legat de faptul că sunt multe echipe. Sigur, la prima vedere suntem pretențioși, curba, ce mai multe comentarii avem noi, românii care ne calificăm și suntem supraați.
2: E normal, că de la distanță.
1: Da, și suntem tare pentru domeniu, nu e nivelul așteptat, dar noi ne calificăm de 30 de ani. Ok, trecem peste asta. Ideea este că faptul că sunt multe naționale, sunt multe beneficii legate de culturi, iată, vedem tot felul de povești din toate țările din lume. Și până la urmă, dacă nouă ne place atât de mult, eu aș face din 2 în 2 ani. Adică dacă e atât de frumos evenimentul ăsta și se blochează o țară și
0: nu
1: lumea
0: în
1: momentul ăsta, de ce să nu fie des? De ce să o vedem o dată la nu știu câți ani? Să fie cu multe echipe și cât mai des. În condițiile care se respectă un orar al jucătorilor, să nu fie...
0: Păi nu se respectă, asta e problema. Dacă va fi din 2 în 2 ani, va fi mai rău.
2: Da.
1: Ce să zic? De adevăr că devine ca un campionat, dar dacă rămâin, pe la urmă, vorbim de 5 meciuri. Adică cât se joacă în plus pentru un jucător? Puține ajung ca să joace finala. Nu e atât de grav. Adică mai bine scoți Cupa Ligii de undeva, că tot efortul ăla e.
0: Ligii Națiunilor, nu?
2: Cupa Națiunilor. Da, de acolo. Dacă scoți Liga Națiunilor, nu mai protestezi.
0: La UEFA, nu-i la FIFA.
2: Păi da, dar s-o scoată, frate, Liga Națiunilor.
0: Eu
1: dacă
0: băgat,
1: tu pui un filtru, domnule, nu depășești 60 de meciuri pe an, dau un exemplu.
2: Da.
1: N-ai voie ca jucător, nu știu cum echilibrezi loturile din toată lumea, îi întâlnești pe toți la o masă, n-ai voie să, nu știu, sindicatul fotbalist, nu depășești 60 de meciuri.
2: Păi da.
1: Și atunci n-ai nicio problemă.
0: Se supără antrenorii.
2: Păi da.
1: Nu e simplu de făcut, dar... Da, dacă vrei mai mulți bani, dacă jucătorii vor mai mult, dacă vrei mai mult spectacol, dacă vrei 50 de camere pe teren, pe camerele alea trebuie să le plătească cineva, oamenii care asigură tot, iar cineva. Adică lumea trebuie să înțeleagă că sunt niște costuri în orice, cu cât vrei produsul mai puternic, cu atât trebuie să le dai evenimente ca să scoată bani.
2: Știu, dar... Normal, până la urmă produsul a devenit foarte scump pentru că cluburile s-au aruncat, vorbim de cluburi aici, nu de echipa națională, cluburile din anumite campionate s-au aruncat la niște salarii nesimțite, nu că sunt mari. Adică tu nu poți să urmărești exemplu, să urmezi exemplu saudiților când aveau banii de cheltuit să dai 200 de milioane pe un sezon. Da, văd că dai 30 de milioane unui fotbalist prin Europa. E cam mult, mă. Adică orice mai spune.
0: Și eu cred că numărul meciurilor nu va scădea, să știți.
2: No,
0: problema,
2: scade,
0: știți care va fi? S-ar putea ca loturile echipelor, și de club și naționale, să fie mai mari. Și atunci să mai rulezi jucători.
1: Da, dar tu trebuie să fii vedete, tu nu mai poți să mergi pe 11 vedete, trebuie să mergi pe 17
2: atunci. Da, de unde...
1: Că tu ai niște bani și vrei să aduci la tine o echipă, vrei ca vedeta echipei să fie prezentă. Și ăla nu poate nici 80 de meciuri.
0: Sigur.
1: Asta e problema. Acum, legat de bani, sigur că e discuție mai amplă legat de salarii și unde s-a ajuns. Eu cred că mai important e în zilele acestea nebunia care se întâmplă cu protecția asta a consumatorului, cu prețul
2: așa, adică așa, da, corect.
1: E incredibil, adică și aici eu cred că FIFA nu e în regulă. Sigur că suntem în era Trump, care și toate taxele alea, acolo nu discutăm că nu e domeniu. Dar totuși, e normal ca FIFA să nu protejeze acest produs.

0: și oamenii ăștia care fac ei bani.
1: Da,
0: bilete. Numai bine, ei ați văzut ce au făcut. Adică până acum să vindeau pe piața secundară bilete, i-au zis, domnule, stai că noi nu mai încurajăm specula, au făcut ei specula.
1: Exact, da, direct.
2: Bișnița oficială.
0: Vând ei cu 1000 de euro, adică ei se bucură că nu se bișnița mai au bilete, ca să le vândă
1: corect,
0: pe ei.
1: Corect, așa e, așa e. Da.
0: Și nu e vorba numai de bilete, că măcar te-ar fi de bilete, dar nu e normal să te coste de 10 ori când te duci cu trenul, de 10 ori când vrei, adică să coste, da, nu știu cât euro ca să fie un sandwich. Adică ei nu puteau să lasă la voia întâmplării, credeau să ofere o profesie. Dom'le, n-ai voie să depășești și deja stă prețul și la Black Friday. O chestie în care cineva trebuie să o urmărească. Nu poți să-ți bagi jos de oameni, să dea 9.000 de euro, că sunt unii fanatici care își văd în casă ca să meargă la mondial.
1: Corect. Sunt fanatici, într-adevăr. Asta este trendul. Bine, America are ea o altă lume, încă e o altă lume.
0: Da, va crea un precedent. Ce ne facem dacă data viitoare, nu știu unde e, ca data următor?
1: Portugalia, Maroc.
0: Că a mers pe inteligența artificială, pe prețurile astea dinamice și progresive, stai că merge și acum.
1: Nu știu, acum putem, știi că noi vorbim discuții, că nu știm ce va fi peste 10, 15, 20 de ani. Dar lumea trăiește o perioadă de sărăcire în general. Dacă a avut o perioadă de îmbogățire după 60 a tot continuat, acum lumea sărăcește. Clasa de mijloc e din ce în ce mai rest. Și atunci există două variante. Ori se nenorocește produsul la un moment dat, ori ăștia vor ieși în stradă. Vorbesc serios, în Europa, în America nu, că ea nu ies în stradă. Dar în Europa poți să te trezești cu suporteri francezi, spanioli sau englezi și îți devastează totul, trece la anarhie. Nu e de glumă. Dar să vedem până când împing ăștia, știi? Până la ce limite împing toate chestiile astea. Uite, eu prorocesc, nu știu dacă o să mai trăiesc peste 20 de ani, 30 de ani, dar așa se va ajunge dacă nu-și pun cumva frâu.
0: Da, știi care e chestia? Suntem atât de mulți și unii au atât de mulți bani încât nu știu câți dintre noi nu avem un sentiment când vedem la televizor câte știre că cineva și-a luat o șampanie de 30.000. Un om normal nu dă bani ăștia pe o șampanie.
1: Da, dar vorbesc de campionate.
0: O care a dispus să dea bani pe 30.000, să dea 5.000 de șampanie și s-au dus 30.000. Probabil că fiind cu prețurile astea dinamice, cum se întâmplă și la luat de bilete de avion, la Booking și la toate celelalte, e clar că ei urmărit în timp real și văzând că e cerere,
1: știu,
0: funcționează.
2: E ca la Uber.
1: Da, dar să știți că eu m-am referit la campionate interne, în special, astea bogate.
0: A, nu, la internet poate nu se va ajunge acolo. La internet, într-adevăr, e mult mai simplu în mod local, cum ai spus, printr-o grevă sau ceva.
1: Exact. Și nu mai...
0: Dacă vin la nivel mondial,
1: acolo nu.
2: Cum poți să împrăștești?
1: Acolo nu se poate, într-adevăr.
0: Cel care n-au fost de 30 de ani la început, că asta e 10.000, dar știu că am fost și la mondial. Dacă mor, zic la nepoți că am fost la mondial. Și atunci ei schimbă mereu destinația și e un șantaj de ăsta care funcționează nu știu până când.
1: Nu știu. Și mai e valabil. Dar știi de unde s-a inspirat ăștia de la FIFA? Vorbesc foarte serios. Mai ales că s-au dus în Statele Unite, de la concertele de muzică. În Statele Unite știți că există un monopol cu ticketing-ul și, de exemplu, concertele alea mamut de 100.000 de oameni cu Taylor Swift sau ce mai sunt, biletele pleacă de la $400-500 în sus. Și au zis, păi dacă ea dau câte 100.000 s-o vadă pe Taylor Swift, păi să dea și ăștia la campionatul mondial.
0: Nu, exact. Ei au mers la sigur, clar, fără îndoială. Păi noi ne-a surprins că nu eram obișnuiți.
1: Dar... Exact. Da.
0: Dar așa este.
1: Asta e viața, ce să faci.
2: Din păcate, trendul ăsta va fi...
1: E o modă deja.
2: Înspre ce nu ne place, asta e clar.
1: Asta e, din păcate. Și noi suntem tot mai săraci, adică în sensul campionatul nostru nu are mai mulți bani. Iar e aceeași de...
0: Dacă e ceva care observăm peste tot în lume, se întâmplă la fel. Parcă arătăm mai mult sau mai puțin cam aceeași stare. Clar că sunt oameni foarte bogați și oameni normali, adică nu mai sunt diferențe mari. Mergem și noi prin vacanțe, deja București a devenit atât de scump încât nu mai vede nicio diferență.
1: Să știi că da, clar, așa e. Narcis, mulțumim frumos ca de obicei. Mi-e pare rău că nu vorbim mai des. Auzi, ne-am săturat să numărăm cornere, ca să nu să înțelegi mai bine.
2: Stai că numărăm faulturi. Și nu ne ies.
0: Mondialul e lung, eu sunt disponibil.
1: Bine, mulțumim frumos, te pupăm, succes mult, îți dorim în tot. Nu mai bine.
0: De radio sunt disponibil.
1: Mulțumim frumos, te-am pupat.
2: Narcis Răducan, Narcis Răducan în direct la Metropola TV o parte și Radio Sport Total FM. Am ieșit de la Metropola TV și mai avem puțin la Radio Sport Total FM.
1: Doi, eu chiar cred în greva suporterilor, în fotbalul de club.
2: Da, mă, dar cum se face?
1: Și în fotbalul cred, de club, Daniel.
2: Da, știu.
1: Păi nu, tată, nu se poate merge.
2: Nu, dar la echipe naționale ce poți să faci?
1: Nu, acolo nu, pentru că e monopolul al federației internaționale.
2: Și al federațiilor naționale care cântă în strună ăsta.
1: Dar fii atent aici o chestie.
2: Ce naiba?
1: Nu știu, Franța a organizat campionatul mondial în 1998, iar pe ăla european în 2016. Deci foarte curând, de exemplu, în Franța nu o să mai vezi un campionat mondial. La francezi, că știi că ăștia cu protestele și așa mai departe, păi ei văd cei mai disponibili sau dispuși să facă chestia asta. Că dacă organizezi astăzi, mâine, poi mâine sau peste 3 ani un campionat mondial în Franța și faci ce ai făcut apropiat, nu ca în America... grevă feroviară, greva polițiștilor. Nu, serios, deci nu poți să faci.
2: Da, da.
1: La americani sunt ăia niște pârcioși care fiecare e pentru el. Nu am niciun pic de unitate între ei.
2: Sigur,
1: înțelegi?
2: Că vine acum Spania și Portugalia și Maroc, dar după aia iară vor urma vreo 16 ani în care nu va mai fi în Europa. Pentru că Asia, din punct de vedere economic, s-a dezvoltat, zona din gol s-a dezvoltat.
1: Păi se duce în Arabia Saudită, în 34,
2: și spun eu că în 38 nu se duce în Europa sau America de Sud, se va duce în Asia. O să vezi. Ceva Japonia, China... Corea de Sud.
1: Corea de Sud și Japonia au mai organizat odată împreună.
2: O să mă organizez odată.
1: China aș merge mai mult spre China. China poate să organizeze singură. Nu asta e problema. Da.
2: De asta spune, Europa nu prea mai e în prim plan.
1: Păi nu mai e. Nu mai
2: este. Hai, America de Sud, faci Brazilia, Argentina, acolo e totuși o chestie cu fotbalul.
1: Auzi, dar ia stai mă puțin, ia stați voi așa un pic. Anglia de când n-a organizat un campionat mondial?
2: Din 66.
1: Bun, de ce n-ar organiza Anglia în 2038?
2: Eu aș vrea.
1: Și să-ți organizeze Marea Britanie, înțeleg ce vreau să zic, da? Dau și galezilor, dau și irlandezilor și scoțienilor.
2: Nu organizează acum Euro 2028?
1: Păi și ce?
2: Nu o să le dă imediat.
1: Da, adevărul e că la Olimpiadă nu se bagă mulți, dar mondialul de fotbal îl vor toți. Asta e, care au stadioane,
2: crezi
1: sigur.
2: Crezi că Rusia n-ar mai vrea odată? America n-ar mai vrea odată?
1: Trump vrea să fie președinte până la 150 de ani, păi dacă se poate.
2: Da. O să întrebe, dar peste 4 ani unde e? Nu putem să facem tot la noi? Nu, boss, vezi că e în altă parte acum.
1: Olanda-Belgia, zice cineva. No. Păi a fost un campionat european Olanda-Belgia.
2: 2000, dacă nu mă înșel, nu?
1: 2000, da. Olanda-Belgia.
2: Numai țările astea mici, nu astea mari vor... Și astea dezvoltate economic, adică care duduie economia.
1: Nu, aici se bagă la stadioane, se bagă la fotbal.
2: Uite, sunt curios, după 2034 unde va fi în 2038? E chiar un semn de întrebare aici.
1: Mă, Arabia Saudită este în Asia, nu va fi campionatul în Asia. Vreau să te aduc picioarele pe pământ.
2: Bun, și o să-mi spui că e în Europa.
1: Dacă nu este în Europa, ar putea să fie în Africa, nu văd unde. Pentru că Africa de Sud a fost un exemplu, un eșec financiar din toate punctele de vedere. În nordul Africii, nu știu, Marocul totuși are nevoie de...
2: Marocul organizează acum cu Portugalia,
1: exact,
2: și Spania.
1: Exact, bun, așa, deci nu mai merge să pui chestia asta. Tot, iar în unde? Brazilia? Brazilia a fost prea de curând.
2: Eu aș vrea în Europa.
1: În Europa va fi.
2: Dar nu văd că va fi aici. Nu.
1: Poate mai multe țări în Germania.
2: După modelul Euro 2020.
1: Să chiar multe, mai multe, așa țări. Multe, 12, nu, e prea mult.
2: Nu, dar ideea e că vor fi concentrate în Europa, în mai multe țări.
1: Uite,
2: nu știu care
1: sănătoși să fim, eu cred că va fi în Europa, pentru că Asia l-a luat, America l-a luat, Europa l-a acum, ciclu unde ar urma? Te duci în Australia? Păi, nu știu, organizează Australia campionatul mondial de fotbal.
2: Eu îmi doresc, dar nu cred la mod, poate dacă nu mai e Infantino, dar cât e Infantino, nu o să fie pe aici.
1: Infantino e sănătos, e sămânță rea, ăsta trăiește până
2: și
1: la 130 de ani. Deci,
2: tânăr.
1: Și tânăr.
2: Dornic de muncă.
1: Și hoț, și tânăr, deci și corupt.
2: Și harnic, și corupt. Hai că e harnic, are putere de muncă.
1: E orcoholic.
2: Eu când mă uit așa, văd pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, băi, e dornic de muncă.
1: Se pare că seamănă tovarăș Ceaușescu?
2: La comportament, așa, la muncă și la vizită prin toate județele patriei, prin toate țările din FIFA, înțelegi? Cam așa.
1: Vai, ce poți să spui. Bun, fii atent. Da? Că atât ai de spus. Astăzi?
2: Da.
1: La orele 20?
2: Da.
1: În fața televizoarelor?
2: Da.
1: Vă așezați frumos ca să-l vedeți pe frumosul de Ronaldo. Am
2: 5-0.
1: Bine? 5-0. 5-0?
2: 5-0.
1: Așa slab sunt ăia din Congo?
2: Da.
1: Bă, da, și aceste Anglia, cuvinte ne doare, mă.
2: Și Anglia-Croația 3-1.
1: Băi, croații sunt cam bătrioare, nu? Echipa e cam bătrioare. Da,
2: gata, s-a terminat.
1: Și tot aia sunt, mă, dacă te uiți, sunt aceiași, care spuneau două ediții că se retrag. Și da, nu s-au retras niciunul.
2: Vreau să-mi spui dacă fotbalul panamez renaște în această noapte.
1: Pentru mine nu este fotbal panamez, este panamanez.

0: Panamarez.
1: Este panamanez de la Panaramă.
0: Tu îți dai seama că domnul Stoichiță chiar își pune ceasul în seara asta?
1: Da?
0: Păi da. Păi cum ratează el meciul ăsta? Când el a dezvoltat fotbalul panamez.
1: El a dezvoltat.
0: Și la ora 5 avem un meci de mare efect. Nu ne vom uita la el, nici măcar nu deschid televizorul. Dimineața la 5, Uzbekistan cu Columbia.
1: Da, un ascultător ne spune următoarea ediție, să, dintre 2038, adică, da, să fie în țările nordice. Știi ce te le trage în jos? Capacitatea mică a stadioanelor. Au stadioane mici. În țările nordice sunt stadioane mici. La un campionat mondial îți trebuie totuși stadioane de 60.000. Da. Nu știu dacă în Danemarca, Suedia și Norvegia există vreun stadion mai mare de 45-50.000 de locuri.
0: Și acolo nu poți să faci pauză de hidratare de 3 minute. Trebuie să o faci de 30 de secunde.
1: Stai mă că joci vara. Haide băi, lasă-mă.
0: Că nu e atât de
1: și nu joci la cercul polar. Ce Dumnezeu. Bine, mulțumim frumos.
0: A venit Florin Chivulete.
1: E, dacă a venit Florin Chivulete. Să ne explice și nouă de ce Messi n-a trântit meciul aseară.
0: Nu, de ce n-a luat roșu Messi?
1: Aia e altceva. Noi vorbim de aranjament.
0: Toate bune.
1: Toate bune și să fiți fericiți.
2: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.

0: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
1: Unu Solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Bun găsit, dragi prieteni, pe calea undelor la singurul radio de sport din România, Sport Total FM, bineînțeles pe FM. Avem parte de o zi frumoasă, pentru că sunt foarte sigur că mulți dintre compatrioții noștri vor trece în această dimineață pe la caserie pentru a-și ridica venitul suplimentar. De ce? Pentru că, iată, începând de aseară, lucrurile s-au îndreptat foarte, foarte în regulă pe firmamentul Cupei Mondiale. Franța a învins Senegalul cu scorul de 3-1. După ora nopții, Norvegia a învins Irakul foarte clar cu scorul de 4-1. Haaland a fost din nou la timonă cu goluri marcate foarte frumos în prima repriză, minutul 29 și 43. Erling Haaland a reușit să trimită balonul în poarta irachianului Hassan și sigur că echipa norvegiană cu Sørloth, cu Berge, cu Odegaard a reușit să obțină o victorie foarte clară în fața unei adversare mult, mult sub nivelul campionatului mondial. De aceea tot spuneam în urmă cu ceva zile că este cât se poate de diluat acest campionat, mai ales în faza grupelor. S-a văzut asta și în partida dintre Argentina și Algeria, câștigată de formația argentiniană cu scorul de 3-0 la aproape 39 de ani. Iată, Lionel Messi continuă să stabilească borne greu de imaginat în fotbalul mondial, pentru că acest capitan al Argentinei, deosebit de bine pregătit fizic și la această vârstă, a sărbătorit al 200-lea meci în tricoul naționalei, marcând un hat-trick împotriva Algeriei, intrând totodată și în istoria Cupei Mondiale. Asta pentru că starul american a devenit primul fotbalist care evoluează la 6 ediții diferite ale acestui campionat, iar prestația sa de pe Arrowhead Stadium a fost una memorabilă, pentru că Messi încă din primele minute a dat semne că va fi pe vârfuri și iată că a reușit să marcheze 3 goluri în această partidă. Argentinianul l-a egalat pe Cristiano Ronaldo ca singurii jucători care au înscris la 5 ediții diferite ale Cupei Mondiale, după cum scrie statistica Flash Score. Totodată Messi a ajuns la 5 goluri marcate din afara careului la mondiale, egalând recordul legendarului brazilian Rivelinho. Dacă vă aduceți aminte, cei care au o vârstă totuși un picuț mai înaintată și aduc aminte de acest fantastic brazilian Rivelinho. Recitalul lui Messi a fost atât în prima repriză cât și după pauză. Ce să zic, după ce a marcat un gol în prima repriză, capitanul Argentinei a mai înscris și în repriza a doua, minutele 67-5, completând acest hat-trick care pur și simplu a ridicat suporterii Argentinei în picioare, pentru că iată, performanța aceasta l-a transformat pe Lionel Messi în cel mai vârstnic jucător din istoria Cupei Mondiale care reușește să înscrie un hat-trick, pentru că recordul anterior, după cum scrie statistica Flash Score, îi aparținea lui Cristiano Ronaldo, care a stabilit acest record în 2018. Iată că la 38 de ani și 357 de zile, Messi a împins limita și mai sus, demonstrând că rămâne decisiv chiar și la finalul unei cariere legendare. Acum, după cum Flash Score ne bubuie așa cu informații statistice, cele 3 goluri marcate împotriva Algeriei au avut și o altă consecință istorică, și anume aceea că Messi a ajuns la 16 reușite la turneele finale, egalându-l pe celebrul Miroslav Klose în fruntea clasamentului marcatorilor din istoria Cupei Mondiale. Astfel, aseară, la debutul Argentinei la Mondialul din 2026, aceasta a transformat o seară perfectă pentru campioana mondială și pentru liderul său Lionel Messi, care continuă să adauge capitole impresionante unei

cariere unice, dragi prieteni. Și antrenorul Argentinei, antrenorul Algeriei, scuzați-mă, adversara acestei formații, e vorba de Vladimir Petkovic, a vorbit în termeni elogioși despre capitanul argentinian, autorul acestui hat-trick. Vorbim despre un jucător care de câte ori a câștigat balonul de aur, de 7 sau 8 ori în carieră, de 8 ori. Din păcate, am oferit și o oportunitate la primul și al doilea gol, ușurându-i misiunea, a adăugat Vladimir Petkovic la conferința de presă de după meci. Dar lucruri incredibile la 39 de ani făcute de starul argentinian. În final, selecționerul Vladimir Petkovic al Algeriei a felicitat Argentina pentru că este o echipă extraordinară și a meritat pe deplin să câștige această partidă. Da, solist pe bandă rulantă în fotbalul acestei nopți, pentru că și acum de dimineață Austria a învins Iordania cu scorul de 3-1 la debutul său în campionatul mondial. Foarte clar, Austria a revenit victorios la mondial după 28 de ani de absență, iată, câștigând cu 3-1 la San Francisco împotriva acestei adversare modeste din grupa G, o Iordanie care n-a jucat cine știe ce. Hadad a lovit în plasa laterală, dar nu putem spune că iordanienii au făcut un meci mare. Doar s-au apărat grupat pentru a încerca să blocheze amenințarea austriacă și a nu lua multe goluri. Și încercând sigur și pe contraatac să mă facă ceva, dar din păcate șuturile din afara careului au fost caracteristice naționale iordaniene, care a avut un impediment serios de a intra prin careul formației austriece. Așa că n-avem cum să nu recunoaștem că Austria a meritat această victorie cu 3-1 de la San Francisco de astăzi de dimineață. Așa că tot ce a fost ieri a fost clar în favoarea echipelor favorite. Norvegia a învins Irakul, Argentina a bătut Algeria, Austria a bătut Iordania, iar Franța seară a făcut o demonstrație în ceea ce înseamnă meciul cu Senegal. Ce aș remarca la partida Franța-Senegal, apropo de arbitraj, pentru că s-a vorbit foarte mult și foarte elogios, practic, ieri de către colegii noștri aici la Sport Total FM, de întregul arbitraj care s-a produs la începutul acestei cupe mondiale, și este foarte adevărat că principalul câștig al arbitrajului de la Cupa Mondială, și o spun în cunoștință de cauză, este sistemul VAR. Ați văzut în ce viteză sistemul VAR nu deranjează arbitru. Nu stă ca în România câte 7, 8, 10 minute să verifice o fază. Ochiul atât de perfecționat al celor din camera VAR, care fac antrenamente zi de zi în fața unui televizor imens, uitându-se la faze și antrenându-se pentru astfel de situații din meci, vreau să vă spun că acest sistem VAR este cât se poate de discret și sub nicio formă nu tergiversează o fază pentru ca spectatorii să se plictisească, jucătorii să se răcească și să se producă disfuncționalități în sistemul de joc. Așa că felicitări celor care știu să îmbine ceea ce se întâmplă în camera VAR sau analiza de acolo cu ceea ce se întâmplă pe teren. Am văzut o singură chestie aseară la meciul dintre Franța-Senegal, chiar pe început de meci, când arbitrul acestei partide a făcut ceva în genul a ce i s-a întâmplat lui Radu Petrescu. Este vorba de arbitrul iranian Fakhani, cel care a fluierat această partidă dintre Franța și Senegal pe stadionul din East Rutherford. Așa că ce a făcut? Un apărător francez, aduceți-vă aminte dacă ați urmărit această partidă, foarte devreme, în debut de meci, un apărător l-a călcat din greșeală pe portarul propriu în suprafața de pedeapsă. Din păcate, apreciind greșit, probabil nevăzând foarte bine faza, arbitrul a fluierat fault pentru naționala Franței. Dar reluările au arătat că acel fault a fost creat chiar de un apărător al formației franceze. Dar, ce să zic, și-a fluierat fault. Greșit, e foarte adevărat. E ceva cam ce a fluierat Radu Petrescu. Radu Petrescu a fost pus la zid, împușcat cu doape de cauciuc, cu armament nuclear, da, și ținut pe bară 3 luni de zile pentru această greșeală, în timp ce acest arbitru

a înțeles foarte bine, probabil ulterior, văzând faza că a greșit, și nu va păți nimic. De ce? Pentru că gândirea și eventualul scandal care s-ar fi produs în urma acestui fault face parte din greșelile omenești, pentru că nu tot timpul ochiul uman vede că Saliba sau Upamecano l-au călcat pe

iar arbitrii sunt la mijloc și băgați undeva sub preș. Da, nu tot timpul se întâmplă asta, doar în anumite situații. Da. Acum nimeni nu i-a cerut acestui arbitru, dragi prieteni, să fie călcat în picioare, alergat, fugărit, bătut, așa cum cineva i-a cerut lui Radu Petrescu corecția de rigoare la momentul respectiv. Și sigur că lucrurile au rămas de mare respect după Franța-Senegal. Da, cei la noi în țară e cu totul și cu totul balcanic și nu trebuie să ne mire absolut nimic. Apropo de partidele care se joacă în această seară, acum iarăși vom vedea un meci probabil rupt în două. Eu cel puțin așa sper să văd, între Portugalia și Republica Democratică Congo, pentru că la prima oră acestei seri, la ora 20, ne vom așeza tacticos în fotolii sau pe canapea pentru a vedea cum Portugalia bifează o nouă încercare de a câștiga Cupa Mondială, urmând să întâlnească în această seară la Houston echipa care revine la un turneu după 52 de ani de absență, Republica Democratică Congo, dragi prieteni. Portugalia este, așa cum vă spuneam, una dintre favoritele la trofeu, după cum arată procentele pe care bookmakerii le aruncă în joc, ceea ce nu pare deloc surprinzător, pentru că a pierdut doar o dată în ultimile 13 meciuri, iar ultima partidă oficială s-a încheiat cu o victorie categorică, 9-1 cu Armenia în calificări. Acum, sincer să fiu, Portugalia nu e, știu eu, să se bată de la egal la egal cu Armenia. E o echipă net superioară. Dar totuși să transpună această formă la Cupa Mondială a fost mereu o provocare pentru Portugalia, care a ajuns, atenție, în semifinale o singură dată din 1966 încoace. Din nou, statisticile Frescor vin în ajutorul nostru, pentru că debuturile slabe ale Portugaliei le-au creat probleme lusitanilor în edițiile recente, câștigând doar unul dintre ultimile 4 meciuri de deschidere la Cupa Mondială. Dar acum, în fața Republicii Democratice Congo, Portugalia are șansa să încalce această statistică veche, care nu avantajează sub nicio formă. Să câștigi doar unul din ultimile 4 meciuri de deschidere la Mondial e o rușine, zic eu, pentru naționala portugheză. Dar ultimile 3 meciuri au adus numai puțin de 15 goluri, dintre care 5 au venit în singura victorie împotriva Ganei, mi-aduc aminte, prin 2022. Acum, hai să vorbim ceva și despre Republica Democratică Congo, care se întoarce din 1974 după 52 de ani pe scena Cupei Mondiale. Atunci a evoluat sub numele de Zaïre. Da, Republica Democratică Congo se numea Zaïre atunci și a pierdut toate cele 3 meciuri în grupe, fără să marcheze, a primit 14 goluri, a fost varză națională a Zaïrului de atunci. Congo este a patra, cea mai lungă așteptare între două prezențe consecutive la nivel mondial. 52 de ani, ceva fantastic. Dar antrenorul Sebastian de Sabre și echipa sa nu au avut parte de o pregătire liniștită pentru acest turneu, pentru că acolo, în Republica Democratică Congo, a apărut această epidemie incredibilă de virus Ebola. În această țară, existând foarte multe astfel de exemple, oameni care mor din cauza virusului Ebola, și în această țară s-au impus în ultima perioadă restricții de călătorie pentru suporteri. Și de aceea nu va fi însoțită Republica Democratică Congo de cine știe ce suporteri, doar pe probabil unii care au fost prinși în afara țării în această perioadă. De Sabre, antrenorul sau selecționerul formației congoleze, își dorește ca lumea să vadă și să audă echipa sa pe teren, care nu a reușit să câștige niciunul dintre amicalele de pregătire disputate împotriva unor participante aici la Cupa Mondială, așa că Portugalia, avându-l în componență pe Cristiano Ronaldo în această seară, și de aceea este bine să urmăriți partida dintre Portugalia și Republica Democratică Congo, veți vedea pe Cristiano Ronaldo, pe Bernardo Silva, pe Vitinha, pe Fernandes, pe Neves, pe Neto, jucători extraordinari, pe Cancelo, pe Mendes. Fantastică această echipă națională a Portugaliei, care va lega probabil mingea pe sfoară și o va plimba de-a lungul și de-a latul terenului, având în față un Bacambu, un Masoacu, un Mucau, un Capuadi. Vă dați seama ce jucători au acești jucători. Poate doar mijlocașul congolez

Sadiki, mijlocașul din campionatul englez, jucătorul lui Sunderland, la 21 de ani să ne arate ceva pe suprafața de joc, de eu cred că este prea plăpândă naționala congoleză pentru a pune probleme unei Portugalii venită hotărât către trofeu în acest an la mondiale. Ceva mai târziu, la ora 23, încă într-o perioadă în care probabil că Moș Ene nu trece pe la gene chiar atât de ușor, Anglia începe în Texas drumul ei spre a pune capăt celor 60 de ani de suferință, dar va întâlni o echipă a Croației destul de compactă, destul de determinată, care cu siguranță va fi coordonată de la mijlocul terenului de Luka Modric, alături de Perisic, alături de Kramaric, alături de Sucic și acest vârf de atac al Osasunei, care mie îmi place la nebunie, e vorba de Ante Budimir, care poate înscrie nu doar în campionatul de fotbal al Spaniei, așa cum a făcut-o cu Levante, așa cum a făcut-o cu Betis, așa cum o face destul de des în campionatul Spaniei, acest Ante Budimir poate, prieteni, pune serioase probleme unei defensive în care, sigur că nu va fi drept lipsă în linia defensivă Angliei cei doi fundași centrali, Stones și Consa. Dar acolo Rice și Anderson vor fi în fața fundașilor centrali și cu siguranță vor închide culoarele. Dar Harry Kane este jucătorul cel mai greu de ținut de către Vușković, fundașul central al Croației, în timp ce, iată, acest Saka se va întâlni cu Gvardiol pe acea bandă, fundașul stânga al lui Manchester City, care sigur cunoaște foarte bine jocul lui Bukayo Saka și acolo va fi o luptă, e o luptă extraordinară între Gvardiol și Saka. Vom vedea un fotbal spectacol în această seară. Sper ca portughezii să fie în formă și să marcheze mult în poarta congolezilor. Anglia-Croația sper să fie o dublă de 1x. Naționala Angliei pare să fie superioară, dragi prieteni, și asta pentru că vine apăsată de povara așteptărilor în încercarea de a câștiga primul trofeu internațional din 1966 încoace. Vă dați seama, Thomas Tuchel este omul care este chemat să pună capăt acestei lungi așteptări, iar Anglia să câștige titlul, pentru că numirea acestui german la cârma naționalei Angliei a stârnit multe discuții în țară, dar iată că numeroși jucători importanți au fost lăsați pe din afară, selecția a fost una controversată, iar dacă nu urcă unde trebuie cu echipa națională Angliei, Thomas Tuchel va fi contestat fără niciun fel de problemă în țară la ei. Drumul Croației spre acest turneu final a fost la fel de lin ca cel al Angliei. Ea a reușit să învingă adversarele ce i-au stat în față. Rezultatele din cele patru amicale au fost însă inconstante, dar ce poți să zici? S-au rulat toți jucătorii din lot. Croația nu trebuie subestimată. Atenție în această seară, având în vedere că a ajuns în semifinale la ultimele două ediții ale Cupei Mondiale. Deci naționala Croației, dragi prieteni, poate pune serioase probleme. Croația a eliminat Anglia în semifinalele Cupei Mondiale din 2018, ne atenționează site-ul FreshScore prin statisticile sale, dar aceasta e singura victorie obținută în ultimele 6 meciuri directe dintre cele două. Evident, Harry Kane e omul de bază al Angliei la Cupa Mondială, în timp ce de partea cealaltă, Luka Modric va intra într-un grup restrâns de jucători care au bifat 5 cupe mondiale și cu siguranță că va fi titular în această seară în naționala Croației. El a deschis scorul în 4 dintre ultimile 5 goluri marcate pentru Croația, inclusiv în ultimul meci de pregătire. Bukayo Saka e un picuț cam obosit, dar cu siguranță că nu are probleme medicale și va fi folosit din primul minut, în timp ce fundașul Croației Caleta Car speră să se recupereze la timp după o accidentare la spate care l-a sâcâit foarte mult în ultima perioadă de timp. Croația nu trebuie subestimată și de aceea merg pe mâna handicapului de 2. Adică Anglia, chiar dacă va câștiga, nu poate bate Croația la mai mult de un gol diferență și aș încerca să mizez chiar pe ambele marcând, dragi prieteni. Și mi se pare că e o soluție specială foarte, foarte bună în condițiile în care atacanți de superclasă ca și Kramaric, Budimir și Sucic, Sucic e chiar spectaculos în echipa lui internațională.

ale Milano, cred că acești trei jucători pot marca unul dintre ei măcar un gol în poarta Angliei, de aceea cred că ambele vor înscrie la partida aceasta senzațională, care se va juca la ora 23. Este clar că ceva mai târziu, dimineața, de la ora 2, vom dormi, pentru că meciul dintre Ghana și Panama nu mi se pare chiar așa o piatră de hotar sau un meci pe care am fi obligat să-l vedem. Mi se pare un fotbal destul de mic, de fotbal destul de nespectaculos, meciul dintre Ghana și Panama, așa că mai bine dormim la ora 2. Dar trebuie să ne trezim să vedem Columbia, dragi prieteni, de la ora 5. Columbia joacă împotriva Uzbekistanului. Uzbecii vor fi bătuți probabil de columbieni în această seară. Veți avea solistul de 2, cred eu, la partida Uzbekistan-Columbia, pentru că uzbekistanul au parte de un debut dificil la Cupa Mondială pe legendarul Estadio Azteca din Ciudad de Mexico, acolo unde a debutat această Cupă Mondială. În fața sa este Columbia, echipă care are multe de demonstrat după ce a ratat ediția din Qatar din 2022. Vine acum cu aer în piept după ce a terminat pe locul 3 în calificările CONMEBOL și a marcat mult, a marcat 28 de goluri. Columbia revine așadar la Cupa Mondială după 2018 pentru prima oară. Los Cafeteros, cum îi denumește site-ul Freescore, au ajuns aici și în 2014 în fazele eliminatorii, două campanii în care au câștigat grupa de fiecare dată, obținând 5 victorii din 6 partide. Da, un selecționer destul de inteligent, acest Nestor Lorenzo, care a fost secund în ambele campanii, iar după ce a văzut echipa sa câștigând 5 din cele 8 amicale disputate recent, vice-campioana Copa America 2024 pare pregătită pentru un parcurs de succes și pentru o victorie în această seară sau mâine de dimineață împotriva Uzbekistanului. Cu siguranță că vârful lor de atac, atacantului Sporting Lisabona, Luis Suarez, care văd că tot îi sparge pe toți, pe care îi prinde gol cu Tondela, gol cu Guimaraes, gol cu Rio Ave, gol cu Gil Vicente, gol cu Torenze, și la meciul Columbia-Costa Rica la 3-1 a înscris în poarta echipei din Costa Rica. Vârful de atac foarte copt la 28 de ani, Luis Suarez, aflat în curtea lui Sporting Lisabona în acest moment, e capabil ca în această seară să marcheze. Dacă vreți să jucați ceva bet builder-uri, eu v-aș invita să mergeți pe mâna șuturilor pe poartă sau chiar a unui minim gol al lui Luis Suarez în poarta Uzbekistanului. Asta în condițiile în care ați văzut și Messi, când se apropie de poartă, e letal. E, nu doar Suarez e capabil să marcheze, cât și atacantul lui Bayern München, Luis Diaz, la 29 de ani, component al naționalei columbiene, un jucător extraordinar de experimentat, Luis Diaz, cel care a și marcat împotriva echipei din Costa Rica și mai marchează și prin Champions League, a dat golul lui Paris Saint-Germain în meciul din campionat cu Bayern Leverkusen, a marcat unul dintre importantele goluri și zic eu că și acest Luis Diaz e un pericol pentru formația adversă în această seară. Sigur că va fi greu să-l ții, mai ales când fundașii din Uzbekistan sunt destul de modești. Cred că va fi un solist mare de 2. Apropo de statistica Freescore, ne spune aceasta că aceste echipe nu s-au întâlnit niciodată până acum, iar singura victorie a Uzbekistanului împotriva unei națiuni din CONMEBOL a venit în martie 2023, 1-0 cu Bolivia. Dar cine este Bolivia pe firmamentul fotbalului de acolo? Columbia este neînvinsă în fața echipelor asiatice din 2022 încoace. Nu cred că Uzbekistanul va lua praful de pe tobă, probabil, în această partidă. Pentru că cel mai bun marcator din istoria Uzbekistanului este Shomurudov, mai cunoscut așa, jucătorul lui Başakşehir, atacantul lui Başakşehir, dar în rest uzbecii nu pun deloc probleme. Mă uitam și la amicalele lor, a pierdut cu Olanda 1-2, a pierdut cu Canada 0-2, nu este o formație care să pună probleme, doar un egal cu Venezuela de mult,
0-0 nu arată că formația uzbecilor ar putea să pună probleme la noapte unei adversare deosebit de titrate cum e Columbia. Da, poți

0: să știi. Dacă am văzut Spania remizând cu capul verde, vă dați seama că orice este posibil. Nu cred acum că vor fi foarte multe rezultate normale în această noapte, pentru că totuși casele ar putea să vireze bani grei în contul dumneavoastră și atunci își va băga drăgușorul coada, fie pe la Portugalia, Congo, fie pe la Anglia, Croația, dar croații pot și pe bune să obțină ceva, fie uzbecii să termine la egalitate cu Columbia, vă dați seama ce rezultate ar fi dacă s-ar implica negativ anumite personaje pe care le știm așa din umbră, care apar și modifică soarta valorică a unui meci dezechilibrat. Da, mi-aș dori acum să luăm un scurt moment de pauză publicitară, după care să revin alături de voi pentru a vedea ce se întâmplă și în alte competiții, pentru că mai avem tenis pe foarte multe arene cu iarbă, avem basket, avem hockey pe gheață. Apropo de hockey pe gheață, vreau să vă aduc aminte că azi noapte Toronto Marlies a câștigat cu Chicago Wolves cu scorul de 1-0, de-a dreptul incredibil. Parcă e fotbal în Italia, hockeyul din AHL în această finală. Toronto Marlies conduce cu scorul de 3-0, iar Chicago Wolves poate fi considerată deja învinsă, pentru că acest rezultat de 1-0 a arătat o incapacitate a lui Chicago de a gestiona această finală. Publicitate și revin.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
3: Aha.
2: Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari numărul 82A.
5: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
6: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu Solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Da, mă uitam cu mare atenție la partida dintre Ghana și Panama, care poate să aducă un rezultat de egalitate. Da, și cred că ar fi îndreptățit unul dintre oamenii care mizează să joace pauză sau final X, de exemplu, la această întâlnire, unde cele două formații arată cam la fel, aș putea spune, și dați-mi voie să cred că pauză sau final X ar fi destul de stabil, zic eu, pentru că

În opinia mea se va marca destul de puțin, adică sub 2,5. Nu se vor da mai mult de 2 goluri. Echipele par a se anihila una pe cealaltă, nu sunt nici mari valori în ceea ce înseamnă această întâlnire dintre cele două formații. Ganezii, atât ganezii cât și adversarii lor, se gândesc cum să adune puncte. Nici naționala din Panama nu este una extraordinar de titrată și nici măcar nu vezi jucători de super clasă într-una din cele două formații. A rămas acel vârf de atac al lui Leicester, care a ajuns deja la 34 de ani. L-am văzut pe la tot felul de competiții, Jordan Ayew, care nu mai are aceeași lovitură de cap, nu mai are aceeași viteză. L-am văzut marcând ultima dată prin Anglia Championship la o partidă dintre Sheffield Wednesday și Leicester. A marcat un gol, a mai înscris și împotriva Austriei la un meci pierdut cu 1-5 de echipa sa, într-o partidă amicală prin martie a marcat, deci nu mai este un jucător care să obțină oricând penaltiuri, să fie într-o formă ieșită din comun, pentru că și vârsta lui nu mai impune acea agilitate pe care a avut-o de-a lungul timpului jucând pe la echipe importante. În schimb, ganezul Iñaki Williams, atacantul lui Bilbao, care are 32 de ani, dar pare mult mai verde, dragi prieteni. El a și marcat împotriva Celtei Vigo, mi-aduc aminte, cât de curând încoace, undeva prin mai, a marcat împotriva Celtei Vigo un meci foarte frumos cu care Bilbao a reușit să obțină un punct important. Dar Iñaki Williams nu e un jucător care să zici că poate rezolva singur partida. Totuși, naționala ganeză pare să fie un picuț mai rasată. Dacă vreți să înclinați egalul către ceva, eu zic că se înclină către Ghana și nu către Panama. Iată, antrenorul Carlos Queiroz va deveni doar a treia persoană care antrenează la 5 cupe mondiale, important, pregătindu-se să conducă Ghana la a cincea ei participare la un turneu. Panama, sărăcuța, s-a calificat pentru a doua oară la Cupa Mondială în istorie ei, fiind una dintre cele două națiuni care nu au pierdut în calificările CONCACAF. Dar singura lor prezență anterioară a fost undeva în 2018, dezgustătoare și dezastroasă. Echipa Panama a pierdut toate cele trei meciuri din grupă și a primit cele mai multe goluri din acea ediție. Dar nu cred că poate să câștige împotriva Ganei naționala Panama, cu toate că ea a ajuns pe locul 34 al FIFA, în timp ce Ghana e pe locul 73. Din nou mă întorc la acel rezultat de egalitate pe care am putea să-l vedem la finalul unei întâlniri în care cred eu că ambele formații se vor mulțumi cu X-ul pentru a continua să joace destul de bine într-o grupă din care mai fac parte, dragi prieteni, Croația și Anglia. O grupă foarte grea. Cine va câștiga în această seară între Ghana și Panama are șanse mari să obțină fie un loc direct promovabil, locul al doilea, că mi-e greu să cred că termină Ghana sau Panama pe primul loc, fie un loc 3 cu puncte, pentru că dacă ești pe locul al treilea și ai niște puncte, poți fi calificată de cea mai bună echipă din mai multe grupe, făcându-se un clasament al locurilor 3. Vă dați seama, pe locurile 3 luptă să obțină puncte Spania, Belgia, Brazilia, țările de jos în momentul ăsta. Vai de capul nostru, incredibil. După inexactitățile pe care aceste naționale mari au reușit să le facă pe începutul acestui turneu final. Dar se redresează ele, pentru că au calitate în ceea ce înseamnă jocul. Da, prieteni, deci cam asta se joacă mâine dimineață. Ghana și Panama pare să fie un meci al echilibrului. Formația din Panama n-are cine știe ce rezultate. Ăsta e primul meci direct dintre cele două națiuni, Ghana câștigând două din cele trei confruntări anterioare la Cupa Mondială cu echipe din CONCACAF, conform statisticilor Flash Score, în timp ce singurul meci al echipei din Panama la turneu împotriva unei echipe africane a fost o înfrângere cu 2-1 în fața Tunisiei. Da, e clar că echipa din Panama nu l-are decât pe Ismael Diaz, care ar putea să dea planurile peste cap ale Ganei, dar nu cred eu că
va putea să reușească acest lucru. Accidentări multe și în curtea echipei din Panama, Anibal Godoy, Luis Mejía, Adalberto Carrasquilla sunt jucătorii care vor lipsi. Dar cred într-o pauză sau final X aici cu goluri ceva mai puține de 3. Vom vedea cum va arăta această partidă în care ambele echipe sunt circumspecte, zic eu, pentru a obține măcar un punctuleț care să le ofere șanse în continuare. Tenisul, prieteni, este la putere și în această zi de miercuri 17 iunie 2026. Iată, aseară am aruncat așa o privire pe turneul de la Halle pe iarbă și am remarcat cum japonezul Shimabukuro îl bate pe olandezul Griekspoor. Foarte interesant această răsturnare de situație. Vă spuneam că brazilianul Fonseca e specialist pe zgură și se chinuie pe iarbă. Într-adevăr, neamțul Hanfman a reușit să-l bată pe Fonseca și să-l trimită în Brazilia mai devreme. Apoi, surpriză de proporții pe panoul de la Halle, acolo unde polonezul Hurkacz l-a bătut pe Andrei Rublev, de au mers fulgii 6-3, 6-2, rusul a plecat cu coada între picioare de acolo din Germania. Victoria lui Zverev 2-1 împotriva lui Copriva din Cehia arată că Zverev în continuare are probleme cu jucătorii mici. Surpriză pentru mine este succesul lui Marozan din Ungaria împotriva sârbului Kecmanovic, scor 2-1, și continuă să joace bine și serios Daniil Medvedev din Rusia, jucător care l-a bătut pe Ceveri din Argentina foarte, foarte ușor. Și la Londra băieții și-au făcut datoria, jucătorii favoriți, uite, de exemplu, Francesco Cerundolo îl bate pe Kovacevic cu scorul de 2-1, Alex de Minaur îl trimite acasă pe canadianul Diallo 2-0. Pentru mine e o surpriză că Rinderknecht nu a luat măcar un set sârbului Medvedović, dar trimiterea acasă a lui Marin Cilic de către francezul Humbert este până la urmă o normalitate, pentru că Marin Cilic a jucat destul de tare în ultima perioadă și probabil că a și obosit. Davidovich Fokina și-a făcut treaba cu reprezentantul gazdelor Norie, scor 2-0, în timp ce reprezentantul Cehiei, cel pe care eu îl apreciez foarte mult, acest Jiří Lehecka, l-a învins pe polonezul Marciac 2-0, fără să poată respira jucătorul polonez. Mă duc la Berlin și vreau să vă spun că e de-a dreptul incredibil cum Elina Svitolina a reușit să treacă de Kalinskaya, care s-a retras 6-1, 4-1 pentru ucrainean, că e incredibil acest meci, la mai bine jucat la perete Elina Svitolina. Aș mai scoate în evidență victoria Paulei Badosa, care, nefiind obișnuită pe iarbă, totuși a învins-o pe olandeza Lammens cu 2-0, a bătut și Noskova, așa cum era de așteptat, împotriva lui Zarazua, și Madison Keys împotriva lui Van Xi. Aruncând o privire în Regatul Unit, iată, la Nottingham s-a retras Emma Răducanu, vă spuneam, și de aceea Carolina Pliskova a trebuit să joace cu cehoaica Bielek, pe care a bătut-o cu scorul de 2-1. S-a mai calificat și McNally împotriva lui Ruzic, scor 2-0, Diana Yastremska. Știți că eu nu prea țin așa la ucrainience, că nu prea îmi plac, dar Diana Yastremska, într-adevăr, este favorita mea de acolo, din Ucraina. O victorie cu 2-0 împotriva britanicii Dudenei, o jucătoare slabă, a făcut ca Yastremska să meargă mai departe în turneul de la Nottingham. Da, marea surpriză o face turcoaica Sonmez, care a trimis-o acasă pe canadianca Leila Fernandez, scor 2-0, 6-4, 7-6 pentru această turcoaică, care se va curăța repede, pentru că tenisul ei nu e unul competitiv. Mă mir că a bătut-o pe Leila Fernandez. Probabil că Sonmez va pleca acasă astăzi din turneul pe care îl joacă. Haideți să vedem ce ne oferă astăzi panoul tenisului, pentru că lângă fotbal e limpede că trebuie să mai adăugăm ceva. În turneul de la Halle, dragi prieteni, eu încerc să merg pe mâna lui Francis Tiafoe.
care îl întâlnește pe acest vânjos și Mambucuro. Un jucător care n-are cum să stea în fața lui Francis Tiafoe. Și Mambucuro este una dintre surprizele sezonului pe iarbă, dar Tiafoe a început anul 2026 cu o dorință extraordinară de a demonstra ceva, are o forță uriașă.

în ceea ce joacă, servește excelent și zic eu că nu are cum, nu are cum să nu treacă de Shiman Bucuro, cu toate că totuși cotele sunt destul de mici. Eu zic că o cotă așa cum are Tiafo în momentul acesta v-ar ajuta pe un bilet în care, numai dacă își dorește să piardă americanul Tiafo, ar putea să fie bătut de Shiman Bucuro. Ce să zic? Dar finalistul de la Roland Garros a fost eliminat în turneul de la Halle de Tiafo. Acolo Flavio Coboli a fost bătut de acest Tiafo, numărul 26 mondial, care e tank, așa, un jucător cu foarte multă ambiție și determinare și cu forță de joc. Cred că astăzi, dacă își dorește să meargă mai departe, nu are cum să nu reușească victoria împotriva unui adversar lipsit de experiență cum este Shiman Bucuro. Ceva mai târziu, polonezul Hurkacz îl întâlnește pe reprezentantul gazdelor Altmaier. Fostul campion Hubert Hurkacz vizează un nou parcurs ceva mai lung la Halle pentru a-și alimenta revenirea, dar în afară de faptul că are serviciu puternic, nu știu în ce măsură e foarte ușor să-l bați pe Altmaier, locul 81 mondial, care a avut o prestație de luptător la debutul său la Stuttgart, dar n-a reușit să câștige în fața lui Francis Tiafo. Totuși, câteva zile mai târziu, în ciuda unor semne de întrebare legate de starea sa fizică, neamțul a avut o evoluție excelentă, bătându-l pe Nicolas Basilashvili cu 7-5, 6-4, și de aceea cred că Altmaier va avea șansa de a obține minimum un set în fața propriilor suporteri împotriva polonezului Hurkacz, care nu este vreun jucător de super clasă, vreun Daniil Medvedev sau știu eu, vreun Deminaur. Și apropo de Deminaur, el îl trimite repede acasă astăzi pe Shapovalov. Este clar că Alex Deminaur vrea să-și prelungească dominația fața lui Shapovalov, care este mic de tot în fața sa, nu mic de înălțime, dar mic din cauza unei forțe modeste pe iarbă. El a câștigat titlul la Wimbledon la juniori, atât. A ajuns în semifinale atât la Wimbledon cât și la Queen's Club, dar forma sa actuală este atât de slabă încât a fost nevoit să lupte din greu pentru fiecare victorie cu jucători slabi pe iarbă. Săptămâna trecută l-am văzut la Hertogenbosch pierzând după ce a condus cu un set în fața lui Marin Cilic, jucător de 37-38 de ani. Iar săptămâna aceasta la Queen's Club a trebuit să muncească rău de tot pentru a trece de Pinignon, un jucător care n-are niciun fel de calitate, un adversar e lipsit de experiență în primul tur, o victorie care până la urmă l-a făcut să răsufle ușurat. Dar în fața sa este acest foarte experimentat și mobil Alex Deminaur, în fața căruia zic eu că domnul Shapovalov n-are cum să respire prea serios în turneul acesta de tenis de la Londra, pe iarba din Regatul Unit. Da, s-ar putea să-l vedem și pe Cerundolo mergând mai departe în fața lui Brooksby, un american modest de locul 73, are oarece încredere în el, într-un duel important, dar nu știu, sezonul pentru acest Jenson Brooksby e unul fluctuant. Da, el a obținut prima victorie martie pe la Indian Wells învingându-l pe Martin Dam. Dar nu cred că va putea să facă prea mulți purici acolo pe iarba de la Londra în fața unui Francesco Cerundolo, ce are un sezon foarte productiv. El a cucerit primul său titlu din Golden Swing la Buenos Aires și s-a menținut constant în jurul locului 20 mondial pe parcursul anului, având un bilanț foarte bun, 23-12 la victorii și înfrângeri, adică făcând acest raport. Ni se oferă din partea site-ului FreshScore această statistică în care Francisco Cerundolo pare să fie jucătorul cu prestații convingătoare, nivelul său de joc oscilând frecvent, dar aducând niște victorii destul de evidente la debutul sezonului pe iarbă. Are și momente de instabilitate, a jucat vreo 3 seturi ca să-l bată pe Alexander Kovacevic, dar oricum Cerundolo este un jucător pe care te poți baza, iar Brooksby nu pare să fie un adversar important pentru argentinian. Da, la 13:30 Nakashima îl are pe Palmas,

pune pe Bușe. Brandon Nakashima, un japonez care a fost naturalizat în Statele Unite, vizează încă un sfert de finală la Queen's Club, în timp ce forma lui Ignacio Bușe pare să fie și la el în creștere. Dar la începutul anului, obiectivul său principal era doar să se impună pe circuitul ATP, dar a depășit cu mult aceste așteptări și a reușit ca în timpul sezonului, măcar pe zgură, să confirme cât de cât o prestație bună. Acum, la doar al doilea său meci profesionist pe iarbă, a revenit de la un set pierdut și l-a eliminat pe Giron, care nu e un mare jucător. Asta la debutul la Queen's Club, obținând atât calificarea în turul secund, cât și prima sa victorie pe iarbă din carieră. Dar Ignacio Bușe nu mi se pare că îl poate elimina pe Brandon Nakashima în această după-amiază. Da. Cam așa joacă băieții astăzi. Mergem și prin competiția fetelor, unde avem un meci foarte interesant între Paula Badosa și Cori Goff de la 16:30. Nu cred că Badosa, specialistă pe zgură, o poate face să se rușineze pe Coco Goff, care e pregătită să egaleze scorul în confruntările directe cu Badosa, pentru că Paula Badosa, chiar dacă e pe locul 142 mondial, o conduce la partidele directe cu 4-3 pe Coco Gauff. Și eu zic că a venit momentul ca această Coco Gauff să își revină din propria cenușă, pentru că ea a suferit cel mai dezamăgitor rezultat al sezonului, în timp ce și-a apărat titlul la Roland Garros luna trecută. A bătut-o Anastasia Potapova, vă dați seama. Dar acum ajunge la Berlin pentru a cincea oară și caută și ea prima victorie la acest turneu după 2 ani și zic eu că mobilitatea ei, a lui Cori Gauff, e peste ceea ce joacă spanioloaica de 28 de ani, Paula Badosa, specialistă mai mult pe suprafața de zgură. Dar Paula Badosa, de când a fost părăsită de Stefanos Tsitsipas, cu care forma un cuplu, este clar că a luat-o în cap, așa s-a dus, iar povestea lor de dragoste s-a încheiat, asta afectând și psihicul Paulei Badosa. Dragi prieteni, continuăm să vorbim despre tenis. Se apropie, iată, emisiunea de bârfe. L-am văzut pe Viorel Grigoroiu așezat pe scaunul său. S-ar putea să fie singur, nu-mi dau seama dacă vine și Sile. Nu, a apărut și Sile, mâine probabil că Sile va lipsi. Apropo de fete, la tenis mai avem astăzi câteva variante. Jessica Pegula ar trebui să o bată pe cehoaica Siniakova în turneul de la Berlin, în timp ce la Nottingham este clar că Diana Jastremska este favorita mea împotriva Tatianei Maria. Diana Jastremska are un meci pierdut 2-0 cu Tatiana Maria și își dorește practic astăzi să arate că ea este șefa. Minimum un set pentru Diana Jastremska e suficient în fața Tatianei Maria, o adversară de 38 de ani, pe care eu zic că din tinerețe ar trebui Jastremska să o bată. Basketul aduce play-off-uri incredibile în Europa, dragi prieteni, pentru că acolo, iată, la Paris este 1-0 pentru echipa pariziană după primul meci jucat. Se joacă al doilea meci la Paris pe Adidas Arena în finala play-off-ului francez. Este clar că parizienii pot face un 2-0 liniștitor astăzi. În Turcia, în Super League, va lua foc Istanbulul, pentru că pe cunoscuta arenă Akatlar Sports Complex din Istanbul, Beşiktaş și Fenerbahçe se vor ciocni. Este scor 1-1 în acest moment, dar Fener este echipa mai bine cotată în această finală. Și mai avem, am văzut prin Germania, încă o partidă, Alba Berlin, Bayern München, în această finală a play-off-ului nemților, unde pe Uber Arena din Berlin, la scorul de 1-1, Alba caută victoria pentru a se impune și a câștiga titlul. Dacă va reuși, vom vedea. Eu cred că totuși Bayern München este o adversară dificilă. Alba Berlin a bătut la München recent cu 86-78, dar niciodată nu poți ști între două astfel de echipe cam ce se poate întâmpla. Parcă aș merge pe mâna lui Bayern München în conformitate cu cotele pe care ni le oferă bookmakerii. Prieteni, pun punct aici emisiunii 1 Solist, vă las în compania lui Sile și a lui Viorel la bârfele din sport. La revedere pe mâine la aceeași oră.

0: Bârfe și sport cu Vasile Constantin și Viorel Grigoroiu.
1: Bună ziua, bine v-am regăsit la Bârfe și Sport, dragii noștri. După cum ați auzit și din jingle, astăzi e formulă completă, adică vă salută și Viorel.
2: Da, neata.
1: Și formulă completă, cum îmi place mie să spun de fiecare dată, înseamnă doar împreună cu voi. Vă așteptăm, ca de fiecare dată, să ne trimiteți cât mai multe mesaje scrise pe numărul de WhatsApp al Sport Total FM, 0773 301 058, și de asemenea să ne și telefonați la 0773 301 059 și 0773 301 058. Evident, avem despre ce să vorbim. La Cupa Mondială plouă cu goluri, au început meciurile spectaculoase, s-a cam terminat cu surprizele, dar aș vrea să încep, Viorele, și cu voia ta, emisiunea de astăzi cu o veste frumoasă, la auzirea căreia se vor bucura foarte mulți din familia lărgită a Sport Total FM, pentru că, uite, un român demonstrează, cum s-a mai întâmplat deseori și în multe alte domenii, că atunci când muncești și iubești ceea ce faci, la un moment dat ajungi să culegi și roadele. E vorba de prietenul nostru comun și unul dintre cei mai fideli ascultători Sport Total FM, Alin Nedel, cu care a reușit să, prin fundația de care se ocupă împreună cu soția lui, să apară la un moment dat pe, să fie una dintre știrile de pe prima pagină a site-ului UEFA. Despre ce este vorba? Loja 222, despre care am tot vorbit până acum, care funcționează și la Arena Națională și la stadioanele pe care joacă marile echipe din București, FCSB, Rapid, Dinamo, a fost lăudată de președintele UEFA Ceferin și recunoscută de Forul Fotbalistic European în programul acestuia UEFA Foundation for Children. Uite, Fundația Neuroatipică a fost premiată de UEFA pentru anul 2026. Proiectul Loja Senzorială Neuroatipic 222, dezvoltat de Fundația Neuroatipic în parteneriat cu Federația Română de Fotbal, scrie și pe site-ul Federației și pe site-ul nostru, dar vă îndemnăm să intrați pe sptfm.ro pentru că aici găsiți cele mai multe amănunte. Deci acest proiect implementat pe Arena Națională a fost selectat de UEFA Foundation for Children printre cele 29 de inițiative europene care vor beneficia de finanțare în cadrul programului, v-am spus, UEFA Foundation for Children Award 2026. Proiectul românesc a fost recunoscut pentru contribuția sa la incluziunea copiilor neurodivergenți și pentru crearea unui mediu adaptat care le permite acestora să participe la experiența fotbalului în condiții de siguranță și confort. Loja senzorială neuroatipic este amplasată pe Arena Națională și reprezintă o soluție inovatoare dedicată copiilor și tinerilor diagnosticați cu autism. În cadrul meciurilor echipei naționale ale României, precum și ale partidelor disputate pe Arena Națională de cluburi precum FCSB, Dinamo sau Rapid, beneficiarii proiectului au posibilitatea de a urmări meciurile dintr-un spațiu special amenajat, adaptat nevoilor lor.

0: ce fel vor fi folosite de către inițiatorii proiectului. Ce să îl felicităm pe Alin pentru munca asta de zi cu zi, de ani de zile. Parafrazându-l fără răutate pe Gică Hagi, atunci cum e, lumea te vede, dacă muncești, dacă faci bine. Nu folosesc aceleași cuvinte, că nu-mi place, eu nu glumesc cu chestii urmile de genul ăsta. Bun, cam asta ar fi. Uite, că eu n-am ajuns niciodată să intru în loja aia. Tu ai fost, Viorele.
1: Când am fost eu?
0: Parcă am văzut la un moment dat. Mi-ai arătat o poză când discutai cu Alin în fața lojei. A, n-ai intrat înăuntru, erai la Arena Națională.
1: La care să te suspectez că Doamne ferește.
0: Poza aia știu că am văzut-o cu voi doi. Înseamnă că n-ai intrat în loja, doar ai discutat cu ei. Dar știi unde e măcar?
1: Nu știu nici unde
0: e. E la Arena Națională, chiar la intrarea, în stânga lojelor, la tribuna.
1: Deci tu știi mai bine, dar mă întrebi pe mine.
0: Păi nu, am văzut cu tine o poză cu Alina acolo și am crezut că te-ai invitat să o vezi. În fine. Bun, cam asta a fost momentul ăsta de laudațiu de la începutul emisiunii. Bun, haideți să vorbim despre cel mai fierbinte dintre subiectele noastre. Da, uite, a intrat Alin și ne scrie pe WhatsApp ca alături de Crină. Da, știm că alături de soție și care e președintele Fundației Neuroatipic totodată. Spor la treabă, Alin, și de acum înainte și să dea Dumnezeu să fie cu noroc. Bun. Da, uite, zice și el că a schimbat două, trei vorbe cu tine la stadion, dar nu te-a invitat în loja. Am reținut eu greșit. M-am dus prea departe cu imaginația, dar asta nu înseamnă că nu putem merge oricând. Tu ajungi mai des decât mine pe la Arena Națională. Eu n-am mai fost de, cred că, de vreun an și ceva. În fine, Cupa Mondială s-a terminat cu surprizele. Toate partidele care s-au jucat de aseară și până în prezent s-au terminat cu scoruri previzibile și de data asta n-au mai fost surprize pentru pariori. Cotele care au fost scoase în față de bookmakerii s-au adeverit. S-au marcat o grămadă de goluri începând cu ora 22 aseară. Franța a bătut Senegalul cu 3-1. Norvegia a trecut de Irak cu 4-1, Argentina 3-0 cu Algeria, hat-trick Leuțu Messi, și Austria n-a avut probleme cu Iordania. De asemenea, 3-1, o grămadă de goluri marcate. A ieșit la rampă marile vedete, prima oară Mbappé la meciul cu Franța, chiar dacă a avut un meci greu cu Senegalul și n-au reușit să se impună decât în partea a doua. Pe urmă Haaland, au mers în crescendo așa. Haaland o dublă și în sfârșit, de la 4 dimineață, când a început meciul al Argentinei cu Algeria, un hat-trick al lui Messi. Ultimul meci s-a disputat de la ora 7, s-a terminat la ora 9 și a fost prins în direct de colegii de la Matinal. Înseamnă că și începe să se vadă efectele odihnirii fotbaliștilor pe măsură cât ce a înaintat competiția, să fi fost favorizate de către program, așa cum au spus mulți, marile echipe astea care au reușit acum să obțină victorii concludente în fața al adversarilor mai slab clasați. Care să fie explicația pentru faptul că n-am mai avut surprize de seară până astăzi? Tu ce zici?
1: Poate fi și ce ai spus tu, poate fi și o pură coincidență, contează mai puțin, cred eu. Până la urmă, surprizele sunt alea plăcute, binevenite în orice domeniu de activitate, mai ales în fotbal, unde spectacolul se bazează și pe surprize uneori. Aseară însă, sau mă rog, în cea mai recentă zi, de la Euro, nu neapărat zi lumină.
0: Noapte pentru noi mai mult.
1: Conform așteptărilor, Maurul și-a făcut datoria. A marcat Maurii și-au făcut datoria, cam toți. Nu pot să spun acum că m-a dat pe spate. Mi se pare că un pic am exagerat să vii să-l cataloghez pe Messi extraterestru după 3 goluri cu Algeria. Nu mai are nevoie Messi să fie, mă rog, dacă ar fi dat 3 goluri în finala Cupei Mondiale sau în fața Germaniei sau în fața Angliei, dar deocamdată el are atât de multe rezultate și performanțe și goluri în spate încât nu poți să-i spui extraterestru după

0: vedem că indiferent de cât de mult s-a schimbat fotbalul, vedem că fotbalul s-a schimbat, dar nu în folosul ochiului telespectatorului sau ochilor, în folosul lumii roboților, poate, pentru că tot ăia de la care aveam așteptări ies la rampă și marchează. Mbappé, Messi, Holland, Mozart și Ronaldo, ca au meci cu Congo mai târziu. Adică în ultimii 10 ani, dacă nu mai mult, sigur, Mbappé nu e foarte bătrân, dar e de mult pe piață. Holland la fel. În ultimii 10-15 ani n-au mai apărut la rampă jucători sau prea puțin au arătat asta, dacă au apărut, care să se apropie de acești, hai să le spun, monștri sacri. Pentru că fotbalul a fost dus în lumea asta a roboților. Am văzut și la finala dintre PSG și Arsenal, o echipă de roboței. Dacă asta e lumea, până la urmă știi cum e. Trebuie să accepti, vrei, nu vrei, schimbarea, dar nu arată bine ca spectacol. Când o să dispară și extratereștrii ăștia, cum le spun oamenii, Messi, Cristiano, da? Mă întreb cu cine o să ne mai delectăm.
1: Vreme o să ne mai delectăm cu ăștia, Mbappé, Holland, chiar dacă deocamdată nu sunt la același nivel, da?
0: Nu mai vine foarte multă carne din spate.
1: Asta e cam așa. Cel puțin pe calapodul lui Messi.
0: Da, și ori pe teren, de fapt ori, pe teren e jocul ăsta așa mega organizat și mă enervează de mor pe mine când, da, mă rog, poate nu sunt în pas cu vremurile, când mai toți selecționerii, după anumite ratări ale echipei respective, se uită împreună cu secunzii

0: tacheze, nu. Nu, vezi Arsenal că ajunge în finala Champions League cu ce jucători ajunge, vezi că nu mai vine nimic din spate. Vezi că japonezi, asiatici sau alte naționalități netalentate și netalentați sunt prezenți în toate campionatele Europei, doar că trebuie să se întâmple la marketing ce trebuie să se întâmple, nu? Asta e adevărul. Trăim în epoca influencerelilor. Nu, așa este.
1: Da, te cred.
0: Așa este. Hai cum, mă.
1: Să vedem dacă e mai optimist un ascultător pe care l-avem acum, primul pe ziua de astăzi la telefon. N-a fost să fie. Când am apăsat pe buton s-a terminat. Dar n-are nimic, o să revine, că sună insistent ambele linii la un moment dat. Deci sunt sigur că tentativa va fi repetată în următoarele secunde. Haide, că am avut dreptate. Bună ziua!
2: Bună ziua, domnilor!
1: Salut, maestre!
2: Sunt de acord cu domnul Viorari, dar vreau să punctez două chestii, dacă l-a observat și dumneavoastră sau cineva, dacă l-a observat. Deci am înțeles că meciul de aseară dintre Franța și Senegal s-a jucat pe stadionul Viitoarei Finale, adică la New York.
0: Da, da.
1: Da, ăla cel mai mare.
2: Exact, primul lucru care m-a lovit așa izbitor, felul cum sărea mingea de pe iarbă acele pe care o totul dau ăștia din jumătate în jumătate de oră. Adică erau niște brazi de niște denivelări, cum să zic, nici la Cixeră, dar nici la Metaloglobus n-am văzut chestiile astea, adică un gazon de cupă mondială pe un stadion presupun de câteva sute de milioane de dolari, adică nu...
1: În jur de un miliard a costat, la fel ca ăla din Davos.
2: Și bani de un gazon, nu? S-o întrebe pe...
1: Normal, pe stadioanele astea atât de mari se joacă fotbal american. Și m-am uitat și eu așa, chiar dacă nu-mi place sportul respectiv, dar am mai văzut și eu clipuri, m-am uitat așa la secvențe din meciuri. Când joacă fotbal american arată impecabil stadionul, terenul de joc.
2: Dar dau două plăse francezii, sărea mingea, adică încerca să prea mingea Mbappé și parcă sărea dintr-un dâmb, dintr-un...
1: Nu știu ce să zic, poate nu s-au străduit să refacă gazonul, sau n-a avut timp, că s-a mai jucat acolo, s-a jucat Brazilia cu Maroc acolo, tot 80 ceva de mii de oameni în tribune. Dar, nu știu, și căldura, am înțeles că e o căldură din aia sufocantă, umedă, în unele zone, într-alte uscate. S-au plâns echipele de tratament preferențial. Am văzut un articol care a apărut în presa spaniolă, parcă. Azi noapte, aseară mă uitam pe articole și se văitau echipe mai mici, că astea mari sunt favorizate, că spunea că Franța, de exemplu, joacă după meciul ăsta, dacă va câștiga toate partidele, va juca pe urmă doar în zone frumoase, răcoroase, pe când alții joacă la leșinare, prin Mexic, prin California.
2: Și al doilea lucru foarte important, care mi s-a părut tot așa aseară foarte deranjant, dacă ați văzut manierele de arbitraj de la meciul Franței și de la meciul Argentinei, adică la Franța faza penaltiului în primul rând, care nu s-a acordat.
1: Ala a fost, eu să știi că la faza aia la care spui, da, penaltiul ne-a acordat la Mbappé la intrarea lui Sadio Mane, zici tu. Mă, nu știu, și eu uitându-mă la relor, pe urmă mi s-a părut că nu l-a atins. Eu cred că a avut dreptate arbitru totuși la fază. Dinamica te păcălește, într-adevăr. Dar ai văzut că au dat reloare și de pe camera aia, de pe cap. Ai văzut că arată acum ca soldatul universal arbitrii. Au pe ei tot felul de, au pe mâneci băgate la, zici, baterii din alea. Eu nu știu cum mai poți să alergi să nu scutere camerele alea. Și văzut de la nivelul solului arbitrului, într-adevăr, și s-a dus la margine să se consulte cu VAR-ul și n-a dat, dar mie mi s-a părut că n-a fost, adică a căzut foarte spectaculos în Mbappé, dar dacă te uiți atent la relori, calcă paralel piciorul lui Mbappé cu cel al lui Mane. E adevărat, nu atinge mingea, dar nici pe Mbappé nu-l atinge.
2: Dacă ai mai văzut un fault la marginea careului, care a lăsat foarte ok legea avantajului și a rămas jucătorul senegalez întins la pământ mult timp și măcar n-a întrerupt faza. După aceea l-a pus și pe iasă de pe teren, un minut a rămas Senegalul 10 oameni.
1: Păi da, ai văzut că așa e, că dacă soliciți, așa, e nou regulament, scuză-mă că te întrerup, e nou regulament, dacă soliciți îngrijiri medicale,

0: trebuie să stai pe margine cel puțin un minut. Au zis ei că în felul ăsta or să elimine simulările sau ceva de genul ăsta, ca să te facă să nu mai tragi de timp. Da, în fine, nu știu dacă voia să facă într-adevăr băga două minute, nu un minut. Și dacă tot ai vorbit de chestia asta cu arbitraj, cred că să punem punct, unde mi s-a părut mie că a fost o eroare, deși toată lumea trece cu vederea că a fost umbrită de performanța de pe teren, Messi putea să ia un roșu, să știi, pentru faul aseară.
1: Marcelo, a fost o mare fundașa Realului cu 5 ligi ale campionilor, chiar a declarat că dacă am ajuns să nu-i dăm cartonaș lui Messi pentru că e Messi, am ajuns rău, a zis.
0: Păi, cam da, adică mă uitam că, băi, a pus talpa pe gambă. Da, exact, nici măcar gambă. Și nu știu ce păzește varul și... În fine, asta e, mari fotbaliști sunt și protejați de multe ori, că, na.
1: Și în încheiere, aș vrea să întreb pe domnul Grigoroiu, că tot spunea dumnealui că nu prea mai ies fotbaliști acum. Ce părere a avut despre golul lui Mbaie, care este de la PSG și care s-a felicitat la sfârșitul meciului cu echipierii săi de la Naționala Franței, și de golul lui Nicolas Jackson, care a fost anulat pe bună dreptate pentru offside, dar execuția a rămas. Adică ne-au făcut foarte mult ambele execuții. Dacă ați văzut.
2: L-am văzut, logic că le-am văzut. Și dacă nu le-am văzut direct, le-am văzut pe rezumat. Nu mai pot fi spuse foarte multe vis-a-vis de aceste reușite, da? Dar oamenii ăștia care au marcat aseară și au câștigat notorietatea, faima și au crescut în valoare marcând pe bandă rulantă, dacă ar fi marcat nu odată, dar rar, probabil că n-ar mai fi avut, nu probabil, sigur, aceeași evoluție. Motiv pentru care hai să îi vedem și pe cei de care ați amintit mai devreme, măcar că încearcă să se apropie de ei. Dar golurile au fost frumoase, într-adevăr. Și faptul că vii de la PSG, care e dublă campioana Europei, iar nu mi se pare o mare surpriză. E cumva o confirmare a nivelului la care ești și a statutului pe care l-ai.
0: Echipele mari au și rezerve de super clasă. Am văzut aseară schimbările pe care le-a făcut la pauză Franța, s-au dovedit a fi foarte inspirate și pe azi poate să facă două echipe care...
2: Dar ei întotdeauna au putut să facă, doar că n-au avut de două ori. Sigur că PSG-ul e o multinațională până la urmă, dar n-au avut niciodată o echipă de două ori campioană în Europei la rând, francezii. Asta îi ajută și la nivel de selecție și la nivel de imagine și la nivel de putere, de forță. Îi ajută foarte mult.
0: Hey, om vedea de acum înainte. Bine, sănătate, te mai așteptăm și cu altă ocazie. Numai bine, o zi bună. Spuneai mai devreme despre laudele necontenite la adresa lui Messi. Într-un fel sunt de înțeles, pentru că...
2: Nu am spus de contenite, exagerate,
0: da.
2: Să-l faci extraterestru după un hat-trick cu Algeria.
0: E vorba și de statistica asta, înțelegi, care și
2: adaugă
0: și...
2: Schimbă, Sile.
0: E adevărat, dar...
2: Acum la egal la Messi pe cloze... Mbappé are tot turneul în față să devină cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale. Recordurile se schimbă de la o săptămână la alta. Le schimbă jucătorii ăștia mari. Deci, cât are Messi acum? 16, precum Cloze, nu?
0: Da,
2: Mbappé cât are? 14, parcă.
0: Stai că mă uit, acum deschisesem...
2: Nu, 15 are, parcă. Cu
0: nu, 15 are Ronaldo.
2: Și Ronaldo,
0: Nazario.
2: Ronaldo Nazario, din sus.
0: A ajuns în total de... bine, uite, ăștia pun pe categorii, stai că e complicat, că am găsit asta cu statistică. Goluri din afara careului, goluri din careu, e foarte împurcată treaba. Cert este că într-adevăr l-a depășit și pe Ronaldo. Bine, Ronaldo fusese deja depășit de Cloze.
2: Cert care... este că noi era frumos să fim acolo.
0: Mai e și vorba despre vârstă până la urmă, că și asta s-a contorizat la capitolul performanțe, stat

0: artistică și să nu uităm cel mai important, 6 prezențe la o cupă mondială, care e într-adevăr un record. Nu știu dacă deci, va mai putea cineva.
1: Ăia buni și serioși și valoroși și mari sunt acolo, iar noi jucăm cu ML Vitebsk.
0: Am văzut, da.
1: România și aici, și prietenii Cluj... ai Sport Total FM, România aici este la ML Vitebsk. Bă, nu e,
0: m-am uitat
1: nu e televizor
0: pe,
1: color.
0: Pe numele alea.
1: Este campionat Belarusului, iar noi așteptăm cu mare emoții debutul Universității Craiova în Champions League.
0: Eh, o să fie mai nasol de CF, de Cluj, am văzut că a picat cu Dinamo Kiev, care chiar dacă e o echipă într-o țară în război...
1: O, și să zic. Timișoara a scos și actiorul, care era deținătoarea cu UEFA.
0: Și asta e adevărat. Mai avem un ascultător, ia să vedem ce spune dumnealui. Bună ziua!
2: Bună ziua, Ștefan, e numele meu.
0: Bună ziua, domnul Ștefan, ia spuneți.
2: Acum că până se intră, v-ați dus în zona de cupe europene, care tragere la sorți a fost, nici măcar nu s-a terminat mondialul și încep trageri la sorți pentru alte competiții.
1: Păi, pentru toți săracii, așa se începe, de vreme.
2: Mulțumită, da, cu noaptea în cap.
0: Păi, cu cât ești mai sărac, cu atât te trezești mai devreme, așa păi, se da. Spune, cel puțin.
2: Corect, așa e, aveți dreptate. M-aș întoarce un pic la Cupa Mondială și aș vrea, domnul Grigoroi, dacă se poate să... vă exprimați un punct de vedere sau o opinie care mie mi se pare vis-a-vis de un fapt care mi se pare absolut incredibil, cum Greenhead, cum a zis maestru Ilie Dumitrescu, reușește, pe lângă să nu ia gol, să faulteze o singură dată împotriva Spaniei. Mi se pare și raportul fazelor clare să fie doar de 2-1. Oare Spania mai reușește cu jocul ăsta de handbal să facă față vitezei de joc a Franței, din ce am văzut până acum, Argentina n-am reușit să o văd.
1: Și mai e băiatul ăla care n-a atins mingea 30 de minute.
2: Ireal, ireal.
1: Eu am crezut că n-aveam cum să îi contabilizez atingerile.
2: În timpul jocului.
1: Da. Și când am citit statistica, am zis că nu am văzut bine. Să joci 30 de minute, să n-atingi mingea și să joci într-o mare echipă și să fii plătit cu...
2: Bine. Asta puteam și noi doi, domnul Grigoriu, să facem.
0: Și dacă am
1: deci
0: cu echipă...
1: Deci vă dați seama, ăștia iau sute, zeci de milioane de euro și n-ating mingea și nu pățesc nimic, că li se spune, domne, așa a fost să fie. Și noi suntem hămăliți pe 3 lei și ne mai și curăță ăștia pe unde reprind. Ce să zic?
2: Cred că în condițiile în care Spania a arătat așa, tiki-taka e depășită sau contracarată de un joc cu apărare de asta la 20-30 de metri de poartă, fără faul, absolut incredibil.
1: Eu vă spun doar că e prematur, după un singur meci... să tragi niște concluzii. Întrebarea dumneavoastră are logică, dar din punctul de vedere cred că e adresată un pic cam devreme. Multe echipe și intră în adevăratul rol, orică au cuțitul la os, orică le-a ajuns cuțitul la os, orică simt că atunci când sunt meciuri decisive pentru trecerea în sferturi, pentru trecerea în semifinale, pentru atunci accelerează. Fiecare are strategia
2: dacă
1: lui.
2: Dacă o echipă bună câștigă și când joacă prost, ca să folosim
1: absolut, da.
2: Limbaj de lemn.
1: Sigur. Sigur.
2: Fotbalului, dar mă...
1: Eu nu văd, spre exemplu, nicio...
2: Din punctul de vedere, nu tras la poartă, domnul Grigoriu.
1: Eu știu ce spuneți. Eu nu văd, dacă la campionatul european, în istoria lui recent, am văzut Grecia campioană europeană, am văzut Danemarca... în 92 parcă campioană europeană, eu nu văd la mondial o altă echipă decât una dintre alea favorite campioană mondială. Nu cred că e posibil așa ceva.
2: Eliminând cu scuzele de rigoare dacă cineva este suporter sau agrează Brazilia, care din punctul meu de vedere Brazilia și Germania nu cred că în stilul ăsta trec de optim.
0: Eu aici aș da dreptate mai degrabă lui Viorel, mă scuzați că...
1: Pe Brazilia ce stil are? Că abia ce ia nimicii pe ea de la Curaçao.

0: România...
1: Germania, scuze, nu Brazilia.
0: Da, nu e nicio problemă, am dedus. Mi se pare că ce-au arătat mușchii cumva nu mai au forța aia de penetră, nu mai au siguranță să iei gol pe de altă parte, să-ți dea săracia gol iarăși.
1: Nu e chiar săracă, la înțeleg că joacă prin Premier League sau pe unde joacă, nu e chiar săracă.
2: Da, e în Premier și parcă în Liga a doua, da. Contează oricum.
1: Ba, contează că nu e chiar...
2: Da, ei joacă în Europa.
0: Liga a doua lor e de 7 ori mai bună decât a noastră prima. Da, în fine, aș merge în continuare pe Franța, mi s-a părut cea mai solidă. Eram curios, da, dacă mai există fani tiki-taka și 340.000 de pase în lateral și înapoi. Cred că Fuchs și Berlin ar fi și cu băstia de la handball ar fi invidioși pe
2: sau la rugby, că tot așa se pasează mult. La rugby pasezi doar în spate.
0: Doar în spate, da.
2: Intervin un pic, să știți că mai degrabă aș da dreptate lui Viorel, zic să mai așteptăm, pentru că dacă stați să vă gândiți, azi s-a tot dat exemplul ăsta, e deja tocit, că Argentina a câștigat o cupă mondială pierzând primul meci. De asemenea, nemții...
0: s-a calificat cu două egaluri.
2: Da, pe de altă parte, despre nemți știți cum se zice, că atunci când nu sunt în formă joacă finala și când sunt în formă o și câștigă. Deci, păi da, așa e, n-am zis-o eu, e tot așa, o zicală veche, tocită și asta. Deci, după primul meci nu m-aș inflama.
0: Poate mai vor și alții.
2: Da, mulțumim mult că ați îndrăznit să ne sunați și vă mai așteptăm și cu altă ocazie. Numai bine. Uite, mai de când s-au deschis frecvența pe Ardeal, parcă se mai împrospătează un pic, mai prin curaj și alții să sune. Zice domnul Dan Ciupeaci că domnul Viorel, nu mai avem de mult fotbalul de dinainte. Dosarul transferurilor, atunci când patronii potenți financiar în fotbalul românesc a fost reținut, când atunci s-a tăiat macaroana.
1: Da, bine, ce legătură are? Că noi vorbeam de fotbal.
2: Da, că s-a slăbit fotbalul românesc pe ansamblu plecând.
1: Păi, dar noi
2: atunci
1: nu vorbeam de fotbal românesc.
2: Da,
1: vorbeam de tragere la sorți.
2: Da, exact.
1: Da, nu.
2: Unde am ajuns? Adică să jucăm pe echipe din asta.
1: Ce măsură subrezit.
2: A speriat. Hai să zicem.
1: Da, a speriat și e bine că a speriat, dar nu știu în ce măsură a subrezit area de selecție.
2: Păi, nu se mai bagă banii de altă dată. Care? Păi nu, mă refer la achiziții de afară, că area de selecții la noi...
1: Bani se bagă, Sile, dar se bagă... nu știu cum să spun, sunt baze de pregătire, sunt mini-piciuri, sunt academii sau așa zise academii, adică nu poate să-mi spună nimeni din orice colț al țării care ne ascultă acum că în orașul în care domiciliază acum 10 ani erau mai multe terenuri de fotbal decât în prezent. N-are cum, că eu nu-l cred. N-are cum, vorbind de orașe importante. Da? Deci nu are cum ca în Cluj, de exemplu, în Timișoara, în Craiova, în orice alt oraș mai mare, acum 10 ani să fie mai multe terenuri de sport decât în prezent. Nu are cum, s-au făcut. Mă, s-au făcut, ăsta e adevărul. Sunt. Pe terenurile alea vin, se antrenează copii. Adevărat că aici discuția e complexă. De ce pui taxă, de ce să nu pui taxă? Păi dacă nu pui taxă, cu ce plătești salarii?
2: Mai e discuția cu curtea școlii, care tot așa...
1: Apoi trecerea copiilor de la 16 ani, 17 la 18 ani, pragul ăla care rămâne o discuție neterminată, neîncheiată și nedefinită, apoi selecția pe care o fac antrenorii, patronii și directorii sportivi sau ce Dumnezeului or fi. Spre exemplu, am vorbit ieri cu un prieten din străinătate care dă târcoale, mă rog, e impresar de fapt, nu dă târcoale, și încearcă să-și facă meseria și mai vorbim când și când și pe bază de prietenie și pe, mă rog, mai l-ajut cu ce pot. Și mi-a spus, băi, eu numai în România, l-am întrebat, zic, ce mai aduci în România sau ce mai încerci să aduci în România? Și mi-a spus, băi, în România nu mai aduc nimic cu riscul de a mă lăsa și de a muri de foame. Tot ce am propus la noi nu-i bun. Tot ce am propus nu-i bun și vezi când începe campionatul niște jucători de o valoare nu doar îndoielnică, de o valoare neconformă cu nivelul la care joacă. Ceea ce mă face pe mine să cred, aici completez eu,

0: că s-a încheiat replica lui, că domne, în continuare cluburile sau oamenii care fac parte din cluburile din România trăiesc pe combinații, să ducă bani acasă, să ducă bani la copii, să ducă bani la neveste, să ducă bani la amante. Iar cei care dau bani ăștia, că-s președinți, că-s primari, că sunt nu știu ce de la Consiliul Județene, habar n-au, pun niște oameni să se ocupe de cluburile alea, da, șeful, am luat un nigerian, am luat un brazilian, am luat un ganez, nu contează că ăia sunt lați, contează că ăsta cu impresarii respectiv și-a umplut contul, sau mă rog, și-a rotunjit cât de cât contul și aia e, bă, nu se poate, n-ai cum. Eu personal știu caz când Poli Iași a fost sunată pentru un portar albanez. Personal, nu, eu nu am fost intermediar, atenție, nu mă catalogați, eu n-am luat un euro dintr-un transfer, că nu aveam cum să iau, că nici nu vreau și nici n-am fost și nici o să fiu intermediar. Dar sunt jurnalist și cu asta mă ocup să aflu, da? Când Politehnicii Iași, când era în divizia, i s-a propus un portar albanez, liber de contract, pentru care trebuia să plătească doar salariul jucătorului, nu știu cât era, oricum se încadra în grila, da, pe care o avea Poli Iași acolo. Și domnul Schweitzer a spus celui care a propus jucătorul respectiv, domne, noi avem scouting în Germania. Da, nu, avem scouteri în Germania care ne caută jucători și mai departe. Între timp, Poli Iași s-a desființat sau urmează să desfințeze și portarul ăla acum un an era la Cagliari în Serie A. Am mai spus asta. Da? Deci numai combinații, pentru că în conducerea cluburilor din România 90% dintre oameni, că provin sau nu din fotbal, sunt pe combinații. Ăsta e adevărul. Hai să spunem lucrurile pe nume. Sunt exponenții mediocrității. Da? Deci am ajuns să-l aducem pe Felgheira și mă din Portugalia să conducă fotbalul românesc. N-am nimic cu el. Dar am ajuns să-l aducem pe Mauro Petrețoli, sau cum îl chema pe ăla, să conducă fotbalul românesc. Noi n-avem, antrenor nu mai avem, jucător nu mai avem, director sportiv nu mai avem. Nu mai avem nimic, mă.
1: Hai, ce mai avem? Pus pe Deac vicepreședinte la CFR, ai văzut aseară.
0: Hai, mă, Sile.
1: Da,
0: nu mai avem nimic. Român. Dar nu mai avem nimic noi. Deci chiar nu mai avem nimic. Deci antrenori aducem numai străini, din ce în ce mai mulți, directori sportivi, dacă Felgheira și la Craiova, ușor, ușor o să aducă toată lumea director sportiv în străinătate, da? Peder Zori la Rapid, mai găsesc exemple, dacă cei la CXR, da, sunt cu filierele lor maghiare și mai departe, dar noi nu mai avem nimic. Înțelegi și pe Hagi sau pe Lucescu, nu să-l ierte, cu cine să facă națională? Cu cine să fac națională? Păi am cu cine?
1: Nici măcar la cluburi unde poți aduce străini, numai pentru că spui tu că se investește, dar cu toate astea, ai văzut că am discutat și zilele trecute, ce achiziții, tot așteptăm să vedem și noi achiziții importante la una dintre echipele de club din țară și nu vedem. Plecări tot vedem, dar achiziții ciuciu.
0: Asta am vorbit și
1: salariile, mult
0: asta
1: mai
0: am vorbit și acum două zile. Se fac achiziții în fotbalul românesc atunci când perioada de transferuri se apropie de sfârșit, pentru că cei ofertați și ofertanți așteaptă, poate prind din alte locuri mai bănoase, mai bune. Dacă nu prind, atunci vin în fotbal românesc. Uite, Rapido, am văzut acum că l-a luat pe unul, Milan Vladila Babunia, sau cum îl cheamă. Băi, să mă ierte Dumnezeu, băi, eu refuz să cred că n-ai în România jucători la nivelul ăla. Stați puțin să deschid site-ul, să văd cum îl cheamă, că nu n-a auzit nimeni de el, cu tot respectul. Două secunde.
1: Spusesem eu ieri.
0: Nu, mă, stai puțin. Deci e un muntenegrean, îl cheamă Vladan Bubania.
1: Măcar e tinerel.
0: Da, Vladan Bubania, mă, vine, deci Orenburg, Sarajevo, Sutiesca. Păi aici, asta e cariera lui. Bă, să mă ierte Dumnezeu, n-ai în România un jucător la nivelul ăstuia, mă? Mă, n-ai în România un jucător la nivelul ăstuia? N-ai, mă, cum? Mă, n-ai cum mie să nu spui că transferul ăsta nu-i făcut pe combinații. Nu știu ale cui. Deci nu știu ale cui. Eu nu dau nume, dar nu poate fi făcut transferul ăsta pe valoare. Că nu, cine, mă, Milan Babunia ăsta? N-ai un jucător, ai atâtea academii de fotbal în România, și la Cluj, și la București, și la Constanța. Mă, n-ai un jucător la nivelul Milan Vladislav ăsta, Babunia, sau cum îl cheamă? Nu ai? Păi, bă, dacă nu ai, desfințează-te ca academie. Tu, Rapidule, desfințează-te ca academie, mă. Dacă ăsta de la Sutiesca vine ca mare transfer și tu după 5 ani de investiții în academie nu poți să propui un jucător de 18 ani de

0: nivelul ăstuia care vine dintr-un anonimat din Muntenegru, mă, desființează-te! Desființează-te! Serios!
1: Păi, ce, uite, zice bine un ascultător care spune țara asta până una alta n-are prim-ministru și noi ne văităm că n-avem manageri la cluburi.
0: Da, bine, asta, asta are situația. Dreptate și omul. Nu, are dreptate, chiar are dreptate. Dar da, acolo, așa, este... pe asta nu mai vorbim despre fotbal.
1: De sus în jos, în da, direcția
0: uite, asta. Vladan Bubania a jucat 17 meciuri în prima ligă din prima ligă din Croația în sezonul 2025-2026, reușind să scrie un gol. Bă, dacă în ăsta stă renașterea Rapidului. Deci eu, bă, sunt Bilașcu, sunt Șucu, sunt Angelescu, care vine toată ziua la televizor și perorează. Bă, dacă ăsta stă salvarea Rapidului, după ce ați luat 50.000 de țepe cu ăia duși de staful lui Daniel Sandu, voi continua să mergeți pe linia asta. Păi să nu mai iasă, mă, Pancu să spună pe la televizor că, sau să iasă. Din contră, nu că să nu mai iasă, cum făcea la CFR, să iasă și acum să spună. Bă, n-ai cum, mă, să faci la Rapid. Se anunță un nou sezon falimentar. Serios? Serios?
1: Și nu doar acolo. Uite-te că și la Dinamo n-au adus aproape nimic și au plecat toți. A plecat în Aure, ieri am văzut, au plecat aproape tot ce aveau mai bun. Na, nu știu, se merge la bulan, ce să mai ai, cum
0: se merge
1: zice,
0: la combinații.
1: La combinații și la ciui și poate au noroc că de unul, că uite, ne zice un ascultător că nici de Rahmani nu știam
0: atât,
1: înainte,
0: mă,
1: să ajungă la
0: atât,
1: Rapid.
0: Atât, altceva, da, mă, da, de Rahmani mai
1: aveți.
0: A fost
1: un noroc și
0: atât.
1: Se speră că...
0: V-am spus, din 20 de jucători, da, din 30, din 50 și mama nimerește unul, mă, n-are cum.
1: Da,
0: n-are
1: și
0: cum.
1: Dacă e la plezneală și tot. A, culegi, alegi până culegi, știi cum se zice. Iar în legătură cu uite, am observat o chestie interesantă, că vorbeam aseară despre diverse lucruri cu un prieten care nu e microbist absolut deloc. Și vezi, de afară, de multe ori, nefiind microbist, observi anumite chestii mai limpede decât le observăm noi din mijlocul fenomenului. Și mă întreba respectivul, nu o să-i dau numele, că n-am, nu e persoană cunoscută și nici l-am acordul lui, nu e frumos. Și spune așa, și că bă, mă uit că sunteți toți agitați cu mondialul ăsta în ultima vreme și că se vaite lumea că, domne, uite, sunte la mondial echipe din astea exotice, precum Curaçao, precum Capul Verde, nu știu ce, că văd lumea cu internet, așa, și se vaite că nu e România acolo și sunt echipe exotice. Făcea, bă, da, spuneți-mi și mie, care sunt țările cele mai puternice din lumea asta și ca populație și ca suprafață. Și parcă am avut o revelație așa. Bă, omul ăsta avea dreptate. Privind de afară, vezi mai limpede. Țara cu cea mai mare suprafață din lumea asta, da? Rusia. Pe urmă, următoarele două țări cu cea mai mare populație, India și China, cele mai locuite, cu cei mai mulți oameni de pe planeta asta. Că sunt 2 miliarde de indieni și 1.800.000 de chinezi. Bă, ăștia nu sunt la Cupa Mondială. Și noi ne văităm că nu e România acolo sau că sunt echipe precum Curaçao. Pe are, adică nu pot să consider o competiție globală 100%.
0: Rusia e la nu e la Cupa Mondială, că nu are valoare?
1: Nu că nu are valoare, păi, nu, din punct de vedere sportiv. Nu interesează pe ăia sportul ăsta. Și de-aia zic, deci se exagerează și din punctul ăsta de vedere al globalizării fotbalului. Domnule, cel mai este într-adevăr dintre sporturile de echipă cel mai răspândit de pe planetă și cel mai urmărit. Dar și de multe ori se umflă, adică sunt o mare parte din planetă și la trio ăsta pe care l-am pomenit eu, China, India, Rusia, aș adăuga până la urmă și Statele Unite, pentru că să fim serioși, americanilor de rând li se cam rupe de sac soccer, adică e cam al patrulea sport ca popularitate pe continent. Nu, mă refer doar la Statele Unite. În Canada e mai popular un pic, iar în Mexic e chiar numărul 1. Nu pentru continentul nord-american, exagerez. Dar zic așa, e complicat să numești o competiție ultra-globală când tu n-ai acolo astea trei țări din vârful planetei, cum ar veni. Dar asta e, mă rog, avem spectacol, ne bucurăm de ce avem. Uite, mă uitam pe... Am găsit în sfârșit mai limpede, aliniată statistica asta a lui Messi. Încă nu este lider mondial, deocamdată doar l-a egalat pe Miroslav Kloze cu 16 goluri și l-a depășit pe Ronaldo, care avea 15. Și totodată este și cel mai bun argentinian la goluri marcate până acum. A depășit pe Batistuta, care avea 10 goluri, Maradona 8, stabile, era la egalitate.

0: constabile cu Maradona, Mario Kempes 6 și Gonzalo Higuain 5. Mă rog, o să se tot adauge la statistică tot felul de cifre din astea. Da, că încă n-a intrat Ronaldo în competiție, o să mai îmbunătățească și ăla cu câte ceva, sunt absolut convins. Iar în privința celorlalți meciuri, că ne-am concentrat, am rămas prea mult fixați pe argentinieni, mă uitam la Norvegia cu Irak, de exemplu. Pare că Haaland, bine, și echipa, adversarul foarte slab, adevărat, adică irachienii, am văzut și eu rezumatul, nu m-am trezit să vă meciu, dar slab, rău. S-a ambiționat Haaland după declarația aia, cred, a lui Ibrahimović. A zis că mai are mult de jucat până să-l prindă pe el din urmă, chiar dacă n-a cucerit trofee până acum. Adică s-a retras, e unul dintre cei mai buni fotbaliști din istorie care n-a avut trofee pe măsura anvergurii. Argentina la fel a adversat slab, iar Austria cu Iordania la fel. Iordanienii aveau mai multe așteptări și mai puține de la austrieci. Ăsta teoretic ar fi trebuit să fi fost un meci un pic mai echilibrat decât a arătat scorul final, victoria cu 3-1. Iar la Franța cu Senegal s-a văzut, ca să tragem o concluzie și pentru ăsta, după pauză a fost cu totul altă echipă. Cum s-au făcut niște schimbări?
1: Am spus că echipele mari cu jucători mari au strategii în adevăratul sens al cuvântului. Noi, la nivelul la care suntem, avem strategii de multe ori doar în teorie. Niciodată nu te poți ține de ele, că n-are cine să le respecte. Dar echipele astea care au jucători uriași au pașii calculați extrem de atent. Știu când să atace, ca la box, ca la, mai bine spus, ca la atletism. Fix ca la atletism. Pentru că au cu cine. Au jucători care, în adevăratul sens al cuvântului,
0: au strategii pregătite dinainte, în funcție de adversar, știu dinainte care vor fi schimbările, cât va juca fiecare, cât, da, astea și le permit doar la un nivel foarte înalt. E adevărat că acum Franța și încă vreo 2-3 echipe au mai rămas de nivelul ăsta, să zicem. Brazilia, de exemplu, nu mai e ce era odată, tot așa. La început, termenul ăsta cu pot forma,
1: da,
0: fraza
1: Brazilia,
0: asta cu poate forma 2-3 echipe.
1: 4-0.
0: Păi asta am zis și eu, n-ai de unde să poți, au când să
1: nu, dar
0: să
1: nu mai revine. E ce a fost.
0: Nu mai e ce a fost, în sensul că...
1: competiția, că dacă ți-a Ancelotti titlul mondial, o să spună toți ăștia care îl tăvălesc prin ziare că e imens, e genial, e Don Carlo, e, și acum îl calcă în picioare.
0: Da, nu,
1: asta mă deranjează cel mai mult la mediatizarea asta a campionatului mondial. Că s-a format peste noapte, în special pe internet, pe TikTok, cu preponderență, o echipă din asta artificială de Terchea Berchea. Ei cred că sunt analiști, adică n-a auzit nimeni de ei și, nu știu, probabil că nemai ducându-se la școală, nemai primindu-i la școală profesorii sau acolo la facultate, ne intoxică pe noi cu păreri despre fotbal, cu păreri despre jucători, despre antrenori. De fapt, ei cerșesc niște bani de la sponsor, asta e ideea. Adică îmbârligă 2-3 CEO de la nu știu unde să-i dea și lui. Dacă mai vede și un meci de la fața locului în America, e ca și cum ar fi câștigat la luz în plic. Știi?
0: Mai ales acum, având în vedere prețurile astea și da. Vize,
1: ăștia
0: îl perfelesc
1: pe Ancelotti
0: și...
1: ăștia spun astăzi că Messi e o gloabă și după ce dă 3 goluri cu Algeria e extraterestru, leuțul în sus, leuțul în jos. Cerșetori ăștia. Ăștia, cerșetori ăștia.
0: Când vorbeam despre Brazilia, că nu mai e ce era odată, mă referam la faptul că prima oară când a apărut sintagma asta, că poate forma o echipă, poate forma două echipe dintr-un lot de valori apropiate, a fost legată de Brazilia. Când se spunea pe vremuri că cea mai grea meserie, de cea mai greu e să fii selecționerul Braziliei ca antrenor.
1: Nu știu, stile relativ asta. Ales, Brazilia n-a mai luat un titlu din 2002.
0: Păi aia.
1: Păi nu, aia, nu e aia. Poate forma și Serbia, dacă
0: păi
1: mă întreb
0: pe mine. Că nu mai poate forma, asta am vrut.
1: Și Serbia, dacă mă întreb pe mine, poate forma 3 echipe naționale. Și e unde e? Că sârbi sunt peste tot în Europa.
0: Ah, că sunt împrăștiați.
1: Păi
0: da.
1: Asta zic, nu, dar și la națională când se adună sunt 36 de bucăți, numai 1 și 1, da? Asta, uite, că poate forma 3.

0: țară săracă, 10 echipe. Fiind o țară săracă, nu reușește să facă performanțe la nivel de club. Pentru că pleacă toți. Tot ce au mai bun din țară le pleacă sârbilor. Da, bine că măcar ei au încă talente.
1: Nu e așa? Nu
0: le pleacă. Ba da, normal, dar pot veni la națională să facă o națională solidă. Sârbii au mai scăzut și în ultima vreme, nu mai sunt chiar ce era odată, la toți sunt peste noi, la capitolul ăsta, la fotbaliști de valoare care evoluează pe la cluburi mari prin Europa. Da, te scrie un ascultător. Sire, Rusia nu e la mondial din cauza... Păi știu, am spus că toate sunt din motive extra-fotbalistice. Rușii din cauza războiului, iar indienii și chinezii pentru că nu îi interesează fotbalul. Pentru că la cât, la ce populație au, dacă ar fi investit serios și ar fi, le-ar fi plăcut fotbalul, nu-i mai bătea nimeni, teoretic. Că când ai de ales dintre 2 miliarde de oameni, hai, nu din 2 miliarde, la 500 de milioane, na, eligibili, păi cu cine te mai lupți în lumea asta? Cică iar Bunania, ăla e închizător și a fost adus ca variantă de rezervă la vulturar de pe cape Hroma, da? Ieșit total din formă și m-a ales Cheita din cauza accidentării. Că nu se poate baza...
1: Așa a scris în contract, nu? Când i-a semnat... Când a semnat contractul, așa scrie acolo. Ești adus ca variantă de rezervă pentru vulturar.
0: No, semnează și asumeți. Sunt niște calcule, îți dai seama. Acum, imaginația microbiștilor lucrează acum, în ce vrei. Da, e normal, fiecare cu echipa iubită își face niște calcule. Așa,
1: eu cred că fiecare ar trebui variate să se limiteze la ce știe să facă și să spună. Asta e părerea mea.
0: Da, uite, mai spune cineva că e mult mai ușor acum, pe vremea, bine, la ultima ediție a lui Messi, să ajungi golgheter la mondiale, că Ronaldo a marcat 15 goluri când la mondial participau 24 de echipe. Da, corect, pe așa, după modelul ăsta ne spunea și un ascultător mai devreme, că golgheter absolut ar trebui să fie Just Fontaine, da, pe vremea aia mergeau 8 echipe la mondial, ce naiba. Mai avem un telefon, bună ziua!
2: Bună ziua!
0: Bună ziua!
2: Animată discuția despre fotbalul românesc. Rămânem, adică ați discutat un pic despre fotbalul românesc în raport cu fotbalul mondial. Dom'le, noi nu avem. Adică nu avem nici tradiție, sunt doar niște imitații prin Ardeal și un pic de pasiune prin Ardeal. Uitați-vă, dau un exemplu, FC Botoșani. Nu există, dar totuși s-au mișcat, aducând niște jucători, au făcut un fel de afacere. Și există amintirea asta comunistă, cu Hagi, comunistă în urma sistemului comunist, care a vrut să facă fotbal ca să distreze poporul, ca să nu mai existe scandal politic și social și cumva drenează. Iar acum s-a găsit și chestia asta cu pariurile și toată lumea e fericită. Sau mai ales și să fac bani. Concluzie, nu avem tradiție și o să rămânem precum țările Georgia, Armenia, mai încolo, cât mai încolo, mai în est. Că noi de sorginte aia suntem.
0: Păi atunci ce avem? Dacă tradiție nu avem, dacă fotbalici nu avem, bani nu avem, păi atunci ce avem? Doar ambiție înseamnă? Sau ce?
2: Nu, mai mult cereală. Mai mult cereală vis-a-vis de fotbalul latin și vis-a-vis de fotbalul englez și ce mai fi o ciupelă. Adică foarte bine ce au reușit oamenii în istorie, dar în viitor nimic. În viitor absolut nimic. Hagi e mult, da, e mult să-i facă statui, într-adevăr, că a reușit și dă e un produs al unui sistem comunist care, da, așa, și în rest nu există decât exact cuvintele alea frumoase care se aude la
0: fel. El e și optimist, Hagi, văzut, în general, la orice se hamă. Și acum la național, ai văzut. El e convins că avem fotbaliști.
2: Să vedeți în ce grupă, pică mă uitam Austria, mă uitam ce am avut noi noroc. Să vedeți grupă ce o să cădem cu vreun balaur ca lumea, vreo Franța, ca să ne iasă din cap. Adică vreo echipă ca lumea.
0: Mă, știi ce e trist? Că nu până, nu până în urmă cu foarte multă vreme, nu eram chiar așa, adică a fost o perioadă în care am însemnat ceva, adică n-am fost ultimii proști mereu.
2: Partidul comunist a încercat și nu avem nici banii Turciei, care măcar și ei mai mult sărești.
0: Uite, Franța, ai pomenit de Franța. Păi uite, hai să ne gândim ce am făcut la ultimul meci oficial cu Franța, când la Europeanul, de Euro 2016, nu?
2: Acum mă gândesc la golul ăla, aiurea cumva.
0: Pe asta zic, atunci ne-au bătut într-adevăr, super golul ăla la Vinclu, cine a dat atunci Coman, dar încă un gol a fost dat, a fost faul la portar, la Tătărușanu, nu era chiar, adică nu ne-am făcut de râs atunci în confruntarea directă, chiar nu, și,
2: serios,
0: iar în alte dăți nu mai zic.
2: ceva care să continue cu continuitate, așa.
0: Ei au mers progresiv, iar noi degresiv, am mers în jos.
2: Tipă ciupeală, păcât în piciurcă, da, au fost mare antrenor, cât de antipatic.
0: Regresiv.
2: Este proiectat. Nu știu ce timp poate să pot face, dar nu este nimic, nimic să fac.
0: Da.
2: E doar ambiția unor oameni care or fi ei.
0: Asta e, pe ambiție poate reușim câte ceva. Bine, mister, mai vorbim și cu altă ocazie, că trebuie să mai ne apropiem de pauză, să luăm și pauză. Da, corect, Dimitri Paeta, da, golul ăla, nu cum mi-a rămas semie, cum am fixat așa pe Chelie. Nu tot Paeta a fost, nu tot el l-a faultat și în finală, parcă pe Ronaldo, în 2016, la finala cu Portugalia, de l-a scos de pe teren, a băgat intrarea aia urâtă cu genunchiul în pulpă de la nenorocit. În fine, haideți să luăm prima pauză publicitară și muzicală, revenim după și mai avem, să știți, rezultate. O să vorbim, uite, și despre singurul reprezentant al României, român, adică, de la campionatul mondial. Bine, o să fiu singurul reprezentant la centru, cum ar veni, István Kovács. O să vorbim un pic despre el, pentru că văd o dispută care mie mi se pare artificială pe seama lui, că de ce n-a debutat până acum, de ce n-a fost folosit la Cupa Mondială. Mie mi se pare că e un semn bun faptul că n-a fost folosit până acum, că e păstrat pentru faza eliminatorii. Dar, în fine, o să discutăm și despre asta. O să vorbim un pic din fotbalul internațional și despre... Se tot spune iminenta plecarea lui Răzvan Lucescu de la PAOK Salonic, care ar urma să se producă astăzi, după cum susțin cei de la site-ul DigiSport. De asemenea, despre ce cadou au primit fotbaliștii norvegieni după victoria cu Irakul de aseară. Mi se pare o chestie interesantă, ceea ce își dorește mai mult decât orice fotbalist prezent la Cupa Mondială. Asta au primit, atât o pot spune. Despre fotbalul românesc, ce schimb de fotbaliști a fost, ce fotbalist a plecat de la FCSB și s-a dus la Petrolul, și nu în ultimul rând despre alte sporturi, dar la capitolul bârfe și sport, la partea asta mai de cancan așa, deși e vorba de o performanță serioasă la mijloc, Lucian Bute va avea și el în sfârșit un film documentar despre viața lui. Despre toate astea vom vorbi după ce revenim din pauza publicitară și muzicală. Rămâneți pe frecvența Sport Total FM.
3: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
6: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Bârfe și sport cu Vasile Constantin și Viorel Grigoroiu.
1: Da, am revenit în direct la Bârfe și sport. Dacă ați stat să ascultați cu atenție muzica pe care am difuzat-o după publicitate, are legătură cu meciurile care s-au disputat azi noapte, de aseară până acum. Am băgat un francez în timp Michel Sardou, pe urmă un ceva în legătură cu Argentina pe Manu Chao, despre piesa celebră de pe genericul filmului lui Emil Custurița dedicat lui Maradona, și ultimul un austriac pe Falco, care nu mai e de mult printre noi, a murit de vreo 30 de ani, cred. Norvegia, n-am avut ce să dispute. Poate genericul de la serialul Vikings, care era foarte la mod acum vreo 10 ani. Bun, înainte de a ataca subiectele din sport, uite, mă uitam în pauză, Viorele, dacă găsești ceva de laudă și despre români, că am tot criticat de la începutul emisiunii până acum, cel puțin din punct de vedere sportiv. Dar, uite, am găsit și eu două, trei performanțe cu care ne putem mândri ca român. Nu suntem noi tari la fotbal în ultima vreme, dar avem cel mai mult

0: bun pizzar din lume, oameni buni. Ia uzi, un pizzar din Oradea a cucerit la Napoli, la mama lor acolo, unde mama și tata pizzei din lume, în Italia, titlul de campion mondial la categoria, stați așa că vă spun imediat, la categoria pizza și vino, pizza și vinuri. Pe băiatul ăsta, uite, lucrează, îl cheamă Meleacă și lucrează la o pizzerie din, Cristian Meleacă, lucrează la o pizzerie din Napoli și a câștigat primul loc la campionatul mondial de pizza, n-am știu că, că există așa ceva. Trofeul Caputo, care a avut loc la Napoli, 600 de participanți din 35 de țări și al nostru a fost primul, cel mai tare din parcare. Ai fost la Napoli vreodată?
1: Nu, no, n-am fost.
0: Nici eu aș vrea să văd, că se zice...
1: N-am fost. E...
0: Se zice, vedi Napoli, e poi mori.
1: Da. Am timp, nu e problemă. Mai ales că în percepția mea, vacanțele se fac atunci când ți le permiți, fără să te întorci după 7-8 zile acasă, chițăind. Să zici, aoleu, vin pe zero, abia aștept să-mi intre primul salariu ca să... fac niște plăți, rate, credite, taxe. Nu, aia nu-i vacanță pentru mine. Adică cât asta ai și cheltui, dar vii acasă și ai, ești pe linia de plutire.
0: Știu oameni care au făcut împrumuturi la de-astea, la, nici măcar la bănci, la instituții de-astea, la IFN-uri, ca să se ducă.
1: Știu, ce fac. Se fac constant, nu, așa nu e. Și să se meargă asta peste mări și țări... Da, repet, eu nu sunt în măsură să cataloghez oamenii ăștia sau să îi judec. Eu spun de mine, cine vrea să facă împrumut, să facă împrumut, nu e problema mea. Eu nu sunt așa, da, vis-a-vis de Napoli nu ar fi fost o avere sau nu e o avere, dar nu m-a tentat neapărat și nu mă tentează neapărat pentru că am citit că infracționalitatea e acolo în ADN-ul localnicilor,
0: da, mizerie,
1: haosul la fel și să mă duc pe acolo să fiu tâlhărit sau să trăiesc cu stresul că pot fi tâlhărit, doar să intru în cea mai veche pizzerie din lume, dacă pot să intri, că înțeleg că nu găsești niciodată.
0: A, nu, sunt rezervări de orele, stai la coadă și e complicat.
1: Am mai vorbit eu cu un prieten acum 2 săptămâni care a fost în Italia la o locație din asta instagramabilă, un restaurant într-o grotă. Ceva foarte cunoscut, la Polignano Amare, ceva de genul ăsta. Și a spus că la respectiva locație intrai doar cu rezervare și cu mențiunea din partea proprietarilor minim 250 de euro consumație per persoană. Minim.
0: Wow.
1: Minim. Adică să mă duc două persoane să dau 500 de euro pe o sticlă de vin și pe două pizza, mai bine stau și dau un herăstrău și stai acasă, că tot banii ai dai.
0: Da, mă, merită și Napoli.
1: Și un herăstrău tot atât dai. Nu mai ești acasă.
0: Da, herăstrău acum că l-au golit, am văzut și eu.
1: Dar nu ești acasă, adică în juri 5 minute și ajungi acasă. Acolo în jur
0: ai dreptate.
1: Două zile până te întorci.
0: Am înțeles că merită să te duci, dar să te duci așa în gașcă, unde? Adică la Napoli, să mergi în gașcă și să că merită pentru chestiunile, să vezi Vesuviu, să vezi Pompeiu, să vezi să faci plajă, da, astea.
1: Momentan, până acum de fapt, nu momentan, nu m-a tentat. Poate de aici încolo să văd.
0: Hey, eu sunt mi-am pus în plan să ajung neapărat după ce am văzut un film foarte mișto pe al lui a unui regizor italian foarte la modă, Sorrentino, ăla care a făcut multe filme de succes, printre care unul care rula pe Netflix, nu știu dacă mai există și acum e posibil să fie foarte frumos, dacă nu l-ai văzut, ți-l recomand, Partenope se numește, de vorba despre o tipă care era extrem de frumoasă, dar în același timp și extrem de deșteaptă și din cauza asta nu o lua nimeni în serios, ajunge antropologă, mă rog, e o poveste foarte frumoasă. Ideea era că e filmat în Napoli și peisajele sunt ceva fantastic, mirific, adică arată. Știu, când știi cum să pui în valoare ceva, atunci îți iese. În fine. Asta a fi, deci, unul dintre românii care merită lăudat și al doilea, comunitatea, ca să zic așa. Uite, a început tot la noi construcția celui mai înalt pod suspendat din Europa. Se construiește în România, costă 5 milioane de euro și va avea, e o punte din astea pietre.

0: Vila are o lungime de 620 de metri, undeva într-o fostă zonă minieră, peste munți, peste dealuri, ceva splendid, a avut o idee extraordinară, la 200 și ceva de metri înălțime față de nivelul solului. Cum au chinezii alea din transparente, ai văzut, e plin internetul de clipuri cu chinezi care se sperie când capcă pe poduri din alea cu fundul din sticlă. Așa o să fie și la noi, numai că e din fier, nu e din sticlă, și o să fie cel mai lung pod pietonal din Europa. Hai, uite, încet, încet se mai construiește câte ceva, nu e chiar cum exagerează unii, că nu mai facem nici chibrituri în țara asta. Bun, hai să revenim la ale noastre, la sport. Mă uitam pe un articol din ăsta inedit legat de Cupa Mondială. Ce înseamnă să fii la cel mai înalt nivel fotbalistic și cum nu ne putem compara noi nici măcar la capitolul ăsta, deși nu suntem printre cele mai sărace țări din lume, nu ne putem compara cu condițiile pe care le pun la dispoziția echipelor naționale țările foarte bogate din lumea asta. Am văzut un material publicat în Libertatea și scris de Dan Chioțea, care cred că e chioțarul, s-a dus la acolo la mondiale și relatează de la fața locului. Și descrie pe larg așa cum au sistemele medicale și de refacere ale fotbaliștilor echipele de top din lume, cu camere hiperbarice, cu sisteme de tratament, cu fiecare fotbalist aproape cu medicul lui sau un medic la 2-3 jucătorii, fiecare cu medicația lui, cu sisteme din astea de protejare împotriva caniculei. Te doare mintea. Veste pe care le poartă jucătorii pe banca de rezervă peste tricouri, veste cu gel răcoritor.
1: Sile, și noi dacă eram acolo împrumutam arsenalul.
0: Probabil
1: ăsta,
0: că nu? Da. Păi am zis că nu suntem printre cele mai țărace țări din lume, deci probabil ne apropiam și noi. Nu chiar la nivelul ăsta, dar...
1: Ba la nivelul ăsta, dacă trebuia să ții vestă de aia anticaniculă, îți cumpărai. Nu avea... Burleanu de ce să refuze o astfel de achiziție.
0: Găsea niște sponsori, ceva. La capitolul ăsta
1: au bani, vezi de treabă. Ce
0: se pricepe la făcut cașcaval. Adevărul e că e bun. Ăsta e ultimul lucru care îi se poate reproșa lui Burleanu, că nu știe să facă bani.
1: Dar el a fost adus pentru altceva, da.
0: Da, veste de răcire, jachete izolatoare, huse speciale pentru încălțăminte, auzi, concepute pentru a reduce temperatura corpului și a ghetelor.
1: Au Sile, dar au relatat cei doi trimiși ai gazetei, Sergiu și cu Ionuț Iordache, de faptul că au fost să vadă nu știu ce meci și când au pus Uber-ul să se ducă la hotel, erau 100 și ceva de dolari. Și atunci au avut... inspirația să descarce aplicația mașinilor de la Google fără șofer. Aha. Și a venit un de la fără șofer și a dus la hotel. Ce mai vrei? Tu spui de camere hiperbarice care sunt de 20 de ani pe piață. Dacă vine mașina fără șofer și te duce la hotel, ce mai vrei de o Vesta cu gel și cu nu știu... Asta e lumea!
0: Bă, să ai...
1: Nu, că nu i-a costat foarte mult. Lumea evoluează. Asta îmi place la nebunie, la... vremurile de azi, că ăstea îmi plac, chestiunile astea futuriste. Ce nu-mi place este că odată cu ele sau în paralel cu ele sau nu știu cum să zic, apar tot felul de impostori și români și străini. Asta nu-mi place. Și de cerșetori. Da, fac atrac.
0: Nu se poate una fără cealaltă. Iar,
1: eu cred că se putea, da.
0: Mă rog,
1: de fapt, uite, că se poate încet, încet. Marea Britanie a făcut deja un prim pas, interzicând accesul adolescenților până în 16 ani la rețele de socializare. Gata.
0: Am văzut și eu, da.
1: În Anglia e gata, copii. O să urmeze generația lui Shelley în România, mi-aș dori foarte mult, da? Și cred că toată Europa va prelua patentul ăsta, pentru că rețelele de socializare pentru adolescenții de până în 16 ani sunt crimă și pedeapsă. Totul e la liber, sexualitate, pornografie, mesaje negative și așa mai departe, da? Deci cam asta am doresc să se întâmple în România.
0: Să dea Dumnezeu să se întâmple.
1: O să dea Dumnezeu, dar... că o să se întâmple, o să vezi.
0: Mă, și eu aș vrea, pentru că uite, am ascultat la un moment dat, divaghez un pic, acum vreo 3 weekenduri, parcă a avut invitat Narcis pe weekend, duminica, un comisar foarte cunoscut, îmi scapă numele acum, un comisar de poliție, da, celebră de la noi. Așa, parcă a fost și la tine, nu s-au mânșel.
1: A fost,
0: da, care...

0: Ai văzut că de la începutul emisiunii povestea a început cu asta, cu infracționalitatea infantilă, și povestea despre, a descris foarte, pe părerea mea, prea dur pentru radio, prea explicit, niște crime înfiorătoare făcute de niște copii de 12 ani, de 13 ani, inspirate de pe internet și de pe rețelele de socializare.
1: Păi de asta spuneam că îmi doresc, că din perspectiva asta, pentru că adolescentul de până în 16 ani, și eu zic că până în 18 ani, nu are mintea atât de formată încât să discearnă, încât să știe ce e cât de cât ok și nu e ok. Și există tot felul de situații, subiecte, exemple negative care influențează și fac ulterior să pună în practică acele chestiuni. De-aia spun că sunt crimă și pedeapsă.
0: Și sunt și nepedepsibili. Până în 14
1: ani. Dar și
0: pentru
1: adulți, eu nu aș spune nu dacă și adulții ar avea parte de o restricție la nivel de rețele de socializare. Ce înseamnă restricție în ziua de azi? Să nu fie comunism, Kim Jong-un, să fie cu plată. Vrei să intri pe Instagram? Taxă. Asta e, tată, 10 euro, 15 euro, prima oară pe lună, după aia pe săptămână, după aia pe zi.
0: Primii pași.
1: Asta e, tată, plătești. Nu? La voie nu plătești, să vezi pe Nuțu Cămătaru.
0: Dar stai, mă, că plătești și la...
1: Păi și atunci de ce să nu plătești și la Mark Zuckerberg?
0: Plătești și la, la YouTube. Eu am abonament la YouTube pentru că la un moment dat n-am mai rezistat. De când a început să fie pe bani...
1: Altceva, plătești fără reclame.
0: Păi da, fără reclame. Pe asta, că pentru că la un moment dat nu mai rezista. Era atât de multe reclame încât nu mai puteai vedea un clip de 2 minute cap-coadă fără... Da. Nu puteai să asculti o piesă, nu puteai să vezi rezumatul la un meci fără să te întrerupă 3-4 reclame. Și am hotărât până la urmă, asta e, dau 30 de lei pe lună, mă gândesc că nu fumez și ca și cumpărat un pachet de țigări de bani. Și asta e, mă uit liniștit pe YouTube. Și asta e doar un pas, au început treptat și celelalte, ai văzut. Și Meta și să ceară bani dacă vrei variante premium. În fine, o să vedem cum o să evolueze lucrurile, dar cert este că englezii, cum spui și tu, au dat un exemplu
1: foarte
0: bun.
1: Foarte bine au făcut.
0: Nu, sunt
1: sper
0: noi,
1: să vină și la noi exemplul ăsta cât de curând.
0: Iar în privința costurilor campionatului mondial, te-am mai văzut un material interesant pe site-ul Digi24, tot un reportaj de la fața locului, câte costă o zi de mers la meci în America, cât îl costă pe un spectator, un average Joe, cum zic americanii, adică un nene, un Neacu Tărescu, na, în România, Nea Caisă. Dacă vrei să mergi să vezi un meci de mediu de ăsta, așa, nu cine știe ce sculă, trebuie să începi să adaugi. $300 te costă în centrul orașelor dacă te duci cu mașina numai parcarea. Te rup din prima, adică. Trebuie să excluzi mașina din calcule. Biletul $250, cel mai ieftin la cel mai nasol meci, la peluze. Plus, în interiorul stadioanelor, o bere minimum $14. Deci...
1: Mă, Sile, asta cu berea $14, cu biletele și aici relativ. Hai să-ți dau niște contraargumente, da? Deci, e adevărat, vorbim de finala Champions League și vorbim de bilet VIP. Andone a vrut să meargă, a renunțat ulterior la finala Champions League, avea posibilitatea să meargă la una dintre lojele cu bani, adică nu erai cu Ceferin în lojă sau cu Platini, pur și simplu aveai bani și îți luai o lojă. Era lojă de 10 sau 12 persoane. 8.000 de euro. 8.000 de euro era biletul per persoană la lojă, unde aveai o poziție privilegiată de a vedea meciul și mâncare și băutură, dar în fine aveai și acasă mâncare și băutură. 8.000 de euro. Deci, bă, nu mă dă pe spate că e $300 un bilet la un meci de mondial. Asta odată. Iar apropo de bere, că e $14. Du-te în Herăstrău și o bei cu 20 în România. Da, da, da.
0: N-am avut curiozitate.
1: Ba du-te să vezi cum o bei cu 20 în Herăstrău. Serios.
0: Sau la Mamaia.
1: Și o sticlă de vin, sau la Mamaia, da. Și o sticlă de vin o bei cu 150, tot în Herăstrău, de euro. Da? La fel, bam, am fost la Paris. Acum nu vorbesc de mondiale, vorbesc de turistul de rând. Mama, am fost la Paris, ce scumpete. O baghetă era 5 euro. Du-te mult băneasa să vezi câte o baghetă. E 7 euro. Da, du-te mult băneasa să vezi câte o baghetă. Asta suntem noi. Domne, vestul vrea să ne jumulească. Nu, până să ne jumulească vestul, ne jumulește românul, al nostru, ăla ne jumulește. Și ce spun poate fi verificat. Merge să vedeți în Herăstrău cât vă costă o masă în doi. Nu la luxul luxului. Și nu în cluburi, atenție, nu vorbesc de cluburi. Prânz. Prânz. Da? Luați un prânz în Herăstrău cu o sticlă de vin. Și spune

0: cât costă.
1: Asta e, dacă nu suntem obișnuiți, ne-am obișnuit cu ca sportul să fie accesibil pentru toată lumea, am rămas ancorați așa în trecut într-un fel. Ai văzut că la noi se protestează intens și la pay-per-view și la biletele un pic mai scumpe la anumite meciuri din campionat. Am rămas cu din astea și nu doar la sport. În orice înseamnă showbiz. Ai văzut că sunt foarte mulți cântăreți care se vaită că nu mai pot trăi din concerte sau din vânzări de albume pentru că s-au obișnuit oamenii să-i vadă moca pe la diverse sărbări ale orașelor, pe la cu bani plătiți de primării.
0: Asta și nu atunci... mă pricep și nu pot să comentez. Eu încerc să comentez dacă mă pricep la ceva. Ce
1: da, nu, am tot avut invitații din muzică pe la radio. Și da. Mai ascult și o seara din când în când la Narcis când mai invită trupe din astea de rock sau
0: da,
1: diversi cântăreți și toți spun același chestie, că în privința distracției noi ne-am obișnuit cu perioada aia când erau subvenționate, că făceam un paralel la un moment dat între prețurile din comunism și prețurile actuale, salariul mediu actual în România fiind aproximativ la fel cu cel de a doua jumătate a anilor 80 și erau cam aceleași prețuri, și benzina și ciocolata și toate, cu o singură excepție, biletele la cinema. Un bilet la cinema pe vremea lui Ceaușescu, pentru că era subvenționat, era 6 lei și 12 lei două serii, alea care erau filmele mai lungi de 3 ore. Acum e mult mai mult. Dar aia era, scoteau prețurile alea pentru că erau subvenționate de stat. Acum nu mai există subvenționare pentru cultură. Și noi ne-am obișnuit așa, să vedem la prețuri mici tot ce înseamnă distracție de masă. Ori afară nu se poate. Vorbeam și duminică când am fost de serviciu, sunase domnul George din LA și ajunsesem la discuția asta. Și spunea, domnule, un american normal se duce la un meci din ăsta șmecher din NBA sau la un meci din NHL sau la o finală de fotbal american odată în viață. Nu-și permite, pentru că e foarte scump. Și atunci, când se duce la cât un meci, e un bilet pe care îl primește de ziua lui și la care contribuie toată familia. Tot clanul, pun 10 inși bani ca să cumpere biletul ăla. Pentru că, într-adevăr, e foarte scump accesul. E o altă cultură în privința asta. Nu e pentru toată. Nu ai văzut ce la meciurile de basket, ce crem de la crema au tribune? Numai artiști de top, numai cântăreți, șmecheri. Nu ai văzut Snoop Dogg, care
0: au zile pentru că și au artiști, în adevăratul sens al
1: și
0: cuvântului.
1: Adevărat.
0: Noi venim după 2026, cu tot respectul, dar venim cu Loredana Groza. Să mă ierte Dumnezeu.
1: Da. Hai, legat de Nadia, mai mergi și cu Loredana, că uite, vorbeam și despre chestia asta la un moment dat.
0: Afară de bună seara, iubite, da. N-a scos în viața ei nimic. N-am nimic, că nu mi-a făcut nimic, dar mi se pare că frizăm penibilul.
1: A, mai scos, da. Nu,
0: săraca, bravo ei, că reușește să le ia banii.
1: Pe mine m-a uimit când a chemat-o și la Cluj, chiar vorbeam cu un clujean și făceam mișto la un moment dat cu unul dintre prieteni.
0: Am zis,
1: hai să înțeleg că Loredana e din Onești, la fel ca Nadia și că a fost la...
0: Și Pescobar din Onești, de ce nu facem așa fel?
1: Da, nu, a zis, dar la Cluj nu putea să chema și voi.
0: Eu cred că Pescobar e mai cunoscut și fără niciun fel de ironie. Eu cred că Pescobar în Europa e mai cunoscut decât Loredana Groza. Serios?
1: Se poate.
0: Nu se poate. Prezent... De Loredana Groza, de la Ruse încolo, n-a auzit nimeni.
1: Mă, dar
0: ce? Acum n-am nimic cu Loredana, nu mi-a făcut nimic. Dar mi se pare puțin, ridicol. Dacă îl vedem pe Adrian Enache aruncând cu ouă în el, du-te băbăciune și nu știu ce, când o vedem pe Loredana, toată țara aplaudă. Băi, lasă-mă, din același film.
1: Unei televiziuni. Așa, nu, am zis că făceam mișto de amicul meu clujean, că i-am spus, puteați măcar să o chemați pe Andra, că aia e clujeancă. Și era mai apropiată de evenimentul retragerii lui Simonei Halep. Dar mă rog, poate
0: să fie... Cred că și la anul e a treia retragere. În fiecare an, familia Ciorcilă îi face cât o retragere Simonei Halep. La anul va fi retragerea finală a Simonei Halep. Azi, săptămâna trecută a fost retragerea intermediară. Anul viitor va fi retragerea finală a Simonei Halep.
1: Ca în filmele alea cu bătaie, cu cea.
0: Și peste 2 ani va fi meci demonstrativ Simona Halep.
1: O să fie ca la... Ca
0: o storc oamenii ăștia, ea săraca nu-și dă seama că ăștia o storc și o demonetizează, da? Ce bani poate să-i dea Banca Transilvania Simonei Halep? Ce bani? Îmi dă 100.000. Dacă îmi dă, să zicem, un utopic și mi se pare wow. Păi da, Simona la 100.000 când trecea două tururi la Roland Garros.
1: Corect. Înțeleg? E mai mult dacă
0: dar o demonetizează, o duce într-o zonă din asta de veniți și faceți poză cu ursul, știi? Când Simona e la un nivel, era, acum nu știu, dar e în continuare.
1: Nu conștientizează nici ea.
0: Simona dacă iese pe Champs-Élysées, opresc ea să facă poze cu ea. Simona se duce la Academia lui Muratoglu, opresc ea tenisul și fac poze cu ea. Acolo trebuie să fie Simona, da?

0: sau la Nic Boletierii, sau nu știu unde, habar n-am, că nu stăpânesc foarte bine. Să-și facă precum Nadal o academie. Acolo trebuie să fie Simona, nu mă s-o plimbe familia Ciorcilă cu ursul pe la Cluj. Serios. Adică treaba ei, să facă ce vrea. Dar, bă, cu ursul poate să plimbe pe altcineva. Știi?
1: O să fac un serial de la Simona.
0: Pe altcineva, Simona, uite, se frații cămătarul, ăștia pot fi speculați sau menționați la nivelul ăsta. Bă, Simona Halep, bă, ea trebuie să fie ce a fost ca jucătoare, mă. Înțelegi? Adică la cel mai înalt nivel, nu să... Acum a intrat și în gura ăstora cu cancanul, cu mezelurile.
1: Da, am văzut
0: și se duce. Dacă n-are grijă de ea, cum a avut grijă ca sportivă, Simona ușor, ușor, ca imagine, se duce în jos. Nu că ar interesa-o, dar asta e, păcat că are multe de oferit.
1: Uite, dacă tot am ajuns la capitolul ăsta, să zic și ce promisesem înainte de pauză cu Lucian Bute. Mm. Fostul mare campion mondial la box profesionist negociază și el pentru un film biografic. Ar fi o sursă...
0: Cine?
1: Lucian Bute. O să aibă și el un film biografic despre cariera lui sportivă, cum sunt mulți români sportivi care au avut...
0: Eu zic că Bute a făcut ceva în boxul românesc.
1: Păi asta zic și eu.
0: Sau cum pentru boxul românesc.
1: Ilie Năstase, Mutu, Halep, Nadia au avut filme. De ce să n-aibă și Bute? Doar Oftei, la fel, la un moment dat spunea că contactaseră vreo două case de producție, dar a rămas așa în suspans. Acum Lucian Bute spune că la el lucrurile ar fi mai apropiate, că ar fi fost contactat, că este un proiect la care trebuie să recunosc că mă gândesc de mai mult vreme, un film documentar despre viața și cariera mea sportivă, cred că ar reprezenta o bună sursă inspirațională pentru copii, a spus pentru ProSport Lucian Bute. Știu că există un interes din partea unui regizor român, iar în clipa în care voi reveni în țară, voi discuta despre toate detaliile legate de acest lucru, a spus Lucian, care e în Canada în momentul ăsta. Mă rog, e în vacanță, de fapt, plecat, că stă timpul și îl împarte între Montreal și Galați, am înțeles, și București. Zice că am avut un eveniment privat în familie la care am participat, apoi am fost invitat la Gala Nadia, un moment excelent punctat de Comitetul Olimpic, mă rog, și acum e în vacanță și după ce se întoarce o să discute cu regizorul. Nu spune numele momentan al regizorului, dar probabil că e unul care a mai avut, a înregistrat succese în direcția asta, ca să zic așa. Și, într-adevăr, a avut o carieră de după care se poate, cum spune el, măcar ca sursă de inspirație pentru sportivi. Mă, adevărul, noi suntem corigenți la capitolul ăsta. Americanii știu să facă show și să aibă surse de inspirație pentru copii.
0: Comparația cu americanii.
1: Da, bine.
0: Zici că în lume sunt două țări, România, după aia imediat America.
1: Încercăm și noi să mergem direct spre vârf. Încercăm.
0: Da. Noi suntem corigenți.
1: Ai și tu dreptate.
0: Multe suntem corigenți. Ce vrei, dacă provenim după o viață în comunism. Mă uitam dimineața la Cine Maraton și mai dă dimineața, că nefiind un slot pentru filme, chiar dacă filmele sunt reluate și parareluate, mai dă documentare. Și dimineața era una cu vizita lui Neanicu la Kremlin și întâlnirea cu, nu știu cine era, Brejnev, nu?
1: L-a apucat și pe Gorbaciov și pe Brejnev.
0: Nu,
1: da.
0: Cu Brejnev se întâlnea. Și era și marcarea 100 de ani de la nașterea lui Stalin și a fost și a depus flori la mausoleu unde era Lenin și așa mai departe. Asta a fost România. Și o să spuneți, bă, dar asta a fost pe vremuri. Nu, după Revoluție, ăștia care erau cumva în jurul Neanicu ușor asupriți de ei, de cuplu dictatorial, au preluat frâiele, butoanele, și copiii lor care atunci aveau 2 ani, 5 ani și acum au pune încă 30 și ceva de ani plus 40, au preluat sistemul, că de ce să schimbi? Atunci se luptam, se discuta la Moscova atunci când era Neanicu, spunea aia pe voiceover-ul despre cum să contracareze imperialismul țările sovietice. Da? Sau Uniunea Sovietică și țările din jurul ei prietene, între care și România. Și asta spun la copiii celor de după Revoluție care au preluat frâile. De ce să dea frâu imperialismului când au văzut că părinții lor au avut succes și au făcut milioane prăduind țara asta? Știi că spuneai tu că, domne, la noi lipsește asta cu sursă inspirațională. Păi la noi lipsește orice, mă. Câtă vreme ai venit după un patent de Uniunea Sovietică, cu ăla o să crăpi. E ca la spitalul TBC. Știi că la spitalul TBC trebuie

0: Trebuie, nu poți, poți să-l zugrăvești, poți să-i dai glet, poți să-l dai, trebuie dărâmat spitalul TBC ca să poți să scapi.
1: Păi de da, tot ce... am intrat toate nosocomiale.
0: Exact,
1: la
0: trebuie dărâmat de la zero. A, noi asta am făcut, noi suntem un spital TBC. Am venit, am noi n-am dărâmat spitalul. Noi am venit, am dat glet, a venit alt guvern, am mai dat un glet, am mai dat un vinarom, am mai dat o culoare, dar spitalul tot în picioare. Mirosul ăla de patent comunism, așa mai departe, tot în pereție.
1: Vreau să spun o chestie ciudată și interesantă. Pe vremea aia comunismului, parcă totuși se mai inspiraseră de la occidental și mai știam să exploatăm cât de cât imaginea marilor sportivi. Uite, Nadia, de exemplu, dacă îți mai amintești, când eram noi copii, eram mici până în 10 ani, până în Revoluție, exista, erau păpușile alea de la Rădeanca, păpușile Nadia, care se făceau pentru export. Deci tot știam cât de cât să mai producem. Acum s-a ales praf. În fine, vă mai spuneam tot înainte la pauzei, cum au fost răsplătiți fotbaliștii norvegieni la campionatul mondial după debutul ăsta cu o victorie și ce crezi că a făcut selecționerul? Le-a dat zile libere să se plimbe și să viziteze America. Fac ce vor ei, să se, cu condiția după 3 zile să se întoarcă în, a treia zi să se întoarcă la campionat.
2: Și Iordănescu, 94, a făcut asta, mă. Cum să nu?
1: Da, uite, nu mai știu.
2: Da, Iordănescu, 94, i-a lăsat pe jucători, a făcut cumpărături, s-au dus cu soțiile, erau acolo să viziteze, nu știu ce. Păi, doar nu stai mă în cantonament, ai 2 săptămâni înainte Cupa Mondială și cu ce acum, nu stai mă în cantonament non-stop. Pe cine? Ui, pe arătură, după ce vii de la echipele de club cu Champions League, cu tot felul de meciuri, cu alea, Doamne ferește. Normal că îi lasă să facă și... Da, activități personale.
1: Am văzut niște imagini, chiuia un vestiar, aplauda Holland, făcea gata, mergem să vedem nu știu ce, bar, zicea de un restaurant ceva. Și că să când ei anunțase.
2: Am văzut un documentar, am văzut multe și nu știu care, despre o performanță reușită în fotbalul englez, cred. Nu știu dacă asta cu Vardy sau habar n-am. Și la un moment dat, după un trofeu câștigat sau un meci câștigat, antrenorul în vestiar vine și spune jucătorilor, el nu, a zis eu nu merg la petrecere, dar voi trebuie să vă duceți să petreceți și atenție, le spune vestiar, cine vine mai devreme acasă de ora 4 dimineața e amendat.
1: Aha.
2: Deci asta spune antrenorul, merge și vă rupeți, dar și dacă veniți mai devreme de ora 4, sunteți amendați. Adică cât se poate de spre dimineață să veniți. Bă, da, spun, bă, oamenii știu să se și relaxeze, mă. Știi?
1: La urma urmei fac parte și astea din randamentul, mă rog, cei care studiază managementul muncii știu despre ce e vorba. Ia, că n-am mai scris ascultător niște mesaje pe aici, ci că comunismul a fost o boală politică, bolile cronice nu se vindecă niciodată sau se vindecă greu, ne spune domnul Danciu. Da, e adevărat, e complicat când stai sub 50 de ani și te obișnuiești cu regim, să te dezobișnuiești, pe urmă îți trebuie cam tot pe atât, dacă l-am înjurat toți după Revoluție, mai dacă mai țineți minte pe Brucan, când zicea că ne trebuie 25 de ani.
2: Hai,
1: să
2: mă,
1: ne dezmeticim.
2: Brucan, te rog eu.
1: Ăla era un comunist de la super...
2: Brucan, care da, din, era un... din prieten al sistemului a devenit dușman.
1: Se dădea mare dizident după.
2: Da, dizident.
1: Da, era bun cunoscător al comunismului.
2: Da,
1: asta
2: da, deja a devenit așa un fel de literă de lege, propoziție. Domne, ce a zis Brucan? Să ne mai mâine o să ne spună ce a zis Mândruță, poi mâine o să ne spună ce a zis Cete Popescu. Să ne lase oamenii.
1: Uite, ne amintește un ascultător că Naționala de Fotbal a României 94 a fost în vizită la Disneyland atunci. Da,
2: a fost, cum să nu.
1: Da, că era un, nu știu, că sunt două, unul la Orlando și mai unul în California. Înseamnă că a fost, când era în California, a fost la ăla, de lângă Hollywood, mă rog, e mai un Disneyland. În fine, că ne apropiem de finalul emisiunii, ce zici de zvonul ăsta, că tot, nu, deși n-are că nicio bază super consistentă până acum, se tot flutură cu Răzvan Lucescu și plecarea de la PAOK. Nici nu a dat un răspuns foarte concludent, e adevărat.
2: E poate fi 50-50, nu știu ce să zic, nu mă pasionează presa elenă să o citesc, doar cea italiană, dar poate fi, din păcate, asta o spun cu certitudine, chiar dacă nu mă bazez pe ceva.

0: Da? Și dacă pleacă Răzvan, nu va pleca la o echipă dintr-un campionat superior sau în Grecia, l-aș fi văzut la Olympiacos, de exemplu, da? Chiar și prin prisma rivalității suporterilor. Nu văd de ce nu s-ar fi dus câtă vreme Nea Mircea după 14 ani la Shakhtar, s-a dus la Dinamo Kiev, în fine. Sau de la Galata s-a dus la Beşiktaş. De s-ar fi putut asta. Dacă pleacă Răzvan, toate zvonurile dau în lumea arabă, ceea ce ne face încă o dată să ne împăcăm, dacă mai trebuia să avem o astfel de ocazie, cu situația că nu vom avea prea curând antrenori de nivelul lui Mircea Lucescu, de nivelul nu știu cui. Și Olăroiu, săptămâna trecută am citit, contract faraonic semnat de Olăroiu, vreo 7 milioane. Sunt contabilii lui Olăroiu de serviciu, știi? Contabilii. Unde a semnat, mă? La al nu știu cum. Băi, cu tot respectul, eu nu sunt asociat cu Olăroiu să mă bucur, să zic, bravo Olie, mi-ai luat 1 milion, 30% vine și la mine, sau vin și la mine, da? Eu vorbesc ca fotbal. N-ai, mă, cum în zona aia arabă să zici că ai făcut fotbal de performanță. N-ai cum. Deci nu ai cum. Asta nu înseamnă că nu-l respect pe Olăroiu, munca. Nu e ușor să stai 20 de ani acolo, să te țină și aici e aia. Și să lucrez cu tot felul de caractere, de la aia care se roagă în Ramadan și la străinii care vin cimitirul elefanților la apus de carieră. Nu e ușor, dar nu poți să zici că ai antrenat la un nivel, mă, când tu toată viața ai antrenat acolo. N-ai cum. Și e păcat că aveai valoare să antrenezi în altă parte. Din păcate, nu. Antrenorii români sunt zăvârșe. Hey,
1: uite, cineva ne reamintește că avem antrenor român campion în Italia. E adevărat, da. Eu am și spus, Chivu este fotbalist român, dar este antrenor italian, după părerea mea. Pentru că a învățat să fie antrenor acolo. Adică, la fel.
0: Noi vorbeam de Răzvan.
1: Da, știu, am plecat de la Răzvan, dar nu se răspunde ascultătorului care a spus că să nu uităm că avem un antrenor campion în Italia. Că ai spus tu că nu avem, nu suntem la nivel înalt reprezentați. Da, cu Răzvan nu-mi vedea, nu știu, el a alimentat zvonurile astea prin faptul că n-a dat un răspuns concret.
0: A fost azi la lansarea unei cărți.
1: Da, a zis doar că mai am un an de contract și atâta, dar n-a spus am de gând să rămân, am discutat cu șefii, om vedea. De-aia, nu știu, a răspuns foarte vag așa. Și de obicei, tocmai că de obicei răspunde, adică nu e genul care să fie...
0: Nu știu, nu, e între.
1: Da, da, nu e cel mai vorbăreț, dar că am văzut că, uite, tot așa nu mă așteptam, de exemplu, la Edi Iordănescu, pe care am văzut că l-ai avut invitat la podcast și pe care l-am văzut...
0: Aia, da, cu 2 ani, stai niște.
1: Da? A, n-am știut, am crezut că a venit
0: chiar
1: din nou.
0: Chiar 3 ani are.
1: Am crezut că a fost acum din nou, că mi s-a părut că era foarte volubil și mă miram.
0: Nu, acum 3 ani
1: are. Acum știu că are alte griji. Iar în privința lui István Kovács, tot așa, că am văzut materiale din astea și critici din partea multora în multor microbiși români, domne, că iar îl cheamă acolo să nu-l bagi în seamă. Eu nu prea cred că, stai, din câte am văzut, deocamdată au băgat din ăștia mai cernuți în fazele grupelor, dar dintre cei 15 arbitri din Europa care au fost chemați acolo, deocamdată n-au fost folosiți decât 4. Eu nu cred că nu-l vor băga din nou pe István Kovács, mai ales că de la ultima ediție la care a fost chemat și n-a fost folosit, a făcut niște performanțe mari. Da, aia zic. Eu cred că e un semn bun, cred că o să-l vedem, probabil în fazele eliminatorii. Deocamdată nu e el singur. N-a arbitrat nici Michael Oliver, n-a arbitrat nici Sandro Scherer. Sunt mai mulți care n-au intrat încă în luptă. Nu e el singurul care e ținut deocamdată pe bar. O să intre până în mod sigur că n-avea rost, adică cum să cheme arbitru care a arbitrat toate 3 finalele competițiilor continentale și să-l chem la mondial să nu-l folosești. Mi se pare absolut neverosimil. Așteptăm să vedem. Bine, asta a fost pentru astăzi emisiunea, dragilor. Vă reauziți mâine de la ora 11, doar cu Viorele. O să lipsesc mâine pentru că v-am mai spus, mă rog să-mi fac aptele, să-mi renoiesc buletinul. Ne reauzim poimine, în schimb, la Bârfe și Sport, de la ora 11. Până atunci, rămâneți pe frecvențele noastre, pentru că aveți ce să ascultați, interviuri spumoase, spectaculoase, în reluare până la ora 14, când o să avem din nou Traffic Sport. Să fiți sănătoși, numai bine, pa!

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Bună dimineața, domnule președinte ales, ca să zic așa, bună dimineața.
3: Bună dimineața.
2: Bună dimineața. Domnule Cosac, n-am vorbit de mult cu dumneavoastră la Metropola și Sport Total FM, dar acum avem niște alegeri complete. Dați-ne vestea bună că nu mai apare niciun proces de contestare, că ne-am cam săturat, acum sincer vorbind.
4: Sincer să fiu, azi avem pe rol câteva procese. Nu trebuie să ne ieșim din mână noi, suntem obișnuiți cu procesele, dar știți cum e, ursul merge și câinele latră la gardă acolo, că așa s-a obișnuit. Mai ales acum de când nu-l mai are pe domnul Iohannis în spate, parcă nu-i mai bate nici vântul așa bine.
3: Dar de ce nu s-a prezentat la alegeri? Că era pe listă acolo. De ce nu s-a prezentat la alegeri?
4: Dar nu vine. Nu mai are curaj să dea ochii cu mulțimea pe care a ținut-o la poartă. Că 8 ani de zile ne-am chinuit ca toți membrii care îndeplineau condițiile legii să aibă drept de vot. El i-a ținut la poartă, n-a vrut să-i lase să... Acum invocă că nu... și-a prezentat candidatura. El trebuia să citească statutul, că odată ce și-a depus candidatura și nu am avut quorum la prima adunare generală, atunci automat următoarea adunare generală rămâneau cei care și-au depus candidatura.
2: Așa.
4: Doar dacă depunea o adresă prin care cerea în mod expres că renunță la candidatură, dar el n-a făcut treaba aceasta, el a mers mai departe. Ce motive caută el acum? Noi suntem sătui de minciunile lui. Minte de ani de zile.
2: Știți că noi avem o vorbă aici apropo de oameni, hai zicem din sport, dar e valabil și despre politicieni. Dom'le, sunt unii. Uite, dăm cazul domnului Mititelu din sport, ca să nu altceva. De multe ori a spus numai gogorițe. Va veni ziua în care va spune și el un lucru corect și nu va mai crede nimeni. Așa e cu oamenii ăștia care în permanență țin... Adică poate odată ai și tu dreptate, dar mai atent cineva la tine după ce ai împrășcat piața numai cu informații false?
4: Nu mai e, da. Ce e mai interesant că într-unul din interviurile precedente am declarat că domnul Iacov, cel pe care l-a găsit așa prin holurile tribunalelor când se certa cu Federația Română de Fotbal și nu mai știu cu cine, i-am zis, Nata, ești marioneta lui Vecebea, și a venit să-mi precizeze, domne, să știi că el este marioneta mea. Opa, zic, am auzit ceva nou acum, că de fapt domnul Iacov ar fi materia cenușie și Vecerde ar fi marioneta lui.
2: Ceva interesant,
4: felicitări că el n-are, ăsta Iacov n-are mamă, n-are tată, el merge peste tot unde e trimis, acolo merge să rostească poezia pe care o spune Vecerde și așa mai departe.
2: Păi da, dar câți Napoleon sunt, domne, adică hai să fim
3: și
2: serios.
3: Spartacus
2: da, și Napoleon, adică...
4: Este adevărat. O instituție, o țară, un guvern, ce-o fi el, o federație, fără o opoziție,
2: nu
4: este funcțională, dar trebuie să fie o opoziție constructivă. Eu le-am zis tuturor, domne, noi acceptăm sfaturi și... indicații, le comentăm și dacă sunt argumentate și sunt în folosul și în ajută la dezvoltarea tenisului sau bunului mers al federației, sigur că le acceptăm cu plăcere, că în fond și la urma urmei toți ne dorim același lucru, să fie

0: o federație cât mai bună, cu performanțe cât mai bune, să putem ajuta copiii cât mai mult.
1: Da.
0: Dar nu în sensul acesta, să oprești finanțarea, să te zbați pentru nenorociri. Dar, atenție, să lăudau ieri,
1: da,
0: că primăria, atenție, cu bani publici, primăria Sibiu le-ar finanța cu zeci de mii de euro, nu știu ce competiție vrea să mai organizeze la Sibiu, în condițiile în care, atenție, clubul lui nu este afiliat, are de plătit peste 6 milioane conform hotărârii de la Înalta Curte de Casație și Justiție și alte câteva sute de mii ca și cheltuieli de judecată. Mi-e greu să cred, o să mă interesez și o să văd dacă este adevărat sau dacă domnul Iacov ne-a mințit în cadrul ședinței. Da, așa zice că primăria ar finanța cu bani publici o asemenea un asemenea club sportiv sau ce fel, asociație sportivă.
1: Da.
2: Știți ce e interesant totuși, da, la Federația Română de Tenis am avut 7 candidați, da, la funcția de președinte, dar 4 n-au fost, da, prezenți. Adică mi se pare totuși cam mult.
0: Păi cam mult, sigur că da. Ei s-au înscris, încearcă să facă campanie. 2 au fost, deci unul a fost Vecer, de unul a fost Titu. Unul a fost domnul Șerban și al patrulea, nu mai știu cine s-a retras, al patrulea candidat care s-a retras.
1: În fine, nu contează.
0: În orice caz, da, chiar nu contează. Faptul că ei nu au avut curaj să vină să-și expună punctul de vedere, să facă auziți, să privească lumea în ochi. Păi de-aia fug, că ei n-au curaj să mai privească oamenii în ochi, inclusiv Vitu ăsta. Păi Vitu ăsta, cât a fost angajat o federație, a fost singurul angajat din conducerea federației remunerat ani de zile, și apoi când n-a mai funcționat, n-a mai fost în federație, se ducea și bătea, plângea pe la porțile ministerului să blocheze finanțarea, că federația este ilegală. Păi bă, nebunule, scuzați-mi expresia, fă românește, vino, dă banii înapoi care ai luat ani de zile ca și salarii și toate nenorocirile care le-ai făcut și apoi plânge că este o federație nelegitimă, că e cum zici tu, că n-avem dreptul la finanțare și a doua, nu așa, tu te-ai înfructat din banii federației și când n-ai mai fost acolo, aoleo, este ilegală federația și stați finanțarea. Ei, băiatule!
3: Domnule Costac, e o problemă în România, știți câte federații s-au confruntat cu chestii de genul ăsta. Eu nu intru, să zic așa, în miezul problemei, de ce s-a întâmplat la box, de ce s-a întâmplat la hockey, de ce s-a întâmplat. Dar peste tot se întâmplă chestia asta. Din punctul meu de vedere, și Daniel spunea zilele trecute, o mare parte din vină o poartă ANS-ul sau ministerul sau cum s-a numit el. Pentru că de fiecare dată când a apărut o problemă de asta, n-a luat taurul de coarne și să zică, uite domne, aici mă implic eu, dar nimic altceva, faceți alegere și după asta am terminat. Întotdeauna am bălmăjit-o, ba a blocat, ba a făcut.
1: Adică, ba a dat avize.
3: Ba a dat avize, adică nu înțelegeai lipsa de consecvență a celor de la ANS sau MTS, cum vreți. Cred că de aici și-au permis mulți să facă tot felul de scandaluri pe toate federațiile din țara asta.
0: Bun, eu sunt am mai multe puncte de vedere. Primul, într-adevăr, când au apărut primele probleme, cred că au fost undeva la 20 de federații care nu aveau cluburile înscrise în registrul federațiilor, inclusiv Comitetul Olimpic nu era înscris. Uh-huh, uh-huh. Ce s-a întâmplat? La fiecare adunare generală, începând cu 2001, MTS-ul cu ANS-ul avea trimiși câte doi reprezentanți. Doi reprezentanți care, în mod normal, trebuiau să știe că nu, ei asistau la bunul mers al adunării generale. După care ei veneau și trebuiau să spună, bă, fraților, vedeți că trebuie să înscrieți conducerea, trebuie să înscrieți membrii, verificați dacă sunt membrii înscriși. Peste tot, la toate federațiile, s-a mers în virtutea faptului că toți membrii au fost afiliați conform statutului și respectau, să zicem, statutul, apoi mergeau în adunarea generală și ratificau definitiv, atât tot că nu trimiteau, n-au trimis ca și noi, Federația Română de Tenis din 2001, nu am trimis procesul verbal mai departe la judecătorie ca să înscrie, era o simplă formalitate. Această formalitate nefiind făcută, a venit respectivul individ din Sibiu și a speculat-o începând cu 2016 și a blocat cât a putut de mult până acum câteva luni când a reușit să înscriem structurile care îndeplineau condițiile. Atenție, prezentând numai puțin de 21 de

0: mii de pagini la judecătorie.
1: 21 de mii de pagini.
0: Toți care au dorit și care au îndeplinit condițiile legii să poată fi mai departe. Faptul că unii sunt disperați, că n-au reușit să facă

0: viață, sau mai știu că au visul vieților a fost să conducă federația. Nu e visul meu, nu a fost să conduc federația. Poate a fost în 2013. Acum, sigur, am văzut ce se întâmplă și, sincer să fiu, m-am încăpățânat. N-am vrut să mă dau la o parte când am văzut ce se întâmplă. Cum se bagă un individ cu președintele în spate. Aduceți-vă aminte că el și-a făcut poză la Cotroceni. El și-a făcut la birou de la Cotroceni, părut în presă. El și-a făcut poze pe la primărie. El când mergea la anii 2015-16 mai mult, el când mergea la minister era așteptat cu covor roșu. Venea reprezentantul împăratului. Bă, nebunilor, scuzați expresia, că o mai zic o dată. Hai să revenim un pic, suntem într-o țară normală, democrată. Sau poate de-aia am ajuns aici.
1: Domnul
0: din toate
1: Cosac.
0: Punctele de vedere.
1: Domnul
0: Pentru
1: Cosac.
0: Că fel de fel de indivizi de ăștia care și-au permis că au pe X sau pe Y în spate, au călcat în picioare pe toți.
1: Domnul Cosac, anul acesta ați primit finanțare de la ANS?
0: Avem o finanțare deosebită, da. Avem, nu știu, luna trecută am primit 168.000 de lei.
1: Adică 30.000 de euro.
0: Reușim să plătim salariile. Da, ce s-a întâmplat? În 2024, Federația Română de Tenis n-a avut finanțare. Ilegal. În alta curte de casație și justiție a zis că finanțarea a fost sistată ilegal cu tupeul și, mai ce să zic, cu abuzul fostului ministru. În 2025, pentru că nu am avut finanțare în 2024, am luat și noi ce a mai rămas de pe acolo, de la ceilalți. Uh-huh. Ministrul de la acea vreme ne-a dat o mică participă. Și anul acesta am primit până acum și de la începutul anului 1 pe 12 din ce s-a primit în 2025. Adică participă aceea din nimicul care a rămas de la celelalte federații.
1: Da, așa cum celelalte federații au primit o anumită sumă, n-ați primit și dumneavoastră pentru anul ăsta o sumă pentru Federația de Tenis? Nu știu, handbalul a luat 5 milioane.
0: Repet, noi suntem pe finanțarea rămasă din deci ce am primit în 2025... În 2025 am primit ce a rămas de la celelalte federații, pentru că în 2024 n-am avut finanțare.
1: Da, am înțeles. Nu, pentru 2026 întrebăm.
0: Suntem la fel pe sistemul ăla. Adică nu contează că sunt anumite cheltuieli, că există o vizibilitate, că avem echipă campioană europeană, anul trecut de juniori și anul ăsta și așa mai departe. Văd că nu se mai ține cont de absolut nimic. Eu mă zbat să le spun că sunt mai multe criterii după care poți să dai finanțarea unei federații, că ai vizibilitate, ai popularitate, ai număr de competiții internaționale, ai implicări, că una e să faci o competiție internațională sau să nu organizezi nimic, să stai bine mersi, să ții sportivii în cantonament și să-i trimiți unde au campionate europene, și una e să ai peste 70 de competiții internaționale, să ai o groază de responsabilități. Doamne ferește, să întâmplă ceva cu vreun sportiv care vine la tine să joace la tine în România, că joacă la București, că joacă la, nu știu, la Câmpina.
2: Bun,
0: sau la
2: stați așa, stați un pic, dar bugetul așa, că a spus că a plătit salariile, dar dezvoltare, alte chestii, adică...
0: Nu există, adică bugetul este undeva la, cred că 600.000 de euro, sper că nu greșesc.
2: Bun.
0: 700.000 de euro, asta, da.
2: Și
0: nu există bani pentru dezvoltare. Ați văzut dumneavoastră undeva bani pentru dezvoltare?
2: Nu, ok. Sponsori, aveți...
0: Exact da, vă rog.
2: Ați adus, aduce sponsori atunci, nu știu, pe altfel nu știu...
0: Păi asta este singura șansă, da. Partenerii și sponsorii, din asta trăim, că altfel am fi gata, am închide porțile și am plecat acasă.
2: Da.
0: Și acum, repet, așteptăm și noi, conform hotărârilor de la înalta curte, să ne primim drepturile, adică banii sistați ilegal de foștii miniștri. Adică, la un moment dat, bănuiesc că justiția și legea din România trebuie pusă în practică.
2: Cât ar fi... Cât ar fi cu totul suma asta?
0: Nu știu cât ar fi, dar noi am primit niște răspunsuri de la ANS, prin care acum sunt hotărât să cer dobânzi, să cer actualizări, să cer până la ultimul euro. Așa cum au ținut vreo 7 ani sau prin procese, că primul proces a fost intentat în 2018, a fost și s-a închis în 2024 sau da, deci au ținut vreo 6-7 ani ține fiecare proces. Dar așa cum am avut răbdare, ambiție ca să nu renunț, că era dreptul copiilor și dreptul federației la acei bani, acum sunt hotărât să merg până

0: în pânzele albe, să cer și dobândi să cer. Am făcut o plângere prealabilă, urmează plângeri penale. Atenție, urmează plângeri penale. Nu este o amenințare, dar este o bătaie de joc din partea celor care, din punctul meu de vedere, n-au făcut o oră de sport, n-a trebuit să dea un salariu, n-au organizat o competiție, n-au făcut nimic. S-au trezit și ei angajați ai ANS-ului. E, și ei iau anumite hotărâri, nu numai vis-a-vis de tenis, vis-a-vis de toate federațiile. Este inadmisibil. Da. Este inadmisibil ca unul care n-a avut nicio tangență cu sportul să hotărască viața copiilor din federații.
1: Da, a fost păcat de sportul ăsta. Acum și îmi place sportul ăsta, că sigur n-am nimic cu niciun sport, dar
0: și mie îmi place, stau de vorbă, că am mulți prieteni președinți de federații sau în conducerea federațiilor și toată lumea se plânge.
1: Da.
0: Știm foarte bine că anul trecut, sigur că poate nu depinde numai de ei, dar anul trecut bugetul pentru toate federațiile sportive a fost undeva la 0,007% din PIB. 3-0. Fraților, hai să ne revenim un pic. Americanul spune că un dolar investit în sport înseamnă 3 mai puțin în sănătate. Ieșiți pe orice bulevard și vedeți că a treia, a patra locație este o farmacie. Hai să facem ceva pentru copiii ăștia ai noștri. Hai să facem o educație prin sport. Nu? Să dăm pozit. 0,007% din PIB.
1: Să dăm 20 de ani înapoi. Să dăm 20 de ani înapoi, că acum pe sărăcia asta chiar nu știu de unde să scoată bani. Adică tot ei sunt vinovați. Nu, atenție, dar
0: uitați-vă ce se întâmplă fenomenul Nadia din sport. Arătați-mi mie 50 de politicieni la un loc care fac jumătate din cât a făcut imaginea Nadia din perioada asta și nu numai.
2: Nu există
0: 50 de politicieni în galantar și vedeți care atârnă mai tare. E, și atunci, hai fraților, să, băi, 0,07, un 0 dacă scoatem de acolo înseamnă o sumă enormă, să fie numai un 0,0 ceva.
1: Da.
0: Despre ce vorbim? Despre ce vorbim?
1: Că nu prea avem despre ce să vorbim. Că...
0: Păi nu prea avem, exact. Păi ne-am închis. Acum cu exemplu cu Nadia și tot ce s-a întâmplat, vizibilitate, imagine la nivel planetar și ce se va întâmpla când se vor împlini cei 50 de ani exact, se închide tot. Bă, plecați acasă, fraților.
1: Da.
0: Plecați acasă. Uite, am mers până la Sucevița, în nord. Avem o țară extraordinară, o țară extrem de bogată, terenuri agricole, totul cultivat, făcut, incredibil. Acum 2 săptămâni a venit din Africa, am fost 2 săptămâni, Botswana și Africa de Sud. Dom'le, nu vezi, nu au nimic, săraci. Bine, au bogății în pământ, au, nu știu, diamante, naiba și din ce trăiesc, habar n-am. Dar nu au bogăția asta noastră, ne-a dat Dumnezeu de toate. Vorba Papei, grădina Domnului, așa a numit România. Dom'le, avem de toate. Da, ca să mergem mai departe în spiritul glumic, dar ne-a dat că era și bancul. Dom'le, de ce le-ai dat sora de toate? Lasă, dom'le, că le-am dat un popor ca să compenseze.
1: Da.
0: Știți bancul, nu?
1: Da, știm. Domnule Cosac, hai să aștept.
0: Sunt supărat.
1: Păi da, și eu la 600.000 de euro buget aș fi supărat.
3: Și la 200 de procese.
1: Procese, bani, da?
3: Că sunt 200 de procese, domnul Cosac?
0: Sunt aproape 300 de termene.
1: Bineînțeles că mult.
0: Sunt din 2015 mergem non-stop. Iar acum
3: vă trebuie armată de avocați.
0: Nu știu câte avem pe rol acum. Nici nu le mai țin numărul. Sunt juriștii care merg, casa de avocatură care ne reprezintă.
1: Asta e o întrebare așa de final și o pură curiozitate, dar ăștia care vă dau în judecată, domne, nu-i costă acțiunile astea în justiție? Că doar, adică, și ei cheltuie niște bani, adică...
0: Asta este lucru care mă doare cel mai tare. Domne, tu, instanță de judecată, vezi că în alta curte a hotărât ca respectivul să plătească peste 6 milioane de lei, scuzați-mă,
1: da.
0: 6 milioane de lei. Are cheltuieli de judecată nenumărate. El nu produce, că el a mutat absolut de bază. Așa, și tu are sute de procese. Și tu îl lași mai departe să-i trăiască pe toți în procese și așa mai departe. Adică nu e nicio măsură. Bă, dacă vezi că nu e solvabil, bă, dacă vezi că îi dă rea credință, bă, dacă... Bă, mai pune un pic de frână, frate, nu știu, lași așa mai departe.
1: Da.
0: Acum ne chinuim să-l dizolvăm. Și ăia, cei din

0: Sibiu spun, nu, mică, omul e solvabil. Păi unde e, mă, solvabil dacă el declară că câștigă 2 lei și are de plătit milioane? Unde e solvabil? Și unde este justiția și corectitudinea din justiție?
1: Am o curiozitate.
0: Bine, mergem mai departe, nu renunțăm, da?
1: Am o curiozitate, domnul Cosac, dacă aveți 300 de termene, cât e armata de avocați? Adică câți avocați aveți?
0: Nu, avem o casă de avocatură care a luat-o
1: care are mulți angajați.
0: Îmi cer scuze că asta este expresia, că la un moment dat sunt sute, sunt mii de pagini scrise, sunt, dar deja a devenit o ambiție și pentru ei. Și sigur că nu ne-au taxat la valoarea
1: exact,
0: reală,
1: da.
0: Altfel că ei sunt iubitori de tenis și așa mai departe. Și a devenit și pentru ei o ambiție, pentru că au fost multe procese în care, nu vreau să zic că au judecat strâmb, dar în care în sala de judecată erau mai mulți avocați, că erau mai multe termene de judecată pentru mai multe cauze acolo. Efectiv, au izbucnit în râs când au văzut ce sentințe dădeau judecătorii. Eu cred că încet, încet, odată cu plecarea împăratului, cei care depindeau sau au depins de împărat, acum vor reveni la normal. Că marea majoritate sunt oameni integri, cinstiți. Dar mai sunt și gunoaie ca peste tot.
2: Bine, domnule Cosac, noi vă dorim succes și...
0: Mulțumim!
2: Ce să facem la cei câte...
0: O să mă interesez și la viitoarea discuție să vă spun exact câte procese avem pe rol și câte au mai fost intentate odată cu aceasta.
1: Facem o analiză, aritmetică.
0: Noi lăsăm cățelușii la poartă. Să latre liniștiți la poartă. Numai să nu pună piedică finanțărilor, să blocheze, să vină cu fel de fel de presiuni. În rest, pot lătra liniștiți la poartă.
2: Da. Mulțumim frumos, succes! Succes, numai bine, domnul Cosac!
0: Numai bine.
1: George Cosac, președintele Federației Române de Tenis, reales, da, ca să spunem așa, că nu e ales, e reales.
2: A mai fost, da.
1: În direct la Radio Sport Total FM.
2: Da, unii ascultători întrebau, domnule, pentru copii, dar... Acum, serios, de unde să dea frate dacă nu au? Adică, serios...
1: Au avut niște sponsori foarte
2: puternici. Noroc că au fost sponsorii, că altfel era nenorocire, mă.
1: Și mulți dintre sponsori aduși de Ion Țiriac, adică...
2: A, pe e clar.
1: Da.
3: Ați ascultat un interviu redifuzat.
4: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
4: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Bună dimineața, Florin Gardoș, Sport Total FM și Metropola TV. Daniel și Gabi, suntem.
3: Bună dimineața.
2: Florin, ești pregătit să faci nopți albe?
4: Nu.
2: Nici noi. Dar unul nu găsim, domne. Unul nu găsim să ne spună că vrea să facă nopți albe pentru mondialul ăsta. Unul, să găsim și noi, unul.
4: Acum, spre deosebire de alți ani, am lucruri mult mai importante în fotbal de făcut.
2: Așa. Da, adevărul că orele sunt nasoale, multe echipe de umplutură, nu-i nici România acolo, tu ai treabă mai importantă în cursul zilei. Bine, o să te mai uiți așa, poate într-un weekend ceva, un meci mai important, poate, adică cine știe.
4: Da,
2: mai.
4: Bine, și dacă să fie la ora decentă, să zic. Da. Am înțeles că îmi vor fi meciuri și mai înainte de 12 noapte.
2: Așa.
4: Cu cine? Ceva mai vedem.
2: Ai vreo favorită? Adică urmărești mai atent vreo echipă sau așa, detașat?
4: Favorită Portugalia, dar cred că va câștiga Spania.
3: Uh-huh. Eu mă gândeam că spui Anglia, nu știu de ce.
4: Da, parcă nu știu, n-am ținut niciodată cu Anglia, nu știu de ce.
2: Nici eu.
4: Cred că lumea nu niciodată de șanse după ce s-a tot întâmplat în ultimii ani.
3: E o discuție și o polemică legată de numărul echipelor care crește de la ediție la ediție și probabil că vom ajunge la cât mai multe. Crezi că face rău fotbalului că în loc de 32 avem 48 de echipe acum? Mie mi se pare că este o competiție diluată, exact cum am avea o Superligă din 16, facem 24 mâine. Nu știu dacă ar fi mai bine.
4: Da, nu sunt nicio de acord neapărat cu nou format. Cred că farmecul ăsta era. Faptul că e o competiție la care se ajunge foarte, foarte greu. Sunt anumite echipe, poate din, nu știu, de prin Caraibe sau de prin diferite părți ale lumii, care au totuși mai puține șanse decât țări europene mult mai puternice. Și eu chiar eram cu UEFA în acea perioadă când se organizau meciurile, eram chiar în Miami și am văzut ce înseamnă din punct de vedere logistic și a organizării un turneu cu 100 și nu știu câte meciuri. Uh-huh. Incredibil, adică să ții cont și de cu ce orar să ai meciuri de principiu în aceeași zonă ca să nu trebuiască să mergi de pe coasta de est, pe coasta de vest, să dai peste cap fuso orar, adică foarte, foarte complicat.
2: Da. Crezi că va fi așa, din ce citim nu ne dăm seama, dar feeling-ul tău care va fi un succes de public? Că tot se spune că nu sunt bilete suficiente vândute, că sunt foarte scumpe, etc. Tu ce crezi?
4: Nu știu, dar asta din exterior neparticipând, pentru mine o frustrare să văd prețuri exagerate la tot ce înseamnă bilete, hoteluri, transport, pe lângă problemele care au fost deja cu vize și așa.

0: mai departe. Adică, până la urmă, cred că s-a pierdut esența la campionatul ăsta mondial. Era o competiție care, până la urmă, pentru fani, tot fotbalul e pentru fani, fără fani nu există bani, nu există nimic. Aici, parcă așa, vor să stoarcă tot.
1: Da, păi vor.
2: Nu e pentru fani, e pentru bani.
1: Da, e cam asta. Bine, pentru bani a fost multă vreme, dar acum parcă
2: și mai mult.
1: Altceva chiar nu mai contează în momentul de față. Adică, da, mă rog. E cam tristuț așa din punctul nostru de vedere. Poate alții, având echipă acolo, poate simt altfel. Noi suntem destul de detașați, așa, sesizez cu toți oamenii cu care facem interviuri și vorbim despre chestia asta. E o detașare profundă, Florin, adică
0: Eu mi-am pus problema anul trecut dacă ne vom califica sau nu, mai știu, cu 2 ani, pentru că am fost la Euro și am fost o experiență extraordinară ca suporter. Adică am fost la meci cu Ucraina în tribune, a fost extraordinar, am zis, bă, ce frumos e să fii suporter când echipa ta e acolo și așa mai departe. Și mi-am pus problema să merg în Statele Unite. Dar chiar dacă sunt totuși un om cu potențial financiar peste medie, să zic, m-am descurajat imediat când au început să apară știrile astea. Am zis, ok, merg să văd. Ok, se zice că poate e România acolo, da. Totuși să dai...
1: E prea mult, da. Da.
0: Și... 10-20.000 de dolari pe o, nu știu, pe o plecare de asta, e prea mult.
1: Da, așa este. Hai că chiar leșinăm de curiozitate, glumesc, să vedem cât de pe pline vor fi stadioanele. Sigur, la meciurile importante vor fi, adică nu-mi fac iluzii, dar mai vedem, avem atâta umplutură că...
2: Crezi că dacă am fi avut acest campionat mondial în Europa, să spunem, și orele erau mai bune, dar tot cu foarte multe formații, se uita cineva cel puțin la prima fază? Mă refer dacă exista interesul ăsta. Pentru că mie mi se pare că orele sigur că încurcă, dar tot la fel era. Tot senzația.
1: Tot echipele alea erau.
2: Tot echipele alea erau, da.
0: Oricum, fanii din Europa sunt, nu știu, sunt altfel. Eu așa, cel puțin hai să zic Europa de vest.
1: Mai
0: oamenii
1: la fotbal.
0: Oamenii pe fotbal și chiar și la un meci cu Curaçao. Probabil că s-ar fi uitat. Acum nu știu să zic care a fost diferența între un meci văzut la oră foarte târzie și la una normală.
1: Da, adevărul e că m-am uitat la meci amical Ungaria-Kazahstan. Bă, era plin stadion.
2: Da.
1: Și era un meci modest, n-avea chef niciuna din echipe.
2: Mă
1: uitam la Soboslai, abia aștepta să ducă și el acasă, dar stadionul era plin, adică, știi? Da, în Europa totuși e altceva cu fotbalul, asta este evident, da. Cum e cu atmosfera asta pe la Chindia după momentul tau, ca să zic așa. Tau, X, cum vrei tu să spui.
2: E supărare sau e... Se privește viitor?
0: Nu neapărat supărare, cât a fost dezamăgire. Eu, nu știu, poate văd lucrurile acum un pic într-o altă perspectivă, dar jucătorii au fost foarte supărați. Adică am încercat să încerc să-i încurajez imediat după meci, dar... Plângeau, erau care plângeau în vestiar, sunt care au stat întinși pe acolo, nu mai au vrut să plece. Când este așa de aproape, n-ai cum să nu fii dezamăgit.
1: Poate face mâine, da. Da, e adevărat. Și ce, planurile pentru următorul sezon, care sunt? Promovarea?
0: Da, încercăm să creăm o echipă în jurul, hai să zicem, unui nucleu pe care îl avem deja și considerăm că avem câteva jucători buni pe care ne putem baza, să construim ceva în jurul lor și să ne batem la promovarea noastră.
1: Da. Ok, mulțumim frumos, să te bucuri de meciuri atâta la cât o să te uiți, ca să zic așa.
0: Mulțumesc.
1: Bine, Florin Gardoș, mulțumim frumos. Ceau,
2: toate bune.
1: Pa.
2: Florin Gardoș și manager general la Chindia Târgoviște, fost jucător în Premier League și credeam că spune și el ceva de Anglia, dar uite că nu
1: are
2: credere.
1: E o chestie foarte interesantă. Bine că ai revenit asupra subiectului. Deși în România sunt suporteri fervenți a unor echipe de Premier League, da?
2: Da.
1: United, Liverpool,

0: Arsenal și așa mai departe. Când vine vorba de naționala Angliei...
1: Nimeni, aproape nimeni.
0: Mă, cred că am avut o perioadă în care eram, țineam și un pic cu Anglia. Eu cu Spania am ținut totdeauna în afară de România. Dar probabil că atâta dezamăgire ne-a tot produs Anglia an de zile, domne, lot bun aia, campionat puternic, în afară de ce au realizat, nu? Când au jucat la în 2021. Da.
1: Și a mai fost o finală mică, parcă la un...
0: Auzi, când
1: mondial,
0: în 2018 de a bătut Belgicul Belgia?
1: Da, parcă au fost
0: acolo,
1: într-o finală
0: mică. Dar în rest au fost dezamăgiri peste dezamăgiri cu englezii. Și probabil că lumea a zis, lasă-mă, fratele mea. Îi vin obosiți, știi că ideea aia. Fotbaliștii de Premier League sunt obosiți.
1: Și nici jocul așa nu e să zici că, doamne, e spectaculos să englezi, știi? Au încercat și ei să se apropie de Europa cu stilul european, că înainte știi foarte bine, cu mingi lungi, cu centrări, cu... Acum au schimbat cumva, dar nu sunt...
0: Nu, de schimbat s-a schimbat, da. Și pare că au jucători mai buni acum decât în alte sezoane.
1: Știu, dar nu pot să compar cu Spania, cu Olanda, cu Brazilia, cu Argentina. Nu?
0: Ca joc?
1: Ca joc, da.
0: Mă, cu Tuchel cred că e un joc foarte modern, să știi.
1: Hai să vedem.
0: Da, iar chestia cu oboseala, știi ce nu mai ține? Păi sunt pline...
1: Toți sunt obosiți.
0: Nu, dar sunt pline echipele celelalte naționale de fotbaliști din Premier League.
1: Da.
0: Singur ai dat lista aia, nu?
1: Da.
0: Cei mai mulți fotbaliști la campionatul mondial vin din Premier League.
1: Dar nu mai merge acum, dacă spui că ești obosit, ce? Nu mai...
0: Acum mult joacă și ea în Franța, mult joacă și ea în Spania, că și ea joacă prin Europa,
1: sunt
0: și Germania.
1: Sunt toți acum. E toți. Adevărat, sunt multe meciuri. Adică am căzut de acord aici.
0: Da.
1: Dar toată lumea, păi și la FCSB sunt obosiți. Pe bune.
0: Da, dar FCSB nu joacă în Europa.
1: Da, da.
0: Nu e la campionatul mondial, scuză-mă.
1: Nu, dar vreau să spun, adică au avut multe meciuri în cupele europene.
0: Asta este, da. Ce să facem?
1: Păi, asta da. Adică în toate țările sunt obosiți, nu e...
0: Da.
1: Dar e bine la noi că la noi se mai odihnesc, știi? La ei se duc la campionatul mondial.
0: Da.
1: Asta e diferența.
2: Ați ascultat un interviu redifuzat.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Trafic Sport cu Ionel Luțan.
2: Am plăcerea să vă salut, prieteni Sport Total FM. Iată-ne și astăzi împreună. Vreme de aproape 3 ore, evident, aici la Trafic Sport. Vom încerca să îmbinăm datele pe care le deținem de la campionatul mondial cu ceea ce se întâmplă în pregătirea noului sezon la nivel de Superligă. Toate competitoarele care vor lua startul în sezonul care va debuta chiar la finalul Cupei Mondiale sunt deja în perioada de pregătire, de asemenea, fiind miercuri și nu joi totuși, vom trece în revistă și câteva dintre informațiile care ne parvin din alte discipline sportive, vorbind de handball, volei sau basket. Campionatul mondial atrage în continuare toate privirile, iată programul de astăzi, a cuprins deja primele partii de Irak-Norvegia 1-4, un rezultat conform așteptărilor, cu Haaland din nou în formă la această primă partidă a Norvegiei la campionatul mondial. De asemenea, Argentina-Algeria 3-0, Leo Messi într-o zi superbă, așa cum i-a obișnuit pe suporterii acestei echipe naționale. Austria-Iordania 3-1, de asemenea vorbim de un rezultat absolut normal și dacă ne uităm la toate aceste cifre, iată că putem repera, doamnelor și domnilor, că măcar de această dată favoritele s-au impus. Norvegia pleca, evident, cu prima șansă pe care a fructificat-o complet în disputa cu Irak. 4-1, de asemenea Argentina nu a lăsat loc de interpretări în partida cu Algeria, 3-0. De asemenea Austria, deși a marcat golul cu numărul 3 în prelungiri din lovitură de la 11 metri, a câștigat scontat așadar partida cu echipa națională din Iordania. În această seară ne mutăm în grupa K de la Mondial. Avem meciul dintre Portugalia și Republica Democrată Congo de la ora 20 la Houston în SUA. Se joacă această partidă. Pentru că următorul meci să fie Anglia-Croația de la ora 23 tot în Statele Unite ale Americii la Dallas de această dată. Sunt două jocuri care apar promițătoare la start cu precădere meciul dintre Anglia și Croația. Noaptea continuă, doamnelor și domnilor, fotbalistic vorbind, meciul dintre Ghana și Panama de la ora 2 la Toronto, în Canada. De această dată se văd cele două echipe, pentru că mai apoi de la ora 5 în Mexico City, Uzbekistan să întâlnească reprezentativa Columbiei. Fotbal pe săturate și în această zi și în această noapte la campionatul mondial care va propune din data de 18 iunie, adică de joi, de mâine, etapa cu numărul 2 în grupe, în grupa A, Cehia, Africa de Sud, ora 19, mâine așadar, la Atalanta în SUA, iar în grupa B, Elveția întâlnește Bosnia, nu știu, echipa pe care și noi o vom întâlni în Liga Națiunilor, cu Gica Hagi pe banca tehnică la Los Angeles, în Statele Unite ale Americii. Programul este clar, unul foarte, foarte generos. Am văzut foarte multe surprize, spuneam puțin mai devreme. Sunt și echipe naționale care și-au respectat clar statutul câștigând, scontat în fața echipelor de rang inferior, însă sunt destule elemente care ne fac să urmărim cu mare, mare atenție ceea ce se întâmplă la campionatul mondial găzduit de trei state, Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada. Aminteam și cu prilejul celorlalte apariții aici la Sport Total FM că în această perioadă plină fotbalistic urmări pe de-o parte ceea ce se întâmplă la campionatul mondial, iar pe de altă parte atenția noastră se îndreaptă către principala întrecere fotbalistică internă, unde toate echipele care fac parte din peisajul noului sezon sunt deja la pregătiri în zilele următoare. Grupările noastre care activează la cel mai bun nivel din fotbalul românesc vor pleca în cantonamentele de peste hotare, în majoritatea lor, Bulgaria, Slovenia, Slovacia, Croația sau Polonia sunt destinațiile pe care le-au ales echipele de primă ligă. Până atunci însă, iată să ne uităm la tragerea la sorți, Universitatea Craiova ar putea întâlni cel mai accesibil adversar în turul 2 preliminar al Champions League. S-a efectuat această tragere chiar în următoare câteva minute. Universitatea Craiova și-a aflat posibil adversar din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor. Dacă trece de Vitebsk, campioana din Belarus va juca în a doua rundă cu învingătoarea partidă dintre Borac, Bania, Luca și Sofia. În teorie, cea mai facilă variantă posibilă dintre competitoarele care ar fi putut fi răzite de sorți echipei craiovene. A fost o tragere la sorți cu noroc pentru campioana României care a

dificultatea posibilă adversari mult mai puternici, precum Dinamo Zagreb sau Slovan Bratislava, urmând așadar să întâlnească echipa pregătită de Filipe Coelho, învingătoarea din dubla Borac Banja Luka Lepski Sofia. Prima este campioana Bosniei și Herțegovina. Vorbind de Borac Banja Luka, dincolo Lepski este campioana Bulgariei. Ceilalți adversarii posibili pe care îi puteau întâlni jucătorii craioveni erau Selje din Slovenia, Omonia Nicosia din Cipru și respectiv Hapoel Beersheva din Israel. Meciurile tur sunt programate pentru 21-22 iulie, iar meciurile retur pe data de 28-29 iulie. Datele confirmate ale meciurilor și orele de start vor fi anunțate de UEFA după această tragere la sorți. Borac Banja Luka este o echipă pe care a chinuit-o, sau care a chinuit-o pe CFR în anul 2021. E adevărat că au trecut 5 ani de atunci. Lepski, achiziție de milioane de euro, lot de valoare apropiată. Echipa care a oprit acea dominare totală de-a lungul multor ani pe care a avut-o Ludogoreț în Bulgaria. Iată, Lepski Sofia este noua formație care a câștigat titlul în Bulgaria și va fi, de ce nu, adversarul echipei craiovene în turul 2 preliminar din Champions League. Ne atrag atenția tot felul de știri, doamnelor și domnilor. E posibil să avem și ceva telefoane pe parcursul celor aproape 3 ore pe care le vom parcurge împreună aici la Sport Total FM. Într-o zi de miercuri, Traffic Sport nu ne-am întâlnit noi prea des într-o zi de miercuri, dar este perioada de concedii. O serie de colegi sunt în această perioadă plecați pentru câteva zile de odihnă și ne-am redistribuit și noi aici pentru a fi alături de voi. O știre care, iată, pare să fie foarte, foarte interesantă. Despărțire șoc la Rapid. Tobias Christensen aproape să plece din Giulești pe o sumă incredibilă. Ia să dăm citire acestei știri. Tobias Christensen, 26 de ani, unul dintre jucătorii de bază de la Rapid în precedentele două sezoane, este în negocieri avansate cu Wisla Cracovia. Și aici, stimați ascultători, dragi prieteni, Sport Total FM, aș permite un scurt comentariu. Vedeam și posibila destinație tot în Polonia a lui Mihai Popa, jucătorul, portarul, care a avut un sezon, a spune, remarcabil stagiunea trecută în culorile celor de la CFR. Iată că Polonia este o țintă pe care au foarte mulți jucători interesanți români, dar și străini care au activat în campionatul nostru. Printre ei, spune GSP.ro, și Tobias Christensen, negocieri avansate cu Wisla Cracovia. Mijlocașul norvegian, cotat la 2,3 milioane de euro, ar urma să fie transferat pentru numai 500.000 de euro la echipa din Cracovia, anunță Digisport.ro. Suma cuprinde total, surprinde total, având în vedere cota jucătorului și mai ales faptul că a fost adus pe 700.000 de euro. În Giulești, GSP.ro a aflat că echipa care îl dorește este Wisla Cracovia, nou promovată în prima ligă a Poloniei. Christensen, poate cel mai apreciat mijlocaș central din actualul lot al Rapidului, a bifat 73 de apariții pentru formația giuleșteană în toate competițiile, timp în care a bifat 4 goluri și 9 pase decisive. 500.000 de euro pentru Tobias Christensen. Evident că aici era interesant de văzut și opinia lui Daniel Pancu, noul antrenor care a preluat Giuleștiul acum. Este normal, nu, dragi ascultători, că la fiecare echipă, indiferent de numele ei, să fie schimbări, fiecare pauză competițională la capitolul veniri sau plecări. Însă nu cred că fiecare antrenor își dorește să păstreze jucătorii importanți, iar la Rapid, Tobias Christensen chiar făcea parte din acest grup de urmărit, nu, ce se întâmplă legat cu plecarea posibilă a lui Tobias Christensen de la Rapid în Polonia. Ne întoarcem însă la trageri la sorți de această dată pentru Europa League, acolo unde suntem reprezentați de Universitatea Cluj. Formația condusă de domnul Radu Constantea și-a aflat posibil adversar din turul 2 preliminar. U Cluj și-a aflat așa, dar posibil adversar din turul 2 preliminar din Europa League, dacă trece de prima partidă, care este foarte dificilă, cu Dinamo Kiev, locul al patrulea în campionatul Ucrainei, va juca în a doua rundă cu PAOK, echipa care a terminat pe locul 3 în campionatul Greciei. Iată ce întâlnire șoc, a spune, pentru Universitatea Cluj, care a evitat în această postură alte formații puternice, precum Benfica, Lisabona, Maccabi Tel Aviv sau Paphos din Cipru. Dacă vor trece de Dinamo Kiev, ardelenii vor juca prima manșă din turul 2 pe teren propriu. Meciurile sunt programate pentru 23 iulie, iar returul peste o săptămână, 30 iulie. Și aici, datele confirmate ale meciurilor, cu exactitate și orele de start, vor fi anunțate. Foarte probabil că în cursul

aceste zile de UEFA, misiuni dificile așadar pentru echipele noastre. De fapt, așa cum vedem și la campionatul mondial, în multe partide, rezultatele sunt surprinzătoare, distanța, diferența fotbalistică între echipe mai bine cotate și altele care pleacă din start cu șansa secundă s-a redus și acest lucru se vede, este exprimat în

0: Daniel Pancu, cel care are o listă completă, întreagă de jucători la care va renunța. La reunirea de după vacanța de vară, noul antrenor al Rapidului, Daniel Pancu a avut pe teren 23 de jucători, dar nu, din mulți dintre aceștia vor continua să joace pentru Rapid. Mai sunt câțiva jucători accidentați sau împrumutați care nu au fost prezenți la reunire. Vorbim de Vulturar, de Iliev, Talisson, Goicovici, Stanciu sau Baroan. Lor li se adaugă cei învoiți pentru echipa națională, a Ioani Borza, Dobre și Moruțan, sau pentru examenele pe care le susțin în această perioadă, cazurile jucătorilor Rareș Pop și Omar Elsaoui, care se întorc după împrumuturi la formații din aceeași ligă, vorbim de Petrolul în cazul lui Rareș Pop, respectiv Universitatea Cluj, dacă ne referim la Omar Elsaoui. Camara și Bubania sunt jucătorii care au sosit până acum la Rapid, dar lista plecărilor este una foarte, foarte importantă și l-ar putea cuprinde, iată, și pe Hromada, printre jucătorii cu care Rapid încearcă să întrerupă contractul, se numără și mijlocașul slovac Iacob Hromada, ajuns la 30 de ani, care mai este legat de club contractual evident până în vara lui 2027. Mijlocașul care și-a petrecut o parte a junioratului în Italia, la Juventus sau Genoa, venise ca o mare promisiune de la Slavia Praga, unde cucerise 2 campionate și 3 cupe. Adus în primă fază sub formă de împrumut în sezonul 2023-2024, el a fost transferat definitiv în vara lui 2024, costându-l pe Dan Șucu cu această afacere 500.000 de euro. În ultima perioadă, Hromada a jucat tot mai puțin și a pierdut rolul de titular, a apărut în 25 de partide, 21 în sezonul regulat, a marcat un singur gol în etapa a treia în confruntarea cu cei de la Cixereda, plus în alte 4 jocuri din play-off și a încasat 7 cartonașe galbene. Iambor, Baroan, Hazrolai, Talisson și Goicovici sunt și ei pe listă. Spune GSP.ro, alții 5 fotbaliști ar fi pe lista celor cu care Rapid ar vrea să rezileze contractele în curs, care în cazul la 4 dintre ei expiră abia în vara lui 2028. Este vorba de Timothy Iambor, adus în schimbul sumei de 1 milion de euro, apoi Baroan, transferat pentru 600.000 de euro, revenind după o gravă accidentare, fractură de tibie și peroneu. Hazrolai a jucat numai 17 partide în sezonul trecut, fără gol sau asist. Talisson, venit în iarnă, n-a avut deloc prestațiile așteptate de cei de la Rapid. Goicovici, împrumutat la UTA în sezonul precedent, ar putea intra în aceeași categorie, mai ales că el mai are contract încă un an. Și el vine după o accidentare gravă suferită în tricoul echipei pentru care a evoluat UTA FC Botoșani. 4 jucători deja au părăsit Rapidul și vorbim de Elvir Colici, Diogo Mendes, Daniel Paraschiv și Leo Bolgado. Ultimii doi adevărat s-au întors la echipele de care aparțineau, ei fiind împrumutați. Este așadar, prieteni, în perioada în care se fac foarte, foarte multe modificări la echipele noastre de club. De dorit ar fi, o spun antrenorii, că la plecarea în cantonamentele programate în perioada imediat următoare, lotul să fie în linii mari stabilizat de ceea ce se întâmplă la nivel de prima ligă. Profită mai apoi grupările de șalon secund, cel care își pot permite să aducă jucători rămași în afara Superligii, și sunt destule formații de șalon secund care pot propune contracte, a spune, apropiate de ceea ce se întâmplă la nivelul primului nostru eșalon. Perioada este în plină derulare, numai că la Liga 1 este nevoie de clarificări cât mai urgente, pentru că urmează plecarea în cantonamente, 2-3 partide de verificare, întoarcerea acasă și startul în sezonul de Superliga, care este anunțat pentru data de 17 iulie. Câteva considerații așadar la începutul acestui Trafic Sport de astăzi. Ionel Luțan și Rareș Cotic alături de voi. Ne mutăm chiar în regie, ne ajută Rareș, câteva minute de muzică și ne întoarcem cu alte știri interesante și, de ce nu, probabil cu vreun telefon în direct.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria.

0: Băneasa sau Taco, Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
1: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit, dragi ascultătorii, Sport Total FM în continuare, Ionel Luțan și Rareș Cotig alături de dumneavoastră astăzi aici la Trafic Sport. Vă promiteam că vom face o incursiune în rândul altor discipline sportive și chiar ne ținem de promisiune. Trecem la volei, așadar. Să vedem aici câteva știri absolut interesante. Să apropie startul pregătirilor și în această frumoasă disciplină, fie că vorbim de masculin sau de feminin. Tocmai de aceea informațiile sunt mult mai ample în această perioadă.

perioadă. Iată și la oprim la Arcada Galați, acolo unde tehnicianul acestei echipe, Sergiu Stancu, cel care a condus cu excelente rezultate și echipa națională a României, se desparte de gruparea de la malul Dunării. 7 ani și jumătate, pare incredibil în România, indiferent de disciplina de care vorbim, să fii pe banca tehnică, aceleași echipe vreme de 7 sezoane. Despărțirea a fost una extrem de elegantă, așa cum am mai văzut în volei, doar în străinătate, pentru că anunțul a venit prin intermediul unui interviu eveniment acordat pentru Arcada TV de către tehnicianul Sergiu Stancu. A fost un interviu în care tehnicianul a rememorat episoade din cei 7 ani și jumătate petrecuți la cârma formației dunărene, deschizându-și sufletul pentru prima dată în fața fanilor gălățeni. Revenind la Sergiu Stancu, el a fost numit în funcție la Arcada Galați în cursul campionatului 2018-2019. În toată această perioadă pe care a petrecut-o pe banca echipei dunărene, Sergiu Stancu a cucerit 5 titluri de campion în 5 ani la rând. O performanță extrem de rară, nu doar în România, aici poate că este chiar unicat, ci în lume. De asemenea, în ultimii 3 ani a jucat de 2 ori în finala campionatului, pierzând în 2024 cu brașovenii de la Corona, iar în acest an cu Dinamo, vorbind de campion în exercițiu la nivelul voleiului masculin românesc, cea de anul acesta fiind, după părerea specialiștilor din volei, cea mai frumoasă și mai dramatică finală de la reintroducerea play-off-ului. Conform statisticii făcute de cei de la Arcada Galați, în cei 7 ani și jumătate petrecuți la cârma formației, Sergiu Stancu a condus echipa în 288 de partide oficiale, obținând în acest interval 219 victorii cu o rată de succes de 76%, un procent care vorbește de la sine despre calitatea muncii depuse la Galați. În acest interval, Sergiu Stancu a cucerit alături de echipă 5 titluri, o cupă și o cupa României, a mai jucat în alte 2 finale, 2 supercupe, alte 2 evenimente de acest gen, fiind pierdute, reușindu-se și o calificare senzațională în grupele Ligii Campionilor, acolo unde cea mai importantă victorie a fost cea cu 3-2 din partida cu Lube Civita Nova din ianuarie 2024. Selecționarea echipei naționale a României din anul 2021, Sergiu Stancu se află în plină campanie în Liga Europeană. Vom vorbi evident în cadrul acestei rubrici de volei și despre parcursul echipei naționale. Se desparte atât de Arcada, Sergiu Stancu, dar rămâne prieten pe banca echipei noastre naționale, care este angrenată chiar în această perioadă în activității oficiale, în perioada în care alte echipe sunt la odihnă. Echipa națională feminină, la rând în acest moment, a defilat în fața Albaniei, pe care a învins-o cu 3-0 în doar 70 de minute. Era o postură de favorită pe care România a fructificat-o complet în partida desfășurată în modernă și primitoarea sală de la Blaj. Un 3-0 convingător pentru echipa națională a României, 25-16, 25-17, 25-7, după un meci în care nu s-a pus în niciun moment problema învingătoarei, ci doar a scorului, pentru că diferența dintre cele 2 echipe a fost una foarte, foarte mare. Guillermo Naranjo Hernandez, antrenorul echipei naționale a României, cel care știe foarte bine sala din Blaj, conducând și echipa din acest oraș, și s-a bazat pe Budai Ungureanu, Zadorojnai Popa, Câmpu, Grama, Ariton, Miclăuș, Axinte, Străchinescu, Oțet, Vereș și Cojocaru. Antrenor așadar acest Guillermo Naranjo Hernandez, cel care conduce echipa națională feminină a României. În schimb, la masculin, pentru că avem și aici o noutate, a fost o victorie fără emoții, că tot vorbeam de Sergiu Stancu, doamnelor și domnilor. La Mioveni a fost acea partidă 3-0 cu echipa națională din Azerbaijan, câștigată clar pe seturi 25-23, 25-12, 25-7 pentru reprezentativa noastră. Doar primul set a fost cât de cât echilibrat, o spune scorul, 25-23, după care lucrurile au mers în direcția așteptată pentru echipa națională a României, care a arătat foarte, foarte bine. Sergiu Stancu, așadar, antrenorul care s-a despărțit de Arcada Galați, dar care rămâne, iată, pe banca echipei naționale, a folosit prilejul trimițând pe teren tot jucătorii pe care i-a convocat pentru această partidă. Bălean, Ștefan Lupu, Chițigoi, Barta, Rață, Dumitru, Peța, Țăranu Runcan, Călin, Martonos, Bratu Budnaru, Kosinski,

și cantor, așadar Sergiu Stancu este antrenorul echipei naționale a României după despărțirea de Arcada Galației. Rămâne în continuare, iată, ancorat în realitatea primei noastre reprezentative, pe care a condus-o bine și în acest partid, vorbind de Sergiu Stancu. Mergem mai departe și rămânem la volei, doamnelor și domnilor. Vorbim de Arcada, de Sergiu Stancu, de echipa națională, dar și de formația gălățeană și de plecarea tehnicianului, care rămâne cel puțin în perioada următoare, doar având acest angajament cu echipa națională a României. E bine, Arcada Galații s-a mișcat repede și a numit deja un nou antrenor. Răzvan Tănăsescu este noul antrenor principal al echipei gălățene. Arcada Galații a anunțat numele noului antrenor principal după despărțirea de cel care a condus echipa vreme de 7 ani și jumătate, amintitul Sergiu Stancu. Formația de la malul Dunării va fi condusă din acest sezon de Răzvan Tănăsescu, cel care a fost din 2019 până la finalul campionatului trecut secundul lui Sergiu Stancu. Specialiștii din volei spun că ar fi o mișcare foarte, foarte bună, făcută de vicecampioană, care încredințează, iată, banca tehnică fostului secund al lui Sergiu Stancu, vorbind de Răzvan Tănăsescu, în vârstă de 47 de ani, cel care a jucat pe postul de libero la Delta Const, Tulcea și Tomis Constanța, dar și la echipa națională a României, urmează să anunțe la rândul lui stafful pe care îl va avea în subordine. De asemenea, în viitorul apropiat vor fi anunțate și primele noi achiziții ale echipei gălățene, care va urma în campionatul viitor același obiectiv, și anume câștigarea întrecerii, dar și a Cupei României. Este o perioadă în care se încearcă tot felul de schimbări, de modificări și la acest capitol. Vorbim de volei feminin sau masculin, deocamdată, iată, mutare pe banca tehnică la cei de la Arcada Galați, și vorbind de o formație abonată, obișnuită cu performanțele în ultimii mulți ani. Mergem și la un alt jucător român, foarte, foarte cunoscut, Daniel Chițigoi. Atenție, doamnelor și domnilor, stimați prieteni, Sport Total FM, este vorba de primul voleibalist român care va juca, unde credeți, în Japonia. El a fost deja prezentat la Sunbirds Osaka, în Japonia. Așadar, acest voleibalist foarte, foarte important al sportului de care vorbim, Daniel Chițigoi, este primul voleibalist român care va juca în campionatul Japoniei. El a semnat cu vicecampioana Santari Osaka în vârstă de 21 de ani, doar 21 de ani, așadar internaționalul român, și a încheiat în primăvară contractul cu Belchatov și anunțase încă de pe atunci că va părăsi după 3 sezoane campionatul Poloniei. Și vorbind de o întrecere foarte, foarte puternică, așa cum ne-a obișnuit acest campionat, această întrecere, unde se pătrunde foarte, foarte greu. Nivelul competițional este unul foarte, foarte ridicat și tocmai de aceea este greu de ajuns acolo. Așadar, să ne întoarcem puțin la acest Daniel Chițigoi, doamnelor și domnilor, a semnat cu echipa din Japonia. Va primi numărul 99 pe tricou, Daniel Chițigoi. Este o nume din ce în ce mai important în voleiul mondial. Dani este primul jucător de volei din România care ajunge în campionatul Japoniei, o întrecere care atrage tot mai multe vedete ale acestui sport. De altfel, va fi coleg la Sunbirds cu un jucător rus, Egor Kliuka, iar până în primăvara acestui an la această formație a evoluat și celebrul Dmitri Muserski. Acesta a anunțat acum 3 săptămâni că se retrage din activitate după ce a jucat la formația japoneză din anul 2018. Ce ne plac astfel de evenimente, prieteni, în care vedem oameni atât de longevivi, antrenori sau jucători care rămân pe bancă sau pe teren atât de mulți ani în culorile aceiași echipe. Pentru Daniel Chițigoi, Sunbirds Osaka va fi al 5-lea club după Olimpia Titanii București. Perioada petrecută aici a fost cea între 2019 și 2022. Rapid 2022-2023, Zaxa, două sezoane la această echipă, 2023-2025, și Skra Belchatov, 25-26. Așteptăm, nu, să vedem ce se întâmplă în Japonia, vești legate de transferul lui Daniel Chițigoi, tocmai în Japonia. Va fi, fără doar și poate, o experiență absolut fantastică acestui jucător care merge tocmai în Japonia.
avem așadar o serie de jucători interesanți care merg la aceste formații din străinătate. Cât mai avem timp, prieteni!

0: la dispoziție până când vom încheia prima oră de Traffic Sport. Cu acest prilej să vă și anunț că îl vom avea la telefon după ora 15 pe Sorin Cârțu, președintele de onoare, președintele de imagine al formației Universitatea Craiova. Să ne uităm la câteva dintre echipele noastre, ce mișcări au făcut la acest capitol de volei. Dinamo, antrenorul principal rămâne Bogdan Tănase în continuare, este cea mai notabilă știre care vine de la Dinamo. Rămân câțiva jucători foarte, foarte importanți, Sergio Diaconescu, Mircea Peța, Gabriel Ghionea, a venit Tudor Bălu de la Știința București, de asemenea au dus un jucător, Ioanas Iochela, un finlandez care va juca pentru Dinamo și care a fost ultima oară la Ziraata Ankara. Arcada Galații la capitolul staff tehnic, așadar este Răzvan Tănăsescu, de care pomeneam puțin mai devreme. Rămân și aici, câțiva jucători interesanți, vorbind de o formație care are stabilitate din multe puncte de vedere. Tudor Magdaș de la Rapid, Sergiu Filip de la Steaua, Murilo Radke de asemenea de la Steaua și vorbim aici de un brazilian care va juca, iată, pentru formația din Zalău, nu la Arcada. La Zalău trecusem, unde antrenor este Adrian Feher, un brazilian, așadar Murilo Radke pentru SCM Zalău, doamnelor și domnilor. Vorbim de un transfer foarte, foarte interesant. La Steaua văd că nu se întâmplă nimic, în schimb mută semnificativ cei de la Corona Brașov, unde noul antrenor principal este revenitul Laurențiu Lică de la Rapid, alături de secundul său Bogdan Preda, sosit de asemenea din Giulești. Avem această bancă tehnică care va încerca să aducă din nou la Brașov aerul de performanță. Foarte multe nume, cred, la Corona Brașov. Victor Asmarandei, care vine de la Steaua, David Dinculescu de la Arcada Galații, Laurențiu Lică, așadar, este antrenorul venit de la Rapid alături de Bogdan Preda. La capitolul jucătorilor care vor rămâne, Mihai Tarța, Ignacio Sanchez, Ștefan Lupu printre cei mai importanți. Rapidul încă n-a mișcat nimic convingător la niciun capitol, antrenorul principal nu are încă Rapid. La capitolul jucătorii sunt 5 nume care au rămas din vechiul efectiv. Se așteaptă, evident, și aici completarea efectivului cu nume interesante în campania de achiziții. SCM-ul Craiova, foarte activă, formația craioveană, acolo unde rămâne Danus Pascu, antrenor principal, antrenor secund Claudiu Mitru. La capitolul jucătorii vine Gregory Gempin, un francez de la Team Menon, Alexandru Buzduhan, un ucrainian de la Mursa, Osiek Veniamin, al de Arcada Galații, Rareș, Neamă, Explorer, Baia Mare, Iosif Mărginanu, Știința București, Sergei Evstratov, un ucrainian care vine de la Volei Club Praga. Iată ce mutări interesante face echipa craioveană, care urmărește, desigur, o implicare foarte, foarte serioasă și în stagiunea viitoare în lupta pentru locurile fruntașe. Știința București, antrenor Nicolas Ghițecos, un grec, așadar, antrenorul echipei Știința București. La capitolul jucători, nicio noutate. Tudor Constantinescu rămâne, Cezar Ciubotariu de asemenea, Leonardo Herbstomer, un argentinian, iată, un brazilian, un argentinian, ce nume interesante găsim la nivelul jucătorilor de volei pe tabla echipelor noastre de volei masculin. Evident că într-o ediție viitoare, poate chiar mâine, vom trece în revistă, doamnelor și domnilor, și ceea ce se întâmplă în voleiul feminin, acolo unde de asemenea mișcările din această perioadă sunt clar de urmărit, în mișcarea, în tratativele care se duc în această perioadă pentru aducerea unor noi jucători, ba, este cazul și unor antrenori acolo unde echipele respective n-au fost mulțumite stagiunea trecută de ceea ce s-a întâmplat din acest punct de vedere. Volei, prieteni, volei masculin și volei feminin, așa cum facem de fiecare dată când suntem împreună, cu pregătere joia, dar dacă am ajuns și astăzi miercuri aici la emisiune la Sport Total FM, încercăm să îmbinăm așa informațiile care vin cu pregătere dinspre campionatul mondial de fotbal, să le împletim cu cele care sunt de actualitate în principala noastră întrecere fotbalistică, vorbim de Superliga, însă ne uităm atent și la nivelul eșalonului secund, unde încet, dar sigur, echipele care fac parte din peisajul acestui eșalon revin la pregătirii, sunt Și aici mișcări interesante la capitolul jucători. S-au stabilit deja astăzi, rămână puțin la fotbal până când nu facem această pauză, meciurile din grupele din faza regională a Cupei României. Este prima întrecere care va pleca la drum în stagiunea următoare, vorba de 8 iulie. 8, 11 și 15 iulie sunt datele partidelor pe faza regională, după care pe 19 iulie începe prima etapă din faza națională a Cupei României. Vorbeam ieri cu Răzvan Toma și completez și astăzi. Este o perioadă în care se stabilesc pe plan județean campioanele, cele care vor fi pe 20 și 27 iunie protagonistele jocurilor de baraj pentru promovarea la nivelul următor, vorbind de Liga a 3-a. Așa cum punctam și ieri, sunt câteva județe unde campioanele nu-și pot propune să meargă mai departe la nivel de Liga a 3-a, pentru că nu au dreptul regulamentar de a susține aceste meciuri de baraj. Adversarele sunt deja calificate în faza următoare a acestui baraj, și anume la nivel de Liga 3. Printre aceste echipe se află și Progresul Drăgănești, o formație prahoveană care l-are pe banca tehnică pe Valentin Sinescu, experimentatul tehnician cu licență pro, care a lucrat inclusiv la Școala Federală de Antrenori. Așadar, prietenii, spuneam că la ora 3, la ora 15 îl vom avea invitat telefonic pe Sorin Călțu, președintele de onoare al Universității Craiova. Ne propunem să facem o scurtă pauză, după care ne întoarcem avându-l la telefon pe Sorin Călțu.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Din nou împreună, prieteni, Sport Total FM, în continuare în studio aici, Ioneluța, și Rare și Cotică, în continuare vreme de alte două ore la Traficul Sport. De astăzi am trecut în revistă câteva amănunte interesante cu precădere din vole, acolo unde, iată, printre altele, Daniel Chițigoi va fi primul jucător din România care va evolua într-un puternic campionat tocmai în Japonia. În despărțirea lui Sergiu Stancu de echipa campioană în urmă cu vreo 2-3-4 ediții, vorbim de Arcada Galați. Mișcările care s-au făcut la acest capitol, însă ne întoarcem evident la fotbal și așteptăm o discuție telefonică cu domnul Sorin Cârțu, președintele de onoare al Universității Craiova, în această zi în care echipele noastre care joacă în cupele europene își află adversarii deja, Craiova și Universitatea Cluj știu acest lucru de la ora 15, cel la care ne aflăm acum, urmează și FCSB-ul să-și afle adversarii pe care îi va întâlni, ca și echipa, a fost echipa lui Daniel Pancu, vorbind de CFR. Vom da citire, evident, acestor detalii atunci când le vom avea, pentru că fotbalistic, iată, încet, dar sigur, prieteni, ne apropiem de startul ediției viitoare de campionat. Exact peste o lună vom auzi fluierul de start al ediției 2026-2027 în Superliga României, o întrecere care este precedată ca de fiecare dată de Supercupa României. Cu o săptămână mai devreme este meciul care deschide, e clar, noua ediție de campionat de fiecare dată și nu doar în România, ci peste tot. Așadar, pentru o luare de contact a pulsului dinaintea startului în noul sezon fotbalistic. Așadar, spuneam că avem plăcerea să-l salutăm prieten pe domnul Sorin Cârțu, președintele de onoare al Universității Craiova. Bună ziua, domnule Cârțu, și mulțumim că sunteți alături de noi!
2: Salut.
1: S-a adus vacanța, domnule Cârțu, mică cât a fost ea, băieții au revenit la treabă cu, știu eu, spor, nu? Cel puțin deocamdată intrăm așa în ritm, nu prea e timp, vin repede meciurile oficiale.
2: Cam așa este, da. Eu știu, timpul ăsta care a rămas până începe, preliminarele astea, să le exploatăm cât se poate de bine, cu pregătire bună.
1: Domnule Cârțu, în postura foarte bună pe care a avut-o Universitatea Craiova, cred că în mod normal gruparea pentru care lucrați pleacă ca favorită, zic eu, nu? Și în stagiunea care urmează.
2: Știți cum e cu favoritul. Una favoritul și altceva ce se întâmplă în teren, ca să demonstrezi puterea ta de favorit sau trebuie să o arăți în teren, să încerci să domini adversarul, să-ți impui punctele tale de vedere, calitățile, să le conține câte întâmplă. Știi cum e, adversarul niciodată nu, că să nu fie de acord. De asta, cu cât ești mai bine pregătit, poate poți să demonstrezi, să știu, acele faptul că ești favorit.
1: Da, eu mă gândeam, domnule Cârțu, dacă au fost și ceva amănunte care nu prea au mers la nivelul dorit, deși vorbim de chepa.

0: campioană și dacă le-a rezolvat clar formația respectivă, Universitatea Craiova va pleca și mai puternică la drum. Cam așa ar părea.
1: Așa vreau. Targetul nostru este din nou campionatul. Asta ceea ce privește competiția internă, iar în competiția internațională să mergem cât mai mult europeni.
0: Da, iată că băieții au revenit repede la treabă și perioada asta e foarte scurtă, se pleacă și în cantonament în Austria, unde există tot felul de condiții, nu? Pentru ca băieții să fie foarte bine pregătiți. Pauza a fost scurtă, jucătorii sunt profesioniști, domnule Cârțu, acum vin din pregătire cu un bagaj destul de important.
1: În general, când se pleacă în vacanță, pe lângă, nu știu, perioada asta de odihnă care este recomandată, generatorului muscular este tot așa foarte important și este o cerință antrenor de regulă. Fiecare dintre jucători pleacă cu un program pe care trebuie să-l respecte ad literam, ceea ce scrie acolo, conform gradului de uzură care asta, eu știu cât a fost de întrebuințat campionatul trecut. Toate sunt luate în calcul.
0: Acum, domnule Cărțu, se lucrează...
1: Cum trebuie să mănânce, cât și, eu știu, greutatea cu care trebuie să se întoarcă la pregătire și așa mai departe.
0: Păi asta vreau să punctez. Vremurile trecute era cântarul la reunire. Acum totul este modern, electronic, totul este monitorizat atent, nu?
1: Da, absolut. Deci sunt metode mult mai elevate la momentul ăsta ca să... eu știu, transmiți un program cât se poate de apropiat așa la ceea ce reprezintă calitatea jucătorului respectiv.
0: Dar noastră când era jucător, domnule Cârțu, și mai apoi antrenor, foloseați metoda asta la revenirea jucătorilor? Îi puneați pe cântar?
1: Asta cu cântar obligatoriu. Deci era, vizita medicală pe care era obligat să o facă și apoi eram înștiințat. Dar de fiecare dată echipei îi prezentam așa un program de un program din ăsta și atletic și de joc mai puțin era recomandat, pentru că nu e bine să bage la nu știu ce jocuri și să se accidenteze și apoi când începe perioada de pregătire el să fie preocupat de refacere, de recuperarea organizării. De asta e bine să... Dar, s-a spus, era un program atletic pe care el dădea și era obligat să-l facă în așa fel încât atunci când începeai pregătirea să nu iei de la zero și ai un anumit procent.
0: Da, mai ales că timpul nu este foarte, foarte lung, așa, dar postura de campionă, domnule Cârțu, eu știu, poate fi împărțită în două. Antrenorul cred că și-ar dori, evident, să țină toți jucătorii valoroși, pe de altă parte și clubul, jucătorii care au expunere după un parcurs bun și care sunt de vânzare la un preț bun, clubul nu s-ar putea opune, cred.
1: Toate sunt luate în calcul. Și îmbunătățirea lotului pentru acest lucru. Și eu știu, suntem o echipă din România și în general din fotbalul român, știi cum e, orice, dacă vin niște oferte din astea la care nu poți să te opui, sigur că da, până acum nu avem nimic oferte scrise de la, pentru jucătorii noștri, n-am văzut la club acest lucru și vedem, în special pentru prima parte asta a preliminarilor, nu cred că se pune problema ca o echipă să se despartă de niciun jucător cu adin cont. Pentru că știm adversarii cu care ne vom întâlni și vom încerca să exploatăm acest lucru, adică să ne calificăm. Astea sunt targeturile imediate ale echipei.
0: Da, dar iată, domnule Cârțu, toată lumea a fost așa curioasă, cu precădere dumneavoastră și cei care lucrați la universitate, să vedea adversarii europeni. Indiferent de cine era vorba, gândul era doar de calificare, nu?
1: Absolut. Deci știm cu cine jucăm în primul tur, dar cu cine jucăm în partea de discutăm despre turul 2 în situația în care rezolvăm primul tur. Nu vreau să fac nu știu ce comentarii, dar vreau să spunem pe cine ne-am dorit între Bania Luca și pentru că primul și primul gând al nostru este să trecem de viteză.
0: Rămâne, domnule Cârță, cea maximă fotbalistică care spune că cel mai important meci este primul, nu întotdeauna.
1: Absolut, absolut, și e un respect pentru competiție, așa, să nu vorbești mai departe, atâta timp când nu știi ce faci, nu ai început nici măcar să joci primul.
0: Da, legat de viitoarea ediție de campionat, domnule Cârțu, adică cei care îndrăzni, așa știu, să se apropie de play-off, nu prea avea loc, așa că sunt câteva formații în frunte cu echipa campioană, care sunt taborate acolo. Dacă spui Universitatea Craiova, CFR, Rapid, poate Dinamo, ar mai rămâne una, două poziții de ocupat, că sunt greu de dat la o parte aceste formații de pe zona de play-off, cred eu.
1: Vedem ce va fi și în funcție de, eu știu, strategiile pe care le au echipele respective. Este foarte important și cum va fi țintarul când se va trage, eu știu, ordinea etapelor. Deocamdată v-am spus, dar ca obiectiv pentru noi, pentru Universitatea Craiova, în continuare rămâne în campionatul, cum a fost și anul trecut. Și, din fericire, am rezolvat obiectivele respective și campionatul și cupa. Aceleași obiective rămân valabile și pentru anul.
0: Dar ați spus, domnule Cârțu, că moda dumneavoastră cu un antrenor portughez a început să fie copiată. Parcă tot mai mulți oameni din fotbalul românesc mizează pe jucători și antrenori portughezi. Cu ce rezultat vom vedea?
1: Nu știu, prima vorbesc de celelalte echipe. Eu știu că noi a fost o alegere foarte inspirată a patronatului nostru, a acționarilor noștri atunci când au decis să-l aducă pe Coelho. A fost o decizie câștigătoare și care, dai seama, și pe care o așteptam de, eu știu că câștigarea asta, că pe care o așteptam de 35 de ani.
0: Da, și tocmai de aceea, domnule Cârțu, e foarte important, nu, ca această continuitate să fie la ea acasă.
1: Asta ne-am și spus, de asta v-am spus că obiectivul nostru în continuare, obiectivele noastre sunt campionatul și Cupa României. Astea sunt obiectivele generale, iată v-am spus, pentru targeturile imediate sunt participarea cât mai mult așa în cupele europene.
0: Da, e foarte important.
1: Dacă se poate să, cum să spun, să imităm, să recidivăm ceea ce am făcut anul trecut, e foarte, foarte bine.
0: Da,
1: sigur,
0: aveți...
1: dacă am putea să schimbăm și competiția, și mai bine.
0: Da,
1: de a juca, eu știu, ori în Champions, ori în Europa League. Dar nu ne supărăm nici cu grupe conferențe.
0: Da, cu rezultate foarte bune. Oricum plecați la drum, domnule Cârțu, cu un mare avantaj. Această omogenitate la nivelul băncii tehnice, normală de altfel. Lotul în linii mari va rămâne cam același. Sunt atribute importante, nu, ale fiecare echipe la plecarea nouă sezon.
1: Așa este, așa este. Și de asta v-am spus că cel puțin pentru meciurile ăștia, primele etape astea ale preliminare, echipa va fi aceeași care, sau lotul va fi aceeași cu care l-am abordat anul trecut campionatul.
0: Vă uitați și pe la Mondial? Aveți timp, domnule Cârțu, sau preocupat de ce
1: să... Mă uit, normal. Eu sunt om de fotbal, cum să nu
0: Păi nu, mă gândeam că la orele astea, unele dintre ele cam imposibil.
1: Unele dintre ele le mai sar, că îmi dai seama totuși. Nu mă uit la Iran, nu azi de Iran, la 4 dimineața, deși a fost un meci de numai de urmă și atitudini, dar ale la televizor, eu știu, cum e Argentina, Algeria sau cum a fost la ora 1 Brazilia cu cine, cu Maroc, adică,
0: a fost aseară, da, Franța, Senegal, cu Mbappé acolo.
1: A fost la ora rezonabilă, la obligatoriu.
0: Da. Era de bifat.
1: În sfârșit, francezii au sărit peste obsesia lor, Senegalul, și au sărit și într-un mod așa, cu bătaie bună, la da bătaie bună.
0: Dar am văzut, domnule Cârțu, câteva rezultate surprinzătoare. Oare echipele astea puternice, cu jucători arhicunoscuți, știu eu, nu se implică foarte mult în prima partidă? Sau de ce nu replică adversarilor?
1: Nu știu ce să spun, dar, într-adevăr, vreți să spun ceva. Oamenii de performanță totdeauna au fost, cum să spun, cel mai mare stimulant pentru echipe de tipul respectiv care au făcut surpriza și cel mai mare necaz pentru echipele ăștia considerate favorite.

0: lui și înainte. Degeaba ești favorit. Aia trebuie să arăți în teren orice ceea ce s-a întâmplat în teren în momentul în care au fost surprizele ăștia, gen Spania 0-0 cu Costa de Silve sau 1-1 Maroc-Brazilie. Odată că echipele alea care pleacă cu șansa a doua au sunt învrăzite, au mare orgoliu pentru rezultat pozitiv și a arătat, pentru că campionatul mondial este cea mai bună oglindă așa pentru jucător să iese în evident.
1: Păi da, mă uitam, domnule Cârțu, diseară, deci va fi Portugalia-Congo, sau fosta Zaire, păi și mă uitam pe lista jucătorilor din Congo, toți, dar aproape toți, evoluează în Europa la echipe importante, tocmai de aceea e cartă asta, nu mai este atât de mare, fotbalistic vorbind.
0: Așa este, așa este. Europa e plină de jucători din asta, din alte continente, sau ca din care au reprezentante acum la campionatul mondial. Și putem, așa că să nu ne așteptăm neapărat că dacă Portugalia, Congo, eu aștept altceva de la Portugalia. Duelul lui Ronaldo cu Messi, uite, Messi a dat trei goluri, să vedem pe Ronaldo, poate să-i răspundă.
1: Dar mă uitam, domnule Cârțu, că a spus un jucător...
0: Joacă tot cu echipa africană, nu? Ei au jucat cu Algeria, ăștia joacă cu Congo.
1: Nu, a spus...
0: e mai bună, zic eu, decât Congo.
1: A spus un jucător remarcabil, domnule Cârțu, și mă uitam la Messi cu câtă ușurință, cu câtă, știu eu, așa, seninătate.
0: Incredibilă
1: ușurința.
0: M-a uimit la vârsta care o are și golurile pe care le-a dat aseară, caracteristice, și le-a imitat într-un golurile pe care le-a dat el și când juca la Barcelona și, nu știu, pe la pe unde joacă acum, prin... Miami.
1: Da, da, da, da. Mai departe cine de acolo e oarecum acasă, domnule Cârțu, în America.
0: Cine e fotbalist n-are cum. E ca mers pe biciclete la Messi. Nu contează. Cu cât e mai... Și vorba aia, că e o vorbă din asta, un proverb, mai e la fel ca vinul vechi. Nu?
1: Da.
0: Vinul cu cât e mai vechi, cu atât e mai bun, așa și cu Messi. L-am văzut acară chiar... Incredibil.
1: Păi da, te-ar face, domnule Cârțu, și ne face pe toți, chiar dacă ar juca la 4 dimineața, la 1 noaptea, să te uiți, că joacă Argentina, e o încântare să vezi Messi sau Ronaldo, probabil Portugalia, sau jucători ăștia atât de importanți.
0: S-a spus, Algeria nu e echipă așa de subapreciat. E echipă bună în campionatul african.
1: Da, oricum, revenind așa pe final la echipa noastră, cred că și suporterii, domnule Cârțu, așteaptă cu nerăbdare această participare europeană care ar trebui să fie încununată de succes. Un parcurs cât mai lung ar da bine...
0: De Craiova, da, de
1: da, da, da, da, da,
0: da, da, da. Asta și dori. Am spus, primul și primul rând le vom lua pe rând, așa tot ce ni se întâmplă. Va fi meciul ăsta pe 7 iulie, meciul de prim meci preliminarele Champions, cum va veni Supercupa, va veni returul, deci intrăm în forță mare de tot. Să nu începe campionatul, dacă ne vom califica, vine etapa a doua, preliminare și așa mai departe. Deci e de muncă așa, toată luna asta, știu, și iulie și august, dacă foarte mult.
1: Da, aici e artă, de fapt e normalitatea, domnule Cârțu, să ai un lot competitiv cu foarte multe soluții, nu pe bancă, pentru că se vor mai rodi jucători, începutul este foarte intens, cu cât ai lotul mai competitiv și Craiova se înscrie la acest campionat.
0: Toată strategia care a fost făcută anul trecut cu acei jucători și un lot atât de vreme ne-a ajutat să ieșim campion. Și același lucru trebuie făcut și anul ăsta. Să încercăm să repetăm ce am făcut foarte bine anul trecut.
1: Urmărim atent, domnule Cârțu, noi mulțumim foarte mult pentru această prezență aici la Sport Total FM. Vă dorim succes în campania asta care vine repede pentru toată lumea implicată. Vă dorim o zi bună, toate cele bune.
0: La fel, la revedere, emisiune
1: plăcută. Mulțumim foarte, foarte mult. A fost președintele de onoare al Universității Craiova, că punctam prieteni, această tragere la sorți rămâne la trupa care este campioana țării. Așadar, spun oamenii de fotbal, iar Sorin Cârțu face parte, evident, din această categorie, întotdeauna la fotbal, cel mai important meci este cel care urmează. Și am pe dreptate ce să ne gândim la manșa secundă în care Universitatea Craiova ar urma să întâlnească învingătoarea din

între Borat, Bania Luca și Lepski Sofia dacă nu treci în primul joc, așa cum ar fi normal, dar ce mai e normal în ziua de astăzi, de Vitebsk, campioana Belarusului, după aceea te poți gândi evident la turul următor. Craiova, da, are argumente notabile, cred că sunteți de acord să treacă, de ce nu, de ambele partenere, atât de Vitebsk, campionat din Belarus, cât și de următoarea formație care va întâlni gruparea craioveană, fie că este Borac, Bania Luca sau Lepski Sofia. Important este,

tot ce se întâmplă acolo, că în următoarea perioadă echipa nu ar putea fi lipsită de aportul niciunui jucător important care a contribuit la performanțele din sezonul trecut. Dorința de a accede în tururile acestei competiții pe care o onorează formația craioveană îi face, cel puțin deocamdată, pe reprezentanții echipei din Oltenia să nu ia în calcul plecarea unui jucător. Evident că dacă vine, clar, o ofertă absolut generoasă pentru ambele părți implicate, jucător-club, atunci cred că mai stai la discuții. Dacă nu, probabil Craiova va alinia cel mai bun obiectiv încă din primele, cel mai bun efectiv încă din primele partide ale stagiunii care urmează. Craiova, rămânând la echipa care este principala favorită, spun eu, în continuare și la titlu în viitorul sezon, se pregătește pe plan local, a fost acea readaptare la efort, grăbită oarecum, pentru că jucătorii vin, având acest bagaj de pregătire individuală în scurta perioadă de vacanță. Așadar, au revenit la pregătirii fără jucătorii care au fost convocați la echipa națională. Din acest punct de vedere, Filipe Coelho a avut ceva probleme, pentru că trupa craioveană a avut foarte mulți oameni implicați în activități la echipele naționale. Nicușor Bancu, Ștefan Baiaram, cel care s-a și insulat în această perioadă, Adrian Rus, David Matei, Vladimir Screciu, Tudor Băluț, Alexandru Cicâldău, la echipa națională a României. Vorbim, iată, și de un internațional binecotat în Ucraina, Alexandru Romanciuc, Anzor Megvabișvili, la echipa națională a Georgiei, Carlos Mora, în echipa națională din Costa Rica. Acesta se va alătura echipei craiovene direct în cantonamentul care se va desfășura în Austria. Așadar, vor pleca în Austria, nu știu câte echipe vor merge în Austria, că spuneam de paleta asta foarte, foarte largă, la nivelul grupărilor din prima ligă, care se vor împărți în perioada următoare între Bulgaria, Polonia, Slovenia, Slovacia și, iată, Austria. Vor fi trei partide de verificare pe care craiovenii le vor susține în stagiul din Austria. Cea mai importantă, pe 24 iunie de la ora 19, Universitatea Craiova va întâlni pe FC Sabah, vorbind de campioana din Azerbaidjan, cea care a oprit pe plan inter supremația de foarte mulți ani a celor de la Karabakh. Craiova pregătește așadar bine campionatul care urmează, urmând să evolueze mai apoi pe 29 iunie cu formația Polisia Zitomir, locul 3 în Ucraina în sezonul trecut, echipă care ar urma să evolueze în această vară în preliminariile din Europa League. Pe 30 iunie, formația craioveană revine acasă în Bănie și va pregăti la fața locului, doamnelor și domnilor, detaliile înaintea startului oficial în nou sezon, care începe repede pentru echipa craioveană. Tocmai de aceea nu surprinde revenirea pe 30. Pe 7 este prima partidă oficială. Ar fi timp pentru Filipe Coelho să stabilească detaliile finale înaintea întâlnirii cu prima partidă europeană din această vară. Discuție cu Sorin Cârțu, doamnelor și domnilor, președintele de onoare al Universității Craiova. Posibil să mai avem și alte intervenții telefonice, însă cel puțin deocamdată, după aceste minute alocate lui Sorin Cârțu și Universității Craiova, trecem din nou prin regie, ne ajută Rareș Cotigă, după care ne vom întoarce, evident, alături de voi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit, prietenii, Sport Total FM. Ionel Luțan și Rareș Cotic alături de voi în continuare. Am vorbit de volei pe lângă fotbal, discuție telefonică cu Sorin Cârțu, președintele de onoare al Universității Craiova, în ziua în care formația campioană și-a aflat adversarul pentru posibilul tur 2 dacă trece de prima manșă europeană. Am trecut pe la volei, acum să le oprim și pe la basket, unde schimbările în perioada aceasta la nivelul echipelor noastre din Liga Națională de Basket Masculin sunt la vedere. Așadar, să trecem pe la CSM CSU Oradea, o echipă care joacă de fiecare dată un rol important în campionatele noastre de profil, continuă să și completeze lotul pentru următorul sezon. Vorbim de CSM CSU Oradea. Ultima noutate din echipa vicecampioană a României este reprezentată de Roland Tăroc, care a semnat prelungirea contractului până la finalul stagiunii următoare 2026-2027. Veteranul român a revenit la CSM Oradea în vara anului 2024, după un sezon în care a evoluat pentru CSM Constanța. A avut cifre foarte, foarte bune în stagiunea trecută și normal ca acest angajament să fie prelungit. Roland Tăroc este al doilea basketbalist confirmat de CSM CSU Oradea pentru următorul sezon după Chris Richard, vicecampion al României. S-a despărțit până în acest moment numai de Bogdan Nicolescu, care a semnat cu principala rivală, echipa campioană, vorbind de UBT Cluj-Napoca. Tot la Oradea rămânem să vedem legat de lot. CSM CSU Oradea continuă cu schimbări la nivel de management și de staff tehnic după înfrângerea din finala Ligii Naționale de Basket Masculin în fața celor de la UBT Cluj. Spuneam și în emisiunea pe care am avut-o cu Răzvan Toma despre retragerea longevivului antrenor Cristian Achim de pe banca tehnică și numirea lui Miico Ripinen în funcția de antrenor principal. A luat decizia să completeze stafful tehnic cu Ciprian Enache, vorbim de cei de la CSM CSU Oradea, în timp ce Titus Nicoare este în echipa managerială a celor de la CSM CSU. După ce a decis să se retragă din cariera de basketbalist la vârsta de 38 de ani, iată o altă idee clară legată de longevitatea acestui jucător, Titus Nicoare își începe cariera managerială în orașul natal a CSM CSU Oradea. Titus a fost crescut în basketul juvenil bihorean, a jucat în trei rânduri pentru Oradea, 2003, 2007, 2013, 2014, 2016, 2017 și va ocupa funcția de team manager al echipei CSM CSU

Oradea se va ocupa de activitatea de zi cu zi a echipei de seniori și a componenților acesteia. Se fac mișcări importante pe toate planurile, așadar, la echipele noastre de basket masculin. Haideți să vedem ce se mai întâmplă și pe la CSM Târgu Mureș. Tot din acest punct de vedere, Vlad Corpodean și-a prelungit contractul cu echipa din Târgu Mureș. Vlad Corpodean va rămâne la CSM Târgu Mureș și în următorul sezon. Anunțul făcut de clubul care a terminat stagiunea trecută pe un deloc mulțumitor, normal, de altfel locul 11 în Liga Națională de Basket Masculin. Vorbim de asemenea de un jucător care are o vârstă respectabilă, 35 de ani. Vlad Corpodean va bifa al 17-lea sezon în Liga Națională de Basket Masculin. În toată această perioadă, longevivul jucător, basketbalistul Vlad Corpodean, a evoluat prieten pentru numai puțin de 10 echipe diferite din România. Vlad Corpodean sosea la Târgu Mureș și în vara anului trecut, după două sezoane în care a evoluat în maioul celor de la CSM Ploiești. De menționat că acest jucător, Vlad Corpodean, a ajuns iată la 35 de ani și a petrecut întreaga carieră doar în România. Are în palmares un titlu de campion național cu Universitatea Mobitel Cobet în anul 2011, așa cum se numea la acea vreme actuala campioană. Până la acest moment, lotul celor de la CSM Târgu Mureș și mai cuprinde pe Mihai Cârcoană, care a sosit de la CSM Târgu Jiu. Incipiente, clar, aceste mișcări, doamnelor și domnilor, dar lucrurile sunt în permanentă schimbare în basketul masculin românesc, unde ajungem acum și la FC Argeș, schimbare de antrenor pe banca FC Argeș Pitești, toate echipe masculine de basket care reprezintă acest important oraș din România. FC Argeș Basketball a realizat prima mutare pentru stagiunea care urmează, vorbim de campionatul 2026-2027. Clubul din Pitești va fi pregătit în următorul sezon de Tudor Costescu, cel care se întoarce de altfel la Pitești după perioada de 2 ani petrecută la SCM Craiova. Tehnicianul în vârstă de 52 de ani a reușit rezultate impresionante împreună cu formația din Bănie. L-a calificat echipa de două ori în final actul Cupei României și a obținut prima medalie de bronz în Liga Națională de Basket Masculin din istoria clubului. Va fi a treia oară când Costescu va intra pe FC Argeș și Pitești. Haideți să nu facem acele comparații cu fotbalul celebre deja. A treia oară după perioada 2010-2013, de respectiv 2020-2022, el și-a trecut în palmares împreună cu această echipă, Cupa Națională și Supercupa României, acestea fiind și singurele trofee din cariera acestui antrenor. Pe lângă FC Argeș Pitești, Rapid București și SCM Craiova, Costescu le-a mai pregătit pe SCM Timișoara, Dinamo București și CSM București. El a fost pentru aproape 3 ani și antrenorul echipei naționale masculine a României. Vorbim iată de Tudor Costescu, care merge în continuare pe filiera Pitești, se întoarce pentru a treia oară în dorința de a pregăti cu rezultate bune stagiunea care urmează. O nouă schimbare la nivel de jucători interesanți din Liga Națională de Basket Masculin îl are în prim plan pe Isiah Osborne, cel care schimbă echipa. A semnat jucătorul canadian cu CSM Târgu Mureș după ce a evoluat ultima aici în București la Rapid. Al patrulea basketbalist, așadar, canadianul care a semnat cu CSM Târgu Mureș după amintitul Vlad Corpodean, Bodo Tamaș și Mihai Cârcoană, vorbind de jucătorii care până acum fac parte din efectivul pentru stagiunea viitoare la această echipă. Să mergem și pe la o altă formație cu adevărat reprezentativă în peisajul basketului masculin românesc. Vorbim de CSO Voluntari. Lewis Sullivan revine la CSO Voluntari. La câteva zile după ce a anunțat continuitatea la echipa lui Cody Justice și în sezonul 2026-2027, CSO Voluntari a oficializat prima achiziție din această vară. Clubul de la marginea capitalei a ajuns la un acord cu Lewis Sullivan, care a evoluat în ultimile luni la Rapid București. El se va afla la a doua experiență, iată că este la modă această revenire la CSU Voluntari, după ce a mai jucat pentru această echipă în urmă cu un an. În amintita stagiune cea trecută pentru Rapid, noul jucător al celor de la CSU Voluntari a bifat 27 de apariții în Liga Națională de Basket Masculin. CSU Voluntari a operat o modificare importantă și la nivelul băncii tehnice. Daniel

Janssen este cel care a fost investit în postura de antrenor la o echipă care spuneam Cody Justice și Tudor Gârbea sunt jucătorii antamați și ei de formația ilfoveană pentru o stagiune viitoare foarte, foarte importantă, cu obiective ca întotdeauna, îndrăzneți, o poziție cât mai bună în campionat, acolo unde realist vorbind, pare în continuare foarte greu de detronat campioana OBT Cluj. Adjudecarea Cupei României și un parcurs cât mai bun în cupele europene este obiectivul permanent pe care îl are formația din voluntari. Haideți să mergem și prin tabără echipei campioane și vorbim evident de UBT Cluj. Jalin McGray este noul jucător al celor de la UBT Cluj. Echipa a anunțat al doilea basketbalist străin care va evolua în stagiunea viitoare în maieul alb-negru al echipei noastre campioane. Mihai Silvășean rămâne, evident, pe banca tehnică longevivul, antrenor care conduce și echipa națională României și o face foarte, foarte bine. Legat de noul venit, este un jucător tânăr cu potențial, este un pariul de al nostru, ca să spunem așa, cred foarte mult în calitățile lui. L-am urmărit în divizia a doua, Ligii Adriatice, și mi-a plăcut foarte, foarte mult, cred eu, că poate exploda și deveni un jucător extrem de interesant. Ni l-am dorit mult, fiindcă ne crește nivelul de atletism, ne ajută în jocul pe tranziție și poate evolua pe mai multe poziții. Are și un caracter bun, ceea ce pentru noi este foarte important. Sper să confirme și să fie un jucător de bază la noi, care să ne ajute să ne îndeplinim obiectivele, a punctat Mihai Silvășean, antrenorul echipei clujene, legat de venirea noului jucător, al treilea confirmat de campioană după Bogdan Nicolescu și Otis Livingston. Încet, dar sigur, se conturează așadar efectivele la nivel de basket, doamnelor și domnilor, pentru stagiunea care urmează. Până la ora 16, haideți să trecem în revistă ceva și de la handbal, să vedem știri interesante care au apărut în această perioadă. Și din punct de vedere handbalistic, iată transferuri în Liga Zimbrilor pentru stagiunea care urmează 2026-2027 și în sportul de pe semicerc, și începem normal cu Dinamo. Andrei Pergăl, un jucător maghiar de 23 de ani, interstânga, care vine de la Logroño la Rioja pentru Dinamo, așadar. Vinicius Angelo Lima da Carvalho, un jucător brazilian, 29 de ani. Oscar Savinger, un suedez, 24 de ani. Lan Gârbici, sloven, de la Trimo Trebenie. Mats Emil Bayer, extremă stângă, un jucător danez, un nou mai jucător străin, aduce Dinamo. Andraj Malcu, cu un sloven de 23 de ani și Victor Ituriza, portughez, pivot. Deci măcar un jucător român, iată, n-a antamat Dinamo, vorbim de campioana regulată a handbalului masculin românesc pentru o prezență, probabil, mai notabilă stagiunea viitoare în Champions League. A doua clasată, adevărată revelație, stagiunea trecută, handbal clubul Zău, Claudiu Lazurcă, 24 de ani, de la CSU Suceava, Daniel Susanu, pivot, 28 de ani, CSM Constanța, Ivan Mosic, un sârb, interstânga, de la Potaița Torda, Alexandru Bucătaru, portar, de asemenea, care vine de la Potaița Torda. La CSM București, Nicușor Negru, de la Dinamo, și Dan Vasile, portar, de la Poli Timișoara. Poli Timișoara, SCM Poli Timișoara, Anton Tereklov, ucrainian, 34 de ani, portar, ultima oară la Minaur, Baia Mare. Christopher Gjelsvik, un norvegian, 20 de ani, care vine de la Viking. Potaița Torda este o echipă care n-a mutat absolut deloc la capitolul achiziții. A făcut-o în schimb CSM Vaslui. Benz Horniak, un maghiar, extremă dreapta. Iahor Budzeica, bielorus. Andrei Gopșa, de la Hamal Clubul Zău, și Florin Sârghe, 22 de ani, de la CSU Suceava, completează această listă a noilor veniți la echipa din Vaslui. Să vedem ce a mutat, prieten, Sport Total FM, Minaur Baia Mare. Cristian Turmo, Larnstad, un norvegian de 23 de ani. Edin Klis, bosniac, interstânga, 25 de ani. Hugo Anton Forsberg, un suedez. Și antrenorul secund Sebastian Albu, la 42 de ani, face cunoștință cu Minaur Baia Mare. La formația din Suceava, nimic spectaculos. Haideți să vedem ce găsim la CSM Constanța. Gabriel Cumpănici, de la Minaur Baia Mare. Anderson Molina da Silva, brazilian, de

La Minaur, Baia Mare, Bogdan Rață, Handball Clubul Zău, Liviu Caba, Partizan Belgrad, interesant această mișcare, Vlad Caba, Gabriel Ilie, de asemenea de la Partizan Belgrad, a spune mutări interesante, la Constanța, unde CSM-ul caută, să vedem dacă și reușește să revină o adevărată forță în handball-ul masculin românesc. La Ocluj, Adrian Țenghia de la CSM Vaslui, Steaua București, echipă care a revenit, doamnelor și domnilor, la nivelul primului nostru eșalon, avându-l pe banca tehnică pe Ionuț Georgescu, Alexandru Pașca, 22 de ani, portar de la CSM Constanța. O altă echipă care va evolua în prima ligă, Liga Zimbrilor, CSO Teutonii Ghimbav, Mihai Anton, 29 de ani, de la Handball Clubul Zău, Ciprian Aung Gerdand de la CSM Vaslui, Andrei Popa, CSM Vaslui, Eduard Cioacă, CSM, toți vasluienii au plecat la Brașov, prieteni Ianus Dumitrescu de la CSM Oradea și Eduard Belchite de la Poli Timișoara. În schimb, CSM Gidia, o altă formație care a promovat acum în peisajul Ligii Zimbrilor, nu are nici măcar o noutate la capitolul jucători. Haideți să vedem și Liga Florilor, doamnelor și domnilor, ce se întâmplă la acest segment foarte, foarte important. Echipa campioană, Lara Gonzalez, o spaniolă, vorbim de Gloria Bistrița, când spunem de echipa campioană, care vine de la Dunărea Brăila, la 34 de ani. Evelina Eriksson, suedeză, 29 de ani, CSM București. Daciana Hosu, CSM București. Johanna Reichert, austriacă. Turinger, Gilda Simao, o jucătoare din Angola, CSM Târgu Jiu, și Veronica Kafka de la Storhamar, o cehoaică de 32 de ani. Evident că aici este plin și capitolul plecări, cum sunt foarte multe jucătoare cunoscute. Iată, Cristina Laslo merge la Dunărea Brăila, Eva Cherecheș la Corona, Bianca Bazariu la Corona, Ștefania Stoica la SCM Râmnicu Vâlcea, Renata de Aruda, Corona Brașov, și tot așa, la CSM București, Matilda Forsberg, suedeză, 28 de ani, de la Gloria Bistrița, Iulia Dumanska, de la Minaur Baia Mare, Jenny Carlson, de la Molde Elite, Denisa Șandru, de la Rapid București, Tira Akner, Metz, Pernie Brandenburg, de la Storhamar, jucătoare care va evolua pentru CSM București, și la Corona. Iată ce bogată este această listă a jucătoarelor. Ben Dahl, antrenorul principal. Rutgard Olsen, antrenor secund. Paula Ungurean, antrenor de portari. Întreg stafful este schimbat așadar. Bianca Bazaliu, Renata de Aruda, ambele vin de la Gloria Bistrița. Carolina Kochniak, o poloneză de la Zaglebie Lublin. Ana Maria Berbece, CSM Galați. Eva Cherecheș, Gloria Bistrița, Magda Balsam, poloneză, de la CSM Slatina, la capitolul jucătoare noi, la formația din Brașov, CSM Râmnicu Vâlcea, Ștefania Stoica, de la Gloria Bistrița, Tamires Morena, Gloria Bistrița, Inger Smits, CSM București, Emile Arțen, o norvegiancă care vine de la ICAST, Zoe Sprengers, olandeză, de la Team Esbjerg, notabile și mișcările pe care le face SCM Râmnicu Vâlcea. Haideți să ne mai oprim, prieteni, înainte de pauză, doar la Handball Club Dunărea Brăila, Bogdan Burcea, antrenorul principal, Rebecca Necula, 23 de ani, de la SCM Râmnicu Vâlcea, Bianca Curmenț, 29 de ani, portar Corona Brașov, Sofie Bardrum, de la Crim Ljubljana, Cristina Laslo, Gloria Bistrița, Mihaela Mihai, CSM București, și Alicia Boiciuc, 22 de ani, de la Corona Brașov. Așadar, am trecut de revistă mișcările văzute până acum la nivel de handball, Liga Zimbrilor și Liga Florilor, pentru stagiunea care urmează, doamnelor și domnilor. Urmează și pentru noi o scurtă pauză, ne întoarcem după ora 16, în a treia și ultima oră de Trafic Sport de astăzi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit, prieteni, Ionel Luțan și Rareș Cotic alături de voi și în această ora a treia din Traficul Sport de astăzi, miercuri 17 iunie. Suntem în perioada în care echipele de primă ligă se pregătesc atent în paralel cu ceea ce se întâmplă la campionatul mondial, pe care îl urmărim cu mare, mare atenție, chiar dacă unele partide sunt, vorba lui Sorin Cârțu, interlocutorul nostru de la Craiova, la ore oarecum imposibile. Tragerile la sorți pentru reprezentantele noastre în cupele europene au adus adversari care par să fie accesibili. Și după ce am vorbit de Universitatea Craiova și respectivul Cluj, care totuși are misiune dificilă în confruntarea cu Dinamo Kiev, să ne oprim la CFR Cluj, care va evolua în turul 2 preliminar din Conference League, acolo unde va întâlni câștigătoarea duelului dintre Alashkert, locul 4, stagiunea trecută în Armenia, și Yelimay Semey, locul 4, de asemenea, dar în Kazahstan. Finanțatorul echipei clujene, Nelu Varga, este mulțumit de tragerea la sorți și iată declarații acestuia. Șansele sunt de partea noastră, sperăm să fie de bun augur, mai bine taci, din gură te concentrezi, te mobilizezi și nu te mai umfli, că poate fi rău. Eu sper să mă bucur la final, tragerea la sorți e o veste bună, sperăm să trecem. Noi am mai bătut pe cei de la Alashkent acum mulți ani în cupele europene, le-am dat 7-0. A punctat Ioan Varga pentru Gazeta Sporturilor. Da, și adevărat, în sezonul 2018-2019, CFR Cluj s-a întâlnit cu Alashkert în turul 3 din Europa League, formație din Gruia. Îi elimina atunci pe armeni, în tur scorul a fost 2-0 în Armenia, iar în retur la Cluj, feroviarii s-au impus cu scorul de 5-0. În acea perioadă, ne aducem aminte cu plăcere, banca tehnică a echipei clujene era ocupată de Tony Conceição, portughezul la modă, nu sunt portughezii în această perioadă. Am spus de CFR Cluj, haideți să ne uităm și la FCSB. FCSB, duel cu Auda în Conference League. FCSB a aflat cu cine se va duela în turul 2 al UEFA Conference League. Roșii albaștri o vor întâlni pe reprezentanta Letoniei, Auda, cu adversară mult mai slab cotată. Partida tur va avea loc pe 24 iulie, retorul urmând să fie pe data de 31 iulie. Adversarii grupării pe care o pregătește Marius Baciu au o valoare de piață de 4,45 milioane de euro, evident mult inferior la ceea ce se prefigurează în tabăra celor de la FCSB. Am aflat așadar adversarii, doamnelor și domnilor, pentru echipele noastre. UCLuj are misiune dificilă. UCLuj-PAOK în turul 2 preliminar din Europa League. Ardenenii se duelează cu Răzvan Lucescu dacă trec de Dinamo Kiev. Iată că șansa nu prea i-a ajutat pe cei de la Universitatea Cluj, care au realmente o misiune foarte, foarte delicată. La capitolul transferului, doamnelor și domnilor, în această perioadă, la nivelul Superligii, Șef și eu aici că a anunțat oficial transferul lui Doru Andrei, 23 de ani, contractul este valabil pe 2 ani, iar anunțul a arătat altfel. Astfel, Șef și eu aici că a ajuns la un acord și cu Doru Andrei, mijlocașul de 23 de ani, vine de la Fece Voluntari și are în palmares prezențe la reprezentativele Under 19 și U20 ale României. Doru Andrei a semnat un contract valabil pe 2 ani, bine ai venit și mult succes alături de Șef și Oișca. Este anunțul pe care l-a făcut trupa covăsneană condusă de Laszlo Dioseghi. E bine, finanțatorul care se află în această perioadă chiar în America pentru a urmări partidele de la campionatul mondial. Apropo de Doru Andrei, era lăudat la un moment dat de fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, care spunea la acea vreme: ăla e un jucător de bani mulți, să știți, e un jucător de 1 milion de euro, joacă și la FCSB titular, el joacă mijlocaș și are capacitate de efort mare, a jucat și la echipa de tineret, a fost cel mai bun acolo, e al voluntariului pentru că el se ocupă acolo, este un jucător de 1 milion de euro, așa bunie, dacă aș fi la voluntar pe Doru Andrei nu l-aș da nici pe 1 milion de euro, e tank și știe bine cu mingea, el e jumătate din echipa de la FC Voluntar, spunea la acea vreme Dumitru Dragomir. Oarecum surprinzător pentru foarte mulți oameni de fotbal, ceea

Ce se întâmplă, prieteni, la ploiești? Petrolul prezintă pe bandă rulant jucător noi în această perioadă și iată că i-a venit rândul lui Kalal Huseinov, un jucător din Azerbaijan în cadrul celei de-a șaptea mutări pe care Petrolul a făcut-o în această vară. Vorbim de un fotbalist de 23 de ani, adus din secunda divizie a Bulgariei. FC Petrolul Ploiești a ajuns la un acord cu internaționalul azer Kalal Huseinov, 23 de ani, acesta se numește cu echipa petrolistă, un contract valabil pentru următoarele două sezoane. O să vedem, domnule, cu cine va juca FCSB în turul 3, deocamdată spuneam de unul dintre ascultătorii noștri, în care ne întreabă cu cine va juca FCSB în turul 3. Continuăm cu prezentarea lui Kalal Huseinov, jucător cu profil defensiv, putând fi folosit atât în centrul apărării, cât și în linia mediană. Kalal Hakim Huseinov a evoluat în ultimul sezon în prima divizie bulgară pentru Arda Kardazali, bifând 39 de prezențe pe parcursul stagiunii precedente în campionat, cupă și în preliminariile Conference League. Anterior a jucat în țara natală pentru FC Zira și FC Samaki, iar în ultimii 5 ani a fost convocat constant la prima reprezentativă din Azerbaijan, pentru care a disputat 26 de partide, cea mai recentă prezență datând din 9 iunie, atunci când a fost titular în meciul amical cu San Marino. Bun venit, Kalal Huseinov, se arată în comunicatul emis de Petrolul cu acest prilej. Oțelul Galați, doamnelor și domnilor, mișcă și trupa gălățeană în această perioadă. Oțelul Galați l-a prezentat oficial pe Habib Sila, fundaș dreapta ivorian în vârstă de 27 de ani, care ultima dată a evoluat pentru Leiria în Liga a doua din Portugalia. Pe lângă acest transfer anunțat oficial pe pagina de Facebook, oțelarii l-au mai adus la echipă și pe Mario Contra, fostul portar al Chindiei Târgoviște, iar la acest capitol chiar vedeam undeva un goalkeeper care s-a aflat în ultima perioadă la Oțelul Galați, Justin Popescu, a fost angajat de noul tehnician al echipei reșițene, Dorinel Munteanu, care îl știa evident foarte bine de la Galați, Justin Popescu, de la Oțelul Galați la CSM Reșița. Deja au trecut câteva ore bune de când s-a făcut cunoscut faptul că Edi Gneaiore nu mai poate juca la Dinamo în perioada sezonului care urmează. Mulțumim Edi, sosit la Dinamo în ianuarie 2024. Edi a jucat un rol important în menținerea clubului în Superliga României. Rolul său în echipă a fost bine definit, iar contribuția sa a fost esențială în dezvoltarea sportivă a echipei. În cele două sezoane și jumătate petrecute în alb-roșu, Edi a strâns un număr impresionant de 97 de meciuri, reușind să marcheze 6 goluri și să ofere 5 pase decisive. Astăzi, colaborarea dintre Edi Gneaiore și Dinamo a ajuns la final. Îi mulțumim pentru tot ce a însemnat pentru club în perioada petrecută alături de noi și îi dorim mult succes în continuarea carierei, spunea Dinamo la ora acelei despărțiri oficiale de către un mijlocaș cu prezențe constante în echipa dinamovistă. În schimb, la UTA, Minnesota și-a prelungit înțelegerea cu trupa arădeană. Minnesota rămâne la UTA, mijlocașul japonez și-a prelungit contractul cu bătrâna doamnă până în vara anului 2027. Ajuns la Arad în urmă cu un an, Mino a bifat 27 de meciuri în tricoul alb-roșu. Succes în continuare, Minnesota, se spune în comunicatul făcut cu acest prilej de gruparea arădeană. De când am ajuns la Arad, să redăm și declarația jucătorului, am simțit ce înseamnă acest club pentru oameni. UTA reprezintă mai mult decât fotbal, reprezintă tradiție, pasiune și o comunitate unită. După accidentarea din sezonul trecut, am simțit susținerea tuturor, iar acest lucru a însemnat enorm pentru mine. A punctat Minnesota după semnarea prelungirii de contract cu echipa pregătită în continuare de Adrian Mihalcea. Să mai vedem tot Petrolul, iată Leonardo José dos Santos Teixeira, un jucător cotat la 700.000 de euro, da, pare o cifră interesantă. Petrolul a ajuns la un acord cu fotbalistul portughez Leonardo José dos Santos Teixeira, cel care va fi jucătorul Lupilor în următoarele două sezoane. Mijlocaș stânga, dar putând evolua și în banda dreaptă, Leo Teixeira, 26 de ani, provine de la o grupare portugheză de Liga a doua, FC Felgueira, și pentru care a jucat pe parcursul ultimelor două stagiuni 55 de prezențe și 6 goluri marcate în campionat. Da, Petrolul este prima experiență în afara granițelor țării pentru acest fotbalist. Portughezii sunt prietenii
la modă în România. Antrenorii sunt de asemenea căutați, iată, jucătorii.

tot mai mulți vin în România, semn că da, iată, lucrurile merg bine din acest punct de vedere, iar ceea ce se poate pune pe masă la formațiile noastre de primă ligă îi convinge pe acești jucători foarte, foarte importanți. Haideți să mai vedem dacă mai găsim pe aici vreo altă știre interesantă. Da, și adevărat, vorbeam de acel transfer al lui Doru Andrei, de care am pomenit. Rapidul, eram pe urmă de Rapidului. Haideți să vedem la Galați, doamnelor și domnule, Totoțelul ne spune ceva aici. João Paulino, 28 de ani, fratele geamăn al lui João Paulo, așadar, este și el înregimentat prieten în tricoul celor de la Oțelul Galați. João Paulinho, în timp ce fratele său face senzație la campionatul mondial din Statele Unite, senzație după singură partidă, parcă e prea mult. Acolo unde a evoluat João Paulo, spunem, în echipa națională din Capul Verde, în remiza istorică, spune 0-0 contra Spaniei. João Paulinho a realizat ședința foto în care a fost prezentat ca jucător al Oțelului Galați. Sunt foarte fericit să ajung la Oțelul Galați. Am auzit foarte multe lucruri frumoase despre acest club de la fratele meu, João Paulo, care mi-a vorbit despre istoria Oțelului, despre pasiunea suporterilor și despre atmosfera extraordinară de la meciuri. Din primul moment am simțit că este locul potrivit pentru mine. Abia aștept să îmbrac tricoul Oțelului, să intru pe teren în fața fanilor și să ajut echipa să își îndeplinească obiectivele. Sunt pregătit pentru această provocare și nerăbdător să încep treaba la Galați. Primele declarații ale noului jucător al Oțelului, João Paulinho, fratele geamăn al lui João Paulo, a venit la Oțelul din Kazakhstan, cotat la 200.000 de euro în acest moment. Acesta ajunge liber de contract la Oțelul după experiența avută în Kazakhstan la Ordabasi, unde a disputat 17 meciuri și a marcat 2 goluri. João Paulinho s-a format în țara natală, în Portugalia, la Sporting Praia. A fost internațional de juniori. Ulterior s-a transferat în Portugalia, unde a evoluat pentru echipe mai mici. A ajuns la Zimbru Chișinău și de acolo la Ordabasi. Pe lângă transferul lui João Paulo, conducerea la Galați anunță alte 3 transferuri. Acest anunț vine cu desul care Iustin Popescu, Silviu Rusu, Cristian Chira, Daniel Sandu, Gabriel de Beliuc și Ștefan Bana au părăsit clubul din Galați. SC Oțelul Galați informează suporterii că a ajuns la acorduri contractuale cu alți 3 jucători în vederea sezonului competițional 2026-2027. Întrucât aceștia se află încă sub contract cu actualele lor cluburi până la data de 30 iunie, identitatea lor va fi cunoscută imediat după finalizarea tuturor formalităților necesare. Este clar și o metodă prin care cei de la Oțelul Galați încearcă, prieteni, să liniștească oarecum suporterii nemulțumiți, îngrijorați că la Galați lucrurile nu sunt chiar în regulă și nu au fost pe mai toată durata campionatului, însă îmbucurător, chiar și în aceste condiții Oțelul și-a păstrat fără mare emoții până la urmă locul în stagiunea viitoare în fotbalul de Superliga din România. Haideți să spunem deci, FC Aud, adversarul celor de la FCSB în turul 2 preliminar din Conference League. De 5 ani în prima ligă din Letonia, câștigă recent cupa, vorbim de FK Auda, ba chiar de 2 ori, 2022-2025, sunt singurele performanțe din palmaresul acestei echipe pe care o va întâlni, așadar FCSB în turul 2 preliminar al competiției în care participă. Să mai găsim, dacă este cazul, și vreo altă știre la fel de interesantă despre fotbalul nostru. Echipele sunt la pregătire în această perioadă pentru a intra bine în meniul acestui an fotbalistic, competițional vorbind. Să mai urmărim aici ceva. Real Madrid. Nu prea ne interesează Real Madrid. În schimb, iată o informație de suflet, doamnelor și domnilor. Astăzi a avut loc evenimentul Mircea Lucescu, legenda care nu apune. Răzvan Lucescu, 57 de ani, fiul regretatului nostru antrenor și Ioan Andone, au apărut emoționați până la lacrimi. Cei doi au susținut și câte un scurt discurs în fața celor prezenți, prin care au încercat să rezume grandoarea legendarului Iluce. La inițiativa clubului de fotbal Dinamo București a fost organizat un eveniment denumit Mircea Lucescu, legenda care nu apune, care a avut rol

Rolul de a aduce o nouă omagiu lui Luce, cel mai titrat antrenor român din toate timpurile și unul dintre cei mai titrați de pe întreg mapa a mondul. Printre cei care și-au făcut apariția la eveniment s-a regăsit și Ioan Andone, care a avut oportunitatea de a-l cunoaște pe Mircea Lucescu de la o vârstă foarte, foarte fragedă. Fostul dinamovist și-a găsit cu greu cuvintele și la un moment dat a fost la un pas să plângă, spun cei care au fost prezenți la acest eveniment.

Da, printre altele, Ioan Andone, doamnelor și domnilor, la acest eveniment n-a lipsit, evident, Răzvan Lucescu, fiul legendarului Il Luce, care în această vară s-ar putea despărți de grecii de la PAOK Salonic. Foarte emoționant, o imensă surpriză, niciun caz nu m-aș fi așteptat la această dimineață care devine specială. Vreau să mulțumesc din nou din partea familiei Lucescu, tuturor celor care au avut această idee, tuturor celor care au fost implicații, tuturor celor care au participat efectiv și măcar pentru un timp scurs s-au gândit la tatăl meu. Din discursul lui Răzvan Lucescu, este pentru noi o posibilitate de a sta permanent în contact cu el atunci când ne vom simți cumva singuri și frustrați. Se întâmplă des în această perioadă. Ne vom duce și vom citi aceste mesaje care vin din suflet. Îmi pare foarte rău că noi vom putea face asta și că nu a putut să o fac. El m-am întristat foarte tare în perioada ceremoniei de înmormântare pentru faptul că el nu vedea ceea ce s-a întâmplat. M-am întrebat dacă el a reușit pe parcursul vieții să pună împreună toate aceste piese de puzzle și să înțeleagă ce a construit și ceea ce a realizat în viața lui. Din discursul lui Răzvan Lucescu, doamnelor și domnilor, un moment cu adevărat special, din nou memoria celui care a fost la originea creșterea unor generații mari de jucători din România, doamnelor și domnilor, și iată, de fiecare dată un asemenea eveniment naște tot felul de reacții, de emoție, indiferent despre cine este vorba. Și pentru noi prieteni este chiar la fel și trebuie să facem o pauză. Este ultima în acest Trafic Sport de astăzi, doamnelor și domnilor, Ionel Lusan și Rareș Cotigă. O scurtă pauză și revenim cu partea noastră finală de astăzi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Partea finală, prieteni, Sport Total FM, a traficului sport de astăzi. Ionel Luțan și Rareș Cotic alături de dumneavoastră. O zi importantă care, iată, ne-au dus în vizor echipele pe care formațiile noastre le vor întâlni în competițiile europene. Și iată că vorbim în primul și în primul rând de Universitatea Craiova, echipa noastră campioană. Deci dacă trece de Vitebsk, campioana Belarusului, mai apoi trupa pregătită de portughezul Filipe Coelho va juca cu învingătoarea dintre Borac, Banja Luka și Levski Sofia în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor. Așadar, în această dispută, Craiova pare să aibă, prieteni, un culoar favorabil. Am și vorbit din acest punct de vedere cu președintele de onoare aici la Sport Total FM, vorbind de domnul Sorin Cârțu, care era încrezător în tot ceea ce se va întâmpla la Craiova în acest an competițional. În schimb, prieteni, iată, Universitatea Cluj are o misiune foarte, foarte dificilă în lupta europeană. Universitatea Cluj va juca mai întâi cu echipa Dinamo Kiev și mai apoi, dacă trece de Dinamo Kiev, va fi foarte, foarte dificil, pentru că va întâlni echipa PAOK, ocupanta locului 3 în campionatul Greciei, o grupare pregătită, spune, în continuare de Răzvan Lucescu, în continuare, pentru că sunt destul de multe probleme legate de continuitatea lui Răzvan Lucescu pe banca celor de la PAOK. Lămuririle vor veni fără doar și poate în perioada imediat următoare. Mergem și la CFR Cluj, care de asemenea și-a aflat astăzi partenerul de întrecere în turul 2 preliminar din Conference League. Va fi vorba de câștigătoarea duelului dintre Alaș Kert, locul 4 în Armenia, și Elimay Semey, locul 4 în Kazahstan. Este un adversar, sau sunt adversari, care par să fie facil la o primă vedere pentru echipa condusă de Ioan Varga. În schimb, FCSB, doamnelor și domnilor, FCSB va întâlni o echipă din Letonia, FK Auda, teoretic, sperăm și practic să fie o formalitate pentru echipa lui Gigi Becali să treacă mai departe în această competiție. Încheiem, prieteni, cu programul de la Campionatul Mondial, care se află în continuare în plină derulare, așadar avem Irak-Norvegia, partida care s-a jucat astăzi 4-1 pentru Norvegia, o nouă diferență, la fel de clar, Argentina-Algeria 3-0. De asemenea, o victorie convingătoare așteptată, Austria-Iordania 3-1. În această seară, Portugalia-Congo de la ora 20, iar de la ora 23, Anglia-Croația, pentru ca mâine, 18 iunie, să fie programate ultimele partide din grupe Ghana-Panama și respectiv Uzbekistan-Columbia. De mâine seară intrăm în etapa a doua din faza grupelor, Cehia-Africa de Sud ora 19 și Elveția-Bosnia-Herzegovina de la ora 22. Urmărim atent, doamnelor și domnilor, ce se întâmplă pe toate palierele sportive. Am citat câteva știri interesante din volei, handball sau basket. Am încercat să vă țin la curent cu noutățile importante din fotbal la capitolul transferului în această perioadă. Campionatul mondial, echipele noastre se pregătesc pentru cantonamentele care vor fi de actualitate începând de săptămâna viitoare. Încetat, sigur, trec zilele și ne apropiem, doamnelor și domnilor, stimați ascultători, de momentul în care ne vom reîntoarce pe stadioane pentru a urmări partide interesante, sperăm noi, din campionatul Premier League, care va debuta la 17 iulie. Pe 19 iulie va fi și finala campionatului mondial. Suficient pentru astăzi, doamnelor și domnilor. Ionel Luțan și Rareș Cotică, vă mulțumesc pentru atenția pe care ne-ați acordat-o și vă invit să rămâneți în continuare cu Sport Total FM.
0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart.

0: Art Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Emisiune redifuzată.
2: Unu Solist cu Florin Chivulete.
3: Bun găsit, dragi prieteni, pe calea undelor la singurul radio de sport din România, Sport Total FM, bineînțeles pe FM. Avem parte de o zi frumoasă, pentru că sunt foarte sigur că mulți dintre compatrioții noștri vor trece în această dimineață pe la caserie pentru a-și ridica venitul suplimentar. De ce? Pentru că, iată, începând de aseară, lucrurile s-au îndreptat foarte, foarte în regulă pe firmamentul Cupei Mondiale. Franța a învins Senegalul cu scorul de 3-1. După ora nopții, Norvegia a învins Irakul foarte clar cu scorul de 4-1. Haaland a fost din nou la timonă cu goluri marcate foarte frumos în prima repriză, minutul 29 și 43. Erling Haaland a reușit să trimită balonul în poarta irachianului Hassan și sigur că echipa norvegiană cu Sørloth, cu Berge, cu Odegaard a reușit să obțină o victorie foarte clară în fața unei adversare mult, mult sub nivelul campionatului mondial. De aceea tot spuneam în urmă cu ceva zile că este cât se poate de diluat acest campionat, mai ales în faza grupelor. S-a văzut asta și în partida dintre Argentina și Algeria, câștigată de formația argentiniană cu scorul de 3-0 la aproape 39 de ani. Iată, Lionel Messi continuă să stabilească borne greu de imaginat în fotbalul mondial, pentru că acest capitan

al Argentinei, deosebit de bine pregătit fizic și la această vârstă, a sărbătorit al 200-lea meci în tricoul naționalei, marcând un hat-trick împotriva Algeriei, intrând totodată și în istoria Cupei Mondiale. Asta pentru că starul american a devenit primul fotbalist care evoluează la 6 ediții diferite ale acestui campionat, iar prestația sa de pe Arrowhead Stadium a fost una memorabilă, pentru că Messi încă din primele minute a dat semne că va fi pe vârfuri și iată că a reușit să marcheze 3 goluri în această partidă. Argentinianul l-a egalat pe Cristiano Ronaldo ca singurii jucători care au înscris la 5 ediții diferite ale Cupei Mondiale, după cum scrie statistica Flash Score. Totodată Messi a ajuns la 5 goluri marcate din afara care la mondiale, egalând recordul legendarului brazilian Rivelinho. Dacă vă aduceți aminte, cei care au o vârstă totuși un picuț mai înaintată și și-aduc aminte de acest fantastic brazilian Rivelinho. Recitalul lui Messi a fost atât în prima repriză cât și după pauză. Ce să zic, după ce a marcat un gol în prima repriză, capitanul Argentinei a mai scris și în repriza a doua, minutele 67-5, completând acest hat-trick care pur și simplu a ridicat suporterii Argentinei în picioare, pentru că iată, performanța aceasta l-a transformat pe Lionel Messi în cel mai vârstnic jucător din istoria Cupei Mondiale care reușește să înscrie un hat-trick. Pentru că recordul anterior, după cum scrie statistica Flash Score, îi aparținea lui Cristiano Ronaldo, care a stabilit acest record în 2018. Iată că la 38 de ani și 357 de zile, Messi a împins limita și mai sus, demonstrând că rămâne decisiv chiar și la finalul unei cariere legendare. Acum, după cum Flash Score ne bubuie așa cu informația statistice, cele 3 goluri marcate împotriva Algeriei au avut și o altă consecință istorică, și anume aceea că Messi a ajuns la 16 reușite la turneele finale, egalându-l pe celebrul Miroslav Klose în fruntea clasamentului marcatorilor din istoria Cupei Mondiale. Astfel, aseară, la debutul Argentinei la Mondialul din 2026, aceasta a transformat-o seară perfectă pentru campioana mondială și pentru liderul său Lionel Messi, care continuă să adauge capitole impresionante unei cariere unice, dragi prieteni. Și antrenorul Argentinei, antrenorul Algeriei, scuzați-mă, adversara acestei formații, e vorba de Vladimir Petkovic, a vorbit în termeni elogioși despre capitanul argentinian, autorul acestui hat-trick. Vorbim despre un jucător care de câte ori a câștigat balonul de aur, de 7 sau 8 ori în carieră, de 8 ori. Din păcate, am oferit și o oportunitate la primul și al doilea gol, ușurându-i misiunea, a adăugat Vladimir Petkovic la conferința de presă de după meci. Dar lucruri incredibile la 39 de ani făcute de starul argentinian. În final, selecționerul Vladimir Petkovic al Algeriei a felicitat Argentina pentru că este o echipă extraordinară și a meritat pe deplin să câștige această partidă. Da, solist pe bandă rulantă în fotbalul acestei nopți, pentru că și acum de dimineață Austria a învins Iordania cu scorul de 3-1 la debutul său în campionatul mondial. Foarte clar, Austria a revenit victorios la mondial după 28 de ani de absență, iată, câștigând cu 3-1 la San Francisco împotriva acestei adversare modeste din grupa G, o Iordanie care n-a jucat cine știe ce, a avut pe acolo câteva ocazii, Haddad a lovit în plasa laterală, dar nu putem spune că iordanienii au făcut un meci mare, doar s-au apărat grupat pentru a încerca să blocheze amenințarea austriacă și a nu lua multe goluri și încercând sigur și pe contraatac să mă facă ceva, dar din păcate șuturile din afara careului au fost caracteristice naționale iordaniene, care a avut un impediment serios de a intra prin care reul formației austriece. Așa că n-avem cum să nu recunoaștem că Austria a meritat această victorie cu 3-1 de la San Francisco de astăzi de dimineață. Așa că
Ce a fost ieri a fost clar în favoarea echipelor favorite. Norvegia a învins Irakul, Argentina a bătut Algeria, Austria a bătut Iordania.

Iar Franța seară a făcut o demonstrație în ceea ce înseamnă meciul cu Senegal. Ce aș remarca la partida Franța-Senegal, apropo de arbitraj, pentru că s-a vorbit foarte mult și foarte elogios, practic, ieri de către colegii noștri aici la Sport Total FM, de întregul arbitraj care s-a produs la începutul acestei cupe mondiale, și este foarte adevărat că principalul câștig al arbitrajului de la Cupa Mondială, și o spun în cunoștință de cauză, este sistemul VAR. Ați văzut în ce viteză sistemul VAR nu deranjează arbitru. Nu stă ca în România câte 7, 8, 10 minute să verifice o fază. Ochiul atât de perfecționat al celor din camera VAR, care fac antrenamente zi de zi în fața unui televizor imens, uitându-se la faze și antrenându-se pentru astfel de situații din meci, vreau să vă spun că acest sistem VAR este cât se poate de discret și sub nicio formă nu tergiversează o fază pentru ca spectatorii să se plictisească, jucătorii să se răcească și să se producă disfuncționalități în sistemul de joc. Așa că felicitări celor care știu să îmbine ceea ce se întâmplă în camera VAR sau analiza de acolo cu ceea ce se întâmplă pe teren. Am văzut o singură chestie aseară la meciul dintre Franța-Senegal, chiar pe început de meci, când arbitrul acestei partide a făcut ceva în genul a ce i s-a întâmplat lui Radu Petrescu. Este vorba de arbitrul iranian Fakhani, cel care a fluierat această partidă dintre Franța și Senegal pe stadionul din East Rutherford. Așa că ce a făcut? Un apărător francez, aduceți-vă aminte dacă ați urmărit această partidă, foarte devreme, în debut de meci, un apărător l-a călcat din greșeală pe portarul propriu în suprafața de pedeapsă. Din păcate, apreciind greșit, probabil nevăzând foarte bine faza, arbitrul a fluierat fault pentru Naționala Franței. Dar reluările au arătat că acel fault a fost creat chiar de un apărător al formației franceze. Dar, ce să zic, și-a fluierat fault. Greșit, e foarte adevărat. E ceva cam ce a fluierat Radu Petrescu. Radu Petrescu a fost pus la zid, împușcat cu doape de cauciuc, cu armament nuclear, da, și ținut pe bară 3 luni de zile pentru această greșeală, în timp ce acest arbitru a înțeles foarte bine, probabil ulterior, văzând faza că a greșit, și nu va păți nimic. De ce? Pentru că gândirea și eventualul scandal care s-ar fi produs în urma acestui fault face parte din greșelile omenești, pentru că nu tot timpul ochiul uman vede că Saliba sau Upamecano l-au călcat pe Mainan, ci a fluierat fault pentru formația franceză. E, uite că n-a pățit nimic, lucrurile au mers în continuare mai departe, totul a fost calm, nu s-a îndârjit Naționala de Fotbal a Senegalului să se urce pe arbitru, au înțeles că acesta a apreciat eronat faza și jocul a mers mai departe. În schimb, la noi în țară lucrurile se schimbă foarte tare. Care latră mai tare, ăla este cel care are câștig de cauză, iar arbitrii sunt la mijloc și băgați undeva sub preș. Da, nu tot timpul se întâmplă asta, doar în anumite situații. Da. Acum, nimeni nu i-a cerut acestui arbitru, dragi prieteni, să fie călcat în picioare, a alergat, fugărit, bătut, așa cum cineva i-a cerut lui Radu Petrescu corecția de rigoare la momentul respectiv, și sigur că lucrurile au rămas de mare respect după Franța-Senegal. Cei la noi în țară e cu totul și cu totul balcanic și nu trebuie să ne mire absolut nimic. Apropo de partidele care se joacă în această seară, acum iarăși vom vedea un meci probabil rupt în două, eu cel puțin așa sper să văd, între Portugalia și Republica Democratică Congo, pentru că la prima oră acestei seri, la ora 20, ne vom așeza tacticos în fotolii sau pe canapea pentru a vedea cum Portugalia bifează o nouă încercare de a câștiga Cupa Mondială, urmând să întâlnească în această seară la Houston echipa care revine la un turneu după 52 de ani de absență, Republica Democratică Congo, dragi prieteni. Portugalia este, așa cum vă spuneam, una dintre favoritele la trofeu, după cum arată procentele pe care bookmakerii le aruncă în joc, ceea ce nu pare deloc

surprinzător pentru că a pierdut doar o dată în ultimile 13 meciuri, iar ultima partidă oficială s-a încheiat cu o victorie categorică 9-1 cu Armenia în calificări. Acum, sincer să fiu, Portugalia nu e să se bată de la egal la egal cu Armenia. E o echipă net superioară. Dar totuși să transpună această formă la Cupa Mondială a fost mereu o provocare pentru Portugalia, care a ajuns, atenție, în semifinale o singură dată din 1966 încoace. Din nou, statisticile flash score vin în ajutorul nostru pentru că debuturile slabe ale Portugaliei le-au creat probleme lusitanilor în edițiile recente, câștigând doar unul dintre ultimile 4 meciuri de deschidere la Cupa Mondială. Dar acum, în fața Republicii Democratice Congo, Portugalia are șansa să încalce această statistică veche, care nu avantajează sub nicio formă. Să câștigi doar unul din ultimile 4 meciuri de deschidere la Mondial e o rușine, zic eu, pentru naționala portugheză. Dar ultimile 3 meciuri au adus numai puțin de 15 goluri, dintre care 5 au venit în singura victorie împotriva Ganei mi-aduc aminte, prin 2022. Acum hai să vorbim ceva și despre Republica Democratică Congo, care se întoarce din 1974 după 52 de ani pe scena Cupei Mondiale. Atunci a evoluat sub numele de Zaire. Dar Republica Democratică Congo se numea Zaire atunci și a pierdut toate cele 3 meciuri în grupe, fără să marcheze, a primit 14 goluri, a fost varză națională a Zairului de atunci. Congo este a patra cea mai lungă așteptare între două prezențe consecutive la nivel mondial. 52 de ani, ceva fantastic. Dar antrenorul Sebastian de Sabre și echipa sa nu au avut parte de o pregătire liniștită pentru acest turneu, pentru că acolo în Republica Democratică Congo a apărut această epidemie incredibilă de virus Ebola. În această țară, existând foarte multe astfel de exemple, oameni care mor din cauza virusului Ebola, și în această țară s-au impus în ultima perioadă restricții de călătorie pentru suporteri. Și de aceea nu va fi însoțită Republica Democratică Congo de cine știe ce suporteri, doar probabil unii care au fost prinși în afara țării în această perioadă. De Sabre, antrenorul sau selecționerul formației congoleze, își dorește ca lumea să vadă și să audă echipa sa pe teren, care nu a reușit să câștige niciunul dintre amicalele de pregătire disputate împotriva unor participante aici la Cupa Mondială, așa că Portugalia, avându-l în componență pe Cristiano Ronaldo în această seară, și de aceea este bine să urmăriți partida dintre Portugalia și Republica Democratică Congo, veți vedea pe Cristiano Ronaldo, pe Bernardo Silva, pe Vitinha, pe Fernandes, pe Neves, pe Neto, jucător extraordinar, pe Cancelo, pe Mendes. Fantastică această echipă națională a Portugaliei, care va lega probabil mingea pe sfoară și o va plimba de-a lungul și de-a latul terenului, având în față un Bacambu, un Masoacu, un Mucau, un Capuadi. Vă dați seama ce jucători au acești jucători. Poate doar mijlocașul congolez Sadiki, mijlocașul din campionatul englez, jucătorul lui Sunderland, la 21 de ani să ne arate ceva pe suprafața de joc, de eu cred că este prea plăpândă naționala congoleză pentru a pune probleme unei Portugalii venită hotărât către trofeu în acest an la mondiale. Ceva mai târziu, la ora 23, încă într-o perioadă în care probabil că Moș Ene nu trece pe la gene chiar atât de ușor, Anglia începe în Texas drumul ei spre a pune capăt celor 60 de ani de suferință, dar va întâlni o echipă a Croației destul de compactă, destul de determinată, care cu siguranță va fi coordonată de la mijlocul terenului de Luka Modric, alături de Perisic, alături de Kramaric, alături de Sucic, și acest vârf de atac al Osasunei, care mie îmi place la nebunie, e vorba de Ante Budimir, care poate înscrie nu doar în campionatul de fotbal al Spaniei, așa cum a făcut-o cu Levante, așa cum a făcut-o cu Betis, așa cum o face destul de des în campionatul Spaniei, acest Ante Budimir poate, prieteni, pune serioase probleme unei defensive în care, sigur că nu va fi drept lipsă în linia defensivă anglică
cei doi fundași centrali, Stones și Consa. Dar acolo Rice și Anders

vor fi în fața fundașilor centrali și cu siguranță vor închide culoarele. Dar Harry Kane este jucătorul cel mai greu deținut de către Vușković, fundașul central al Croației, în timp ce, iată, acest Saka se va întâlni cu Gvardiol pe acea bandă, fundașul stânga al lui Manchester City, care sigur cunoaște foarte bine jocul.

Bucaiu Saka și acolo va fi o luptă. E o luptă extraordinară între Gvardiol și Saka. Vom vedea un fotbal spectacol în această seară. Sper ca portughezii să fie în formă și să marcheze mult în poarta congolezilor. Anglia-Croația sper să fie o dublă de 1x. Naționala Angliei pare să fie superioară, dragi prieteni, și asta pentru că vine apăsată de povara așteptărilor în încercarea de a câștiga primul trofeu internațional din 1966 încoace. Vă dați seama, Thomas Tuchel este omul care este chemat să pună capăt acestei lungi așteptări, iar Anglia să câștige titlul, pentru că numirea acestui german la cârma naționalei Angliei a stârnit multe discuții în țară, dar iată că numeroși jucători importanți au fost lăsați pe din afară, selecția a fost una controversată, iar dacă nu urcă unde trebuie cu echipa națională Angliei, Thomas Tuchel va fi contestat fără niciun fel de problemă în țară la ei. Drumul Croației spre acest turneu final a fost la fel de lin ca cel al Angliei. Ea a reușit să învingă adversarele ce i-au stat în față. Rezultatele din cele patru amicale au fost însă inconstante, dar ce poți să zici, s-au rulat toți jucătorii din lot. Croația nu trebuie subestimată. Atenție în această seară, având în vedere că a ajuns în semifinale la ultimele două ediții ale Cupei Mondiale. Deci naționala Croației, dragi prieteni, poate pune serioase probleme. Croația a eliminat Anglia în semifinalele Cupei Mondiale din 2018, ne atenționează site-ul FreshScore prin statisticile sale, dar aceasta e singura victorie obținută în ultimele 6 meciuri directe dintre cele două. Evident, Harry Kane e omul de bază al Angliei la Cupa Mondială, în timp ce de partea cealaltă, Luka Modric va intra într-un grup restrâns de jucători care au bifat 5 cupe mondiale și cu siguranță că va fi titular în această seară în naționala Croației. El a deschis scorul în 4 dintre ultimile 5 goluri marcate pentru Croația, inclusiv în ultimul meci de pregătire. Bukayo Saka e un picuț cam obosit, dar cu siguranță că nu are probleme medicale și va fi folosit din primul minut, în timp ce fundașul Croației Kaleta Kar speră să se recupereze la timp după o accidentare la spate care l-a sâcâit foarte mult în ultima perioadă de timp. Croația nu trebuie subestimată și de aceea merg pe mâna handicapului de 2. Adică Anglia, chiar dacă va câștiga, nu poate bate Croația la mai mult de un gol diferență și aș încerca să mizez chiar pe ambele marcând, dragi prieteni. Și mi se pare că e o soluție specială foarte, foarte bună în condițiile în care atacanți de superclasă ca și Kramaric, Budimir și Sucic, Sucic e chiar spectaculos în echipa lui Internaționale Milano, cred că acești trei jucători pot marca unul dintre ei măcar un gol în poarta Angliei, de aceea cred că ambele vor înscrie la partida aceasta senzațională care se va juca la ora 23. Este clar că ceva mai târziu, dimineața de la ora 2, vom dormi, pentru că meciul dintre Ghana și Panama nu mi se pare chiar așa o piatră de hotar sau un meci pe care am fi obligat să-l vedem. Mi se pare un fotbal destul de mic, de fotbal destul de nespectaculos, meciul dintre Ghana și Panama, așa că mai bine dormim la ora 2. Dar trebuie să ne trezim să vedem Columbia, dragi prieteni, de la ora 5. Columbia joacă împotriva Uzbekistanului. Uzbecii vor fi bătuți probabil de columbieni. În această seară veți avea solistul de 2, cred eu, la partida Uzbekistan-Columbia, pentru că Uzbekistanul au parte de un debut dificil la Cupa Mondială pe legendarul Estadio Azteca din Ciudad de Mexico, acolo unde a debutat această Cupă Mondială. În fața sa este Columbia, echipă care are multe de demonstrat după ce a ratat ediția din Qatar din 2022. Vine acum cu aer în piept după ce a terminat pe locul 3 în calificările CONMEBOL și a marcat mult, a marcat 28 de goluri. Columbia revine așadar la Cupa Mondială după 2018 pentru prima oară. Los Cafeteros, cum îi denumește site-ul FreshScore, au ajuns aici și în 2014 în fazele eliminatorii, două campanii în care au câștigat grupa de fiecare dată, obținând 5 victorii din 6 partide. Da, un selecționer destul de inteligent, acest Nestor Lorenzo, care a fost secund în ambele campanii, iar după ce a

0: văzut echipa sa câștigând 5 din cele 8 amicale disputate recent, vicecampioana Copa America 2024 pare pregătită pentru un parcurs de succes și pentru o victorie în această seară sau mâine de dimineață împotriva Uzbekistanului. Cu siguranță că vârful lor de atac, atacantului Sporting Lisabona, Luis Suarez, care văd că tot îi sparge pe toți pe care îi prinde, gol cu Tondela, gol cu Guimaraes, gol cu Rio Ave, gol cu Gil Vicente, gol cu Torenze, și la meciul Columbia-Costa Rica la 3-1 a înscris în poarta echipei din Costa Rica. Vârful de atac foarte copt la 28 de ani, Luis Suarez, aflat în curtea lui Sporting Lisabona în acest moment, e capabil ca în această seară să marcheze. Dacă vreți să jucați ceva bet builder-uri, eu v-aș invita să mergeți pe mâna șuturilor pe poartă sau chiar a unui minim gol al lui Suarez în poarta Uzbekistanului. Asta în condițiile în care ați văzut și Messi, când se apropie de poartă, e letal. E, nu doar Suarez e capabil să marcheze, cât și atacantul lui Bayern München, Luis Diaz, la 29 de ani, component al naționalei columbiene, un jucător extraordinar de experimentat, Luis Diaz, cel care a și marcat împotriva echipei din Costa Rica și mai marchează și prin Champions League, a dat golul lui Paris Saint-Germain în meciul din campionat cu Bayern Leverkusen, a marcat unul dintre importantele goluri și zic eu că și acest Luis Diaz e un pericol pentru formația adversă în această seară. Sigur că va fi greu să-l ții, mai ales când fundașii din Uzbekistan sunt destul de modești. Cred că va fi un solist mare de 2. Apropo de statistica FlashScore, ne spune aceasta că aceste echipe nu s-au întâlnit niciodată până acum, iar singura victorie a Uzbekistanului împotriva unei națiuni din CONMEBOL a venit în martie 2023, 1-0 cu Bolivia. Da, cine este Bolivia pe firmamentul fotbalului de acolo? Columbia este neînvinsă în fața echipelor asiatice din 2022 încoace. Nu cred că Uzbekistanul va face... va lua praful de pe tobă, probabil, în această partidă. Pentru că cel mai bun marcator din istoria Uzbekistanului este Shomurudov, mai cunoscut așa, jucătorul lui Başakşehir, atacantul lui Başakşehir. Dar în rest, uzbecii nu pun deloc probleme. Mă uitam și la amicalele lor, a pierdut cu Olanda 1-2, a pierdut cu Canada 0-2. Nu este o formație care să pună probleme. Doar un egal cu Venezuela de mult, 0-0, nu arată că formația uzbecilor ar putea să pună probleme la noapte unei adversare deosebit de titrate cum e Columbia. Da, poți să știi, dacă am văzut Spania remizând cu capul verde, vă dați seama că orice este posibil. Nu cred acum că vor fi foarte multe rezultate normale în această noapte, pentru că totuși casele ar putea să vireze bani grei în contul dumneavoastră și atunci își va băga drăgușorul coada, fie pe la Portugalia-Congo, fie pe la Anglia-Croația, dar croații pot și pe bune să obțină ceva, fie uzbecii să termine la egalitate cu Columbia, vă dați seama ce rezultate ar fi dacă s-ar implica negativ anumite personaje pe care le știm așa din umbră, care apar și modifică soarta valorică a unui meci dezechilibrat. Da, mi-aș dori acum să luăm un scurt moment de pauză publicitară, după care să revin alături de voi pentru a vedea ce se întâmplă și în alte competiții, pentru că mai avem tenis pe foarte multe arene cu iarbă, avem basket, avem hockey pe gheață. Apropo de hockey pe gheață, vreau să vă aduc aminte că azi noapte Toronto Marlies a câștigat cu Chicago Wolves cu scorul de 1-0, de-a dreptul incredibil. Parcă e fotbal în Italia, hockeyul din AHL în această finală. Toronto Marlies conduce cu scorul de 3-0, iar Chicago Wolves poate fi considerată deja învinsă, pentru că acest rezultat de 1-0 a arătat o incapacitate a lui Chicago de a gestiona această finală. Publicitate și revin.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

Da, mă uitam cu mare atenție la partida dintre Ghana și Panama, care poate să aducă un rezultat de egalitate. Da, și cred că ar fi îndreptățit unul dintre oamenii care mizează să joace pauză sau final X, de exemplu, la această întâlnire, unde cele două formații arată cam la fel, aș putea spune, și dați-mi voie să cred că pauză sau final X ar fi destul de stabil, zic eu, pentru că în opinia mea se va marca destul de puțin, adică sub 2,5. Nu se vor da mai mult de 2 goluri. Echipele par a se anihila una pe cealaltă, nu sunt nici mari valori în ceea ce înseamnă această întâlnire dintre cele două formații. Ganezii, atât ganezii cât și adversarii lor, se gândesc cum să adune puncte. Nici naționala din Panama nu este una extraordinar de titrată și nici măcar nu vezi jucători de super clasă într-una din cele două formații. A rămas acel vârf de atac al lui Leicester, care a ajuns deja la 34 de ani. L-am văzut pe la tot felul de competiții, Jordan Ayew, care nu mai are aceeași lovitură de cap, nu mai are aceeași viteză. L-am văzut marcând ultima dată prin Anglia Championship la o partidă dintre Sheffield Wednesday și Leicester. A marcat un gol, a mai înscris și împotriva Austriei la un meci pierdut cu 1-5 de echipa sa, într-o partidă amicală prin martie a marcat, deci nu mai este un jucător care să obțină oricând penaltiuri, să fie într-o formă ieșită din comun, pentru că și vârsta lui nu mai impune acea agilitate pe care a avut-o de-a lungul timpului jucând pe la echipe importante. În schimb, ganezul Iñaki Williams, atacantul lui Bilbao, care are 32 de ani, dar pare mult mai verde, dragi prieteni. El a și marcat împotriva Celtei Vigo, mi-aduc aminte, cât de curând încoace, undeva prin mai, a marcat împotriva Celtei Vigo un meci foarte frumos cu care Bilbao a reușit să obțină un punct important. Dar Iñaki Williams nu e un jucător care să zici că poate rezolva singur partida. Totuși, naționala ganeză pare să fie un picuț mai rasată. Dacă vreți să înclinați egalul către ceva, eu zic că se înclină către Ghana și nu către Panama. Iată, antrenorul Carlos Queiroz va deveni doar a treia persoană care antrenează la 5 cupe mondiale. Important, pregătindu-se să conducă Ghana la a 5-a ei participare la un turneu. Panama, sărăcuța, s-a calificat pentru a doua oară la Cupa Mondială în istorie ei, fiind una dintre cele două națiuni care nu au pierdut în calificările CONCACAF. Dar singura lor prezență anterioară a fost undeva în 2018, dezgustătoare și dezastruoasă. Echipa Panama a pierdut toate cele trei meciuri din grupă și a primit cele mai multe goluri din acea ediție. Dar nu cred că poate să câștige împotriva Ghanei naționala Panama, cu toate că ea a ajuns pe locul 34 al FIFA, în timp ce Ghana e pe locul 73. Din nou mă întorc la acel rezultat de egalitate pe care am putea să-l vedem la finalul unei întâlniri în care cred eu că ambele formații se vor mulțumi cu X-ul pentru a continua să joace destul de bine într-o grupă din care mai fac parte, dragi prieteni, Croația și Anglia. O grupă foarte grea. Cine va câștiga în această seară între Ghana și Panama are șanse mari să obțină fie un loc direct promovabil, locul al doilea, că mi-e greu să cred că termină Ghana sau Panama pe primul loc, fie un loc 3 cu puncte, pentru că dacă ești pe locul al treilea și ai niște puncte, poți fi calificată de cea mai bună echipă din mai multe grupe, făcându-se un clasament al locurilor 3. Vă dați seama, pe locurile 3 luptă să obțină puncte Spania, Belgia, Brazilia, țările de jos în momentul ăsta. Vai de capul nostru, incredibil. După inexactitățile pe care aceste naționale mari au reușit să le facă pe începutul acestui turneu final. Dar se redresează ele, pentru că au calitate în ceea ce înseamnă jocul. Da, prieteni, deci cam asta se joacă mâine dimineață. Ghana și Panama pare să fie un meci al echilibrului. Formația din Panama n-are cine știe ce rezultate. Ăsta e primul meci direct dintre cele două națiuni. Ghana câștigând două din cele trei confruntări anterioare la Cupa

mondială cu echipe din CONCACAF, conform statisticilor FlashScore, în timp ce singurul meci al echipei din Panama la turneu împotriva unei echipe africane a fost o înfrângere cu 2-1 în fața Tunisiei. Da, e clar că echipa din Panama nu l-are decât pe Ismael Diaz, care ar putea să dea planurile peste cap ale Ganei, dar nu cred eu că va putea să reușească acest lucru. Accidentări multe și în curtea echipei din Panama: Anibal Godoy, Luis Mejia, Adalberto Carasquilla sunt jucătorii care vor lipsi, dar cred într-o pauză sau final X aici cu goluri ceva mai puține de 3. Vom vedea cum va arăta această partidă în care ambele echipe sunt circumspecte, zic eu, pentru a obține măcar un punctuleț care să le ofere șanse în continuare. Tenisul, prieteni, este la putere și în această zi de miercuri, 17 iunie 2026. Iată, aseară am aruncat așa o privire pe turneul de la Halle, pe iarbă, și am remarcat cum japonezul Shimabukuro îl bate pe olandezul Griekspoor. Foarte interesant această răsturnare de situație. Vă spuneam că brazilianul Fonseca e specialist pe zgură și se chinuie pe iarbă. Într-adevăr, neamțul Hanfman a reușit să-l bată pe Fonseca și să-l trimită în Brazilia mai devreme. Apoi, surpriză de proporții pe panoul de la Halle, acolo unde polonezul Hurkacz l-a bătut pe Andrei Rublev, de au mers fulgii 6-3, 6-2. Rusul a plecat cu coada între picioare de acolo, din Germania. Victoria lui Zverev 2-1 împotriva lui Copriva din Cehia arată că Zverev în continuare are probleme cu jucătorii mici. Surpriză pentru mine este succesul lui Marozan din Ungaria împotriva sârbului Kecmanovic, scor 2-1, și continuă să joace bine și serios Daniil Medvedev din Rusia, jucător care l-a bătut pe Ceverii din Argentina foarte, foarte ușor. Și la Londra băieții și-au făcut datoria, jucătorii favoriți, uite, de exemplu, Francesco Cerundolo îl bate pe Kovacevic cu scorul de 2-1, Alex de Minaur îl trimite acasă pe canadianul Diallo 2-0. Pentru mine e o surpriză că Rinderneck nu a luat măcar un set sârbului Medvedović, dar trimiterea acasă a lui Marin Cilic de către francezul Humbert este până la urmă o normalitate, pentru că Marin Cilic a jucat destul de tare în ultima perioadă și probabil că și obosit. Davidovici Fochina și-a făcut treaba cu reprezentantul gazdelor Norie, scor 2-0, în timp ce reprezentantul Cehiei, cel pe care eu îl apreciez foarte mult, acest Jirile Hecka, l-a învins pe polonezul Marciac 2-0, fără să poată respira jucătorul polonez. Mă duc la Berlin și vreau să vă spun că e de-a dreptul incredibil cum Elina Svitolina a reușit să treacă de Kalinskaya, care s-a retras 6-1, 4-1 pentru ucrainean, că e incredibil acest meci, la mai bine juca la perete Elina Svitolina. Aș mai scoate în evidență victoria Paulei Badosa, care, nefiind obișnuită pe iarbă, totuși a învins-o pe olandeza Lamens cu 2-0. A bătut și Noskova, așa cum era de așteptat, împotriva lui Zarazua, și Madison Keys împotriva lui Van Xi. Aruncând o privire în Regatul Unit, iată, la Nottingham s-a retras Emma Răducanu, vă spuneam, și de aceea Carolina Pliskova a trebuit să joace cu cehoaica Bielek, pe care a bătut-o cu scorul de 2-1. S-a mai calificat și McNally împotriva lui Ruzici, scor 2-0, Diana Iastremska. Știți că eu nu prea țin așa la ucrainience, că nu prea îmi plac, dar Diana Iastremska, într-adevăr, este favorita mea de acolo, din Ucraina. O victorie cu 2-0 împotriva britanicii Dudenei, o jucătoare slabă, a făcut ca Iastremska să meargă mai departe în turneul de la Nottingham. Da, marea surpriză o face turcoaica Sonmez, care a trimis-o acasă pe canadianca Leila Fernandez, scor 2-0, 6-4, 7-6 pentru această turcoaică, care se va curăța repede, pentru că tenisul ei nu e unul competitiv. Mă mir că a bătut-o pe Leila Fernandez. Probabil că Sonmez va pleca acasă astăzi din turneul pe care îl joacă. Haideți să vedem ce ne oferă astăzi panoul tenisului, pentru că lângă fotbal e limpede că trebuie să mai adăugăm ceva. În turneul

Meul de la Hale, dragi prieteni, eu încerc să merg pe mâna lui Francis Tiafoe, care îl întâlnește pe acest vânjos și mă îmbucuro. Un jucător care n-are cum să stea în fața lui Francis Tiafoe. Și mă îmbucuro este una dintre surprizele sezonului pe iarbă, dar Tiafoe a început anul 2026 cu o dorință extraordinară de a demonstra ceva, are o forță uriașă în ceea ce joacă, servește excelent și zic eu că nu are cum să nu treacă de și Mambucuro, cu toate că totuși cotele sunt destul de mici. Eu zic o cotă așa cum are Tiafoe în momentul acesta v-ar ajuta pe un bilet în care numai dacă își dorește să piardă americanul Tiafoe ar putea să fie bătut de și Mambucuro. Ce să zic? Dar finalistul de la Roland Garros a fost eliminat în turneul de la Hale de Tiafoe. Acolo Flavio Coboli a fost bătut de acest Tiafoe, numărul 26 mondial, care e tank, așa, un jucător cu foarte multă ambiție și determinare și cu forță de joc. Cred că astăzi, dacă își dorește să meargă mai departe, nu are cum să nu reușească victoria împotriva unui adversar lipsit de experiență cum este și Mambucuro. Ceva mai târziu, polonezul Hurkacz îl întâlnește pe reprezentantul gazdelor Altmaier. Fostul campion Hubert Hurkacz vizează un nou parcurs ceva mai lung la Hale pentru a-și alimenta revenirea, dar în afară de faptul că are serviciu puternic, nu știu în ce măsură e foarte ușor să-l bați pe Altmaier, locul 81 mondial, care a avut o prestație de luptător la debutul său la Stuttgart, dar n-a reușit să câștige în fața lui Francis Tiafoe. Totuși, câteva zile mai târziu, în ciuda unor semne de întrebare legate de starea sa fizică, neamțul a avut o evoluție excelentă, bătându-l pe Nicolas Basilashvili cu 7-5, 6-4 și de aceea cred că Altmaier va avea șansa de a obține minimum un set în fața propriilor suporteri împotriva polonezului Hurkacz, care nu este vreun știu eu jucător de super clasă, vreun Daniil Medvedev sau știu eu vreun Deminaur. Și apropo de Deminaur, el îl trimite repede acasă astăzi pe Shapovalov. Este clar că Alex Deminaur vrea să-și prelungească dominația în fața lui Shapovalov, care este mic de tot în fața sa, nu mic de înălțime, dar mic din cauza unei forțe modeste pe iarbă. El a câștigat titlul la Wimbledon la juniori, atât. A ajuns în semifinale atât la Wimbledon cât și la Queen's Club, dar forma sa actuală este atât de slabă încât a fost nevoit să lupte din greu pentru fiecare victorie cu jucători slabi pe iarbă. Săptămâna trecută l-am văzut la Hertogenbosch pierzând după ce a condus cu un set în fața lui Marin Cilic, jucător de 37-38 de ani. Iar săptămâna aceasta la Queen's Club a trebuit să muncească rău de tot pentru a trece de Pinignon, un jucător care n-are niciun fel de calitate, un adversar e lipsit de experiență în primul tur, o victorie care până la urmă l-a făcut să răsufle ușurat. Dar în fața sa este acest foarte experimentat și mobil Alex Deminaur, în fața căruia zic eu că domnul Shapovalov n-are cum să respire prea serios în turneul acesta de tenis de la Londra, pe iarba din Regatul Unit. Da, s-ar putea să-l vedem și pe Cerundolo mergând mai departe în fața lui Brooksby, un american modest de locul 73, are oarece încredere în el într-un duel important, dar nu știu, sezonul pentru acest Jenson Brooksby e unul fluctuant. Da, el a obținut prima victorie martie pe la Indian Wells învingându-l pe Martin Dam. Dar nu cred că va putea să facă prea mulți purici acolo pe iarba de la Londra în fața unui Francesco Cerundolo, ce are un sezon foarte productiv, cucerit primul său titlu din Golden Swing la Buenos Aires și s-a menținut constant în jurul locului 20 mondial pe parcursul anului, având un bilanț foarte bun, 23-12 la victorii și înfrângeri, adică făcând acest raport. Ni se oferă din partea site-ului FlashScore această statistică în care Francisco Cerundolo pare să fie jucătorul cu prestații convingătoare, nivelul său de joc oscilând frecvent, dar aducând niște victorii
jucătorii destul de evident.

evidente la debutul sezonului pe iarbă. Are și momente de instabilitate. A jucat vreo 3 seturi ca să-l bată pe Alexander Kovacevici. Dar oricum, Cerundolo este un jucător pe care te poți baza, iar Brooksby nu pare să fie un adversar important pentru argentinian. Da, la 13:30 Nakashima îl are pe Palma, spune pe Bușe. Brandon Nakashima, un japonez care a fost naturalizat în Statele Unite, vizează încă un sfert de finală la Queen's Club, în timp ce forma lui Ignacio Bușe pare să fie și la el în creștere. Dar la începutul anului obiectivul său principal era doar să se impună pe circuitul ATP, dar a depășit cu mult aceste așteptări și a reușit ca în timpul sezonului, măcar pe zgură, să confirme cât de cât o prestație bună. Acum, la doar al doilea său meci profesionist pe iarbă, a revenit de la un set pierdut și l-a eliminat pe Giron. E, nu e un mare jucător. Asta la debutul la Queen's Club, obținând atât calificarea în turul secund, cât și prima sa victorie pe iarbă din carieră. Dar Ignacio Bușe nu mi se pare că îl poate elimina pe Brandon Nakashima în această după-amiază. Da. Cam așa joacă băieții astăzi, ediția fetelor, unde avem un meci foarte interesant între Paula Badosa și Cori Goff de la 16:30. Nu cred că Badosa, specialistă pe zgură, o poate face să se rușineze pe Coco Goff, care e pregătită să egaleze scorul în confruntările directe cu Badosa, pentru că Paula Badosa, chiar dacă e pe locul 142 mondial, o conduce la partidele directe cu 4-3 pe Coco Gauff. Și eu zic că a venit momentul ca această Coco Gauff să își revină din propria cenușă, pentru că ea a suferit cel mai dezamăgitor rezultat al sezonului, în timp ce și-a apărat titlul la Roland Garros luna trecută. A bătut-o Anastasia Potapova, vă dați seama. Dar acum ajunge la Berlin pentru a 5-a oară și caută și ea prima victorie la acest turneu după 2 ani și zic eu că mobilitatea ei, a lui Cori Gauff, e peste ceea ce joacă spanioloaica de 28 de ani, Paula Badosa, specialistă mai mult pe suprafața de zgură. Dar Paula Badosa, de când a fost părăsită de Stefanos Tsitsipas, cu care forma un cuplu, este clar că a luat-o în cap, așa s-a dus, iar povestea lor de dragoste s-a încheiat, asta afectând și psihicul Paulei Badosa. Dragi prieteni, continuăm să vorbim despre tenis. Se apropie, iată, emisiunea de bârfe. L-am văzut pe Viorel Grigoroiu așezat pe scaunul său. S-ar putea să fie singur, nu-mi dau seama dacă vine și Sile. Nu, a apărut și Sile. Mâine probabil că Sile va lipsi. Apropo de fete la tenis, mai avem astăzi câteva variante. Jessica Pegula ar trebui să o bată pe cehoaica Siniakova în turneul de la Berlin, în timp ce la Nottingham este clar că Diana Iastremska este favorita mea împotriva Tatianei Maria. Diana Iastremska are un meci pierdut 2-0 cu Tatiana Maria și își dorește practic astăzi să arate că ea este șefa. Minimum un set pentru Diana Iastremska e suficient în fața Tatianei Maria, o adversară de 38 de ani, pe care eu zic că din tinerețe ar trebui Iastremska să o bată. Baschetul aduce play-off-uri incredibile în Europa, dragi prieteni, pentru că acolo, iată, la Paris este 1-0 pentru echipa pariziană după primul meci jucat. Se joacă al doilea meci la Paris pe Adidas Arena în finala play-off-ului francez. Este clar că parizienii pot face un 2-0 liniștitor astăzi. În Turcia, în Superligă, va lua foc Istanbulul, pentru că pe cunoscută arenă Akatlar Sports Complex din Istanbul, Beşiktaş și Fenerbahçe se vor ciocni. Este scor 1-1 în acest moment, dar Fener este echipa mai bine cotată în această finală. Și mai avem, am văzut prin Germania, încă o partidă, Alba Berlin, Bayern München, în această finală a play-off-ului nemților, unde pe Uber Arena din Berlin, la scorul de 1-1, Alba caută victoria pentru a se impune și a câștiga titlul. Dacă va reuși, vom vedea. Eu cred că totuși Bayern München este o adversară dificilă,

0: Alba Berlin a bătut la München recent cu 86-78, dar niciodată nu poți ști între două astfel de echipe cam ce se poate întâmpla. Parcă aș merge pe mâna lui Bayern München în conformitate cu cotele pe care ni le oferă bookmakerii. Prieteni, pun punct aici emisiunii 1 Solist. Vă las în compania lui Sile și a lui Viorel la bârfele din sport. La revedere pe mâine la aceeași oră.
1: Ați ascultat o emisiune redifuzată.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Bună seara, bună seara, șampionilor, bine v-am regăsit. Continuă Cupa Mondială, normal. Eu nu aș fi așa de excitat cum sunt tot felul de oameni că au intrat al de Messi, Haaland și Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Pentru că adversarii împotriva cărora au jucat îl făceau și pe Silea seară remarcat la Cupa Mondială. Algeria, Iordan și Senegal sunt

pe de stropit via. Fac parte din acele naționale care au obținut wild card-uri din partea FIFA cu locurile pentru aceste continente, care nu reușesc nici până astăzi să dezvolte fotbalul. Ați văzut Iordania de dimineață cu Austria, de exemplu, sau Irakul azi noapte cu Norvegia. Deci Irakul este ceva înfiorător, fraților. Eu cred că dacă Irakul ar fi luat pe... dacă Irakul ar fi luat șampionilor pe Emil Boc să joace, cred că făceau niște meciuri mult mai bune și mult mai interesante, da, decât ce am văzut până acum. Vă spun sincer, fără să exagerez, fără să bat câmpii, Senegalul, ba da, și Senegalul era. Faptul că a avut 2-3 ocazii, au într-adevăr un lot foarte bun, dar sunt dezorganizați. Vin aici campionilor și vin la... Ei caută distracție, caută alte șampion. Nu interesează pe ei. La ei bagabonțeala este mai importantă decât performanța fotbalistică. Faptul că ei acolo, atenție, ies în față și zic da, tată, uite, și mai joacă, te uiți pe echipa lor, au niște super fotbaliști, sunt chiar Fabula sau Niarbao băieții ăștia, doar că nu sunt serioși și n-ai ce să te aștepți, dragi. Deci Irakul, Iordania, Algeria, Doamne ferește, sincer, aseară v-ați uitat și voi la meciuri, n-ai ce să faci cu echipele astea. Diseară avem Portugalia Dâră Congo, prindem aici prima repriză, începe la 8 meciul. Prindem prima repriză live și în reluare. Dâră Congo, fostul Zair, Republica Democratică Congo, Kinshasa. Deci îl avem iară pe nenea ăla care o să stea statuie, da? Dr. Congo. Dr. Congo, pentru cei care nu știu, șampionilor, da? Fabula sau Niarbao. Este nimeni alt decât Lumumba, Cuca Lumumba, cum îl cheamă pe ăla, pe nenea ăla, omul statuie, l-ați văzut și la toate meciurile. Dar e interesant măcar, e de culoare așa, statuia vie, în Cuca Mboladinga. Este nenea care îl întruchipează pe Patrice Lumumba. Patrice Lumumba este una dintre, a fost un lider politic, șampion împușcat la 35 de ani, asasinat de șampioni. A fost una dintre principalele figuri ale luptei de independență din Congoul belgian, fiind considerat în Congo primul erou național, iar în urma unei lovituri de stat a fost executat, asasinat de un pluton de execuție, cu complicitatea serviciilor secrete belgiene și americane, CIA. La execuția sa au participat și reprezentanții Estados Unidos și ai Belgiei. În 2002, după 40 de ani, guvernul Belgiei și-a cerut oficial scuze pentru faptul că l-a asasinat pe Patrice Lumumba, un lider politic congolez, prim-ministru legal ales al Republicii Congo, era Leopold Ville atunci, după ce a participat la câștigarea independenței țării sale față de Belgia în 60. Doar că la numai câteva săptămâni a fost înlăturat de la putere în timpul crizei congoleze și astăzi, iată, îl avem statuie pe șampion. Îl vedeți acolo frumos și Champion League, cum stă băiatul ăla în Boladinga, parcă îl cheamă, și va fi prezent la în Estados Unidos. El îl întruchipează pe Patrice Lumumba. Statuia lui Patrice Lumumba, șampionilor, este există chiar și în Belgia, în Bruxelles. Dar și la ei acolo șampionul
Îl vedeți la mouse.

mauzoleului Patrice Lumumba, exact așa, stă la Kinshasa. Da, Kinshasa, fostul, sa capitala Zairului. De aici a plecat și Mobutu Sese Seko, da, prietenul lui Ceașcă, fostul președinte al Zairului sau Republica Democrată Congo. Astăzi Mobutu Sese Seko Kukung Bendu Vazabanga, deși numele la naștere era Joseph Désiré Mobutu, dictatorul Zairului, a trăit șampionilor mult, da? Aproape 70 de ani și a condus țara din 30 până 97 când a murit. 47 de ani. Sau nu, nu mă greșesc. Din 65 până 97, din 30 s-a născut. 97, 67 de ani a avut. Da, Mobutu Sese Seko, cel care a preluat puterea și s-a autoproclamat președinte în 65, a reprimat o lovitură de stat, el avea foștii mercenari lui Tsombe și a fost ales președinte în 70 și a stat acolo șampionilor, n-a avut nicio emoție, da, practic din 65 până în 1997. Da. El a fost printre primii oameni care a schimbat, a revenit la africanizarea numelor din regiune și a redenumit țara Zair. Da? Și toate orașele care au fost botezate de belgieni le-a schimbat. Kisangani, Kinshasa, Kalemie și așa mai departe. Da. Și foarte, foarte bun prieten cu Ceașcă. Oricum, Mobutu a avut relații foarte, foarte bune cu ajutor militar străin, Franța, Maroc, Belgia. E adevărat că odată cu terminarea războiului rece în anii 90, după perestroica, Mobutu a pierdut foarte mult creditul străin și a devenit marginalizat și de sistemul pluripartid, amenințat de mișcarea rebelă în estul Zairului, era și bolnav de cancer de prostată și în final a predat puterea rebelilor Laurent Désiré Kabila și a fugit în Maroc, unde a și murit de cancer la 67 de ani. Spune un scor pentru Anglia-Croația, 0-0 șampion, și de asta i-a dus pe ăștia mici să-i pună în vreo cei mari să creeze super mega star. Și asta e adevărat, să știi, făcut mondialul ăsta să-i omoare Haaland pe aia din Irak, să-i spargă Austria, jucat Arnautovici, a făcut meciul vieții cu Sabitzer în fața Iordaniei. Iordanenii slab, rău de tot, foarte slabi. Kylian Mbappé la fel aseara, o să-i vedem după grupe, că până la grupe eu cred că nu o să fie emoții și toate echipele astea mari vor ajunge în cele din urmă șampion, vor fi prezente în faza măcar a 16.000-lor. Eu nu cred că o să fie una din astea mari, pentru că grupele sunt destul de, cum să spun eu, destul de diluate așa și adversarii sunt foarte, foarte slabi. Eu credeți că ăștia din capul verde, după ce au făcut șampionilor, credeți că ăștia au făcut ceva după aia? Nu au făcut nimic. Da, Leuțu Messi aseară 3 goluri. Două absolut superbe, niște execuții incredibile, doar că Leuțu Messi trebuia să ia roșu aseară, azi noapte, azi dimineață, mai exact la ora noastră, pentru că intră la un moment dat șampionilor, intră cu talpa direct pe gamba unui fotbalist algerian și este de roșu. Orice alt fotbalist, în orice alt campionat, dacă nu te cheamă Messi sau Cristiano Ronaldo și dacă nu l-ai enervat pe arbitru și e fascinat de tine și devine și fanul tău, poți să mai faci și faulturi de genul ăsta. Leuțu Messi aseară i-a pus-o băiatului pe gambă, e de roșu acolo. Nu, oricât tura, ce o să mai dăm tura, vura, vrăjimăturică. Pentru că acolo, fraților, e fabula sau un iarbau. Da, dar calot, normal. Apropo de Senegal aseară, da, tată, dă-ne tată, fotbal are, păi uite-te.

Și tu, deci are așa. Mendy, care acum joacă pe la Arabi, parcă. Diata de la Monaco, Niakate de la Olympique Lyon, Diouf de la West Ham, adevărat, a picat cu ei, Gueye de la Everton, celălalt Gueye de la Liverpool, nu de la Liverpool, de la Villarreal parcă. Ce naiba mă luam cu Liverpool? Sunt doi Gueye, da, este Ibrahima de la Everton și ăla de la Villarreal. Apoi Sar de la Crystal Palace, super fotbalist ăsta. Sadio Mane, care joacă acum la Cristianul Arabi, și mai e Nicolas Jackson de la Bayern München. Plus pe bancă ce fotbaliști aveau, în Baie de la Paris Saint-Germain, în Diaye de la Everton, Sapoko în Diaye de la Bayern München, Sar, celălalt de la Chelsea, sau Sar de la Tottenham. Pape Thiaw este fostul fotbalist, este antrenorul Senegalului, dar și Franța ce rezerve. Nu vreau să mai gândesc. Franța a început bine seară. Prima repriză ștearsă. A fost un meci foarte, foarte slab. Am văzut tot meciul Austria-Iordania, dar Iordania slabă rău de tot. Da. Slabă, foarte, foarte slabă. Trei fotbaliști debutați de Motroc, mi-a și spus. Să văd dacă au jucat. Portarul sigur a jucat, Abu Laila. Nasib a jucat și el, uite, l-a schimbat. Și parcă al Rajdan era ăsta, nu mai știu cine. Ia stai să mă uit la el. Mijlocașul. Hai să văd dacă a jucat la Shabab al-Ordon. Nu, nu e ăsta. În fine, slab de tot și iordanenii. Rezista prima repriză cât de cât, dar după aceea s-a văzut. Foarte, foarte ștergi. Chiar că a egalat, a venit un autogol, marcase odată în 67, Arnautovic însă a atins mingea cu mâna acolo și i-a dat hands. Apoi al Arab autogol, o lovitură de cap acolo și apoi la ultima fază hands făcut în careu, penalti și 3-1. Deci din nou Arnautovic, dacă nu era al Arab acolo, tot Arnautovic marcase. La hands, la golul dintr-un 67, tot Arnautovic marcase. Arnautovic și el, un veteran campionilor, are 37-38 de ani. Cred că e 37, cred, 89 parcă e născut. Joacă la Steaua Roșie Belgrad. Iar astea sunt. Diseară avem Portugalia, cred că a trebuit Congo la ora 20 și Anglia-Croația, England-Croatia, Hrvatska de la ora 23. 0-0, că v-am spus mai devreme. Astăzi Bernardo Silva a semnat cu Real Madrid după Cufurela de la City. Așteptăm și echipele de la Portugal cu Republica Democrată Congo. Apropo de Republica Democrată Congo, să știți că au niște fotbaliști Champions League. Îl au pe Wan-Bissaka de la West Ham United, pe Tuan Zebe de la Burnley, Mbemba și Mukau de la Lille, ce mai a Wissa de la Newcastle sau Bakambu, Cedric Bakambu, care joacă la Betis. Deci au o echipă de scule și ăștia din DR Congo, Republica Democrată Congo. Marciniak că știa interesele FIFA, nu trebuia să-l dea afară pe Leuț, așa este. Dacă era Ișvan Kovac, îl dădea afară pe Leuț. Eu cred că Ișvan Kovac nici nu se uita la VAR și dădea roșu instant. Îl chema și îi zicea, my friend, ieși afară, ieși afară, măi berbece. Și apoi să trecem și la echipele Portugal, o să câștige, cred că, Portugal. Să vorbim și despre adversarele echipelor noastre mai departe. Craiova, dacă trece de Vitebsk, din ML Vitebsk, a doua echipă din Vitebsk, din Belarus, care este și campioană, Craiova, în cazul în care trece de trupa din Belarus, va întâlni câștigătoarea dintre Boras Bania Luka din Herțegovina și Levski Sofia, noua campioană a Bulgariei. Prima manșă s-ar juca 21-22 iulie la Bania Luka sau la Sofia, iar revanșa ar avea loc la Craiova pe 28-29 iulie. Craiova va juca așadar prima manșă 7 sau 8 iulie în deplasare, probabil Serbia va juca Vitebsk, știți că nu joacă meciurile din cupe europene, echipele din Belarus ne joacă acasă. Pe teren neutru, Serbia, Ungaria, vedem. Manșa secundă va avea la Craiova 14 sau 15 iulie.

Iar Ucluj o are grea oricum în primul tur. Ucluj va juca campionilor cu Dinamo Kiev. Și dacă, printr-o minune dumnezeiască, trece de Dinamo Kiev, în turul 2 al Europa League va da de PAOK Salonic.

0: CFR Cluj și FCSB au adversare mult mai accesibile. CFR Cluj o va întâlni pe învingătoare între FC Alașker din Armenia și Elimay Semey din Kazakhstan. Primul meci este programat în deplasare pe 23 iulie, iar manșa secundă la Cluj 30 iulie. Iar FCSB va întâlni pe FK Auda din Letonia. Primul meci se va juca pe teren propriu. Dacă va fi eliminată, să zicem, de Vitebsk, Craiova va întâlni turul secund preliminar din Conference pe învinsa între Caiat Almaty și Sutjeska Nikšić. Campioana României ar fi gazdă în prima manșă. În cazul în care U Cluj va fi eliminată de Dinamo Kiev din Europa League, va juca în turul secund preliminar al Conference cu echipa norvegiană Brann Bergen. Deci oricum ai da, U Cluj cade rău de tot cu oricine. Probabil că o să marcheze din penalti Cristiano Ronaldo. Trebuie să dea 4 goluri Cristiano Ronaldo, să fie mâine presa super excitată. Așa că suntem pe metereze șampionilor. Așteptăm și cum zicea Neneala, ce-o mai fi, o mai vedea. Deci făcurăm și analiza meciurilor de la Cupa Mondială, de asta vă spun că nu ar fi prea multe de spus. În vreme ce Daniel Pancu a vorbit un pic despre, a vorbit șampionul despre, cum îi spune, despre venirea la Rapid și primele antrenamente, să-l ascultăm pe Pancone.
1: Am văzut cu vacanță, că cred că probabil încă
2: să
1: plecăm
2: vacanță. Minute, să fie gata.
3: Sau mai degrabă, care a fost mesajul?
4: Nu a fost mesajul, că încerc să relaxez puțin atmosfera, pentru că nu e ușor pentru jucători, pentru că vin totuși după o nerealizare a sezonului, chiar dacă spui că treci repede peste ele, nu trec, dar sper că în cel mai scurt timp să-i fac să uite ce s-a întâmplat până acum. Începe o nouă perioadă precompetițională pentru un nou campionat. Sperăm cu toții să fie un campionat mai bun decât a fost cel precedent și sunt convins că acest lucru este realizabil. Am mare încredere. Am mare încredere.
2: Ce le-ați spus? Ce așteptări aveți?
4: Din partea lor, în primul rând, să uite tot ce s-a întâmplat, să ne bucurăm împreună, să ne cunoaștem cât mai pe repede înainte. Îi așteptăm și pe jucătorii care au fost la echipa națională, după care vom intra și în detalii de ordin tehnico-tactic, doar câteva din principiile mele de viață le-am transmis de la prima întâlnire. Am în continuare avantaj și aici, pentru că și la CFR am avut 4 jucători pe care am avut la echipele naționale și aici am un număr și mai mare de jucători pe care îi cunosc și cred că adaptarea unii cu alții se va face pe repede înainte și la Rapid.
1: Și din nou trebuie să ridicați o echipă căzută moral, cum a fost și CFR, ok, situația e diferită.
4: E diferită, e mai ușor aici. E mai ușor aici pentru că aici beneficiem în primul rând de gazonul ăsta pe care încă nu realizez, că e un teren de antrenament. Plus că avem 4 săptămâni înainte de a începe un campionat, acolo a fost diferită situația. Am venit în timpul campionatului și cred că a fost mult mai greu la CFR pentru că m-ai întrebat.
2: Este important că aveți deja întăririle sub comanda dumneavoastră?
4: Da, și mai așteptăm jucători, cu siguranță. Clubul negociază venirea altor jucători, sperăm să fim inspirați, sperăm să fie jucători care să ne ajute, nu doar valoric, ci și la atmosfera asta, pentru că dacă am văzut o problemă de afară la Rapid, am văzut-o legată de atmosferă. Sper să mă înșel, cu toate că și oamenii de aici care au fost prezenți mi-au spus că într-adevăr au fost problemele astea. Ori, în momentul în care nu ai spiritul necesar, starea de spirit și unitatea într-o echipă, nu poți să ai rezultate, e simplu.
2: Dar vor mai fi?
4: Nu știu dacă e aproape de Rapid, dar e un jucător pe care am spus fizic că mi-l doresc foarte mult. El era un jucător foarte bun și înainte, a jucat foarte bine în tricoul Rapidului, are câteva sezoane în care alegerile lui, nu știu, alegerile au fost bune, pentru că eu l-am sfătuit tot timpul să rămână afară, să nu se întoarcă în România și mi-a spus lucrul ăsta, doar că fiind împrumutat la echipe în partea a doua sezonului, echipele nu se mai folosesc de tine și aici a pierdut el foarte mult, pentru că eu l-am urmărit și ca selecționer, pentru că trebuia să-l convoc, l-am urmărit și sezonul trecut la Empoli, a avut câteva meciuri foarte, foarte reușite în Serie B, care

0: un campionat peste cel al României, cu siguranță.
1: Plecări vor mai fi? Sunt discuții pentru Dobre, Petrila?
0: Dacă apar oferte, știți foarte bine. Politica clubului, vor pleca jucători. Dacă vor fi, din punct de vedere financiar, convenabile clubului, orice jucător poate pleca. Deci mă aștept și la acest lucru.
2: Ce ați vrea să le inspirați jucătorilor? Puțină teamă, pentru că sunteți un antrenor strict? Sau
0: teama nu există, nu, dar eu nu sunt strict. Eu sunt chiar foarte permisiv cu jucătorii, doar că ei răspund toți. Aș vrea să-i fac mai responsabili în teren, pentru că Rapid, nu uitați că a fost primul lider al play-off-ului, a condus mare parte, sau a fost în primele trei echipe mare parte din sezonul regular, ceva se întâmplă pe parcurs. Și mi-aduc aminte de un moment decisiv, o ratare a lui Paraschiv cu Cluj, în care scorul putea fi 2-0 și Rapid din nou lider. Deci acolo sper să fie mai responsabil și să știi că fără să fii concret, fără să marchezi goluri, nu poți să ajungi undeva să câștigi.
3: Câte discuții ați purtat cu patronul, cu domnul Șucur, și cum l-a simțit?
0: Cu domnul Șucur am avut două sau trei discuții, întâlniri, odată ne-am întâlnit și aici. La bază vedeți foarte bine ce se ridică în spate și va fi gata până în luna octombrie. Un lucru, cred că va fi din punctul ăsta de vedere, cea mai dotată bază din România. L-am văzut la început, pentru că era după finalul campionatului, căzut moral, cum sunt și jucătorii și cum au fost majoritatea dintre ei, dar pe parcurs și-au revenit și, din nou, entuziasmul nu trebuie să lipsească și nu trebuie să ne lăsăm, nu știu, pradă deznădejdii, cum a fost cazul la Rapid. Și o cauză care am văzut-o eu din afară, din momentul în care toată lumea a început să vorbească că Rapid are o echipă slabă, că Rapid are noroc, că Rapid marchează dintr-o situație două goluri, a dăunat foarte, foarte mult, un aspect la care trebuie să lucrăm. Adică eu am mare încredere în echipa asta, cum am avut și în jucătorii CFR-ului, pentru că îmi spuneai, sunt jucători de mare valoare individuală și sunt convins că eu... Bine, am văzut și cotele actualizate acum câteva zile, tot al treilea lot e Rapid, chiar și în situația asta. Deci sunt foarte optimist din punctul ăsta de vedere.
2: Ați avut emoții astăzi când ați știut că vă faceți geanta pentru antrenament, că purtați echipamentul Rapidului?
0: Emoții am și în continuare, încă nu realizez, chiar dacă vin de la o echipă tot în Vișiniu îmbrăcat, mă urmărește, dar încă am emoții și acum. Sunt puțin, mă simt ușor ca un străin aici, pentru că și stafful este unul nou, iarăși un staff nou, n-am mai lucrat cu nimeni din acest staff, dar nu am nicio problemă, chiar nu am nicio problemă, dar emoții să știi că am și acum.
3: Aș vrea să vă întreb și de Răzvan Lucescu, pentru că a apărut informații că a rămas departe de PAOK, îl cunoașteți foarte bine, cum vedeți viitorul în cariera dumneavoastră?
0: Da, e un antrenor cu o cotă mare de tot, fantastică, un antrenor și un om deosebit, nu-mi fac griji pentru el, sper să aleagă ce îi se potrivește cel mai bine. Păcat că nu, eu știu că au fost discuții și cu Beşiktaş, dar încă era la PAOK, mi-aș fi dorit să ajung acolo.
2: Aveți vreo favorită la Mondial?
0: Între Brazilia și Franța. Una din astea două echipe îmi doresc să câștige.
2: V-a surprins puțin Turcia cu înfrângerea aia cu Austria?
0: Da. M-a surprins, dar e campionat mondial, se poate întâmpla absolut orice.
2: Ce ne credeți că o să fie surpriza neplăcută a Mondialului? Poate dintre granzi?
0: Dintre granzi, nu știu. Poate Olanda, pe care unii o dădeau câștigătoare, dar oricum echipă dintre echipele mai puțin sau mai slab cotate, e Japonia, îmi place foarte mult, foarte mult.
4: Japonia, Champions League, uite, vezi, Pancone, Abulasau, Niarbao, Pancone, bravo tat, Japonia, corect. Bine, Japonia întotdeauna a fost o echipă foarte, foarte bună. Ne salută echipa Victoria 2010, uite, avem aici băieții care ne salută, îi salutăm și noi pe ei, hai Victoria, hai cu pasa să le scuturăm iar plasa. Să le dăm goluri mai multe și să fim mereu în frunte. Uite, vedeți, le-am făcut și un imn de Champions League, băieților. Hai Victoria, hai Campionii. Da, deci, fraților, cam asta este cu echipele la Cupa Mondială. Ați auzit, toată lumea se pe Cupa Mondială. Oricum, o să uităm repede prima asta etapă. Vine imediat peste noi a doua. Avem deja câte 5 meciuri în fiecare zi, mâine și punem de la miezul nopții, evident, că na, mâine sunt 4 meciuri, la 2 dimineața sau noaptea, Ghana, Panama, Apoi la 5 dimineața Uzbekistan, Columbia. După care mâine seară prindem aici un super meci, Cehia, Africa de Sud, spectacol. Și la 22 Elveția, Bosnia-Herzegovina. Vineri doar 3 meciuri. La 1 noaptea Canada, Qatar, Mexic, Corea de Sud, ora 4, un super meci. Și Estados Unidos, Australia, la ora 22 vineri. Sâmbătă, 5 meciuri. La 1 dimineața, în noaptea, Scoția, Maroc, 3:30 Brazilia, Haiti, 6 dimineața Turcia, Paraguay, ora 8 sâmbătă seara Olanda, Suedia și 23 Germania, coasa de fildeș. Iar duminică, 3 dimineața Ecuador, Curaçao, 7 dimineața Tunisia, Japonia, ne trezim cu toții, Spania, Arabia Saudită, ora 19 și Belgia, Iran, de la ora 22. Uite aici ce avem, Cristiano Ronaldo și Bernardo Silva. Bernardo Silva a semnat astăzi cu Real Madrid, a prezentat Real Madrid, așa că îl așteptăm șampionilor să vină să facă spectacular și fabula sau un iarbau Bernardo Silva. Și el nu mai ieșea din comună de la Manchester City, a avut și ceva probleme, însă îl place foarte, foarte mult, îl place foarte, foarte mult șampionul de José Mourinho sau Mourinho, cum îi spunem noi. Așa că, fraților, cum s-ar spune, trebuie să-l acceptăm și pe nenea fabula sau. O să-l acceptăm, îl acceptăm, îl așteptăm. Ce să facem acum? Facem campionatul din bănie. Relaxăm toată treaba asta cu Cupa Mondială. V-am spus, până la urmă, important e să găsim... vedem noi meciurile foarte bune, să spunem, ia uite tată ce bun este viitorul fotbalului, da, mă cam înșel, sau aș vrea să mă înșel, dar nu mă înșel, nu o să fie, până acum pe mine nu mă impresionează astea, au jucat cu niște adversari, să-l văd pe Leuțu că joacă așa cu Spania, cu Brazilia, cu Anglia. Așa cu Algeria, v-am mai spus șampionul, cu Algeria facem și noi spectacular un iarbau. Adică și România câștiga seară 3-0 și făcea senzație al nostru, fără emoții. N-avea absolut nicio problemă. Vedeam pe Denis Mann marcând o triplă. Dar na, vulpea când ajunge la struguri ce că sunt acri. Acolo suntem și noi în clipa de față cu fotbalul. Nu cred că făceam ceva. I-a dat greu Leuțu Messi lui Cristiano. Păi asta spuneam, trebuie să dea 4. No. Nu o șampion. Capul verde cred că rămâne cu punctul ăsta. Nu e. Prins nenea la o zi foarte bună. Spaniolii foarte, foarte încrezători. L-au avut pe Ferran Torres, care a fost ca... Ciucea ăla din Algeria, nenea la care ratează în toate pozițiile cu poarta goală, la care cade, se aruncă, exact așa a dat și al nostru. A fost Ferran Torres, care toate mingile au fost date pe Vozinia ăsta, deci toate ocaziile lor au fost fix pe portar șampion, la fel cum s-a întâmplat și la Arabia Saudită cu Uruguay. Darwin Nunes cu toți campionii ăia au dat fraților din toate pozițiile direct în el. Nu mai importau Arabia Saudită, l-au făcut pe la super mare. Dar toate șuturile au venit așa, din păcate. Și atunci normal că lumea zice, mamă ce meci, ce spectacol, ce... Uite că n-a fost niciun spectacol, n-a fost niciun fabula sau un iarbau. Vom am spune noi de multe ori, dă-ne tată fotbal, dă-ne ceva, pentru că nu te aștepți, adică spui, hai odată, hai să vină unul, hai să dea unul, să facă spectacular, o să... Na, nimic. E zăvârșa zăvârșelor, din păcate. Așa că nu m-au impresionat. E adevărat, nivelul lui Kylian Mbappé a fost unul înalt, trebuie să recunoaștem să recunoaștem aspectul ăsta.

0: Da. Kylian Mbappé chiar a fost la un super nivel aseară, s-a văzut. Adică, dintre toate astea, Senegalul a fost cea mai bună, să știți. De departe. Senegalul, mă refer la cele care au jucat aseară, Irak, Iordania, azi dimineață, sau Algeria. Capul verde, Spania nu-l taie, exact. Dar v-am mai spus, nu e o... A fost cine știe ce, zici, bă, nene, e spectacular și fabula sau nu. A jucat ăia foarte, foarte echipe slabe. Noi așteptăm să-i vedem pe baezii cum se descurcă. Da, se fac tot felul de... se fac tot felul de transferuri șampionilor, aduc tot felul de fotbaliști în toate părțile și pe la noi prin Romania is my country, vedem o grămadă de fotbaliști, mulți de tot, Cluj a luat pe Alibek Aliyev, Universitatea Cluj a mutat cel mai bine momentan, a luat fotbaliști de peste tot, a luat și pe Ștefănescu și pe Alibek Aliyev, ce au mai cumpărat? Au mai luat, da? Deci, Mariu Ștefănescu, Alibek Aliyev, și-au mai adus pe cineva, uite, îmi scap acum numele. Da, ei s-au reunit oricum. Florian Pulolo de la UTA. Florian Pulolo, fundașul central de la UTA, a venit și el la Cluj. Și mai a venit și Ibuchi Ciucvu, avem mai de ăștia. Deci a luat Clujul spectacular un Iarbao. Ciucvu ăsta, Friday Adams, a venit și el de la... Au luat toți Nigerian Brothers. Este plin de Nigerian Brothers la Cluj. Și Ciucvu și băiatul ăsta, Friday Adams. O să avem mulți fotbaliști din Nigerian Brothers la Cluj. Cluj pornește tare. Și Dan Nistor a vorbit despre vorbit la reunirea echipei și haideți să-l ascultăm. A primul antrenament al verii după ce Cluj a ratat și titlul și cupa.
1: Al câtelea?
2: Nu știu, sunt foarte... Foarte multe perioade de pregătire, foarte multe cantonamente. Sperăm atât eu cât și colegii mei să-l trecem cu bine. Știți și dumneavoastră că nu mai sunt acele perioade de alergări intense și multe. Acum s-a schimbat foarte mult fotbalul și e din ce în ce mai mult cu mingea. Ne bucur acest lucru și sper să trecem cu brio peste acest cantonament.
3: Foarte multe reuniri, dar la fel de determinat ca la primele reuniri.
2: Da, poate mai determinat ca niciodată, pentru că chiar dacă am o vârstă foarte înaintată, îmi doresc foarte mult să-mi ajut din nou și în acest an echipa. Ați văzut și dumneavoastră, au venit foarte mulți jucători, probabil vor mai pleca jucători. Sper ca cei care au venit să ne ajute, pentru că vom avea un foarte greu drum de parcurs. Cei care au plecat le urez baftă pe această cale, sper la echipele care vor merge să facă lucruri la fel de bune cum le-au făcut aici. Multă sănătate și să fim sănătoși, ca asta e cel mai important.
4: Eu am emoții pentru tine, având în vedere că acesta e sezonul în care cel mai probabil vei depăși acest record de meciuri în prima ligă.
2: Probabil că acum nu vă dai seama, dar la momentul respectiv 100% mă va apăsa acest lucru și atunci voi da seama ce carieră am avut în spate, să zic așa, sau ce moment am depășit, pentru că cred că este un moment important să ai cele mai multe meciuri din Superliga, cred că nu stă la îndemâna oricui și este o chestie foarte importantă.
1: Foarte multe transferuri, Cluj cea mai productivă echipă, ce ne spune asta?
2: Păi, probabil că vom juca pe, să zic așa, în două zone, în campionat, să sperăm că cât mai mult în cupele europene. Și probabil în această cauză au fost aduși așa mulți jucători, pentru că vom avea nevoie de ei. V-am mai spus și vă repet, sper să ne ajute cei care au venit. Noi, cei vechi, vom încerca să-i integrăm cât mai repede posibil și să ne îndeplinim obiectivele.
1: Și ultima întrebare, se

0: poate egala sau chiar depăși performanța din sezonul trecut?
1: Nici dar am început și deja ați început să puneți presiune.
2: Nu știu. Dar cu cine e greu să cădeți?
1: Nu știu, mi-aș dori un adversar cel mai ușor posibil. Nu știu, cred că Sheriff Tiraspol, dacă nu altul, mai ușor nu cred că există. Eu cu cei de la Moldova mi-aș dori pentru că aș vrea să trecem mai departe.
3: Da, doar că au picat cu Dinamo Kiev, nu cu Sheriff Tiraspol, un pic mai încolo. Și asta a fost. A vorbit și antrenorul de la Petrolul Ploiești. A fost și el prezentat. Și da, Petrolul care n-arată deloc bine. Interesant dacă echipa asta va reuși să se mențină șampionilor. A fost prezentat după ce au plecat și mulți jucători. Și băieții l-au prezentat astăzi, vorbi șampionul, spus ce vrea să facă, care este ideea sa de o filozofie. L-a luat în schimb, luat niște jucători care nu spun absolut nimic, dar s-a întors Lucas Gima, Thomas Ciuru a plecat, a venit Marc Țuțu de la UTA, Leo Teixeira și astăzi au luat un azer, Cealal Hakim Huseinov, care a jucat la Arda Kargeal în bulgarscă televizie, 39 de meciuri în cupă și plenarele conferenței pentru Arda Kargeal. Interesant să-l vedem. 23 de ani are acest Cealal Huseinov din Azerbaijan. Luca Zima de la FCSB se întoarce în poarta Petrolului. Thomas Ciuru a plecat la Cups Paloseura în Finlanda, se întoarce acasă Thomas Ciuru. S-au pus și la ei biletele și abonamentele în vânzare. Marc Țuțu, Leo Teixeira și Ricardo Souza a fost și el prezentat alături de președintele Claudiu Tudor și vicepreședinte Cristian Fogorașii. Iar pe canalul de YouTube al Petrolului Ploiești este și prezentarea antrenorului portughez, portugar, Ricardo Souza. Stați, dacă fac și ăștia și Ricardo Souza și toți șampioni ăștia că fac niște cum să spunem, niște surprize, o să fie plin campionatul de antrenori portughezi. Vor fi toți portughezii din lume vor veni la noi. Da, poate fi noul Metaloglobus, acum se prezintă echipa. Ce interesant că Ricardo Souza vorbește foarte bine limba engleză, adică ăsta este un avantaj al antrenorului. Antrenorii portughezi, observat că au luat modelul lui José Mourinho și vorbesc foarte, foarte bine limba engleză, da. Și la fel și Nuno Campos, da, de la Dinamo, și el a vorbit despre România. Hai să-l ascultăm.
4: It is for you here in Săftica. Did you get used with everything?
3: L-ați obișnuit cu Săftica?
5: Very good, as you can see.
3: Foarte bine,
5: very good weather,
3: vreme minunată.
5: Also, we trained well.
3: Ne-am antrenat bine.
5: Everything doing well. So,
3: am făcut foarte bine.
5: Start, it's like this all the time. Everything is good.
3: Totul e bine la început. Te va părea despre echipă? Tot timpul o impresie bună.
5: Pentru
3: că am observat că jucătorii înțeleg foarte bine ce le spun. Veți hotărâi cine va veni cu dumneavoastră în Polonia? Jucători vor veni și cine rămâne? Mă refer la cei tineri. Sunt unii care nu merg, dar sunt decizii normale la toate cluburile de genul ăsta. Trebuie să decidem numărul jucătorilor pe care îi vom alege. Dar astăzi o să mă hotărăsc. Aveți și o listă neagră? Normal că atunci când antrenezi la echipă, tu spui că jucătorii tăi sunt cei mai buni. Din lume chiar. Sunt jucători foarte buni și cred că vor avea un viitor frumos.
4: I don't know the position.
5: The club knows my opinion about all these things.

0: Clubul îmi știe exact solicitările mele și ce le-am spus că trebuie făcut la, la Dinamo.
1: Usually you will understand. I work inside of the club with all people around.
0: Lucrez cu toată lumea din club. Iar cei din club nu știu toată părerea. Așa că nu sunt genul de antrenor care să spun în public. Să sper ufer în public.
1: And they know my
0: toate echipele au nevoie de fotbaliști și la fel conducerea știe dorințele.
1: Any player from outside of the club I will not speak because it's not correct.
0: Însă nu vor vorbi niciodată despre un jucător din afara acestui club. Ar fi lipsă de respect față de jucătorii de aici. Aveți jucători accidentați?
1: Before it's something about the past, some of the things we are deal of. And step by step we will create an identity.
0: Pas cu pas vom crea o identitate, vom crea o echipă bună și împreună vom construi ceva important. Da, n-a răspuns la întrebare. Care este cel mai rău lucru în România după 3 zile, după o săptămână pe aici? N-am avut timp să cunosc bine România. Am fost în centrul Bucureștiului. Este unul dintre cele mai frumoase orașe din Europa. Îmi place foarte mult Bucureștiul. Antrenamentele noastre sunt dure.
1: Important to be tough in this moment, otherwise we will not prepare.
0: E foarte bine să fii dur acum în perioada asta, pentru că altfel nu vei pregăti bine echipa. Așa că lucrăm tare de la început, dar e normal în cazul meu să lucrez așa. În Polonia câte meciuri amicale veți avea? 5 meciuri amicale.
1: To don't miss any name, I can ask them to give you the names after, okay?
0: Da, zis că nu vrea să rateze vreo echipă, nu știe adversarele toate.
1: Portugal is one of the best teams in the world.
0: Despre Portugalia de Recongo din seara asta. Portugalia este cea mai puternice echipe din lume și cred că vor lupta să câștige Cupa Mondială.
1: My favorite all
0: Vitinha
1: time.
0: Este favoritul meu all time.
1: I'm his friend.
0: Pentru că sunt prietenul său. Cristiano Ronaldo a marcat mai mult decât Messi. E un mare jucător, toată lumea știe asta. Între cei mai buni din istoria fotbalului. E normal că în fiecare joc vrea să marcheze, așa că ne dorim să marcheze mai multe goluri. Să vă spună mister jucătorii. Nu, sunt genul de om care își dorește doar ca fotbaliști să asculte ceea ce le spune. Ați învățat ceva în română? Deocamdată nimic, îmi pare rău. Să fiu sincer, dar momentan nu știu niciun cuvânt în limba română. Dar trebuie să-l învețe reporterii pe acolo la stadion, să-i spună șampionului, nu știu, măcar câteva cuvinte. Da. Infern așadar pentru Cluj, după Dinamo Chiev ar putea veni PAOK Salonic, dar echipă la care va pleca Răzvan Lucescu. Asta pentru cei care se întrebau, dom'le, o să mai rămână Răzvan Lucescu? Înțeleg că nu. Ia să vedem. Comisia de disciplină a FRF s-a reunit în urma dezvăluirilor publice făcute de Gazeta Sport, scandalul dintre clubul Ștefănești de Jos și fotbalistul David Andrei Dănăilă. Fotbalistul a povestit filmul complet al semnărilor documentelor false în fața primarului Virgiliu Mircea Daniel Gheorghiță și al omului său de încredere din primărie. Au trecut 2 săptămâni din momentul în care FRF a depunctat clubul CSL Ștefănești de Jos cu 2 puncte din cauza unor restanțe financiare către jucătorul David Andrei Dănăilă. Decizia de depunctare nu a fost pusă în aplicare, iar barajele de promovare în Liga a doua s-au jucat eronat cu alte echipe. Cazul prezentat exclusiv de Gazeta Sporturilor despre cum jucătorul a fost chemat la Mol Băneasa la o zi după depunctare să semneze documente false antedatate în fața primarului în localitatea Ilfoveană a căpătat conotații penale. Asta după ce CSM Unirea Alba Iulia, club care a ratat promovarea în Liga a doua la baraj, a depus o plângere penală la parchet pentru uz de fals, dar s-a adresat și Tribunalului pentru Arbitraj Sportiv la Lozan pentru rejucarea meciurilor de baraj. Astăzi, cazul a ajuns din nou pe masa Comisiei Disciplină, asta pentru că avea un nou termen inițial de judecată, dar și că pentru secretarul general al Federației, Radu Vișean, a decis să sesizeze și el Comisia în urma tuturor dezvăluirilor publicate de gazetă. Înainte de startul audierilor și al discuțiilor pe subiect, fotbalistul

David Andrei Dănăilă, cel care a câștigat propriul litigiu cu clubul la Camera Națională pentru Soluționarea Litigiilor și care și-a primit banii restanți la o zi după depunctarea ascunsă și nepusă în aplicare de Federația de Fotbal, a decis să trimită comisiei un document de 7 pagini. Gazeta a intrat în posesia documentului, denumit note de ședință, în care fotbalistul demască toată operațiunea prin care doi reprezentanți ai primăriei Ștefănești l-ar fi păcălit să semneze la o cafenea din mall mai multe documente prin care să scape de punctarea dictată la 3 iunie. Va da la cunoștință în detaliu modul în care s-au desfășurat faptele ce fac obiectul procedurii, solicitând respectuos onoratei comisii reținerea bunei mele credințe și clasarea procedurii disciplinare deschise împotriva subsemnatului. Își începe fostul jucător al echipei ilfovene scrisoare adresată comisiei de disciplină. Totul începe în seara zilei de 4 iunie 2026, în timp ce mă întorceam de la locul de muncă spre casă. Am fost contactat telefonic de o persoană pe nume Vahe, persoană care, din câte am înțeles ulterior, este consilier în Consiliul Local al Comunei Ștefănești de Jos și apropiat al primarului comunei. Conform documentelor depuse pe site-ul primăriei din localitate, este vorba de Vahe Hovachimian, administratorul comunei, pe care gazeta a scris pe 6 iunie că s-a antrenat la Mol Băneasa alături de primar cu jucătorul. Persoana respectivă mi-a solicitat insistent să mă deplasez la Băneasa Mol pentru o întâlnire. Persoana a insistat repetat, susținând în final că mă roagă primarul. Conform documentelor, Dănăilă susține că am ajuns la Mol Băneasa în jurul 21 și am stabilit telefonic cu persoanele care urma să mă întâlnesc punctul de întâlnire cafeneaua americană din incinta centrului comercial. Acesta susține că la întâlnire au fost prezenți primarul Virgiliu Mircea Daniel Gheorghiță și administratorul comunei Vahe Hovachimian, ăsta e armean, dar și că subliniez că domnul George Daniel Bozieru, președintele Ștefănești și de Jos, n-a fost prezent la întâlnire. Informația dezvăluită când Bozieru declara la 6 iunie, sunt în concediu săptămâna trecută, iar vineri îmi reau activitatea în mod normal. Dar cele două persoane au transmis jucătorului, conform propriilor declarații, că banii ar fi trebuit să fie plătiți mult mai devreme și că nu cunoșteau ce se întâmplă la club și ce face Bozieru ca președinte. Fotbalistul notează în documentul expediat către federație că au aflat de depunctarea clubului cu două puncte chiar la data de 4 iunie, de la persoana lor de contact de la FRF, dar și că mi-a explicat că obiectivul lor era ca clubul să intre în Liga a doua fără probleme. Persoanele prezente mi-au comunicat că au în acel moment la ele suma de 12.000 de lei în numerar pe care doreau să mi-o predea în mână. Am atras atenția persoanelor prezente că, după înțelegerea mea, nu este permisă deținerea în numerar a sumelor mai mari de 5.000 de lei în condițiile prevăzute de legislația financiar-fiscală aplicabilă, dezvăluie jucătorul Dănăilă. Ce a urmat la masa din cafenea? Mi-au răspuns că s-au gândit la acest aspect, au pregătit anumite înscrisuri cu date diferite, tocmai pentru a putea justifica scoaterea banilor în mai multe tranșe sub plafonul legal. Dar și că persoanele prezente mi-au explicat în mod explicit că au scris ei anumite date diferite pe înscrisuri în loc de o singură dată, pentru că prin desfacerea sumei totale de 12.000 de lei, în mai multe tranșe sub plafonul legal de 5.000 de lei, să poată scoate banii de la contabilitatea internă a clubului, susține fotbalistul. Mi-au prezentat înscrisurile cu 3 chitanțe, 15, 18 și 29 mai, mi-au cerut să semnez pe locurile indicate, asigurându-mă din nou că procedura este corectă. Dacă jucătorul susține că a semnat documentele antedatate, asta nu îl exonerează de necunoașterea legii. Se poate îndrepta către organele de cercetare penală pentru că vorbim despre posibil infracțiune, a spus George Bozieru. Fotbalistul Dănăilă recunoaște în documentele trimise de FRF, la FRF că, la indicația persoanelor prezente, am însemnat înscrisurile pe locurile indicate, fără a cunoaște implicațiile juridice ale unui asemenea demers și încrezându-mă în asigurarea repetată că procedura este legală. După semnarea, mi-au dat 12.000 de lei, 12.000 de lei în mână, prin cash, strâns într-un elastic, persoanele păreau mulțumite de rularea întâlnirii. Sub semnatul am preluat suma și am părăsit centrul comercial. Așa, apoi, în documentul trimis FRF, fotbalistul Dănăilă susține că data de 5 iunie a fost contactat telefonic de o persoană care s-a recomandat, domnul Adrian Stângaciu, de la Federația Română de Fotbal, juristul administrației Răzvan Burleanu de la Casa Fotbalului. El mi-a cerut să intru într-o convorbire video pentru aproximativ 2 minute pentru câteva clarificări. Așa, și el a spus că hotărârea să nu fie modificată, nici revizuită, întrucât acord de plată și chitanțele au fost prezentate de clubul debitor, purtând datele de 15, 18 și 29 mai. Au fost în realitate semnate abia la 4 iunie, ulterior pronunțării hotărârii de sancționare. Daniel a mai spus că nu sunt de acord cu antedatarea acestor înscrisuri, în sensul în care documentele mi-au fost prezentate spre semnare purtând date anterioare datele ale semnării.

0: Așa. Iar jucătorul solicită reținerea bunei credințe a subsemnat toate împrejurările descrise, reținerea împrejurării și că subsemnatul a denunțat din proprie inițiativă antedatarea înscrisurilor. Așa, asta după ce secretarul general al FRF, Radu Vișan, a decis să sesizeze Comisia de Disciplină pentru documente false sau falsificate. Da, e o adevărată nebunie, șampionilor. Păi în cazul ăsta poate să intre și Burlea, nu știu, toată lumea să intre nasol de tot. Vedeți? Cum se face în România. Furano banii, cac vă șansă, cac tănimoșătă, șampionilor. Superb. Superbisim, spectaculisim. I-au venire echipe la Portugalia cu Republica Democrată Congo sau avem tot echipe probabile? Veniră, bă. Republica Democrată Congo începe cu un pasi în Zau, portarul Le Havre, apoi Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe cu Apoadis și Masuaku, cea mai bună echipă, Mutusami, Mukau, Kayembe, Cedric Bakambu și Wissa de la Newcastle, iar Portugal cu Costa în poartă de la Porto, Cancelo de la Barcelona, Araujo de la Benfica, Veiga și Mendes, Neves, Vitinha, Paris Saint-Germain și Mendes tot de la Paris Saint-Germain, apoi Bernardo Silva, Real Madrid, fotbal City, Bruno Fernandes, United, Neto de la Chelsea și Cristiano Ronaldo în față, 4-2-3-1, super echipă. Meciul începe la ora 20. Hai să luăm și noi o scurtă pauză comercială și revenim la radio, la Sport Total FM, alături de voi, șampionilor.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Gary Moore cu After the War la Radio La Sport Total FM. Am revenit campionilor. Așadar, mai avem puțin, mai avem vreo 45 de minute până începe meciul din această seară. Portugal întâlnește Republica Democratică Congo, iar de la 23 avem o altă partidă interesantă în Europa, Anglia cu Croația. Și multă lume spune că ăla este meci de sfâr-sfâr. Eu nu mai pui. Sunt oameni care spun că nu, că se dau goluri, că să fie spectaculau. Eu nu cred asta. Darius Solaru a fost întrebat ce echipă ține, Real Madrid. Ce mi s-a părut interesant la el, a spus ceva de genul că, nu mai știu, artistul lui preferat este la Bad Bunny, parcă din Republica Dominicană sau de unde este, cântă prin America, a apărut și el de curând acum, nu e cine știe ce fabula sau un fabula sau un iarbao. Da. Așadar, campionilor Anglia, Croația, Portugalia, DR Congo, Republica Democratică Congo, și Ișvan Kovac arbitrează și primului

0: Deci, Tunisia-Japonia, duminică de la ora 7 dimineața.
1: Ăștia sunt...
0: ăștia sunt campioni. Băi, astăzi este ziua lui Borchi.
1: Păi de mine, cum să uităm așa ceva? Îi spunem să-i cântăm la mulți ani lui Borchi, toată lumea. Mulți ani trăiască, la mulți ani, Borchi să trăiască, Borchi să trăiască, la mulți ani, băi, Borchi champion liber. Lumea era să uităm că azi e ziua lui Borchi. Făcu Borchi Champion League. Da, bă. Era să uităm. Bine, l-am sunat astăzi, i-am spus la mulți ani. Am vorbit, da, nu, i-am zis champion. Doar că am uitat să-i cântăm la radio de la 6 seara. Am întârziat cu o oră. Că așa l-am sunat și noi. Da. Nu, l-am sunat, dar am zis că o să-i cânt la radio aici, să știe toată lumea, toți radioascultătorii, că e ziua lui Borchi astăzi. Așa, la mulți ani să-i spună toată lumea. O să facă cinste când vine aici. Nu rămâne dator. Da, deci prezentat la Royal Union Saint-Gilloise. Vedem și cât joacă acolo, dacă o să prindă. O echipă care va juca în UEFA Champions League, campioana Belgiei. Făcut în ultimii ani, a crescut mult de tot. Credeam că spune Bănică Junior, nu, de ce să spună, a mulți ani Borchi, nu șampionilor. UEFA spune că nu va permite pauze de hidratare în viitorul sezon al Champions League. Au fost avansate critici referitoare la desele întreruperi din timpul cupei mondiale și nici eu nu sunt de acord cu ele, dar sunt ferm convins că o fac pentru reclamă. Americanii ăștia au distrus sportul, bă, l-au nenorocit americanii. Și iată, acum au venit imediat, ei nici măcar nu stau și bagă pauzele de hidratare de câte un minut. Și auzi, ne întoarcem peste un minut. Fix pentru reclame au făcut, o să știți. Alea sunt făcute doar pentru bani, să dea televiziunile la greu, banii, banii, banii, reclame peste reclame. Să nu credeți că a avut vreun alt scop. În niciun caz. Nu. Așa cum s-a jucat fotbal, se joacă fotbal din cele mai vechi timpuri, fără pauze de hidratare. Bine, vorbim și de meciuri în care probabil e super cald acolo. Dar ei, una, două, pauză de hidratare. Una, două, pauză de hidratare. Ei nu, nici nu trece un pic timpul. Pauză de hidratare. 51 de ani făcut Borchi, bă, fraților. 76 e născut. 51. Gata, a trecut peste jumătate de secol Borchi. Bravo, Borchi, la mulți ani să fii Champion League. Da, asta vă spun. Foarte bine că UEFA vine cu un mesaj să descurajeze nenorocirea asta. Bine, la noi când începe Champions League în toamnă, de ce să mai iei pauză de hidratare? Eu sunt ferm convins că și dacă jucau iarna pe zăpadă, dădeau, făceau americanii pauză de ceai. Tot pentru reclame. Să nu credeți că este pentru a-i proteja pe jucători. Nu, șampion. Niciodată. Never ever. Nu. Este strict. Strict. Da? Pentru... bani, bani, bani, a România tuturor bani, bani, bani, mai ales în America, acolo chiar e bani, bani, bani. CSI șampion. Adriano Manole. Dinamo a fost la FC Argeș, 18 ani. E mic încă, e tânăr șampion. 75, pardon, nu 76, am greșit eu. În 75 e născut. Da. Este în 1975 născut Borchi al nostru, deci are 51, nu 76. Dacă era în 76, făcea 50, nu, 75. Garantat. Păi da,

Champion au luat, dar mai ai încredere astăzi în puștii ăștia pe care are Romania is my country? Până nu-i vedem, să ne aruncăm, să spunem, este un tânăr de mare perspectivă, viitorul Messi din Banat, Messi din Oltenița, Messi din Slobozia, Ronaldo de la Medgidia. N-ar fi mai bine să ne ducem și să-i așteptăm pe ăștia să

Briciu, l-a luat pe Briciu rapid. A scăpat mingea la... când a intrat în poartă. Asta spun. Mai bine să așteptăm, să avem răbdare cu fotbaliștii ăștia foarte tineri, că unul n-a mai confirmat. A mai venit unul să zici la 17-18 ani să rupă avioane. Să spui, ia uite-l bă, nene, bă, ce fotbalist, ce geangavelea pe hârtie. Nu mai există. Atunci ce rost are să ne apucăm, să ne facem tot felul de speranțe legate de fotbaliștii ăștia ai noștri. Nu, tată. Nu, cel mai bine îi lăsăm și așteptăm să să apară. Iarna ce ai cu Rom, exact. Păi de asta spun. Sau o pauză de țuică. Dar nu vor altceva. Băieții ăia sunt interesați doar de reclamă. Să umple televiziune spațiile cu reclamă și să o facă cât se poate de legal. Asta nu întrerupă nimeni. Pentru că americanilor li s-a părut foarte ciudat să nu se întrerupă un meci 45 de minute. Zic, aoleu, păi cum, la noi nu există așa ceva. Noi nu există. No, șampion. Noi, la noi trebuie să avem de cel puțin de 3 ori să se oprească meciul în prima repriză. Și atunci au luat această decizie de 2,44 de bani, ne întoarcem peste un minut, când îți poate lua și din avânt, îți poate lua și din forma echipei. Tu stai pur și simplu, ești, să zicem că ești în formă foarte bună și minutul ăla, cât te-ai răcit, s-a terminat. Să nu spună mie că nu e așa, oamenii. Că te antrenezi, joci 45 de minute fără întrerupere, n-ai nicio emoție. Dar la noi e zăvârșa zăvârșelor. Gata, vă spusese echipera Portugal cu Republica Democrată Congo mai devreme. Și avem și barajele pentru promovare în Liga 3-a de la noi. Însă deja sunt 3 echipe care au promovat fără baraj. Una dintre ele este Gloria Iveș din Galați, de la domnul Păduraru. Progresul Drăgănești din Prahova și Hușana Huș din Vaslui au promovat în Liga 3-a pentru că adversarele lor ACS Negri Bacău, Victoria Dunații Copăceni Giurgiu și Victoria Gologanu din Vrancea n-au îndeplinit criteriile necesare pentru participarea la baraj. Deci Gloria Iveș de la domnul Păduraru va juca în Liga a 3-a. 5 campioane județene încearcă din nou promovarea. De cele 42 de campionate județene se află și 5 echipe care au câștigat Liga a 4-a și în sezonul precedent: Unirea Curteș-Botoșani, Academica Recea Maramureș, Nera Bogodinț din Cara Severin, ACS Lupi Profa din județul Olt și Pescărușul Saricioi din Tulcea. Bine, Pescărușul Saricioi din Tulcea câștigă de 20 de ani barajele de Liga, campionatul din Tulcea, dar nu promovează. Cred că odată au fost în Liga 3-a toți anii ăștia și în rest n-au avut ei chef. N-au avut chef și au dispărut. Cazul de la Academica Recea este unul aparte. Maramureșenii sunt campioni județeni pentru al 4-lea sezon consecutiv. În 2023 au promovat sportiv, însă nu s-au înscris în Liga 3-a. În 2024 au pierdut baraj, iar în 2025 au fost declarați promovați la masa verde, după retragerea adversarei. Toate astea au ales să rămână în Liga 4-a. Și Pescărușul Sarichioi domină Tulcea, câștigă pentru al 3-lea an la rând, însă rata promovarea în precedentele ediții. Exact ce vă spuneam. FRF a împărțit cele 42 de campionate județene în 7 regiuni, câte 6 echipe. Sistem utilizat și în ultimii ani. Manșa Tur este programată pe 20 iunie, returul 27 iunie. În mod normal, cele 21 de câștigătoare ale barajelor vor promova în Liga 3-a. Și avem așadar: Unirea Curteș-Botoșan, Bradu Putna-Suceava, Cimentul Bicaz din Neamț cu CSM Pașcan din Iași, Hușana Huș și ACS Negri nu se dispută pentru că Negri n-a deplinit condițiile de Liga 3-a și Hușana Huș promovează. Apoi regiunea 2 Nord-Vest, Mineu Rodna, Bistrița, Năsăud cu Transilvania Sport Academy din Bihor, Talna, Orașul Nou din Satu Mare cu Barcău din Sălaj, Victoria Viișoara din Cluj cu Academica Recea Maramureș. Regiunea 3 Centru

CSC Sânt Simion Harghita Carpați Covasna, CSC Agnita din Sibiu Corona Brașov, Academica Transilvania din Mureș cu Viitorul Sânt Timbru din Alba. Mergem la regiunea 4 din vest. Da, portarul Algeriei, Luca Zidane, este fiul lui Zinedine Zidane. Regiunea 4 vest, Comuna Negomir, Gorj, Nera Bogodin, Scara Severin. Atletico Vinga din Arad cu CSM Deva din Hunedoara. Sunt Andrei Timiș cu Drobeta Turnul Severin din Mehedinți, echipa lui Șoavă. Regiunea 5 sud-vest, Viitorul Horezu, Astra Plosca din Teleorman. Recolta Gura Șuții din Dâmbovița de lângă Sile cu Lupii Profa din județul Olt. Petrolul Hârtiești din Argeș cu Avântul Pielești din Dolj. Regiunea 6, Bărăganu Ciulnița din Ialomița cu Viitorul Corbeanca Ilfov. Progresul Drăgănești Prahova cu Victoria Dunății Copăce nu se joacă și Progresul Drăgănești promovează. Spicul Vâlcerele din Crăraș cu Omega Sport București, campioana AMFB. Regiunea 7, Sud-Est, Petrolul Berca Buzău cu Pescărușul Saricioi din Tulcea. Victoria Gologanu din Vrancea, Gloria Ivești nu se dispută. Gloria Ivești va promova fără baraj în Liga 3-a și Portul Constanța cu CSF Urei din Brăila. Astea sunt barajele. Așteptăm în acest weekend, poate sâmbătă, când voi fi prezent aici. Se joacă 20 și 27 iunie. Cred că de la ora 17. Nu văd ora de disputare a meciurilor. Ia să vedem. Mor pe site-urile astea că ai aici. Iar nu-ți permit că... Noi am pus adblocker, că m-am săturat de reclame și sunt site-uri care nu mai funcționează dacă ți-ai pus adblockerul ăla. Dar nu vreți voi, cum zicea... Ia uite. Nu mai poți, bă, șampion. Ia mă că pun cu Edge-ul. Ia mai lăsați-mă cu mizerile astea de browsere. Ia să vedem ora 17:30. Deci nu, 18 este ora de disputare de la ora 18 și 27 iunie de la ora 17 și 30 de minute, șampionilor. Așa că e spectacol. Va bula sau un iarbau. Deci, o să prindem ceva pe aici, pe la radio, la Sport Total FM. Biculeț, așa, să vorbim despre meciurile care vor fi spectacular. Poliția economică a mers peste CFR Cluj, iar Varga găsește scuze la absolut orice. Eu cred că echipa asta, am așa un feeling că se alege praful de ea. Și poliția economică a fost la CFR Cluj și a deschis un dosar de evaziune fiscală. Acuzați sunt membrii Consiliului de Administrație, acționarul Ioan Varga, dar și Ștefan Gadula, cei doi au reacționat. Polițiștii din cadrul Direcției de Investigare a Criminalității Economice s-au îndreptat către CFR Cluj din cauza datoriilor la ANAF ale clubului. Vizați sunt membrii Consiliului de Administrație. Totul ar fi pornit de la anumite rate scadente ale celor la CFR Cluj, care n-ar fi fost achitate conform înțelegerii pe care echipa Vișinia a încheiat-o cu ANAF în baza unor garanții. A fost un control de la Poliția Economică ca să verifice datoriile către ANAF. Probabil că i-au tot citit în presă toate prostiile care scriu despre noi și au crezut că facem evaziune fiscală. Dar ce evaziune? Eu dau bani de la mine, nu iau. Le-am demonstrat că datoriile ANAF sunt eșalonate, toată lumea așa face, nu poți să le plătești într-o dată. S-au convins că nu există probleme. Iar Ștefan Gador a spus că are legătură cu datorii de la ANAF pentru că nu s-au plătit la timp. Dar la noi așa sunt. Declarațiile oamenilor o spune, nu, domne, că noi știu că au dreptate de fiecare dată. Ba se recepționează pe Brașov șampionilor, dați un refresh, dați un restart, vă garantez eu că merge. Unde e și aici campion? În regie? La Sportul Zdențesc? Stadionul din regie? Vă garantez eu că merge Brașovul. S-a montat antena, s-a făcut spectacol. 96 cu 4 FM merge astăzi. Noi am dat și făcut verificări, a fost echipa acolo, a montat antena. Deci funcționează. Sport Total FM.

Fembrașov funcționează, trebuie doar să dați acolo un refresh, să faceți ceva, că merge treaba șampionilor. Da. Dați acolo că e treabă serioasă. Deci mergem Brașov. Așa. Puteți să dați un... uite că toată lumea din Brașov spune că merge. Corect. Păi știu și eu că merge. Știu că merge pentru că eu am dat astăzi către CNA, ținând legătura cu oamenii de la tehnic care au fost prezenți acolo, au fost deplasare, au montat antena, au făcut tot ce trebuie. Da. Și funcționează, ba chiar acum pe seară verificasem înainte de a începe emisiunea la ora 6, deci merge de astăzi. Nu știu, dați un refresh, intrați din nou pe frecvență, merge Sport Total FM la Brașov. Deci merge și pe FM. Și acum puteți să încercați. Asta apropo de șampionii noștri. Dar rămăsesem la știrea aia că UEFA nu va permite pauze de hidratare. Așa că fotbal european a anunțat că nu va permite pauze de hidratare în noul sezon din UEFA Champions League. După ce au fost avansate critici referitoare la desele opriri din timpul meciului de la Cupa Mondială, care influențează ranul echipelor pe teren și care sunt folosite de antrenori pentru adaptarea tacticilor. Forul care gestionează fotbalul mondial, evident FIFA, a stabilit că la toate meciurile la Cupa Mondială să existe pauze de hidratare la jumătatea reprizelor, pe fondul temperaturilor mari și a îngrijorărilor privind sănătatea jucătorilor. Bine, e o vrăjală asta. Însă oprirea se întâmplă și în stadioane cu acoperiș cu sisteme de climatizare, cu aer condiționat. Determinând mulți comentatori se plângă de faptul că aceste pauze sunt doar în parte motivate, iar televiziunile pot difuza mai multe calupuri publicitare. UEFA a declarat televiziunii germane ARD că pauzele de hidratare în Liga Campionilor se vor întâmpla doar acolo unde sunt temperaturi extreme. Șeful Federației Britanice de Fotbal, Mark Bullingham, a luat în râs ideea de a avea astfel de pauze la Euro 2028, care va fi găzduit în insulele britanice, ținând cont de faimoasa vremerea de aici. Bundesliga germană a comunicat de asemenea că nu sunt planuri de a introduce pauze de hidratare, în afara acelor situații când vremea caniculară impune acest lucru. Ligile profesioniste din USA, precum NFL și NBA, se desfășoară oricum 4 sferturi, permițând televiziunilor să difuzeze multe reclame. Și la foc șanse aude șampion, impecabil. Dacă nu se auzea, se plângeau ai noștri imediat. Da. Deci, acolo suntem. Asta apropo de ce spun șampionii. Nu, tată. O fac pentru reclame și gata. Chiar că e de râs. Și eu zic că e de râsul curcilor. Chiar de, cum spunem noi, de gâgă, ultima gâgă. Da. Iar fotbalul nostru, că v-am spus toate transferurile, tot ce s-a întâmplat, ați ascultat și pe Nuno Campos. E bine că vorbesc engleză, portughezii, și că stau sunt pe ele acolo. Să-l vedem și băiatul la Petrolul ce o să facă. Rapidiștii se pregătesc, așteaptă și întărire echipa. Sau dacă o să aducă Șucu întăriri și Angelescu, că vor duce fotbaliști. Iar Răzvan Lucescu a spus că nu știe cum va arăta viitorul său, doar că pleacă de la PAOK Salonica. A fost întrebat, venit aici în România. Da, bă, eu înțeleg că mor de cald în America, dar eu vorbeam despre stadioanele care au aer condiționat. Atlanta United, de la din Los Angeles. Acolo nu e nevoie. Da, poți să faci la... foarte, foarte ușor. O să faci la New York, un loc unde, într-adevăr, este caniculă și îți permite... vă spun și regulamentul. Bă, dar pe stadioanele unde...
ai un

Bră, unde e și seară, tot fac. O fac pentru reclame. Lăsați vrăjeala asta. La mine nu merge cu... Oricum e un campionat de 2,44 de bani. Da, e o rușine mondială. E bune. Bia aștept să termine. Cel mai prost campionat mondial din istoria omenirii asta a fost. Ăla din 30, când se juca cu basca și cu berea la bară, fost de 10 ori mai bun decât ăsta de acum. Aia măcar jucau din suflet și atât. Și ce sacrificii au făcut. Da? Ok, eu înțeleg să dai pauză, dar asta spun și băieții ăștia de la UEFA și peste tot. Păi stai, bă, dar ce căutați cu stadioane cu aer condiționat și luați pauze? Nu, o fac pentru bani. Toate meciurile, pauză, hidratare. Bani. Eu înțeleg să iei acolo unde, într-adevăr, sunt meciuri foarte căldură, insuportabilă. Dar avem stadioane în America, vreo 4, care au instalații de aer condiționat. Și e foarte bine, e răcoare, e spectacular, e senzația averii. Tot pauză de hidratare. Asta ne mai lipsea. Nu, eu fac... O fac special pentru reclamă. Au găsit, doamne, cum să facem bani pentru... Și atunci toată lumea e mulțumită. Da? Toată lumea este mulțumită, toată lumea zice, uite, tată, v-au intrat și vouă banii și nouă. Chiar dacă unii au cumpărat varianta asta super ieftină, cei mai mulți au luat varianta ieftină la Cupa Mondială, chiar și la noi. Pentru că, vedeți, m-am uitat pe Fox News, Fox Sports, care are Cupa Mondială, 4K, impecabil, bă, impecabil, și grafica e diferită, adică totul este la superlativ, mult peste ce dau giangavelienii ăștia de la noi. Dar acum, ce vrei să faci? Când e sărăchie, te duci pe sărăchie, cum spune un prieten șampion. Și aici se aude bine Sport Total FM. Uite, lângă casa presei merge al nostru șampionilor. Da, păi merge și la Brașov. V-am spus, de astăzi e impecabil. M-am apucat și noi timpul ăla să vină unul, una să rupă pisica în două, să nu mai fie echipe zoace degeaba, să știe cine a început, cine a drept de promovare, de licențiere. Nu cred, șampion. Păi nu vezi și cu scandalul cu Ștefăneștiu? Sunt de acord, cel mai prost mondial, dar o să-l vedem pe cel din 2030. Nu o să vedeți, mă, la noi în România. Ce ai, mă? Păi dar voi uitați-vă ce se întâmplă. Uitați-vă ce se întâmplă în momentul de față. Asta trebuie să țineți cont. Uitați-vă cu Ștefănești ce se întâmplă. Ce vreți mai mult de atât? Noi avem în continuare echipe în insolvențe, concordat preventiv. Toate astea sunt făcute doar să scape, să-i țină cumva în viață în șmecheria lor. Nu există asta cu licențiere, cu... Uitați-vă, repet, v-am spus mai devreme, cazul Ștefănești este grăitor când vine vorba de fotbalul nostru. N-ai ce să faci. Dacă noi în continuare mergem pe vrăjala asta de 2,44 de bani și îi prostim pe fotbaliști că vino că-ți dau ție 10 bani și iei tu 30 de bani și stai că am uitat să-ți plătesc banii, nu te duci la CNSL, stai să semnăm aici ca să nu ne dea ăștia vreo suspendare. Și ați văzut, a venit și primarul. Hai, te rog, nu ne face probleme. De asta, țineți minte, că și când s-a făcut în... au venit pe dosarul de licențiere, Oțelul Galați era trecut acolo, club sănătos, foarte sănătos financiar, auzi tu. Și la o zi după ce s-a publicat lista asta, băieții au anunțat, bă, e nasoală treaba, nu mai avem bani, suntem zăvârșe. Da? Și să vezi atunci. Nu? Stai, apropo, păi cum s-a făcut asta? Pentru că la dosarul de licențiere n-apăreau cu nicio datorie. Pentru că ei puneau pe jucători

0: față de fotbaliști. Ei puneau pe jucători să semneze că nu au datorii, n-are clubul datorii pentru ei. În următorii ani își mai recuperează jucătorii ceva de acolo, s-a aprobat fondul FIFA pentru jucători. Păi și cine plătește șampion? Cine plătește? Pe FIFA din banii strânși? Adică chiar dacă clubul e vinovat, îi plătește FIFA? Mi se pare superb. Ne spune Emilian Hulubei, care ne ascultă acum. Era să zic șeful FIFPro. Dar cine știe? O să fie șeful FIFPro într-o zi, Emilian Hulubei, de la AFAN. Ia hai să-l sunăm, mă. Ia hai că e mai bine așa. E mai frumos. Ia stai așa. Că... Hai mă, Emilian, să sunăm. Uite, facem de o știre aici. E superb asta. Că dacă tot vorbeam despre licențieri și de toate cele, uite, Emilian și ascultă, hai mă să-l sunăm, ce să mai. Mai stăm să facem telefonul fără fir aici la radio, îl sunăm direct și nu mai stăm la discuție. Ia uite ce mai turavura vrăjimăturică. Sună telefonul, sună mă, hai că sună și telefonul, hai că e aici cu noi Emilian, cel mai bine. Bună seara Emilian, hai decât să facem telefonul fără fir la radio în direct.
1: Salut șampion!
0: Salut șampion, da.
1: Hai că eu m-am întors de la New York și de aia ziceam, la New York e cald de mori, deci e o umiditate de, nu poți să stai, crede-mă.
0: Da șampion, dar eu vorbeam de stadioanele alea cu aer condiționat unde nu-i nevoie, știi?
1: Da, da. Dar este regulamentul foarte clar, cei de la FIFA au făcut o cercetare și s-a constatat că la nivelul gazonului, atunci când temperatura depășește un anumit nivel, se impune pauza asta de hidratare. În cazul în care nu se depășește nivelul respectiv, nu se impune nicio... Asta exact cum ai zis, au făcut-o comercial, probabil pe mai multe stadioane, unde e aer condiționat, nu se impun pentru că nu se ajunge la un nivel de căldură, exact cum am zis, impus de cei de la FIFPro prin cercetarea pe care au făcut-o și au pus la dispoziție celor de la FIFA.
0: Am înțeles, ai fost la vreun meci la New York?
1: Nu, am fost la un summit, n-am apucat, am fost la Washington, dar am zburat cu low cost-ul, cu High Sky, care zboară direct la New York și de acolo... Am luat ușa așa spre Washington.
0: Mm-hmm, am înțeles. Spune-mi cum e cu asta, cu fondul de jucători de la FIFA, că noi vorbeam acum despre situația asta incredibilă de la noi din campionat.
1: Da, nu știu, a apărut în presa din România, s-a semnat un nou memorandum of understanding, un memorandum de cooperare între FIFA și FIFPro, care include și acest fond. Dacă până acum... Din 2018, nu, din 2019, 2020, 2021 au fost puși la dispoziție prin fondul respectiv o sumă de 10 milioane de euro. 10 milioane de euro care au fost împărțiți tuturor jucătorilor care au jucat la cluburi care s-au desființat sau care au intrat în insolvență. Trebuie să faci pur și simplu o cerere la FIFA. Majoritatea au făcut-o prin sindicate, prin noi în România. Și au fost mulți jucători din România, în primul an parcă 100 și ceva, în al doilea an vreo 50 și în al treilea an peste 100 iarăși, jucători care și-au mai recuperat din pierderile pe care le-au avut, exact cum am zis la club, când au jucat cluburile care s-au desfințat și nu și-au primit salariile. Din cauza conflictului care a fost între FIFA și FIFPro, s-a suspendat acest fond până zilele trecute, când s-a semnat acest memorandum of understanding din nou de către FIFA și FIFPro, în care pe lângă astea se modifică și regulamentul, o să venim cu un comunicat de presă, o să avem un webinar săptămâna viitoare în care o să ni se explice, să se comunice exact ce se modifică în regulamentul FIFA, pentru că sunt mai multe modificări. Toată negocierea asta s-a purtat în prisma deciziei care a luat-o Curtea Europeană de Justiție în cazul Diarra, pentru că era în aer regulamentul FIFA și atunci riscau cluburile să piardă jucătorii fără să fie recompensați sub nicio formă. De asta zic că regulamentul FIFA va suferi niște modificări destul de importante, și majoritatea în beneficiu jucătorilor.

0: Apropo, dacă fotbalistul român este în situația asta, el poate să primească banii ăștia la FIFA?
1: Bineînțeles.
0: Adică nu contează, nu e doar pentru jucătorii străini, da? Doar pentru toți fotbaliștii.
1: Nu, este pentru jucătorii afiliați la care au federații afiliate FIFA, asta înseamnă și Federația Română de Fotbal, și atunci au posibilitatea, exact cum ți-am zis, în primii 3 ani, a fost 2019, 2020, 2021, acest fond, jucătorii români au aplicat și și-au recuperat o parte din bani. Banii vin direct de la FIFA, vin direct în contul jucătorului, nu sunt comisionate niciun fel, nu sunt, decât trebuie să îndeplinești niște condiții exact cum trebuie. Să fii la cluburi care s-au desființat, să fii la cluburi care au intrat în insolvență și care s-au diminuat restanțele financiare în planul de reorganizare și echipe care au intrat în faliment.
0: Am înțeles,
1: deci... următorii ani, atenție, 2026, 2027, 2028 și 2029, fondul a crescut, este de 20 de milioane, sunt 4 ani, 20 de milioane, sunt 5 milioane pe an, din care jucătorii vor fi recompensați, vor primi o parte din bani, pentru că sunt mulți, din toată lumea se înscriu și atunci se dă la procent în funcție de cât se înscriu și cât este fondul de 5 milioane, se împarte într-un algoritm pe care l-au calculat ei și îl știe ei mai bine. Ideea este că în primii ani jucătorii și-au recuperat o parte din bani, în al doilea an jucătorii aproape integral și-au recuperat restanțele, iar în al treilea an tot așa un procent, o parte din bani. Fondul, exact cum am zis, va fi din 2026 până în 2030, pe următorii 4 ani, iar pentru 2026, acum la sfârșitul anului, vor putea fi incluse datorii din 2023, în momentul în care a fost sistat acest fond. Deci din 2023 până în 2026, jucătorii care au fost la cluburi care s-au desfințat și care nu au plătit salariile la timp, pot aplica, dar vom veni cu lămuriri, pentru că în aplicația respectivă vor fi niște condiții pe care trebuie să le îndeplinești. Și atunci, când vor fi comunicate de către cei de la FIFA, le vom comunica și noi către membrii noștri și către toți fotbaliștii din România.
0: Deci e valabil și pentru fotbaliștii de la Buzău, ca echipa a intrat în faliment?
1: Exact, da, da. De la Buzău, de la Hermannstadt, care au pierdut banii, acum nu e Hermannstadt în situație pentru că ei au intrat în insolvență când era fondul. Și mai sunt multe echipe care s-au desfințat și de la care își pot recupera o parte din bani.
0: Mititelu, FC Craiova, nu?
1: La fel, da. Este în aceeași situație, deci jucătorii de acolo sunt eligibili să aplice pentru ce au pierdut.
0: Deci tu vei face un webinar, vei chema toți fotbaliștii să le explici cluburile?
1: Nu, nu.
0: Sau atenție, cum va fi?
1: Săptămâna viitoare FIFA va face un webinar,
0: un seminar
1: online cu toți membrii afiliați, toate sindicatele, unde o să ne explice exact ce s-a modificat, ce se modifică, ce se impune modificat și care sunt condițiile de a aplica la acest fond. După care, noi vom face un comunicat de presă, vom face o videoconferință cu toți capitanii Liga 1, Liga 2, Liga 3, în care le vom explica. Și atunci, mai departe, probabil până la sfârșitul anului, vor avea posibilitatea să aplice cei care au fost păcubiți la acest fond.
0: Am înțeles. Deci sunt mai multe, să înțeleg, sunt mai multe echipe. E foarte, foarte frumos că există, în sfârșit.
1: Dar este, Narcis, am zis. În anii precedenți au fost mulți jucători care și-au recuperat bani prin fondul ăsta.
0: Deci, practic, sunt bani pe care FIFA nu-i mai recuperează. Pur și simplu le ajută pe fotbaliști.
1: Nu, ăștia sunt în înțelegerea pe care au avut-o pentru a nu da direct bani către sindicat. Pentru că atât timp cât ești finanțat de cineva, poți să devii dependent și nu mai ai independența aia pe care o are un sindicat. Și atunci s-a convenit, ca să nu ajungă banii la FIFA, să treacă prin FIFA și să zici că ești finanțat de FIFA, să se facă acest fond, în loc să dai bani la FIFA, din ce câștigă ei, pentru că în mare parte ei câștigă din drepturile de imagine ale jucătorilor, care sunt împărțite, normal, ar trebui să împărțite cu sindicatul, cu sindicatele, cu cei care reprezintă interesele jucătorilor. Și atunci au creat acest fond din nou, mult mai generos decât în anii precedenți, exact cum ți-am zis. Până acum au fost 10 milioane în 3

0: milioane, au fost 4 milioane în 4 ani, în primul an 4 milioane, în al doilea an 3 milioane și în al treilea an 3 milioane, iar acum vor fi 4 ani cu 5 milioane de euro.
1: Foarte frumos, foarte frumos, interesant. Uite, vezi, deci îți poți recupera chiar toți banii.
0: Da,
1: că practic ei sunt eșalonați, am înțeles.
0: Dacă ai de primit puțin, cum sunt jucătorii de pe la Liga a doua, a treia, a căror echipe s-au desființat și n-au luat banii și au luat 10.000 de lei, 15.000 de lei, 20.000 de lei, își pot recupera până la suma integrală. Dar atenție, exact cum ți-am zis, depinde foarte mult de câți te pun din lume și de cum se calculează exact, cum se împart acești bani.
1: Uh-huh. Dar voiam să te întreb legat de, uite, de avem vreo, nu știu, știi așa cam ce jucători au foarte mulți bani de încasat din România, de la cluburi? Ai vreo, așa, îți treci acum prin gând vreo nume?
0: Păi sunt cei care au fost la Buzău, toți au recuperat o grămadă de bani. Până la sute de mii de, unii jucători aveau și aproape 100 de mii de euro.
1: Mamă.
0: De recuperat, jucători străini.
1: Mamă. Și echipa aia e în faliment, gata, e zăvârșe, nu mai e nimic.
0: Echipa e dispărută, acum au o insolvență, din câte știu, sau un faliment direct și se înscriu jucătorii, au avut termen să se înscrie la masa credală. Mai departe, cine să mai dea bani acolo? Că n-are cine, acolo minci, nici măcar un set de minci nu aveau în proprietatea lor, ca să pot să valorifici ceva.
1: Da, incredibil.
0: Să împarți banii.
1: Da, și acum,
0: în general, să știi, Narcis, cluburile din România sunt niște coli juridice care nu au nici un bun. Nu au niciun bun, pur și simplu. Și atunci intră în insolvență, nu au autocarul lor, nu au stadionul lor, nu au baza lor de antrenament, nu au, ce să zic, alte...
1: Dar ele practic
0: cantonamente și așa, clădiri și așa mai departe, care pot fi, în cazul unei insolvențe sau unui faliment, valorificate și îndestulate la masa credală, adică să distribui banii respectiv către cei care s-au înscris în masă, la masa credală, nu există. Și atunci intră o echipă în insolvență, nu are de vânzare decât două rânduri de echipamente și cam atât, niște plase de forți și poate niște mici.
1: Deci, practic, sunt făcute atât de bine încât pot da faliment lejer fără să aibă vreo datorie.
0: Fără probleme. Da. Bine, și legea insolvenței ajută,
1: păi. Păi asta spun, că știu că ajută. Că...
0: Dar nu numai în România. Asta e, că nu e invenția de-a noastră. E, așa este peste tot în lume. Ba mai mult, în America, de exemplu, este și insolvența personală. Persoană fizică. Poți să intri insolvență ca persoană fizică.
1: Mhm. Uh-huh.
0: Și să pogubești statul, de exemplu, dacă ai datorii mari la stat.
1: Da, e o șmecherie...
0: Deci,
1: o șmecherie...
0: este universală, nu e concepută în România.
1: Da, o șmecherie ieftină, tocmai pentru a-i prosti statul, până la urmă. Și pe fotbaliști.
0: Unele, să știi că unele companii intră în insolvență din cauza... din cauza că nu sunt plătite la timp facturile pe care le emit și așa mai departe. Intră în imposibilitate de plată și atunci, din nefiind vina lor, ei fiind corect și făcând o treabă corectă, sunt nevoiți să intre în insolvență pentru că nu primesc datoriile pe care le au la timp, da? Pe care le-au deprimit. Da? Și atunci, intri în insolvență, ți se oferă a doua șansă, te reorganizezi, stai arzi din datorii, depinde de fiecare creditor la ce categorie este înscris, și atunci când îți faci planul de reorganizare, tai din ce datorii, reușești să-ți eșalonezi tot ce crezi că poți să plătești, poți să ai a doua șansă. Sau alții fac altfel, bagă în faliment firma de aia respectivă și deschide o nouă firmă curată, fără niciun fel de problemă.
1: Dar chiar antrenorii își pot recupera tot la FIFA banii?
0: Nu, din păcate este un fond doar pentru jucători.
1: Și antrenorii ce fac? Cum își recuperează banii?
0: Antrenorii nu își mai recuperează, săraci.
1: Aoleu.
0: Nimic.
1: Aoleu.
0: Da.
1: Dar uite, apropo că vorbeam de chestia asta, ei la licențiere apar cluburi sănătoase și după aia intră în insolvență sau în concordat.
0: Păi nu apar cluburi sănătoase, în Narcis.
1: Păi da, așa au dat la un
0: țel... niște eșalonări ale datoriilor care exced termenul pe care federația îl impune. Și atunci n-ai ce să faci, el îți face dovada că ai eșalunat datoriile respective, dar el tot le are în continuare și le tăvălește ca un

0: bulgăre mic, care să face un litru mai bulgărele și la un moment dat ești nevoit, cum s-a întâmplat la petrolul. Nevoit să intre în insolvență, datorii de 9 milioane de euro.
1: Da, și, și astea o să tot crească, e foarte greu de crezut că vine cineva. Nu mai avem asta. Noi credeam prin anii 90, da.
0: Pe lângă datoriile pe care le vei avea de plătit din planul de reorganizare, ai și datoriile curente. Deci nu se schimbă nimic, practic. Ba mai mult, ai de plătit mai mult, pentru că ai și datoriile din urmă plus datoriile curente. Deci tot. Bine, să zici că datoriile din urmă o să fie mai mici, pentru că o să diminueze la...
1: La masa credală. Da, da, da, și vin...
0: Da? Exact. Tot împovărat o să fii, pentru că n-ai cum să scapi de toate datorile, cel puțin cele de la stat, unde, din câte am înțeles, e grosul, e foarte greu. Acolo nu, nu poți să scazi niciun leu, trebuie să le plătești.
1: Da, acolo nu scazi, dar uite,
0: pe
1: atâta...
0: Le șanonezi pe 3 ani, 4 ani de exact. Zile, dar tot trebuie să le plătești.
1: Tot să le plătești, dar datorile chirografare către jucători, acolo să vezi cum se taie de acolo, știi?
0: Vorbeam chiar zilele trecute cu niște prieteni și ziceam, bă, am avut atât de multe inițiative parlamentare și duse în parlament prin diferiți parlamentari. Băi, nu se poate, de exemplu, am avut inițiativa prin care am cerut ca sportivi, cei care au contracte de activitate sportive, în cazul în care se intre în insolvență, să fie considerați la categoria salariaților, pentru că ei sunt principalii actori, ei ar trebui să fie despăgubiți primii în cazul unei insolvențe.
1: Bă, Emilian, apropo, uite că tu ai jucat, ai jucat fotbal și faci și toate cele și chiar mă gândeam să te întreb și pe tine, pentru că ești un om care vrea binele sportului și al fotbalului și noi facem campania asta, de ce nu fac românii sport și noi vrem să mergem în Parlament, în Camera Deputaților, să prezentăm situația dezastruoasă a sportului de masă din România și a sportului în general. Și chiar voiam să întrebi pe tine, de ce crezi că am ajuns în situația asta infernală de a nu se mai face sport aproape deloc în România?
0: Din incompetență, Marci. Incompetența oamenilor care lucrează în sport. Din lipsa educației, din lipsa persoanelor potrivite, din lipsa personalului specializat în sport. Astea sunt principalele motive.
1: Deci din nepăsare și lipsa educației.
0: Exact, exact. Și a oamenilor care nu sunt instruiți în sport, în momentul ăsta ajung toți bucătarii să facă sport, să fie antrenori, să fie manageri de club, să fie președinți de club și mai departe, fără nicio pregătire în domeniu.
1: Dar...
0: Asta nu se investește în sportul de masă deloc. Noi reducem orele de sport de la școală în loc să le mărim, să le suplimentăm, pentru că asta înseamnă sănătate pentru copii, asta înseamnă armonie, înseamnă multe. Înseamnă comunicare între ei, înseamnă educație prin sport, înseamnă ceva foarte sănătos. Dar, exact cum am zis, nu se dorește asta. Probabil poporul ne vrea bolnavi să... plătim la industria farmaceutică pentru medicamente și la alte industrii, așa mai departe.
1: Asta este îngrijorător, să știi, cu farmacii peste tot. Da? Cum te doare ceva, dă-i repede copilului medicament, știi?
0: Păi, de camere la televizor la ce sunt acum? La farmacii și la casele de pariuri.
1: Și la pariuri, da. M-au disperat acum cu mondialul ăsta. Deci nu mai pot. Eu de asta cred că m-am să și urăsc minutul ăla de pauză de hidratare. Că nu mai la pariuri. Bă, mai lăsați-ne naiba. Dați. Ții minte că la Italia 90 era o reclamă cu mâncați ouă. Ții minte?
0: Mâncați ouă, era la Adidas Torsion, mai simte.
1: Exact, adică totuși era Adidas Torsion, mâncați ouă, ce faci tata acolo, prepar un suc de portocale Tropicana și...
0: Da.
1: Adică ăla erau.
0: Așa,
1: alea, da, exact. Dar totuși, aia cu mâncați ouă la Italia 90 era foarte bună reclama aia. Că ăla era...
0: Acum nu mai, reclamele au ajuns la un alt nivel și... să fac bani mulți din reclame. Înainte era o piață nouă la noi, gândește, 90 imediat după Revoluție, nici nu ne dezmeticisem bine. Nu înțelegeam nimic. Noi când am ieșit, am ieșit prima dată din țară în România, în 94, și am văzut benzineria MOL,

0: ne-am luat și am văzut Snickers, Mars, gândește-mi 93, atenție, deci erau deja 3 ani de la Revoluție și încă în România nu erau introduse produsele astea. N-am văzut Snickers, Mars, ciocolată, Milka, da, m-am cheltuit toată biurna, $100, mi-am cheltuit-o pe... Și când am ajuns în Austria, că prima de plasare cu autocar a fost în Austria, când am ajuns în Austria și am văzut ce bunătăți sunt acolo, am zis, eu te am cheltuit €100 și aici nu mai am niciun ban să-mi cumpăr și uite câte bunătăți sunt.
1: Da.
0: Și sunt peste tot, zic chiar.
1: Și așa în benzinării... În benzinării au și mai scumpe decât în magazinele din orașe,
0: da,
1: corect.
0: Da, îți dai seama, aspectul de benzinărie e mereu mai mare.
1: Da, deci astea sunt cauzele, spui tu.
0: Astea sunt principalele cauze, plus că sunt și alte interese, sunt tot felul de baze sportive pe care pun ochii dezvoltatorii imobiliari. Sunt tot felul de regulamente care îi ține captiv pe jucători în diferite sporturi și nu are nimeni interes să le schimbe. Sunt multe, trebuie să stăm să le punem pe foaie, ne ia o săptămână cel puțin.
1: Da, dar e bine să facem asta, Emilian, pentru că până la urmă știi cum e, vorbesc cu oamenii.
0: Sunt dispus să vin cu know-how pe care îl avem de la FAN, cu anii de experiență pe care am acumulat, deja avem, eu cel puțin am la FAN 21 de ani deja, colegii mei, Aura, dacă o știi pe Aura, de la noi la birou, lucrează la FAN din 2000, deci are 36 de ani deja.
1: Da, 26 de ani de când lucrează acolo.
0: 26 de ani și eu, da.
1: Da, 26,
0: la FAN.
1: Mamă, incredibil. I-a rămas de pe vremea de când s-a înființat AFAN în România, nu?
0: Nu, de pe timpul lui Rădulescu din 2000.
1: AFAN era...
0: În 2008 a plecat Bubu Sătir și a venit în 98 a venit Rădulescu. Dar ea e din 2000, e cea mai longevivă de la noi, din colectiv.
1: Incredibil. Senzațional. Da, păi să știi că e o idee
0: are
1: bună.
0: Are și Aura niște povești interesante, dacă... ar putea să le povestească, că unele nu pot fi povestite. Ar face un bestseller, o carte care s-ar vinde foarte bine, sincer.
1: Da, îți dai seama, da, așa este, foarte trist. Plus că a mai apărut și protecția excesivă a părinților față de copii. Să nu se accidenteze, să nu se lovească. Și trăim anii când copiii sunt făcuți din iubire pură. Pe atunci... copiii erau cumva rodul familiei și cam atât. Nu ne spuneau părinții te iubesc, te lăsau să du-te și joacă-te, vorba aia, te uita Dumnezeu pe afară, știi?
0: Nici nu aveai alternative multe, Narcis,
1: asta
0: pentru
1: e adevărat.
0: Acum ai foarte multe alternative. Iar confortul de acasă e greu să-l mai dai pe zgura pe care jucam noi, pe iarna geroasă în care veneam cu unghiile negre acasă după ce jucam fotbal toată ziua. Cine îți mai faci? Adică tu, având că și tu ai copil, te-ai vedea copilul cu unghiile negre să vină acasă plângând, chiar dacă plăcerea lui a fost să joace o zi întreagă fotbal, l-ai mai lăsat după aia, te-ai gândit de mai mult. Bă, du-te și fă la sală, du-te și fă altceva. Ce, Doamne iartă-mă, stai și joci în zăpadă. Sau când veneai plin de zgură, julit pe toate părțile.
1: Da, așa
0: și e. Când punea apa caldă, când punea mama apa caldă pe mine și...
1: Mamă,
0: și
1: te pișca aia, te ustura.
0: Puneam de usturie, de usturime, nu mai știam, mă știau tot vecinii că urlam.
1: Da, da, corect.
0: Nu mai are nimeni răbdare să mai stea, să mai facă așa.
1: Da, probabil a crescut și calitatea vieții și de asta, să știi.
0: Corect, corect, a crescut foarte mult. Plus că acum a apărut.
1: Dar dacă nu era, ții minte.
0: Telefoane, gadgeturi și toate astea dau în urmă, dau în spate sportul. Pentru că majoritatea preferă confortul din fotoliu și jocurile electronice decât să meargă să facă mișcare.
1: Da, tu ții minte foarte bine că atunci dacă n-aveam apă caldă ne spălam cu apă rece și după meciuri nu exista apă caldă, te duceai la vestiar și să te iei la coadă.
0: Să faci că ai posibilitatea, că vorbești cu foarte mulți oameni, să faci o statistică așa, să vezi dintre jucătorii juniori, copii, în momentul ăsta, câți fac duș după ce fac antrenament. O să ai o surpriză mare.
1: Adică
0: peste
1: vrei să
0: 80% nu fac duș după ce fac antrenament.
1: Astăzi?
0: La noi nu există, exact cum zici tu. La noi după antrenament nu există să nu faci duș.
1: Ba făceai, da. Adică făceai chiar dacă erau dușurile, uite, 1-0 Portugalia, minutul

0: 6, îi sparge Portugalia pe ăștia, pe Congo. 1-0 a marcat...
1: Dar nu știu în 10 minute să văd și eu.
0: Da, n-a marcat Cristiano Ronaldo, așa cum probabil spera toată lumea. E 1-0, uite pe Roberto Martinez, văd că încă-i ceartă. João Neves a marcat 1-0, încă din minutul 6. A fost o centrare pe partea stângă, o lovitură de cap, ăsta în poartă săracui bucătar. Centrare netu cu stângul, lovitură de cap din 6 metri, s-a înălțat João Neves peste fundaș, aproape de vinclu, n-ai avea ce să faci acolo. João Neves de la Paris Saint-Germain, centrare de la netu de la Chelsea.
1: Oricum, Portugalia are echipă bună.
0: Excepțională, eu zic că e de semifinală cel puțin.
1: O să ajungă în fazele finale. Uh-huh. Iar Franța cu afel, când am văzut ce bancă de rezervă are Franța, m-am...
0: Asta spunea că...
1: Jucător care joacă titular la Paris Saint-Germain, da. Rezervă la Național.
0: Asta spuneam eu că...
1: Care a câștigat Liga Campionilor.
0: Da, asta spuneam eu de multe ori că mă uitam aseară și le spuneam și băieților la radio, bă, voi vedeți că Barcola e rezervă? Adică exact, ce Națională exact. Și-ar permite...
1: A intrat așa da gol, da. De asta zic, n-ai, au o bancă incredibilă. E greu să fii selecționerul Franței în momentul ăsta, sincer, să mulțumești cu toate mm-hmm. vedetele alea care sunt acolo. E o misiune destul de grea, sincer.
0: Da, da. Bine, Emilian, mulțumim mult de tot pentru prezența radio la Sport Total FM.
1: Seara bună!
0: Seara plăcută, numai bine, pe mâine. Pe curând. Pe curând, pe mâine. Și pe mâine ne auzim aici la Radio Campionilor, da. Așa... Deci 1-0, hai că îi termină repede pe ăștia din Republica Democrată Congo. Era mai greu pe un televizor al negru să te uiți la meciul ăsta. Unii joacă în albastru și ceilalți în roșu. Pe alb negru era greu să... E adevărat că portughezii, în afară de Mendes, sunt toți... caucazieni, iar cei din Republica Democrată Congo, cum spuneau comentatorii pe vremuri, jucători de culoare. Da. E Champion League. Deci, Republica Democrată Congo a început cu Mpasin Zau în poartă, Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe cu Apoadima Suaku în apărare, Mukau, Mutusami, KMB la mijloc, Bakambu și Wissa în față, Portugalia, Costa de la Porto, Cancelo, Araujo, Veiga, Mendes, Neves, Vitinha, Silva, Bruno Fernandes, Neto și Cristiano Ronaldo. 1-0, gol marcat João Neves, mijlocașul lui Paris Saint-Germain. Mai am zis că e 1-0, am spus și golul, am spus în direct golul. Nu ne asculți? Am prins cu Emilian Hulubei golul în direct. Da, din centrarea lui Neto, João Neves cu capul, am spus-o de când s-a marcat golul în direct. Dacă eram cu... I-am amintit și șampionului de Emilian Hulubei, care era în drum spre casă. Și tot Portugalia o să-i bată 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 0 pe acolo. Nu cred că o să marcheze Republica Democrată Congo. Dar o știți pe aia. Nu se mai știe. N-ai de unde să știi. Minutul 10, 1-0. Stai că nu dă încă pauză de hidratare. Minutul 22-23 pe atunci se dă pauza de hidratare la șampioni. Da, așteptăm să aia, să vină momentul cu, iarăși, băgați toate porcările cu pariuri și toate cele. 1-0, uite și Republica Democrată Congo în atac, abia minutul 11 au și ei, ia să vedem. Centrare, și n-au fotbaliști răi, fotbaliști foarte interesant, șut din afară, acolo, puțin pe lângă bara, din dreapta, Portugalia, ia uite pe șampionii din galeria lui Republicii Democrate Congo, unde omul statuie, mult a fost pe lângă, n-a fost chiar așa aproape, la distanță părea aproape, dar acum când vedem că șampionul din poartă cu ăștia zis, n-are cum să treacă, nu intră așa ceva. E momentan întrerupt jocul, acum s-a reluat. Neatu, Vecenia, cum spune. 11 minute, 1-0 pentru Portugalia, João Neves, minutul 6, lovitură de cap impecabilă, imparabilă în vincul. Eric Roa, antrenorul lui Brest, a murit la 58 de ani. Uite, am văzut și eu acum. Incredibil. Era la Brest Eric Roa. Și văd că încă nu s-a anunțat, doar pe în Franța e dată pe 11 mondial din Liga 1. Uite. Carnet nu are Eric Roa, Lecoy de Brest este SDA. Dar nu spun, ia să vedem. Așa, figură indubitabilă a fotbalului francez, a dispărut, a murit la dispariu. A murit la 17 iunie la vârsta de 58 de ani. Prezent pe banca bretonilor din 2023, așa. Un jucător devenit antrenor plus director sportiv de-a lungul istoriei. Nice, Lyon, Marseille. Jucat o cupă memorabilă în 1999, finală Champions League. Watford, așa, dar nu spun de ce a murit. Major de fotbal francez, jucători în Beatrice, Nice, Lyon și Marseille. Am marcat istoria ca antrenor la Stade Brestois, dar nu spun, doar anunță doar că a murit. L-au dat și pe echipă acum, dar nu se știe de ce a murit, șampionilor. Dumnezeu să-l odihnească. Da, știu că era antrenorul și antrenase și pe Rayo Vallecano și pe Sunderland, parcă, a jucat la Sunderland, pardon. Antrenase pe Nice și pe Brest, parcă. Da, văd că a dat și echipa acum. Însă ăștia spun că e în viață peste tot. Însă nu se... francezi în general nu prea spun așa. Uite. L'antrenor de Brăste mor. Da, au dat-o și ei. Însă nu se spune motivul. Care este valoarea de piață a celor din Congo? E mare șampion că joacă în Premier League mulți dintre ei. Da, și echipa, așa este. Ce foul Cristiano, arată că e primul foul, da. Păi normal, ca să nu ia galben la Cristiano Ronaldo. A, ci că avea cancer de pancreas. Gata, am văzut acum. De la antrenat din 2023. A antrenat din 2023 pe Brest și era activ șampionul. Da, am găsit acum. Da, șampionilor. Achitea, da, uite că scriu ăștia aici. A decedat la de așa de suit un cancer de pancrea. Uite că scriu francezii. De la Sport și Le Parisien. A anunțat aici. Nu o să-l odihnească. Oricum, fotbalist bun, mi-l amintesc, de la Marseille. 58 de ani. Da, am văzut. Am găsit și eu șampion. Da, cred că puteau să-i dea și lui un cartonaș. Un Cristiano, dar vedeți cum sunt iertați ăștia. Spectacular băieții ăștia. Da, au scris, uite, Le Parisien au anunțat că a fost cancer pancreatic. 1-0 așadar pentru Portugal cu Republica Democratică Congo. Hai să ascultăm și pe Răzvan Lucescu vorbind despre viitorul său.
2: În momentul de astăzi, cum sunteți dumneavoastră în rest? Care sunt noutățile? Că speculații
3: sunt... Mulțumesc bine. Dacă sunt speculații, nu comentăm speculațiile.
2: Nu, atunci care sunt informațiile de ultimă oră? Exact. Întrebăm
3: direct la serios, e ora 12:10, sunt aici, n-am ce să discut. Aveți
4: Poftim?
5: Zic, aveți foarte mulți suporteri în toată lumea, și în Grecia și în România, așteaptă cu sufletul acolo să afle.
4: Eu nu am... Viitorul meu, nu știu cum va arăta. Vedem, deocamdată sunt în vacanță și vedem. Ne jucăm și nu... Înțelegeți că nu pot să fac nicio declarație.
5: Cum vă simțiți în această cameră plină de emoție, cu atâtea amintiri?
4: Ciudat. Ciudat. Foarte ciudat. Mă uitam și pe la tricouri și...
6: Sezam, unde?
0: Dar ați auzit că nu poate să vorbească despre viitor, nu poate să vorbească despre, a zis domne, era ciudat, pentru că astăzi s-a înmânat cartea, caietul în care s-au scris șampionilor, au scris acolo băieții ăștia, toată lumea, scris la plecarea lui Mircea Lucescu de pe pământul ăsta. Răzvan Lucescu a vorbit așa un pic despre situația asta și l-a amintit din nou pe Mircea Lucescu. Ia stai mă, șampion, că să trecem aici ca un fabula sau un Iarbao. Ocazie, Portugalia scoate foarte bine portarul congolez și rămâne, iată, în acest moment 1-0, dar o să-i bată, cred eu, rău Portugalia la ce echipă are. Da. Hai să ascultăm din nou pe Răzvan Lucescu, șampionilor.
4: Un sacul de plastic undeva într-un loc special, într-un dulap închis cu cheie, și de fiecare dată când încercam să... copiii reușesc să descopere absolut tot și să fure cheile și să intre în locurile cele mai secrete. Deci când intram și le scoteam unul câte unul din acei saci de plastici și acum se le văd expuse. Bun, și așteptam să mă și joc cu el, că să vin acasă, să-i cer, să-l știm ce am făcut, totuși să-l rog să folosească aceste tricouri și să jucăm pe coridorul apartamentului, să jucăm fotbal. Da, e ciudat, iar acum le văd aici expuse și văd că nu mai este, foarte ciudat.
5: Pe care îl alegeați, care l-a tricou?
4: Ok, la momentul acela de copil fiind, era nebunia pentru tricoul lui Pele. Da. Dar și cel al României mi-l aduc aminte foarte bine. Așa cum știți, cu toții el a iubit extraordinar de tare echipa națională și a fost special. Da, da, m-a mai lăsat, da. Da, a fost. De fiecare dată când putea, așa cum am zis și mai devreme, avea grijă să se joace, mă lua cu mine, mă lua la stadion, mă lua la antrenamentele echipei lui, mă lua la antrenamente și mă lăsa printre ei în vestiar, la refacere, la bazinul acela celebru cu apă caldă de după meciuri, atmosfera de vestiar. El deja mi-a educat-o de când aveam 3 ani, 4 ani. Eu am crescut datorită lui în această atmosferă și am avut enorm de câștigat. Omul este fericit când face ceva din pasiune. Inconștient, conștient, el mi-a dat posibilitatea să fiu fericit, pentru că mi-a transmis această pasiune pentru fotbal.
2: A fost la o fază de campionatul mondial cu Mircea Lucescu pe bancă. Cum vedeți desfășurarea turneului final până acum și...
4: N-am urmărit cu foarte mare atenție. Sunt destule meciuri, am prins câte 10 minute, 15 minute. Nu am fost foarte interesat până la aceste momente. Ok, Franța rămâne Franța. Spania rămâne Spania, chiar dacă acest 0-0 a fost oarecum criticat, contestat, contra Capului Verde, dar nu

Uitați că nu este ușor să joci împotriva unor echipe foarte organizate, defensiv și care să fie în 17-18 metri. E momentul acela de început, de debut, în care fiecare echipă trebuie să își găsească ritmul. Încet, încet lucrurile se vor

0: echipele socotite mari. E foarte interesant faptul că sunt atâtea echipe naționale care participă, lumea, pământul ăsta este în acest moment conectat la acest campionat mondial și cred că fotbalul are de câștigat. Este o promovare extraordinară în toate colțurile lumii.
1: Ce credeți că ați preluat cel mai mult de la antrenorul din
0: Ceaușescu? Te rog încă o dată?
1: Ce credeți dumneavoastră că ați preluat cel mai mult de la antrenorul din
0: Ceaușescu? Seriozitatea pentru muncă, loialitatea pentru muncă, respectul pentru muncă, pentru oameni, pentru cei care sunt alături.
2: Fost atunci acolo, fost la echipa dată pe dumneavoastră, din Apuchie, cu ajutorul contra Universității Cluj. Vă așteptați să fie, să aibă un nume special atunci când vorbim în România, asta o dată. Și noi cum vedeți șansele în buză?
0: Dinamo Kiev este ultimul club pe care l-a antrenat și pot spune că dacă are cluburi pe care le-a iubit, aș spune și Shakhtar Donetsk, reprezintă ceva foarte important în cariera lui, dar și pentru noi ca familie. Dinamo Kiev este echipa care l-a readus la viață. Pentru că după ce terminase cu naționala Turciei, fără să mai antreneze, se stingea. Încet, încet se stingea. În momentul în care s-a reîntors în fotbal, și asta datorită lui Dinamo Kiev, el a revenit la viață. A fost din nou o altă persoană, plină de entuziasm, de motivație, vesel, activ, întinerind. Deci, un loc aparte din Dinamo Kiev pentru noi, așa cum am spus de Shakhtar Donetsk, vorbind de cele două echipe din Ucraina. Meciul dintre Dinamo Kiev și Universitatea Cluj. Mai devreme am analizat puțin ceea ce se întâmplă la acest campionat mondial. Echipele mici întotdeauna pot produce surprize și mai ales în această faza competiției, chiar spun echipă mică, pentru că Universitatea Cluj e o echipă mică pentru Europa. Dar prin seriozitate, printr-o organizare foarte bună, Bergodi este un antrenor top, deci știe foarte bine cum să-și pregătească echipa, poate produce surpriză. Însă nu uitați că Dinamo Kiev are acea experiență a competițiilor internaționale și tricoul întotdeauna ajută foarte tare. Puterea, forța, puterea și forța mentală sunt cele care în final decid. Da?
3: Dumneavoastră aveți o colecție?
0: Nu, nu am, nu.
3: Nu. Care să aveți amintire așa?
0: Nu, am tricoul pe care l-am primit în 2009 la primul meu meci la echipa cantonală al echipei naționale în Lituania, de la președintele Federației Lituaniene imediat după meci, cred că era președintele Federației Lituaniene și pe acela l-am păstrat, dar este singurul tricou pe care l-am păstrat, da. Suntem puțin diferiți. Pentru mine ceea ce contează sunt memoriile, imaginile, gândurile. Mie asta îmi place, să visez.
4: L-ați ascultat pe Răzvan Lucescu vorbind despre tatăl său, despre Mircea Lucescu vorbind despre viitorul său, despre campionatul mondial la care a spus că nu prea s-a uitat. Probabil că așteaptă și el meciurile puternice, evident. Iar pauza de hidratare văd curează mai bine de 2 minute. Că 2 minute și jumătate până în momentul de față. Și acum este pauza, abia acum revin jucătorii pe teren. E cumva the Rușinio of the World Unite în momentul ăsta. 1-0 Portugalia cu Republica Democrată Congo, gol marcat în minutul 6 de João Neves. Nu cred că Portugalia atacă, dar mai echilibrat așa un pic, au echilibrat și băieții ăștia din

din Republica Democratică Congo. V-am spus, sunt fotbaliști foarte buni, nu sunt rușini și zăvârșa zăvârșelor. Sunt niște jucători interesanți, să știți, da? Adică sunt chiar foarte, foarte slabi. E ca echipă, că au niște probleme. Dacă te uiți așa pe lot și vezi Bakambu la Betis, Wissa de la Newcastle, KMB de la Watford, Mukau și Mbemba de la Lille, Wan-Bissaka de la West Ham, chiar dacă a picat cu West Ham, apoi Tuanzebe a fost la Burnley și Burnley a picat. Au jucători interesanți. Vedem acum acest contraatac, minge în fața porții pentru Cristiano, dar foarte bine respinge, excelent acolo, aflat la post ca un fabula sau un Iarbao. Mbemba, fotbalistul lui Lille. Da, păi n-a zis la San Francisco și acolo au fost 15 grade, 15 grade șampionilor și acolo au au avut pauză de hidratare. Aseară s-a jucat în, azi dimineață, era aseară cumva, la Austria cu Iordania. 15 grade și pauză de hidratare, pe bune. Hai să fim cinstiți, să recunoaștem că de fapt e vorba de... E vorba doar despre reclame și bani, atât, e decizie de marketing. Ei doar la meci o căldură. Uite și ăsta se joacă pe stadion cu aer condiționat și acoperit. Și-au luat pauză de hidratare la Portugalia cu Republica Democratică Congo. Se joacă pe Energy Stadium din Houston, în Texas, unde e, vedem, stadion acoperit cu aer condiționat. E... spectacular, fabula sau, da? Apropo de ce zic băieții ăștia, uite și pe Cristi doar arată mâna, ok, momentan singura lui șansă, joacă la al șaselea campionat mondial. Cristi, uite și pe Pepe, s-a retras Pepe, s-are 43-44 cât are, s-a retras de vreo 2 ani, dar el arăta numai așa, ok, asta, stă doar la poze Cristi, al nostru, și probabil așteaptă să dea cineva penalti cu DR Congo, altfel nu cred că are vreo șansă să marcheze. 1-0 după 30 de minute, 275 de pase Portugalia, doar 55 Republica Democrată Congo, asta înseamnă o posesie undeva la 80%. 80, 81%, 82%. Adică băieții ăștia nu prea s-au întâlnit cu mingea din Congo. Le-au furat mingea portughezii. Deci am citit, pentru reclame de hidratare să plătesc 330 de milioane de dolari. Păi, și ți-ai răspuns singur la întrebare, vezi? Da. Anglia, Croația de la ora 23 pentru șampionii care vor să vadă și meciul ăsta. Iar George Dragomir a avut o zi excelentă azi la campionatul european de la Antony din Franța și a asigurat o medalie la campionatele europene de sabie. L-a întâlnit finală pe Jean-Philippe Patrice. George Dragomir și asigură prima medalie individuală la seniori după câteva lupte la limită în care a trebuit să se păstreze calm, să arate cea mai bună scrimă. El va lupta în semifinale de ora 21:10 pe Eurosport 2 cu Jean-Philippe Patrice, al cincilea sabrer al lumii. La scrimă, toți cei patru semifinaliști urcă pe podium învinși și în această fază primind bronzul, iar aurul și argintul, evident, în finală. Da, deci George Dragomir l-a învins pe campionul mondial în titlu, pe georgianul Sandro Bazadze, al doilea în ierarhia mondială, campion mondial în titlu și campion european de juniori. Da. Ceilalți români, Radu Nițu eliminat, Vlad Covaliu și Răzvan Rusachi au pierdut în primul tur al tabloului principal, fiind învinși de Maxim Pianfeti și Dmitri Danilenko. Iar la feminin

România a fost reprezentată de Rebecca Cândescu, Andreea Dincă și Emilia Corbu. Cel mai bine s-a clasat Andreea Lupu, poziția 16-a. Mâine se desfășoară probe de feminin. Bianca Benea, Natalia, Constantin, Alexandra Predescu și Emma Șonț. Și Loreta masculin, Hugo Lavalier. Leuțu Messi nu era chiar așa de accidentat precum se spunea. Incredibil ce a putut să facă aseară. Azi noapte, da, azi dimineață mai exact. Mai au ăștia pauză de hidratare, mi-e de dor de reclama cu unde ești tu, brânză de el? Ce mergeai cu un coponel? Roșii, ceapă și măsline, tare dură mie de tine. Spectacol era, așa este, șampion. Reclama era Fabula Sao. Era senzația verii reclama aia. Da, rar am văzut o idioțenie mai mare pe acest pământ, dar e de neuitat cumva, nu? Eu am zis, mi-aș dori, de ce nu? Dar mai am de jucat afară, exact. Da. 1-0, 33 de minute pentru Portugalia. Să ascult comentariul antrenor, mai bine ascultăm pe Ionel la Flashscore. Păi ascultă, șampion. Dar ce, Flashscore are dreptul să comenteze meciurile din drapa mondială? Interesant. Or fi luat drepturile astea de comentarii. Flashscore-ul Champion League. Să vedem. 1-0 Portugalia Congo. 34 de minute trecute, gol marcat de João Neves în minutul 6. Ai fi zis că o să-i calce în picioare, dar uite că nu este așa. Și șampionii au zis, mi-aș dori, de ce nu? Mai avem de jucat afară. Rămâne momentan 1-0. Posesie Portugalia și cam atât. Da. Atunci când simți că adversarii tăi sunt departe de tine, poți controla lejer un asemenea joc. Să nu pățești cum a pățit elvețienii. Dar nu cred că se va întâmpla una ca asta. Alin Roman a fost prezentat azi cu mesaj Ro Alert de UTA Arad. Bine, în clipul de promovare își prelungește la 32 de ani cu UTA echipa lui Mihalcea și a prelungit contractul. Sunt la club unde mi-am dorit să fiu cu adevărat, a spus Alin Roman. UTA a văzut că au plecat destul de mulți fotbaliști de acolo și de la UTA. Sota Mino Sota, japonezul, a prelungit și el. Și cine a mai venit? Marc Țuțu l-a prezentat pe Petrolul, cel care a fost fundaș dreapta la UTA. Internațional Românul 21. UTA l-a pierdut, înțeleg, pentru salariu, dar te duci la Petrolul unde ai vreo șansă că vei juca, că vei primi banii. Greu de înțeles. Și Andrei Dorobanțu e nou jucător de la UTA Arad. Anunțul a fost făcut chiar de Adi Mihalcea. UTA l-a împrumutat pe Dorobanțu de la Unirea Slobozia, echipă care a retrogradat în Liga 2. A venit Ilie Poenaru la Slobozia. Are probabil că are obiectiv promovarea imediată. Dacă băieții își doresc asta. Flescor comentează aiurea și Papo s-a dus într-un picior. De unde are mai ăștia bani? Mai este Petrolul? Bă, nu știu. Și eu îmi pun de multe ori întrebarea asta. Cum îi conving și antrenori străini și ei tot adună datorii? Deci ei tot adună datorii și l-au adus pe Zima înapoi. Probabil că fac rost de undeva, au sponsorizări, nu știu. Dar ei tot strâng datorii, probabil nu plătesc nimic către stat. Reeșalonează
reeșalonează, reeșalonează, reeșalonează, re, re, re, re, eșalonează.

aronând, îi păcălesc pe aia, dar totuși jucătorii aia cum își primesc banii? Că de multe ori îți pui întrebarea asta. Bă, nene, dar îi convic pe oamenii, așa aia vin. Deci, posibil să le dea Francu. Nu? Că altă explicație nu am. Pe copilul a vrut și Dinamo, nu? Pe cine? Pe Dorobanțu sau pe cine? Dorobanțu s-a dus la UTA, e ok. Jumătate din mașini, kilometri n-a dat înapoi. Restul nu ajungi cu ele acasă. Păi nu, ziceam de Petrol acum. Champion. Nu ziceam de UTA. Petrolul, UTA, văd că... Bine, și la UTA sunt probleme. Și acolo sunt probleme cu banii. S-ați liniștiți. Nu există un loc unde să nu fie probleme. Și acolo sunt. Floyd Mayweather, fraților, ci că riscă până la 20 de ani de închisoare. Este acuzat de are două acuzații de infracțiune, fur și intenție de fraudă. A folosit un cec fără acoperire pentru a achiziționa un ceas în valoare de $200.000 în Las Vegas. O plângere penală inițială a fost depusă către autorități la 27 aprilie, înainte ca Mayweather să primească 3 zile mai târziu un ordin de a se prezenta în instanță, scrie ESPN. Floyd nu s-a prezentat fizic la audieri, fiind reprezentat de avocatul său. Mayweather e acuzat că a emis un cec de $200.000 dintr-un cont Wells Fargo Bank către Gold and Beyond, un magazin de revânzare de lux din Las Vegas la sfârșitul anului 2024, într-un moment în care nu avea suficiente fonduri în cont. Avocatul, care reprezintă magazinul Gold and Beyond, a precizat că plângerea împotriva sa a fost făcută pugilistului în luna februarie. În cazul în care va fi găsit vinovat de fur calificat, Mayweather riscă de la 1 la 20 de ani și amenzi de până la $15.000. Avocatul american a declarat că următorul termen în instanță este programat pentru 17 septembrie. Noile acuzații vin în contextul unor probleme legale mai vechi pentru Mayweather. IRS, Departamentul de Justiție din Statele Unite ale Americii, a instituit un sechestru fiscal de $7.27 milioane pentru taxe neplătite în 2018 și 2023, iar o comunitate privată din Las Vegas îi mai revendică $22.500. De asemenea, Mayweather este vizat de procese civile mai multe state, fiind acuzat că nu și-ar fi achitat diverse datorii. În paralel, se confruntă cu mai multe procese civile în diferite state, toate legate de datorii neplătite, și este declarat falit în acest moment, omul care se poza cu paleți de bani, dacă vă amintiți. Deci venea cu paleții de bani după el. Era incredibil. 40 de minute, se ține bine Republica Democrată Congo. Pe cel care a semnat cu Petrol. A, de el zici, de copilul care a semnat cu Petrol, am înțeles. Da. Da, i-a zis bine 50 Cent, exact. Păi ajunge și ăsta ca Tyson, parcă văd, că și el a avut toți banii din lume și după aia a trebuit să se ducă la 60 de ani în ring să ia niște milioane de coco. Acum dacă le mai ale și pe alea, că e posibil să se vezi duși alea, că băiatul consuma de rupea. Da. Băga de toate și pariuri și cazinouri și praful s-a ales. Și uite-te și la Floyd Mayweather. El se poza cu paletul de bani. Da, așa e, mai faci un meci cu Tyson, mai faci un meci cu ăla cu Jake Paul ăla pe care l-a rupt în două Anthony Joshua, nu cred că mai e, gata, nu mai boxează, l-a rupt în două, i-a dat, l-a julit într-un hal fără de hal. Unu 0:41 de minute trecute în această parte, uite-l pe Cancelo, João Cancelo, fotbalist. I-a dat greu așa Meuțul Cristiano, face un meci cu Tyson să mai facă de o ciorbă. Da, păi exact. Și a trecut, nu mai are nicio emoție. Trecut campionul și a făcut bănuțul și zice, v-am pupat pe portofel, au Wiedersehen. Dar este falit acum Floyd Mayweather. Bă, și țineți minte cum se poza cu... Bine, cred că paletul ăla erau toți banii lui și îi lua dintr-o parte în alta și se poza cu ei. Îi scotea din bancă și paletul ăla era bine păzit și îl muta ca într-un turneu pe Floyd Mayweather. Acum așadar poate face și pușcărie.

Deci el este declarat falit, deși trecuse de miliard, însă a mințit despre investiții, nu mai are bani nici să colecteze gunoiul, ci că... Dar asta spun, el avea paletul ăla de bani, erau toți banii lui, credeți-mă. Și probabil că îi ducea din bancă în bancă cu paletul ăla. Și unde se ducea el prin țară, bă, s-ar merge și mie la avionul ăsta închiriat, s-ar duceți paletul. Chiar dacă el încasa 90 de milioane de euro și oamenii spuneau că a făcut peste un miliard de euro, o de dolari, doar că după investigații ample s-a aflat că tot ce făcuse el cu taxele neplătite pe mașini, pe iahturi, pe tot ce avea, el datora bani peste tot. Însă el minte și cu investițiile imobiliare, zicea că a contractat ipoteci de milioane de euro, că a cumpărat clădiri în Manhattan de vreo 400 de milioane de euro. Bine, în America, în Manhattan, acolo 400 de milioane de euro, ție vreo 40, 50, 60. Doar că există dovezi clare ale pierderii a două proprietăți în urma unor executări silite. Practic, omul a dus o viață atât de luxoasă încât nu mai rămâneau bani pentru a-și plăti taxele. Asta a făcut. Nu conta. Suna, zicea, tonight I need a porn act, trebuie să-i dădea toți banii, îți dai seama. O făcea pe aia, se îmbogățea aia. Nu conta, că venea șampion de făime. El lua în continuare tot ce era mai scump. Și într-o zi a aflat că, bă, dar n-am cum să-l plătesc gunoiul. Venisere aia, avea gunoiul cât casa, 45 de saci de gunoi. Chiar dacă erau sticle de Dom Perignon și de Chateau Margaux și de stridii venite direct din Funafuti, adică omul n-avea bani. Și ieșeau alea bagabele, îi spunea, păi bine bă, ți-ai adus stridii din Funafuti, din Tuvalu, și tu nu ești în stare să plătești gunoiul. Și n-a mai venit alea la el, n-au văzut că nu plătea nici gunoiul. De seama, se ridica să rămunzi de gunoaie pe acolo prin fața casei lui. S-a terminat. 45 de minute avea banii blocați în niște combinații. Da, păi așa le zicea lor, corect, românește. Zicea, bă, am făcut niște combinații, am banii blocați în niște combinații. Cum zic, interlopii ăștia de 2 lei la noi. Ei n-au 2 de 4 lei în buzunar să treacă strada și se laudă că se rup în figuri și n-au nimic acolo. Exact. Și întreabă ăla, păi de unde? Păi și banii, băi, am blocat niște combinații. Superb. 1-0-45. Nu e niciun fault. Cred că așa o să se termine prima repriză. Ce zăvâr și acum asta e, cum ar zice Floyd Mayweather, asta ne mai lipsea. Să ne mai bage ăștia și la pușcărie, că nu ne-a ajuns câte nenorocire am făcut și ne pozam cu paletul de bani. Probabil dacă te uitai și zoomai pe poză, vedeai aceeași serie la chișca aia de sute de dolari. Probabil avea paletul, îl muta dintr-o bancă în alta. Deci, n-avea cum... Vă dați seama, el voia numai vită Wagyu din aia, adusă direct din Kobe, cele mai scumpe mașini, numai din astea mânca. Caviar Almas, care era 35.000 de dolari kilogramul, e cel mai rar caviar din Belugă, din... Dai seama cât de așa, comanda probabil tonul ăla albastru din Japonia, dădea 1 milion de cocoși pe ăla, mânca vita Wagyu numai cu șofran făcut de iraniene care îl culegeau chiar atunci și îl trimiteau cu avionul, da, cel mai scump hamon iberico, cea mai scumpă trufele albe, numai așa mânca, îți dai seama. Da? Și, da, normal. Pepenele de însuche, excepțional, ce să mai... Nu te atingi. Noi, ca muritori de foame, ați văzut că dai pe 3 firicele de șofran

0: duce, zice la my friend, I have one big șofran. Îți dă ăla papacioglu, da? Și normal, da, stai bro, stai fratele meu, stai că nu te lasă fratele tău la greu. Și el nu mai avea nimic. Exact. Era rupt. Așadar, lui meu, dacă îi vine a Funafuti, n-are bani. Funafuti e în Tuvalu, șampion. Apa din ghezar de la Ponor, că era 1000% puritate, pofuresc cu aur. Da, numai astea mânca. Îți dai seama. Și pepenul de dă bulen, probabil, exact. Imaginați-vă cât costa numai. Zicea, bă, am auzit că are unul Vasile de la Dăbuleni, cel mai mare pepene. Costa-ți ăla, zicea, da, fratele meu, ți-l trimit. Dar tu zici că te costă avionul și ăla, nu-i problemă, că trimit eu avionul după. Și îți dai seama că el acolo în cât de impostor era și în imbecilitatea lui, dar seama, trimitea și costa undeva la 70-80 de mii de coco, numai ca să-i vină ăla cu avionul să ia pepenele de la Dăbuleni. Dacă a văzut un somotei în Dunăre, șampion, undeva la cetate, ăla gătit la mare, gătit de Dinescu, a zis, l-a sunat pe Dinescu și a cerut și asta. Înțelegeți? Asta s-a întâmplat. Și probabil atunci când a rămas fără bani, i-a zis, frate, ia zi și mie, nu te lasă fratele tău la greu, stai liniștit că facem bani. Noi ce mai batem cu unul sau altul. Măcar la concert te rog și ai o treabă. Băgai vodka în spray și aia era. All in ca la poker. Corect. Păi am zis. V-am zis. Ton albastru la licitație era la 2 milioane de coco. Păi ăla-l cumpăra. El îl cumpăra. Îți dai seama. Nu? Da, șampionilor. Ăla e cel mai scump. Tonul albastru. E fabula sau un iarbau. Gata, se termină prima repriză, Portugalia, Republica Democrată Congo, 1-0, João Neves a marcat. Mâine ne auzim, șampion. Acum mănâncă pufulesc cu muștar, se măgește că sunt mici de la cocoșatul. Floyd Mayweather. Bine, șampionul, v-am pupat, seară plăcută, noapte bună, rămâneți cu Sport Total FM. Ne auzim mâine seară, când începem cu ora 18, numai bine.
1: Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM.
0: Stați, mă, fraților, că exact acum când se termină misiunea, egalat Congo, minutul 45 plus 5... din corner, o centrare incredibilă, exact ce spuneam, că m-a făcut și Elveția cu Qatarul, 1-1, surpriză, fabula Sauni Arbao, la ultima fază, a stat ăla să prelungească, i-a lăsat la corner să nu bată, se pusese arbitru acolo, nu bateți aici cornerul, și a venit Wisa de la Newcastle United, lovit-o acolo impecabil, și este 1-1. Uite exact ce vă spuneam, ăștia cu posesia și Wisa, fotbalistul lui Wisa, fotbalistul de la Newcastle, reușește să egaleze. Este 1-1. Ia uite centrarea după corner, n-a fost nici vorbă de offside. Se înalță impecabil cu capul, ăștia dormeau acolo în centrul apărării portughezii. Au primit golul cum primea și România, de altfel. Datul ăsta, frate, impec, era liber acolo, excepțional, sus, lângă bară, și este 1-1, Edina Edin. Bravo, băieți! Seară plăcută, acum chiar este pauză, seară plăcută, noapte bună, ne auzim mâine la radio la Sport Total FM.